0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra bắt đầu từ hôm nay, ngày 29 tháng 5 đến 31 tháng 5 tại Singapore, không chỉ là nơi các nước quảng bá tầm nhìn chiến lược cùng thảo luận những chính thức, thách thức an ninh cấp bách mà còn là cơ hội cho những quốc gia muốn đóng góp tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình, trong đó có Việt Nam. Câu chuyện thời sự có chủ đề uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La 2026.
0: Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng, nội dung trong chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc.
1: Thời sự toàn cảnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh thực trạng thiếu cát đá thi công tại các dự án giao thông trọng điểm ở Cần Thơ và giải pháp tháo gỡ khó khăn bảo đảm tiến độ công trình.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan vào chiều qua để rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, chất lượng và giá thành bộ sách giáo khoa thống nhất cho năm học mới, đảm bảo cung ứng đầy đủ đến tay thầy và trò trước ngày 15 tháng 8 năm nay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay sốt giá.
0: Hôm nay, gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, sẵn sàng bước vào ngày thi chính thức diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi, huy động hơn 17.000 cán bộ giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phúc Thọ Hà Nội cho biết.
2: Nếu tuyển sinh của trường tận 34 phòng thi thôi, nhưng mà sẽ chia làm 2 điểm thi và trường là 1 điểm thi gồm 20 phòng chính thức và 1 phòng dự phòng. Về cơ sở vật chất thì trường cũng mới được đầu tư hoàn thiện đầy đủ hết, cửa thì là cửa kính, cho nên là với thời tiết nóng như này chúng tôi hoàn toàn có thể là đóng cửa và bật điều hòa. Nhưng cán bộ đi coi thi, cán bộ giám sát vẫn có thể nhìn quan sát được phòng thi qua cửa kính, mà các con vẫn có điều kiện thi tốt nhất, đảm bảo khách quan.
1: Dù nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt với công nhân, người thu nhập thấp và cán bộ, người lao động, nhưng tại Đắk Lắk, hàng nghìn căn hộ vẫn chưa thể thành hình khi nhiều dự án tiếp tục nằm trên giấy, chậm khởi công do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu.
3: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa cái khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính của mình. Và đánh giá KPI là trên danh mục cái tiến độ dự án này, tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà ở xã hội trước ngày 1 tháng 6.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê bình Ủy ban nhân dân phường Bình Định sau phản ánh người dân phải chờ đợi nhiều giờ để nhận hỗ trợ thiệt hại do thiên tai với số tiền chỉ vài nghìn đồng. Đợt hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão số 13 năm 2025, toàn phường có hơn 400 hộ được nhận tổng kinh phí hơn 312 triệu đồng. Tuy nhiên có trường hợp chỉ nhận vài nghìn đồng, thậm chí là hai cây trồng thiệt hại được hỗ trợ khoảng 2.600 đồng. Tỉnh Gia Lai yêu cầu phường Bình Định rà soát, chấn chỉnh, tăng cường giải thích để người dân đồng thuận, đồng thời tổ chức xin lỗi dân nếu việc tổ chức thực hiện chưa hợp lý.
1: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng bằng xác thực điện tử EKIC nhằm trục lợi, khởi tố và đề nghị truy tố 5-6 bị can. Theo điều tra, các đối tượng đã tuyển cộng tác viên là nhân viên viễn thông, bưu điện, lợi dụng lúc hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao, cài đặt chữ, ký số hoặc dịch vụ viễn thông để bí mật lấy dữ liệu căn cước công dân, thông tin sinh trắc học, mở tài khoản ngân hàng mà người dân không hay biết. Sau đó, nhóm này chiếm quyền quản lý tài khoản để hưởng hoa hồng mở mới. Công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp dữ liệu cá nhân, không để người khác tự ý chụp căn cước, quét khuôn mặt hay thao tác trên điện thoại khi chưa kiểm tra kỹ mục đích sử dụng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo truyền hình nhà nước Iran, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Buse phía nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Bushehr, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận. Cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm ngày 25 tháng 5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó cả cảng Bandar Abbas với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ. Bất chấp bước leo thang đáng lo ngại này, hai bên vẫn không từ bỏ ngừng bắn, tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao để đi đến thỏa hiệp. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại, sự chậm trễ của các giải pháp ngoại giao có thể tạo không gian cho các rủi ro an ninh và khiến xung đột thực địa bùng phát trở lại.
1: Nga và Kazakhstan vừa ký hàng loạt văn kiện hợp tác quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Kazakhstan. Đáng chú ý, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung về 7 nền tảng của tình hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt đẹp, xác định các ưu tiên hợp tác từ lịch sử chung, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao đến xây dựng không gian an ninh và đối thoại Á-Âu. Hai bên cũng ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Kazakhstan trị giá hơn 16 tỷ đô la Mỹ và mở rộng hợp tác dầu khí.
0: Kenya đã chấp thuận kế hoạch của Mỹ mở cơ sở cách ly dành cho công dân Mỹ tiếp xúc hoặc là nhiễm virus Ebola tại một căn cứ không quân ở miền trung nước này. Đổi lại, Mỹ cam kết viện trợ 80 triệu đô la để hỗ trợ ứng phó dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 1.077 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 121 trường hợp được xác nhận cùng với 246 trường hợp nghi tử vong do Ebola. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc và tử vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
1: Ít nhất 15 học sinh được xác định thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường nữ sinh ở Kenya hồi sáng sớm qua. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, tiếp tục đưa tin.
4: Cảnh sát Kenya cho biết, vụ cháy xảy ra sáng sớm ngày 28 tháng 5 tại khu vực ký túc xá của trường nữ sinh Utimisi ở thị trấn Gingin thuộc khu vực Tung Lũng Rift. Ngoài 15 nữ sinh tử vong tại chỗ, vụ hỏa hoạn còn khiến hàng chục học sinh khác bị thương. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Kenya là quốc gia có lịch sử đáng báo động về tình trạng cháy tại các trường học với ít nhất hơn 60 vụ được ghi nhận kể từ năm 2018. Trong đó, vụ cháy trường tiểu học nội trú gần hạt Nyeri năm 2024 khiến 21 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ cháy này đến nay vẫn chưa được kết luận và công bố. Theo giới chức Kenya, nhiều vụ cháy trường học ở nước này là do việc học sinh không tuân thủ các quy tắc an toàn gây ra.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua, nhiều khu vực tại Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào kèm theo dông mạnh. Một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn chỉ trong vài giờ. Dự báo ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, song có nơi vượt 80mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Nam Bộ, mưa dông tiếp tục duy trì với nhiều điểm có thể xuất hiện mưa to trên 70mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông, thời tiết cực đoan còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng dân sinh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
12: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị
15: sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à?
15: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
19: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
18: có hại tóc, hại da đầu không bà?
19: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
18: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
20: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La ra đời từ năm 2002 đến nay được đánh giá là diễn đàn an ninh quốc phòng hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm đại biểu là lãnh đạo, quan chức cấp cao, chuyên gia trên khắp thế giới. Trong một thế giới 2026 đầy biến động, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra bắt đầu từ hôm nay 29 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5 tại Singapore, không chỉ là nơi các nước quảng bá tầm nhìn chiến lược, cùng thảo luận những thách thức an ninh cấp bách, mà còn là cơ hội cho những quốc gia mong muốn đóng tiếng, đóng góp tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình, trong đó có Việt Nam.
1: Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng. Đây không chỉ là một dấu mốc ngoại giao đa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong tâm thế mới, tự tin, chủ động, kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La. Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của nhà ngoại giao, đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
21: Cảm ơn đại sứ Bùi Thế Giang đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Xin chào các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Vâng, thưa đại sứ, lần đầu tiên thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại một diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực như là Shangri-La. Có lẽ là sự kiện này thì đang gửi đi rất là nhiều thông điệp. Đại sứ Bùi Thế Giang có thể chia sẻ suy nghĩ của mình vào thời điểm mà sự kiện chuẩn bị khai màn vào chiều tối nay tại Singapore.
22: Tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn lại từ đầu, vì Shangri-La là bắt đầu năm 2002. Và ngay từ bắt đầu năm 2002 ấy thì chúng ta đã tham gia ngay rồi. Nếu xét về cấp độ tham gia của đoàn chúng ta, thì chúng ta từ học giả này, chuyên gia nghiên cứu này, cấp vụ này, rồi sau đó là chúng ta nâng lên Thứ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng. Và đến Shangri-La lần thứ 12 năm 2013, thì lần đầu tiên là cấp Thủ tướng chúng ta tham dự, và mới chỉ một lần như vậy thôi. Còn đến bây giờ, 13 năm sau cái lần đầu tiên mà có cấp Thủ tướng ấy, thì chúng ta là có cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự. Bây giờ thì Tôi xin lưu ý là khi mà ông tiến sĩ tổng giám đốc, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, ông ấy gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí Thư, bởi lúc đó là Tổng Bí Thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí Thư của một đảng chính trị, lại đảng Cộng sản, tham dự, và không chỉ tham dự một cái bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhưng trong thư mời đấy, thì cái ông Bastien Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng, cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn. Và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta lại nghĩ một Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi. Thì chúng ta nghĩ rằng là Tổng Bí Thư Chủ tịch nước đi, mà lại không phải chỉ là đi dự cái diễn đàn này và phát biểu đề dẫn nữa, mà lại trước đó là thăm cấp nhà nước tới Singapore. Mà cái chuyến thăm cấp nhà nước Singapore này theo tôi cũng là rất là quan trọng, là bởi vì mới có tháng 3 năm ngoái thì Tổng Bí Thư của chúng ta đã đi thăm chính thức và nâng cấp quan hệ của hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì chỉ riêng cái việc ấy thôi, nó đã nói lên rất nhiều điều quan trọng về cái vị trí, về vai trò, về tiếng nói của chúng ta hiện nay. Đấy là điều thứ nhất tôi muốn nói. Điều thứ hai, sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã đi một bước phải nói là rất dài trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó thì chúng ta coi cái việc mà đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, một ASEAN vững mạnh, một ASEAN hiệu quả, và đồng thời là ta đóng góp cái vai trò để ASEAN thực hiện được vai trò trung tâm trong cái cấu trúc an ninh khu vực, cũng như là cái việc mà chúng ta tiếp tục đóng góp cho hòa bình, cho an ninh, cho ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho nên cái sự tham dự và cái bài phát biểu đề dẫn tối nay của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước, nó chắc chắn là sẽ cụ thể hóa những cái điều mà tôi vừa nêu, và đấy là ý nghĩa rất quan trọng của lần này.
21: Vâng, vậy từ góc độ một nhà ngoại giao có nhiều năm công tác tại Liên Hợp Quốc, thì cá nhân đại sứ có cảm thấy là hình ảnh Việt Nam tại đối thoại Shangri-La năm nay đang phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ về chất so với những năm đầu hội nhập khi chúng ta mới tham gia ASEAN ạ?
22: Tôi phải nói ngay là tôi không dám nhận cái chữ là nhà ngoại giao có nhiều năm công tác tại Liên Hợp Quốc đâu. Bởi vì trong cả cuộc đời làm đối ngoại của tôi thì tôi chỉ ở Liên Hợp Quốc, ở New York có hơn 4 năm thôi. Tuy nhiên, cái việc chỉ có hơn 4 năm ở Liên Hợp Quốc không cản trở tôi. Cái việc là tôi nghiên cứu, tôi theo dõi, tức là hình ảnh Việt Nam tham gia đối thoại Shangri-La nó phản ánh sự thay đổi mạnh về chất so với những năm đầu khi chúng ta mới tham gia ASEAN. Tôi nghĩ là ta tham gia ASEAN là tháng 7 năm 1995. Ta tham gia Shangri-La là từ năm 2002, từ khi đầu tiên bắt đầu. Chỉ cần nhìn cái thứ bậc như tôi vừa nói thì chúng ta đã thấy là cái sự thay đổi mạnh mẽ rồi. Nhưng mà còn nếu nói về sự thay đổi về chất của cái năm nay thì chúng ta thấy là từ cái vị trí của trưởng đoàn là người đứng đầu hệ thống chính trị, đứng đầu nhà nước, rồi với cái việc ta có cái bài phát biểu đề dẫn như tôi vừa nêu, với cái sự chuẩn bị phải nói là kỹ lưỡng của các cơ quan tham mưu, các cơ quan giúp việc, rồi đặc biệt lấy yêu cầu rất cao của lãnh đạo đảng, nhà nước và của cá nhân người trưởng đoàn, thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh của thế giới và khu vực hiện nay nó có rất nhiều chuyển động rất nhanh chóng, rất phức tạp, rất sâu sắc, thì những thông điệp mà cái bài phát biểu của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước chúng ta tối nay chắc chắn sẽ cung cấp rất nhiều điều mà tôi nghĩ là các nhà hoạch định chính sách cũng như là những người thực hiện chính sách đối ngoại là sẽ phải rất là quan tâm. Mà tôi nói nhà hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại đây là không phải chỉ Việt Nam, trong khu vực và thậm chí trên thế giới. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có cơ sở để tin là cái thay đổi mạnh về chất của Việt Nam tại diễn đàn Shangri-La năm nay nó sẽ không chỉ thể hiện qua những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng về những về vấn đề lớn của thời cuộc, mà nó còn là thông qua thể hiện qua những cái đề xuất, những cái sáng kiến, những cái gợi ý về giải pháp có định hướng hành động thiết thực và có định hướng hành động cụ thể đối với những vấn đề rất là sát sườn với mỗi quốc gia, với dân tộc, đặc biệt trong khu vực này.
21: Vâng ạ, cảm ơn đại sứ với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, nhiều nhà ngoại giao quốc tế thì cũng đã dành những lời khen ngợi, đánh giá tích cực với những bước chuyển mình ấn tượng của Việt Nam. Xin chia sẻ ý kiến của đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gat, đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamil Chouabi và đại sứ Pakistan tại Việt Nam Maria. Mời quý vị và đại sứ Bùi Thế Giang cùng nghe.
2: Vai trò của Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn. Điều đó là không thể phủ nhận. Việt Nam là một quốc gia năng động và kiên cường. Việt Nam có rất nhiều bạn bè trên thế giới. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ các giá trị như là hòa bình, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia.
3: Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và cả ở châu Á. Tham gia hơn 17 hiệp định thương mại tự do, thể hiện cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương và đa dạng hóa đối tác. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang hành động vì hòa bình, thúc đẩy hòa bình, cũng như vì tự do thương mại tại các tiểu vùng và các khu vực xa hơn, bằng cách tham gia các tổ chức, hiệp định như APEC, RCEP, cũng như trở thành đối tác của BRICS.
4: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.
21: Vâng ạ, nhiều nhà quan sát quốc tế thì bình luận rằng ngoại giao đa phương của Việt Nam đã ghi nhận sự trưởng thành xuyên suốt từ việc gia nhập ASEAN năm 1995 đến hai nhiệm kỳ ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho đến việc chủ động khởi xướng diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến sẽ diễn ra chỉ ít ngày sau đối thoại Shangri-La cùng rất nhiều đóng góp và dấu ấn khác trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Thưa đại sứ, liệu là chúng ta có thể lý giải như thế nào về động lực cũng như là nền tảng cốt lõi của một dòng chảy xuyên suốt ấn tượng này ạ?
22: Tôi nghĩ là cái việc mà ta tham gia cái dòng chảy xuyên suốt của từ của chị, tôi rất là thích thú đấy. Nhưng mà nói đến cái dòng chảy xuyên suốt ấy, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta phải nói nhiều hơn đến cái gọi là bây giờ thì nhiều người bảo rằng là ta mới bắt đầu chú ý đến ngoại giao đa phương. Nhưng mà tôi lại nói là cái dòng chảy xuyên suốt thì đều thấy rằng là cái ngoại giao đa phương luôn luôn là một bộ phận cấu thành của chính sách đối ngoại của chúng ta, trong chính sách ngoại giao của chúng ta từ xưa tới nay. Nếu mà chúng ta nhìn rộng ra một chút thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy được là ngay từ đầu năm 1946, lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lần đầu tiên tại London, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó mới ra đời được có nửa năm trời chứ bao nhiêu, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã viết thư cho Liên Hợp Quốc để hoan nghênh cái việc họp đại hội đồng ấy và đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái việc ấy nó không thuần túy chỉ là cái việc công nhận một chính thể của chúng ta, mà nó đã thể hiện ngay là chúng ta đã nhìn nhận được vai trò của ngoại giao đa phương, của một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lúc đó là Liên Hợp Quốc để chúng ta làm việc đó. Cho nên là cái dòng chảy ấy nó khơi là từ rất sớm trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại hiện nay. Và nó đã liên tục trong suốt cả thời gian vừa qua như vậy. Cho nên tôi nhìn thấy là cái khái niệm gọi là dòng chảy liên tục ấy nó rất là có gốc, có nguồn và liên tục. Tất nhiên nó không chỉ giữ nguyên như ban đầu mà nó luôn điều chỉnh theo hướng nâng lên rộng hơn và sâu hơn để thể hiện rõ ràng là cái nhận thức của chúng ta cũng như điều kiện, vai trò, khả năng của chúng ta và sự nhìn nhận của quốc tế đối với chúng ta là rất khác.
21: Vâng ạ, riêng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chúng ta luôn thấy một điểm rất là nhất quán là dù ở diễn đàn nào thì Việt Nam đều kiên định chính sách quốc phòng 4.0 và đối thoại Shangri-La thì chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ, đúng không ạ? Đại sứ có thấy rằng là giữa một thế giới đầy biến động, chính cái sự kiên định này thì đang tạo ra sức hấp dẫn riêng của Việt Nam ạ, mà nhiều chuyên gia đánh giá là một mỏ neo ổn định của khu vực và toàn cầu ạ?
22: Tôi thì phải nói ngay là tôi rất nhất trí. Thậm chí tôi phải nói rằng là Shangri-La không chỉ không là ngoại lệ mà nó còn là một diễn đàn tại đó ta luôn luôn khẳng định chính sách quốc phòng này của chúng ta. Và cái việc đó nó đã không chỉ làm cho các đối tác của ta khi chơi với ta thì họ yên tâm, mà đúng như là chị nhận xét, trong một cái thế giới hiện nay đầy những biến động thì chính sách quốc phòng 4.0 của chúng ta, mà bạn bè nói tiếng Anh của chúng ta bây giờ nói chúng ta về chính sách quốc phòng ấy, tôi cam đoan rằng họ đều bật ngay được cái chữ là 4.0, 4.0. Khi mà họ nhìn nhận được chúng ta thì chính cái việc mà chúng ta nhất quán chính sách ấy nó đã tạo ra một sự hấp dẫn riêng của Việt Nam. Và cái việc mà chúng ta luôn luôn kiên định thực hiện cái điều ấy thì nó giúp chúng ta

0: An ninh đây, ấy, cái diễn đàn an ninh này ấy, là phải hiểu an ninh theo nghĩa rộng, chứ không phải là an ninh là security như là công an của ta, như là ngành an ninh của chúng ta đâu. Nó là quốc phòng an ninh nói chung, cho nên là nó sẽ giúp chúng ta có được cái khả năng tự vệ cao hơn, chủ động và độc lập khi mà đề ra những mục tiêu và phương thức ứng xử với những cái tình huống an ninh quốc phòng mà không bị bên ngoài chi phối khi chúng ta xây dựng những cái phương án đó. Ngoài ra, xét về bản chất thì nếu chúng ta nhìn lại tất cả những điều mà tôi vừa nói thì chúng ta có thể coi tất cả cái điều đó gói gọn trong một cái cụm từ, thực ra có hai từ chúng ta hiện nay bắt đầu nói và nói một cách rất là vững vàng, rất là tự tin, đó là tự chủ chiến lược.
1: Vâng, dù vậy cũng không phủ nhận là đối thoại Shangri-La 2026 đó là cái thời điểm mà ASEAN, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì phải cực kỳ thận trọng cân nhắc giữa cả cơ hội và thách thức. Và cái câu hỏi đặt ra đó là làm sao để duy trì được vị thế trung tâm của ASEAN ạ? Khi mà cạnh tranh Mỹ-Trung như chúng ta hiện đã biết thì vẫn đang nóng, bất chấp chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rồi là các diễn biến an ninh phức tạp tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, rồi là chiến sự Trung Đông thì chưa hạ nhiệt. Và Việt Nam chúng ta thì có thể đóng góp gì trong cái quá trình này, đặc biệt là thông qua đối thoại Shangri-La với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
0: Tôi rất là thích thú với cái việc mà chị đang nói về ASEAN, đang nói về Việt Nam, thì chị lại lấy một ví dụ tất nhiên là rất là thời sự, là chuyến thăm gần đây nhất tới Trung Quốc của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng mà nói như vậy thì tôi phải nói rằng là tôi không hoàn toàn tán thành đâu khi mà chị nói cái từ là quan hệ Mỹ-Trung vẫn tiếp tục nóng, vẫn đang nóng. Là bởi vì nếu mà chúng ta theo dõi chuyến thăm vừa rồi của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc thì chúng ta đều nhớ là ngay buổi sáng cái hôm ngày 15, lúc mà hai ông tổng, một ông tổng bí thư chủ tịch nước với ông tổng thống Mỹ hội đàm với nhau trong 2 tiếng đồng hồ, thì tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc có nói đến cái bẫy Thucydides mà với những cái người làm nghiên cứu lịch sử quốc tế và đối ngoại ngoại giao quốc tế thì ai cũng đều biết cái khái niệm cái bẫy Thucydides là cái gì. Đó là nói về cuộc cạnh tranh tất yếu giữa một cái quốc gia, một cường quốc đã thành hình, đã ổn định với một cái cường quốc đang trỗi dậy. Đấy là nói chung. Còn thế giới thì tôi xin nói là hàng chục năm nay rồi người ta đang nói đến hai nước cụ thể thôi, là Trung Quốc và Mỹ. Thế thì khi mà Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc đưa ra cái khái niệm cái bẫy Thucydides nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump buổi sáng ngày 15 tháng 5 vừa rồi, thì tôi nghĩ cái hàm ý của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc ở đây là gì? Là cảnh báo rằng quan hệ Mỹ-Trung hiện nay là đang không ổn định, đang rất có vấn đề. Giữa một bên chẳng cần ai phải nói ra cả, nhưng mà tự cái câu ấy của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc đã nói rằng là Mỹ là cái cường quốc đã định hình rồi, còn Trung Quốc đang trỗi dậy và đang muốn giành cái vị trí đó. Thế thì chỉ một cái lời cảnh báo đó thôi, theo tôi nó đã cho thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ Mỹ-Trung không chỉ đang vẫn đâu, mà thực sự nó đã, đang và sẽ tiếp tục nóng, và theo tôi còn nóng dài dài nữa cơ. Mà như Chủ tịch Tổng bí thư Trung Quốc đã nói ngay trong cái buổi tối hôm chiều đãi, hôm 15, thì hôm đó, tôi nhớ là trong quốc yến, thì Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc có dùng một cái cụm từ rất quan trọng, đánh giá là quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất. Ông không nói là quan trọng nhất với ai, nhưng mà tôi hiểu rằng là cái đó là nói với thế giới đấy, chứ không phải chỉ có hai nước với nhau. Và vì vậy thì tôi xin nói là hiểu như vậy thì cái việc ấy, cái việc nhận xét như thế, nó đã bao hàm là thế giới này là sẽ phải rất là quan tâm, rất là theo dõi và rất là để ý cái chuyện xử lý quan hệ giữa hai nước lớn đó với nhau. Trong bối cảnh đó thì tại cái diễn đàn Shangri-La năm nay chúng ta có thể đóng góp cái gì? Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được 3 việc. Việc số 1, chúng ta phải bảo đảm cho bản thân chúng ta ổn định và phát triển đã. Nếu chúng ta không ổn định, không phát triển được thì chúng ta đừng nói làm chuyện gì đóng góp với ai. Chúng ta sẽ là vấn đề, là problem với khu vực và thế giới đầu tiên đã. Cho nên sự đóng góp đầu tiên của chúng ta với bên ngoài, với các nước trong khu vực, với thế giới lại chính là chúng ta ổn định, chúng ta phát triển. Cái điều thứ hai là chúng ta với bằng ấy năm, bằng ấy cuộc chiến tranh, bằng ấy cái sự mà gian khổ của dân chúng ta đã phải trải qua trong lịch sử, nhất là lịch sử đương đại của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của chúng ta trong việc chống ngoại xâm, gìn giữ đất nước.

0: gìn giữ hòa bình. Và bây giờ 50 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục đang làm cái việc là giải quyết hậu quả chiến tranh, xử lý mối quan hệ quá khứ của chúng ta với những nước đã từng xâm lược Việt Nam, đánh Việt Nam, nhưng đồng thời chúng ta lại gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thì đấy là cái chuyện rất lớn mà chúng ta có thể làm được trên thế giới. Và tôi lại phải xin nói thế này, khi mà tôi trao đổi với những cơ quan chức năng, những cán bộ liên quan để chuẩn bị chuyến thăm này của Tổng Bí thư, thì tôi có nêu một ý mà tôi nghĩ rằng là các anh ấy cũng hoàn toàn chấp nhận, và thậm chí có khi tôi nó cũng thừa, vì các anh cũng đã nói rồi, là chúng ta không bao giờ định lên lớp ai cả. Chúng ta chỉ chia sẻ của chúng ta, nói theo tiếng Anh ấy, là chúng ta chỉ think aloud, nghĩ to cái suy nghĩ của mình lên thành tiếng thôi. Và vì vậy thì cái sự góp ý của chúng ta với thiên hạ, với các nước khác ấy, cái chia sẻ kinh nghiệm ấy, nó cũng chỉ mang tính là khiêm tốn, chủ động của chúng ta, chứ không hề định hướng dẫn gợi ý cho ai cả. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba là sau bằng ấy năm đổi mới, sau 40 năm đổi mới, sau bằng ấy năm hội nhập quốc tế, sau bằng ấy năm mà trải nghiệm cả chiến tranh và hòa bình, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta, cái góp ý của chúng ta, cái đóng góp của chúng ta cho diễn đàn Shangri-La, trực tiếp ở đó đến các nơi khác, đến các nước khác, đến các bè bạn đối tác khác, chính là cái chỗ là chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm cái việc là chúng ta làm được trách nhiệm của một thành viên cộng đồng quốc tế. Chúng ta sẽ hợp tác, chúng ta sẽ đóng góp một cách cao nhất có thể, nhưng phải với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phù hợp với điều kiện và khả năng của chúng ta, không làm quá sức được, không làm thứ mà điều mà khả năng không cho phép. Cái thứ hai lại hoàn toàn phải phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Vì nếu anh chỉ cậy anh khỏe, anh cậy anh có trải nghiệm mà anh làm, thì tôi xin nói thế giới này là loạn. Và vì vậy thì Shangri-La chính là nơi chúng ta làm cái việc ấy.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng vừa có cuộc phỏng vấn ghi lại ý kiến của Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapa Singh về sự tham gia lần đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La năm nay. Mời quý vị và Đại sứ Bùi Thế Gia cùng nghe ạ.
2: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, khu vực và thế giới rất quan tâm tới quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay. Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Việt Nam gia nhập ASEAN cách đây hơn 30 năm và kể từ đó đã trở thành một thành viên rất tích cực của ASEAN, đóng góp thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng gắn kết giữa người dân trong ASEAN. Thứ ba, tôi cho rằng điều này cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất định địa chính trị và địa kinh tế. Như các bạn biết, đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chung tay giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ giúp định hướng cho các bên các cuộc đối thoại trong thời gian tới. Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này bởi hai nước chia sẻ nhiều nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề quốc tế như tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các nguyên tắc này.
1: Vâng, qua rất nhiều câu chuyện như chúng ta vừa chia sẻ thì không ít nhà ngoại giao, chuyên gia quốc tế đã gọi Việt Nam là biểu tượng của hòa bình và phát triển, một sức hút rất là mạnh mẽ trong một thế giới bất định khó lường như hiện nay. Trong đó thì tiếng nói của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu thì luôn được quốc tế thực sự lắng nghe. Vậy Đại sứ Bùi Thế Giang có lẽ là cũng có những cái chia sẻ vào lúc này, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ là trước hết là chúng ta sẽ tiếp tục tham gia như là chúng ta đã tham gia các diễn đàn trước đây, là chúng ta phải lắng nghe. Vì nói thế thôi, hàng chục đoàn, hàng trăm đại biểu của các nhiều quốc gia, và trong số đó rất nhiều người là lãnh đạo cấp quốc gia, còn chưa kể là cái lĩnh vực an ninh quốc phòng là chủ yếu. Vậy thì người ta sẽ nói rất là nhiều, bởi vì tôi nhớ rằng là nếu chúng ta nhìn lại cái quá trình hình thành ra cái Shangri-La từ năm 2002 thì chúng ta thấy rằng là ban đầu là học tập theo cái mô hình của hội nghị an ninh Munich đi chứ. Nhưng mà hội nghị an ninh Munich thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là các nước ở khu vực này, trước hết là các nước ASEAN, rồi châu Á Thái Bình Dương, rồi Ấn Độ Dương đến dự cái Munich là rất rón rén, rất rụt rè, thấy là không phù hợp với mình để mà mình có thể phát biểu, mình có thể chia sẻ điều gì, cho nên mới hình thành ra cái Shangri-La năm 2002. Và vì vậy thì chúng ta đến đây Rõ ràng chúng ta được nghe các nước, đặc biệt là những người lãnh đạo có trách nhiệm của các quốc gia và những người lãnh đạo ngành an ninh quốc phòng chia sẻ một cách khá thẳng thắn, khá thật. Mặc dù là chúng ta được chứng kiến rồi, nhiều khi đập bàn đập ghế với nhau, căng thẳng với nhau, nhưng đấy là thật, đấy là xây dựng. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cơ hội rất tốt để chúng ta được nghe thật, chúng ta được hiểu thật và chúng ta nhìn được sự thật. Cái điều thứ hai là lần đầu tiên chúng ta có phát biểu đề dẫn ở cái cấp độ cao nhất của quốc gia, của hệ thống chính trị, thì chúng ta lại cũng sẽ chia sẻ những cái điều mà chúng ta muốn được nghe từ các bạn bè. Bởi vì như tôi nói lời ban đầu đó, thì thư mời của ông Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành nói rất rõ là cái phát biểu đề dẫn này nó sẽ là set the tone, sẽ định hình cái tông phát biểu, cũng như là định hình cái shape the debate, định hình cái thảo luận của diễn đàn. Cho nên là chúng ta sẽ muốn nghe, đồng thời chúng ta cũng phát biểu để góp phần. Tôi xin nói lại là người ta trông chờ chúng ta định hướng, nhưng chúng ta không định hướng gì cả. Như tôi nói lúc nãy, chúng ta chỉ chia sẻ thôi, chúng ta khiêm tốn, khiêm nhường, không làm chuyện ấy gì cả. Nhưng chúng ta có quyền chia sẻ suy nghĩ của chúng ta, mong muốn của chúng ta để được nghe ý kiến khác. Còn thứ ba, đương nhiên chúng ta sẽ khẳng định một lần nữa, tôi tin là như vậy, đặc biệt sau đại hội 14 vừa rồi, thì đây sẽ là diễn đàn để chúng ta khẳng định lại một lần nữa đường lối chính sách đối ngoại của chúng ta, con đường đi của chúng ta, tính độc lập tự chủ của chúng ta, nhưng đồng thời là cái việc, cái sự cần thiết của hợp tác, của tôn trọng lẫn nhau, của xây dựng lòng tin chiến lược với nhau trong quá trình đi lên của từng nước, trong đó có Việt Nam và khu vực.
1: Vâng ạ, cảm ơn đại sứ Bùi Thế Giang với những chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của đại sứ Bùi Thế Giang, có lẽ là chúng ta đã thấy rõ hơn hành trình trưởng thành mạnh mẽ của đối ngoại Việt Nam. Từ một quốc gia bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã tự tin bước lên một trong những diễn đàn hàng đầu như là Shangri-La, không chỉ để nói về câu chuyện của đất nước mình, mà để cùng thế giới tìm giải pháp cho hòa bình và ổn định lâu dài. Đặc biệt, sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại lần này chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Trong đó, uy tín và sức hút của Việt Nam ngày nay được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành, thượng tôn pháp luật, khát vọng hòa bình và đặc biệt là năng lực kết nối những khác biệt mà không nhiều quốc gia có thể làm được.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
7: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
10: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
3: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore được kỳ vọng tạo động lực mới để quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Còn đối với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được mời tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La 2026, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết.
4: Điều này cho thấy rằng là cái sự quan tâm của ban tổ chức, của các nước đối với Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ Việt Nam, đây cũng là một cái cơ hội và truyền tải cái thông điệp. Và qua đó thì cho thấy được cái vị thế, cái uy tín và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi mà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là diễn giả chính, sẽ là một cái cột mốc. Và qua tiếp xúc thì các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore, cũng rất là hoan nghênh và mong chờ được nghe cái bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông nội trú và trường nội trú các xã biên giới đất liền áp dụng từ ngày 15 tháng 7 tới. Theo đó, học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn hơn 1.170.000 đồng mỗi tháng cùng 15 kg gạo, tối đa 9 tháng mỗi năm học. Học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng và 8 kg gạo mỗi tháng. Ngoài ra, học sinh nội trú còn được cấp kinh phí mua đồng phục, học phẩm và đồ dùng cá nhân hơn 2 triệu đồng, chăn màn và vật dụng thiết yếu được cấp một lần cho mỗi cấp học.
3: Từ ngày 1 tháng 6 đến hết năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI, trên toàn hệ thống chính trị. Việc đánh giá sẽ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc, góp phần khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính nề nang hình thức. Dự kiến từ quý 1 năm sau, tỉnh sẽ áp dụng chính thức trên toàn địa bàn.
2: Chiều tối qua, Ban tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban trị sự Xã hội và Giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Sự kiện quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
5: Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của thành phố Huế, là một trong những tiềm năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy các giá trị không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch, truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn.
3: Hơn 3.700 hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ vừa được hỗ trợ tiền và quà với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức từ thiện Yuchi Foundation của Đài Loan, Trung Quốc triển khai tại phường Tuy Hòa. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ tại phường Tuy Hòa và các xã Đồng Xuân, Tuy An Đông được hỗ trợ từ 12 đến 20 triệu đồng mỗi hộ tùy mức độ thiệt hại.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới tại Bắc Kinh, trong đó hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc đường kiểm soát thực tế. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cuộc họp lần thứ 35 của cơ chế làm việc và tham vấn và phối hợp các vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, hai bên rà soát tình hình tại khu vực biên giới và bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình, ổn định dọc đường kiểm soát thực tế. Phía Ấn Độ cho rằng đây là điều kiện quan trọng để từng bước thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương. Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề liên quan đến phân định ranh giới, quản lý biên giới, tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác xuyên biên giới. Phía Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tổ chức cuộc họp cấp chuyên gia về các dòng sông xuyên biên giới giữa hai nước. Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên ở cả cấp ngoại giao và quân sự, đồng thời phối hợp chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc trong thời gian tới. Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc từng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau các vụ đụng độ quân sự tại khu vực Ladakh từ năm 2020 khiến binh sĩ hai bên thiệt mạng.
3: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua cảnh báo sẽ đáp trả tức thì và thảm khốc nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự nhằm vào nước này. Tuyên bố được đưa ra khi quân đội Mỹ lần thứ hai trong chưa đầy một tuần tiến hành tập kích một mục tiêu quân sự tại khu vực miền Nam Iran với lý do tự vệ. Ngay sau vụ tấn công, Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ Mỹ tại Kuwait để trả đũa, làm gia tăng lo ngại xung đột leo thang và nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực ngừng bắn hòa đàm. Trước diễn biến căng thẳng, nhiều nước trong khu vực và quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, trong khi Pakistan và Qatar đang tăng cường vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ-Iran.
2: Quỹ giải thưởng Show hay còn gọi là Nobel Phương Đông vừa công bố 7 nhà khoa học đoạt giải năm 2026 ở 3 lĩnh vực: thiên văn học, khoa học sự sống và y học cùng khoa học toán học. Giải thiên văn học được trao cho hai nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ nhờ nghiên cứu về các vụ nổ sao và nguồn gốc nguyên tố hóa học. Ở lĩnh vực y học, ba nhà khoa học Pháp và Trung Quốc được vinh danh với công trình mở ra hướng điều trị hiệu quả bệnh bạch cầu cấp tính. Còn giải toán học thuộc về hai giáo sư người Mỹ với những đóng góp đột phá trong xử lý tín hiệu, thống kê và lý thuyết hình học. Mỗi giải thưởng trị giá 1,2 triệu đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
7: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như là liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
9: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn đô thị vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
8: Việc thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế xã hội mới với những điều chỉnh phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất. Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
10: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
8: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này, cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1 đóng vai trò của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình điểm lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
11: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị. Đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch với cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của Trung ương trong các dự án liên vùng.
8: Chỉ khi khai thác hiệu quả đầu tư từ nhà nước và tư nhân mới đủ nguồn lực để ưu tiên hình thành và phát triển các cơ sở trọng điểm cho các vùng động lực, nhất là các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và mô hình khu chức năng khác phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đây là các điểm nhấn để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn, vượt trội trong việc tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, trong phát triển kết cấu hạ tầng, cũng cần chú trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng, trao đổi chuyển giao công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
12: Cần phải hình thành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo theo từng vùng, theo ngành và theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cái liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, khuyến khích dùng chung cái hạ tầng nghiên cứu dữ liệu, chuyên gia, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, cục bộ địa giới hành chính, qua đó thì nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch và chất lượng liên kết vùng. Bên cạnh đó thì cần phải phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để hình thành phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo cái hướng liên thông giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương trong vùng và các vùng với nhau.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Đó là cơ sở để chuyển đổi thực sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ làm nhanh hơn mà làm đúng hơn về cấu trúc, về không gian phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đã được điều chỉnh. Từ đó đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ông Sang ơi.
17: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi ba hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có cùng các tiện ích thời thượng gần như bể bơi bốn mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
20: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
21: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
20: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
21: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
20: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
21: Vậy có những loại nào thế anh?
20: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
21: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
20: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
22: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
23: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
21: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng 7 sợi.
23: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thành phần 4, hiện nay nhà thầu là đang còn thiếu khoảng 133.000 khối cát, là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối, thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều.
2: Thiếu cát, đá thi công, Cần Thơ tìm giải pháp bảo đảm tiến độ cao tốc.
3: Hiện tại thì ban sắc ngoài đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái thi công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
0: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Thông tin Hà Nội nỗ lực chuyển đổi công năng để sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư.
2: Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin thú vị trong hành tinh chuyển động. Hàn Quốc đưa nông nghiệp trị liệu thành dịch vụ đạt chuẩn quốc gia.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra triển lãm xúc tiến thương mại chuyên ngành thực phẩm đồ uống và giải pháp đóng gói bao bì. Triển lãm thu hút gần 150 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động như kết nối doanh nghiệp, tọa đàm chuyên đề, trình diễn pha chế, giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các gian hàng. Ông Bùi Văn Trung, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần công nghệ Kiosk Việt khu vực miền Trung, đơn vị chuyên về phần mềm bán hàng cho ngành hàng dịch vụ ẩm thực và đồ uống, cho biết.
4: Tham dự hội chợ triển lãm thì chúng tôi mong muốn là mang đến giải pháp cho các hộ kinh doanh có thể áp dụng công nghệ chuyển đổi số vào trong cái mô hình kinh doanh của mình. Và đây cũng là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với lại các đơn vị cùng ngành, kênh khách hàng, cũng như là mang đến cái trải nghiệm về sản phẩm cho khách hàng tham quan.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong tháng 5 này đã ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử điều chỉnh phí có thể làm tăng chi phí của nhà bán hàng và ảnh hưởng môi trường cạnh tranh. Sau khi làm việc với người bán hàng và yêu cầu Shopee, TikTok Shop giải trình, cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý chương trình duy trì hiển thị của Shopee dự kiến áp dụng từ hôm nay. Theo đó, tự động trích khoảng 1% doanh thu đơn hàng để duy trì quảng bá sản phẩm. Trước đó, Shopee báo cáo đã chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách này và báo chính thức tới người bán. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục giám sát các chính sách phí nhằm bảo đảm minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.
2: Những ngày qua, nắng nóng gay gắt gần 40 độ C khiến nhiều công trường tại Quảng Ngãi phải thay đổi thời gian thi công nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động và tiến độ dự án. Tại tuyến đường Đức Tân, quốc lộ 24 và dự án khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu, các đơn vị thi công bố trí làm việc từ sáng sớm, nghỉ sớm vào buổi trưa, tăng thời gian nghỉ giải lao, cung cấp nước uống và ưu tiên hạng mục nặng vào đầu giờ sáng hoặc chiều tối. Các đơn vị cho biết việc điều chỉnh khung giờ lao động là giải pháp phù hợp để hạn chế do giảm tiến độ công trình.
0: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội sẽ diễn ra tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển do Viện phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức. Trong 5 ngày, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 bộ phim gồm 11 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim truyện nổi tiếng của Thụy Điển như là Pippi Tất Dài, Jonja Con Gái Tên Tướng Cướp, Anh Em Nhà Sư Tử. Dịp này, nhiều truyện tranh về nhân vật Pippi cùng các hoạt động trải nghiệm mini game cũng sẽ được giới thiệu tới các em nhỏ.
2: Tỉnh Đắk Lắk vừa phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với nhiều hoạt động như mở thêm lớp dạy bơi, tăng cường phòng chống đuối nước, bạo hành, xâm hại trẻ em và tuyên truyền ngăn ngừa bạo lực học đường. Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 24 trẻ tử vong do đuối nước và 24 trường hợp trẻ bị xâm hại bạo hành. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
5: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ Em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nhật Bản và Philippines vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Tokyo chiều tối qua. Hai bên cũng đạt nhiều thỏa thuận quan trọng về an ninh, kinh tế và chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản thiết yếu. Đáng chú ý, trong bối cảnh Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu khí tài quân sự, Tokyo đang xem xét đề nghị cung cấp tên lửa đối hạm cho Philippines, mở ra hướng hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn nữa giữa hai nước.
2: Thị trường tiền điện tử toàn cầu mất khoảng 80 tỷ đô la Mỹ vốn hóa trong 24 giờ sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông leo thang. Bitcoin giảm hơn 3,5% xuống khoảng 72.640 đô la, trong khi đồng Ethereum giảm hơn 4% xuống dưới mốc 2.000 đô la. Làn sóng bán tháo khiến gần 1 tỷ đô la Mỹ lệnh giao dịch đòn bẩy bị thanh lý. Giới đầu tư lo ngại căng thẳng địa chính sẽ gây áp lực lạm phát khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao lâu hơn.
0: Những đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á. Giữa lúc nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt độ kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất có khả năng tiếp tục trải qua năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong khi đó, Bắc Cực được dự báo nóng lên nhanh hơn gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, kéo theo nguy cơ băng biển tan chảy mạnh và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi rộng. Bà Melissa Priebrook, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
6: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất 1 năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở của hôm nay, đó là Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư tiềm năng. Thanh khoản thị trường bất động sản chưa hồi phục. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường tiếp tục giảm điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư có nhiều tiềm năng trong khu vực với mức tăng trưởng ổn định trước các biến động thương mại, đầu tư toàn cầu. Năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong bối cảnh mới, nhiều tranh chấp thương mại đầu tư phát sinh không chỉ do xung đột lợi ích mà còn vì các rủi ro pháp lý không được nhận diện đầy đủ hoặc không được kiểm soát kịp thời. Đang dần trở thành một yếu tố có nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Dương, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định:
2: với những cái kinh nghiệm thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp thì trung tâm có rất nhiều các cái hình thức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như xây dựng các hệ thống, các cái điều khoản, các cái hướng dẫn, những cái bài học, những cái chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết trong các vụ tranh chấp giải quyết tại trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý nâng cao những cái công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo để nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nhận dạng được các cái rủi ro, và từ đó thì có những cái cơ chế, phương thức giải quyết phù hợp để làm sao quản trị được rủi ro, tránh tranh chấp leo thang và đạt được cái mục tiêu là không có tranh chấp phát sinh.
3: Dù sức mua trên thị trường bất động sản chưa phục hồi mạnh, hàng loạt doanh nghiệp vẫn liên tiếp tung dự án mới ra thị trường. Theo các công ty nghiên cứu bất động sản, riêng quý 2, thị trường phía Nam có thể đón từ 7.000 đến 10.000 căn hộ mở bán mới, gần gấp đôi quý trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nguồn cung tăng nhưng sức mua chưa cải thiện tương ứng. Báo cáo của Onma Group cho thấy tỷ lệ hấp thụ tại các dự án mới ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đều giảm so với quý trước. Đáng chú ý tại Hà Nội, lượng dịch căn chuyển nhượng trong quý 1 giảm tới 60% theo quý. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Theo báo cáo tài chính quý 1, tính đến cuối tháng 1 năm 2026, tổng tài sản hợp nhất của công ty cổ phần Tasco, mã chứng khoán là HUT, đạt hơn 53.200 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 28.200 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn ở mức 25.000 tỷ đồng.
3: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, liên tiếp chi hàng nghìn tỷ đồng trước hạn chỉ sau một năm phát hành. Cùng với quá trình cơ cấu lại nợ vay, nhà băng này đã chốt phương án phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu thưởng để chính thức đưa quy mô vốn điều lệ chạm mốc 100.000 tỷ đồng. Bên cạnh các giao dịch đã hoàn tất, Hội đồng Quản trị VPBank mới đây đã phê duyệt phương án mua lại lô trái phiếu VPB12506 vào ngày 30 tháng 6, theo yêu cầu của người sở hữu. Lô trái phiếu này có trị giá 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30 tháng 6 năm 2025 với kỳ hạn 3 năm và lịch đáo hạn ban đầu là ngày 30 tháng 6 năm 2028. Ở hoạt động quản trị vốn, VPBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
1: Theo thông tin công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã ban hành nghị quyết tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Cụ thể, Vingroup sẽ tách Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast để thành lập công ty mới mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, dòng tiền suy yếu, sắc đỏ lan tỏa ở các nhóm tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu. Điểm sáng của phiên là nhóm dầu khí. Sau nhịp giảm đầu tiên, nhóm này đã lấy lại sắc xanh nổi bật như BSL, PLX, PVD. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 10,76 điểm, còn 1.863,67 điểm. HN Index tăng 3,33 điểm, lên mức 285,56 điểm, và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
6: thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài bảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu săn lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm bảo đảm đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
1: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3, 4. Tổng nhu cầu cát cho dự án hơn 16,6 triệu mét khối và đã hơn 4,1 triệu mét khối. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, trước những khó khăn của dự án, Ban Quản lý Dự án đã làm việc với các tỉnh An Giang, Vĩnh Long để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu. Nếu như các mỏ được đưa vào khai thác đúng tiến độ, cùng với việc nâng công suất các mỏ hiện hữu sẽ cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu cát. Tuy vậy, trước những khó khăn và đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý đề xuất cơ chế sử dụng cát thương mại bù đắp thiếu hụt, bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Cũng theo ông Phan Minh Trí, nguồn đá cho dự án cũng đang gặp khó khăn. Tổng nhu cầu của ba dự án cần trên 4,1 triệu mét khối. Đến nay mới có khoảng 878.000 mét khối đá về tới công trường. Trong đó, tỉnh An Giang dự kiến cung cấp khoảng 1,6 triệu mét khối đá từ mỏ Angraco. Tuy nhiên, tổng khối lượng còn thiếu vẫn gần 2,5 triệu mét khối. Trước thực trạng này, ban quản lý dự án và các nhà thầu đang tiếp tục làm việc với Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để cung bổ sung.
2: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2006 chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1 thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn để đảm bảo được 800.000 mét khối này thì hai cái mỏ mới và được gia hạn đó Bình Phước Sưng một cái tháng 6 này cùng với đó là nâng công suất của các cái mỏ ở tỉnh Tiền Giang cũ. Và thứ ba, nếu mà không đảm bảo được thì phải có cái giải pháp là mua thương mại để làm sao cái bù trừ cho nó đủ 800.000 mét khối cát này.
1: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo kế hoạch, trong tháng 6 này sẽ hoàn thành công tác gia tải để chuyển sang giai đoạn chờ lún. Tiến độ gói thầu này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.
3: Gói thầu số 12 của thành phần 4, hiện nay nhà thầu là đang còn thiếu khoảng 133.000 khối cát. Là ban cũng mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều. Là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối. Cần có phương án là bổ sung những nguồn cát để cho nhà thầu là đảm bảo thi công.
1: Công ty Tập đoàn Đỉnh An đang thi công ba gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiến nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh quá trình cấp phép khai thác, tạo điều kiện đưa khoảng 370.000 mét khối cát về công trường, bảo đảm tiến độ dự án.
4: Tuyên truyền con tiểu cát gia tải tầm 370.000 khối, bên phía nhà thầu rất là chủ động để tiếp cận với An Giang để làm việc thủ tục này. Mình mong các ban ngành kết nối thêm với Ủy ban An Giang và Sở Tài nguyên triển khai tiếp đưa 370.000 khối cát này đi về dự án làm cho kịp theo tiến độ.
1: Trung tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị đứng đầu liên danh thi công gói thầu số 11 dự án thành phần 4 với tổng chiều dài khoảng 14,5 km. Đến nay, toàn bộ hạng mục cầu, cống cơ bản đã hoàn thành. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn cát san lấp khi gói thầu còn thiếu hơn 300.000 mét khối các phục vụ gia tải nền đường. Hiện nay, theo kế hoạch phải hoàn thành công tác gia tải trước tháng 7 năm 2026 sẽ áp lực trong điều kiện hiện nay. Theo tính toán, với năng lực tiếp nhận vật liệu khoảng 4.000 mét khối một ngày, thì riêng khối lượng còn thiếu khoảng 300.000 mét khối, cũng cần tối thiểu khoảng 80 ngày để vận chuyển, tập kết và thi công gia tải, chưa kể thời gian lưu lèn xử lý nền. Vì vậy, cần tính toán điều chỉnh tiến độ phù hợp với điều kiện thực tế thi công và đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với các địa phương để bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của chính phủ.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng có diễn ra ở nhiều địa phương. Trước áp lực tiến độ ngày càng lớn, trong khi nguồn vật liệu vẫn chưa được bảo đảm ổn định, các địa phương như là thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tiến độ từng gói thầu, chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung cát, đá và xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm dự án hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng.
6: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, thành phố Hà Nội có tổng số 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở quy mô lớn trên 10.000 mét vuông sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
8: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố về báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở. Thế là 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
8: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
10: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
8: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
11: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
8: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
12: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản trên nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
8: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo việc xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39, yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực

0: Bên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Tại một trung tâm cưỡi ngựa ở tỉnh Miriang, các học sinh tham gia chương trình nông nghiệp trị liệu không chỉ học kỹ năng cưỡi ngựa mà còn dành thời gian vuốt ve cho ngựa ăn và tập giao tiếp với chúng. Sau các hoạt động ngoài trời, các em lại tiếp tục tham gia những buổi sinh hoạt chung như tự làm pizza hay chăm sóc vật nuôi. Theo đơn vị tổ chức, mục tiêu của chương trình không đơn thuần là giải trí mà hướng tới việc giúp người tham gia giải tỏa áp lực tâm lý và tìm lại sự cân bằng cảm xúc thông qua kết nối với thiên nhiên và động vật. Ông Khuôn Ưn Chun, giám đốc điều hành câu lạc bộ cưỡi ngựa Mamboru, tỉnh Miriang, giải thích.
2: Thông qua việc dành thời gian nói chuyện, cho ăn và chạm vào các con vật, những người tham gia có thể xây dựng một mối liên kết chặt chẽ và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
1: Không chỉ các hoạt động với động vật, nhiều trang trại trồng hoa và rau xanh cũng đang trở thành không gian trị liệu dành cho người dân thành thị. Tại một trang trại ở tỉnh Jolabukdu, những công việc đơn giản như gieo hạt, tưới nước hay tỉa cành được xem là cách giúp người tham gia giảm căng thẳng và ổn định cảm xúc. Theo các chuyên gia, những hoạt động mang tính lặp lại và gắn với thiên nhiên như vậy có thể giúp con người giảm lo âu, cải thiện khả năng tập trung và tạo cảm giác kiểm soát tốt hơn đối với cuộc sống hàng ngày. Bà Lim Gum Ok, giám đốc điều hành trại hoa Davi, tỉnh Jolabukdu, cho biết.
3: Thông qua các hoạt động làm vườn liên tục, người tham gia không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn dần hình thành cảm giác rằng bản thân có thể tự làm được một điều gì đó. Điều đó giúp họ suy nghĩ tích cực hơn về chính mình.
1: Với những lợi ích đối với sức khỏe tinh thần, mô hình nông nghiệp trị liệu đang dần được nhiều bệnh viện, trường học và trung tâm phúc lợi tại Hàn Quốc đưa vào hoạt động hỗ trợ tâm lý trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, để mô hình này phát triển theo hướng chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn, Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc năm nay đã lần đầu tiên cấp chứng nhận quốc gia cho 91 cơ sở đạt tiêu chuẩn nông nghiệp trị liệu xuất sắc. Để được công nhận, các cơ sở phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về cơ sở vật chất, chương trình hoạt động cũng như đội ngũ nhân sự chuyên môn. Chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định. Bà Trang Si-yeon, Cố vấn đất nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, nhấn mạnh.
3: Chúng tôi triển khai hệ thống chứng nhận này để đảm bảo người dùng được cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và đáng tin cậy.
1: Theo giới chuyên gia, sự phát triển của nông nghiệp trị liệu cũng phản ánh những nhu cầu ngày càng lớn của người dân Hàn Quốc đối với các không gian phục hồi tinh thần trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh nhiều người phải đối mặt với áp lực học tập, công việc và cảm giác cô lập ở đô thị, việc tìm về thiên nhiên đang dần trở thành một cách để cân bằng cảm xúc và cải thiện sức khỏe tinh thần.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ từ chính phủ, mô hình nông nghiệp trị liệu tại Hàn Quốc hiện không còn chỉ là những trải nghiệm nông thôn đơn thuần, mà đang từng bước trở thành một dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần được chuẩn hóa và mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Mô hình này có thể gợi mở một cách tiếp cận mới cho nông nghiệp nước ta ở góc độ làm dịch vụ, gia tăng giá trị kinh tế và đem lại giá trị nhân văn cho cộng đồng. Thông tin trong hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Từ mùng 1 tháng 2, chính thức tăng 8%. Hà Nội đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi lớp 10. Đà Nẵng khởi động lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý về giáo dục tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi, chuẩn bị bước vào hai ngày thi chính thức là 30 và ngày 31 tháng 5. Năm nay toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập cùng với nhiều thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông chuyên. Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng dự phòng. Công tác an ninh, cơ sở vật chất và hỗ trợ thí sinh đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
8: rút kinh nghiệm từ năm trước, thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm.

0: thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tất cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
1: Không chỉ sôi động với mùa thi, những ngày này nhiều hoạt động khoa học công nghệ dành cho giới trẻ cũng đang diễn ra đầy hứng khởi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 tại thành phố Cần Thơ đang thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia với hàng loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ hiện đại như STEM, robotics, drone, AI hay thực tế ảo. Chương trình còn tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu cùng chuyên gia quốc tế và các cựu phi hành gia. Trong khi đó, không khí quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cũng đang lan tỏa nhiều yêu thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tổ chức chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Dịp này, 10 bộ tóc giả từ tóc thật đã được trao tặng cho các bệnh nhi ung thư. 150 phần quà cùng với nhiều hoạt động sinh nhật ý nghĩa cũng được tổ chức dành cho các em nhỏ có ngày sinh trong tháng 5 và tháng 6. Đồng thời, bệnh viện hỗ trợ thêm 50 triệu đồng viện phí cho các trường hợp khó khăn. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý về chính sách và an sinh xã hội. Lương hưu sẽ chính thức tăng thêm 8%. Mức tăng cụ thể của từng cá nhân sẽ phụ thuộc vào mức hưởng hiện tại cũng như số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Điển hình như tỷ lệ lương hưu tối thiểu với lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm là 45%, còn lao động nam là 40%. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, công tác giảm nghèo tại Cà Mau đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn hơn 3.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,63%, hoàn thành mục tiêu giữ tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Còn bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn với những thông tin văn hóa, nghệ thuật và những điểm đến hấp dẫn trong mùa hè này trên khắp mọi miền đất nước. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 6 tại Viện Phim Việt Nam ở Hà Nội. Chương trình giới thiệu 14 tác phẩm điện ảnh dành cho khán giả nhỏ tuổi, gồm nhiều bộ phim hoạt hình Việt Nam mới sản xuất trong năm 2024 cùng với các tác phẩm đặc sắc của Thụy Điển. Mùa hè này, thành phố Đà Nẵng tiếp tục trở thành tâm điểm với lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026 khai mạc vào tối ngày 30 tháng 5 với chủ đề Đà Nẵng nhớ tới. Hội quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn bên sông Hàn kéo dài đến giữa tháng 7. Và trước khi khép lại bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một điểm đến rất đẹp của miền Trung trong những ngày cuối tháng 5. Vùng biển Nhơn Hải gần đảo Hòn Khô Quy Nhơn đang bước vào mùa rong mơ đẹp nhất trong năm. Dưới làn nước xanh ngọc, những thảm rong vàng óng phủ rộng tạo nên khung cảnh như một biển vàng giữa đại dương. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm chèo SUP, kayak, lặn biển và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng thiên nhiên. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh nhật phong ảnh. Chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
4: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú của mình thì không lên được nữa. Thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
5: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
4: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đây vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm Lai Châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm sao xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mới phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần, giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn, mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không dã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi, mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
3: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
6: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mẻ dâu thường là tự ti, nó tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng không mong muốn bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Đai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại sabonin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm Đai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm Đai Châu nó có những cái sabonin, ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Đai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
5: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm Lai Châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan, đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
3: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
7: Phút sự kiện luận bàn.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong quan niệm của nhiều người Việt thì an cư từ lâu thường gắn liền với việc phải sở hữu một căn nhà. Thế nhưng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, những nơi từng trải qua khủng hoảng nhà ở, thì hàng chục triệu người dân, kể cả tầng lớp trung lưu, vẫn lựa chọn thuê nhà trong thời gian dài mà vẫn có được cuộc sống ổn định, an tâm lập nghiệp và nuôi dạy con cái. Trong bối cảnh giá nhà ngày càng trở thành áp lực lớn tại nhiều đô thị, thì kinh nghiệm phát triển nhà ở cho thuê tại một số quốc gia châu Âu đã mang đến những gợi mở đáng chú ý rằng an cư không nhất thiết đồng nghĩa với sở hữu, mà quan trọng hơn là người dân có một nơi ở phù hợp, an toàn và ổn định để yên tâm sống và làm việc. Và đây cũng là nội dung của 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
9: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
8: Giữa lúc khủng hoảng nhà ở lan rộng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, thủ đô Viên của Áo đang trở thành hình mẫu đặc biệt với hệ thống nhà ở cho thuê giá phải chăng, phục vụ cả người thu nhập thấp lẫn tầng lớp trung lưu. Gia đình anh Rainer Horswith và chị Andrea Mann đã sống cùng các con trong căn hộ thuê suốt 12 năm qua.
9: Tôi không hề cảm thấy bị kỳ thị. Rất nhiều người muốn sống trong những khu nhà như thế này vì chất lượng rất tốt. Điều đó không có nghĩa là bạn nghèo. Đây là một cộng đồng rất đa dạng.
8: Điều quan trọng nhất với họ không phải là sở hữu căn nhà, mà là cảm giác ổn định và yên tâm. Tiền thuê nhà được kiểm soát ở mức dưới 30% thu nhập, và một khi đã được thuê, họ có thể tiếp tục sinh sống lâu dài mà không phải lo lắng chuyện bị chấm dứt hợp đồng hay tăng giá đột ngột. Mô hình nhà ở cho thuê tại Viên đã được xây dựng và duy trì trong suốt hơn một thế kỷ, đặc biệt được thúc đẩy mạnh sau hai cuộc thế chiến với những khoản đầu tư lớn từ chính quyền thành phố. Hiện thành phố áp dụng khoản thuế khoảng 1% trên tiền lương để tạo nguồn vốn thường xuyên cho phát triển nhà ở giá cả phải chăng.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là vài nét về mô hình nhà ở cho thuê ở Áo. Và còn trên khắp châu Âu thì nhiều mô hình và chính sách nhà ở cho thuê cũng rất đáng chú ý. Và bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp để có thêm thông tin về vấn đề này. Xin chào phóng viên Anh Tuấn. Thưa anh, có một loạt số liệu mà tôi đọc được từ báo chí châu Âu rất là đáng chú ý như thế này. Tỷ lệ sở hữu nhà thì đang giảm tại nhiều quốc gia châu Âu, và thay vào đó thì văn hóa thuê nhà hiện đã ăn sâu tại nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Áo thì khoảng 48% dân số sống trong nhà thuê. Con số này là 62% ở Thụy Sĩ và 63% tại Đức. Theo anh thì có những yếu tố nào đã hình thành nên cái xu hướng này?
11: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Xin chào quý vị thính giả. Những con số về tỷ lệ thuê nhà tại châu Âu thì thực sự rất ấn tượng. Thế nhưng không hề ngẫu nhiên, mà đây là kết quả tất yếu từ sự giao thoa giữa áp lực kinh tế, sự thay đổi trong tư duy lối sống và những chính sách quản lý vĩ mô đồng bộ. Trước hết thì xu hướng này xuất phát từ một thực tế không thể phủ nhận là rào cản tài chính đối với việc sở hữu bất động sản tại châu Âu thì ngày càng lớn. Giá nhà leo thang khiến một người trung bình phải mất từ 7 đến 10 năm tích lũy mới đủ tiền đặt cọc, nhất là đối với những bạn trẻ. Chưa kể người mua còn phải gánh thêm khoảng 6 đến 8% chi phí cho các loại thuế đăng ký và thủ tục pháp lý. Chính áp lực tài chính quá lớn này thì đã vô hình chung đẩy một bộ phận lớn cư dân đô thị sang thị trường thuê nhà. Đáng chú ý là trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây thì có tới hơn một nửa số người được hỏi, cụ thể là 53%, tuyên bố họ hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống thuê nhà hiện tại mà không hề có kế hoạch mua nhà cho tương lai. Tư duy của người dân thì đã thay đổi khi có khoảng 21% người lựa chọn thuê nhà để trốn tránh các trách nhiệm phiền toái như việc bảo trì, sửa chữa hay đóng thuế tài sản định kỳ. Trong khi 16% khác lại ưu tiên sự tự do di chuyển để dễ dàng đổi chỗ ở hay dịch chuyển sang các thành phố khác cho phù hợp với công việc. Tuy nhiên thì sự dịch chuyển trong lối sống này sẽ không thể bền vững nếu thiếu đi một bệ đỡ quan trọng. Đó chính là hệ thống pháp lý bảo vệ người thuê nhà cực kỳ chặt chẽ tại phần lớn các quốc gia châu Âu. Tại những nước có tỷ lệ thuê nhà đứng đầu như Đức hay Áo thì người dân yên tâm thuê nhà cả đời vì hợp đồng thuê thường là vô thời hạn, và chính phủ thì kiểm soát rất nghiêm ngặt biên độ tăng giá thuê hàng năm để bảo vệ người tiêu dùng. Sự kết hợp giữa các quy định pháp lý nhân văn này với những mô hình nhà ở xã hội cho thuê chất lượng cao, đầy đủ tiện ích như tại thành phố Viên của Áo thì đã biến việc thuê nhà thành một trải nghiệm sống văn minh, an toàn và không hề thua kém việc sở hữu nhà riêng.
10: Vâng, tôi cũng rất ấn tượng với một thông tin anh đưa ra, đó là có tới hơn một nửa số người tham gia một cuộc khảo sát cho biết là họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, tức là cuộc sống mà họ đang đi thuê nhà và không cảm thấy cần thiết phải sở hữu một căn nhà. Điều đó có nghĩa là cuộc sống đi thuê nhà cũng khá là ổn định, giúp cho họ cảm giác được an cư. Vậy những chính sách cho thuê nhà nào mà anh cảm thấy là hữu ích và giúp cho thị trường nhà cho thuê tại nhiều quốc gia châu Âu phát triển ổn định và được người dân chấp nhận như là một hình thức an cư lâu dài?
11: Vâng. Có thể nói thì cảm giác an cư thì không nhất thiết phải đến từ cuốn sổ đỏ sở hữu tài sản, mà điều này có thể đến từ sự ổn định, an toàn và tính dự báo được, tức là biết trước tương lai của không gian sống. Để hơn một nửa số người đi thuê tại châu Âu cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và yên tâm xem nhà thuê là tổ ấm lâu dài, nền tảng quyết định thì chính là các chính sách quản lý cực kỳ nghiêm ngặt của nhà nước và vai trò chủ đạo của các tổ chức phi lợi nhuận, hợp tác xã nhà ở. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phối hợp chặt chẽ với các điều khoản bảo vệ người thuê một cách tuyệt đối từ phía nhà nước. Tại các quốc gia như Đức hay Áo thì chính quyền ban hành khung giá trần hoặc chỉ số giá thuê tham chiếu dựa trên vị trí, diện tích và chất lượng căn hộ. Chủ nhà không được phép tự ý tăng giá vượt quá biên độ quy định, giúp người thuê loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị đội giá sau mỗi năm. Và nếu chủ nhà muốn bán căn hộ, thì người thuê vẫn sẽ có quyền tiếp tục ở lại với hợp đồng cũ dưới thời chủ mới. Sự can thiệp mạnh mẽ này của luật pháp đã tạo ra một tâm lý an toàn tuyệt đối. Người đi thuê có quyền trang trí, gắn bó và sinh sống cả đời tại một căn hộ mà không sợ bị trục xuất bất ngờ. Và bên cạnh sự quản lý của nhà nước, thì mô hình các hợp tác xã nhà ở và tổ chức phi lợi nhuận đứng ra xây dựng, quản lý quỹ nhà cho thuê cũng chính là chìa khóa để đảm bảo chất lượng cuộc sống cao với chi phí hợp lý. Các tổ chức này hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, mà là vì mục tiêu an sinh xã hội. Tiền thuê nhà thu về sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào việc bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng để đảm bảo các khu nhà luôn mới, hiện đại và đầy đủ tiện nghi, từ công viên, nhà trẻ cho đến phòng sinh hoạt cộng đồng. Một điểm tựa chính sách quan trọng khác là việc xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt đối xử giữa người thuê nhà và người sở hữu nhà trong việc tiếp cận các dịch vụ công. Nhà nước đảm bảo rằng dù bạn sở hữu biệt thự hay là thuê, bạn vẫn được học đúng tuyến tại các trường công lập chất lượng cao trong khu vực, và bản thân bạn thì vẫn được hưởng đầy đủ dịch vụ y tế, an sinh và các quyền lợi công dân tại địa phương đó. Chính việc bình đẳng hóa quyền tiếp cận phúc lợi này thì đã cởi bỏ rào cản tâm lý nặng nề nhất của người dân, khiến việc thuê nhà chỉ còn là một phương thức tiêu dùng dịch vụ nhà ở, chứ không phải định vị địa vị xã hội của một con người.
10: Vâng, có thể nói là không chỉ từng quốc gia riêng lẻ mà Liên minh châu Âu hiện cũng đang xây dựng các chiến lược chung để mà ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở. Và đáng chú ý là tháng 12 năm ngoái thì EU đã công bố kế hoạch nhà ở giá phải chăng châu Âu, cho thấy một sự thay đổi lớn trong ưu tiên chính sách. Theo anh thì trong bối cảnh giá nhà tăng cao và người trẻ ngày càng khó tiếp cận chỗ ở, thì châu Âu hiện đang ưu tiên những giải pháp nào để hỗ trợ người trẻ có cơ hội tiếp cận nhà dễ dàng hơn?
11: Vâng, sự ra đời của kế hoạch nhà ở giá phải chăng châu Âu thực sự là một bước đi lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên Liên minh châu Âu đưa vấn đề nhà ở thành một chương trình nghị sự chung cấp toàn khối. Mũi nhọn đầu tiên mà Liên minh châu Âu tập trung thúc đẩy là cơ chế ưu đãi tài chính mạnh mẽ dành riêng cho người trẻ mua nhà lần đầu với các dự án nhà ở sinh viên. Thông qua việc thành lập nền tảng đầu tư nhà ở toàn châu Âu cùng gói ngân sách bổ sung hàng chục tỷ euro, EU thì đang thúc đẩy các quốc gia thành viên xóa bỏ rào cản thuế khóa như miễn giảm thuế đăng ký mua nhà cho người trẻ. Giải pháp ưu tiên thứ hai là tăng tốc nguồn cung thông qua việc đơn giản hóa thủ tục xây dựng và phát triển các mô hình không gian sống thế hệ mới. EU thì đang triển khai chiến lược xây dựng nhà ở nhằm số hóa toàn diện quy trình cấp phép, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà để các dự án nhà ở giá rẻ được hoàn thiện nhanh hơn. Một giải pháp mang tính đột phá và quyết liệt khác chính là việc ban hành đạo luật nhằm hạ nhiệt các vùng áp lực lớn về nhà ở đô thị, nơi người trẻ thường tập trung học tập và làm việc. Liên minh châu Âu đang xây dựng bộ công cụ pháp lý phép chính quyền các thành phố xác định chính xác các khu vực đang khủng hoảng nhà ở để áp dụng các biện pháp can thiệp đặc biệt. Việc chuyển từ các giải pháp hỗ trợ đơn lẻ sang một chiến lược toàn diện từ tài chính, công nghệ xây dựng cho đến thấy châu Âu đang nỗ lực tạo ra một bệ đỡ vững chắc giúp thế hệ trẻ vượt qua rào cản về chỗ ở để tự do phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội.
10: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin từ châu Âu. Thưa quý vị, kinh nghiệm từ nhiều quốc gia châu Âu cho thấy là để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột an sinh thì chắc chắn không thể chỉ trông chờ vào thị trường tự điều tiết. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của cả nhà nước và doanh nghiệp, từ cơ chế chính sách, quỹ đất, nguồn vốn ưu đãi cho tới việc xây dựng một thị trường cho thuê chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không? Thế nhưng một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
12: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
12: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
13: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
13: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
12: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
12: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị có 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
16: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
15: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
15: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
15: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây: 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp; 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hội đồng nhân dân cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới; 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An và Vĩnh Long; 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay; 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi lớp 10 công lập; 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá; 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh trong lòng làm nghề truyền thống.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore bắt đầu thăm cấp nhà nước và dự đối thoại Shangri-La. Gia Lai tập trung giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách thôi việc vào ngày 31 tháng 5 này. Truyền thông Iran bác thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Thammasamugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam Singapore là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu. Với đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng và an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới, cho thấy vai trò, vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam. Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
3: Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Á-Âu với chủ đề Liên minh kinh tế Á-Âu EAEU trong cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu, ưu tiên trí tuệ nhân tạo diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể của diễn đàn. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định đối với Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực và đột phá chiến lược để bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời nêu một số định hướng lớn trong việc thúc đẩy triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EAEU trong bối cảnh mới, xu thế mới của khu vực là kinh tế số và AI, xúc tiến hành lang vận tải xuyên lục địa và xu hướng số hóa thương mại xuyên biên giới. Nhân dịp tham gia diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu, Phó Chủ tịch nước Cuba và Phó Thủ tướng Cộng hòa, Chính phủ Cộng hòa Belarus.
5: Đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dẫn đầu, hôm qua đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch là điểm sáng của Lâm Đồng với khoảng 970.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển trong không gian mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát các khó khăn vướng mắc trong công tác phân cấp phân quyền, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị, nông thôn, phát huy lợi thế duy bề du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng khẳng định sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thu hút đầu tư chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế và thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã từ ngày 31 tháng 5 theo quy định của Trung ương, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương giải quyết chế độ cho hàng nghìn người, đồng thời tìm phương án bố trí sử dụng lại những cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, thực tiễn để tránh lãng phí nguồn nhân lực ở cơ sở. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập.
6: Từ ngày 31 tháng 5 tới đây, anh Trang Anh Khoa, cán bộ không chuyên trách tại Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Công Chầu Rò sẽ chấm dứt công việc theo lộ trình chung, là cử nhân ngành nông lâm có trình độ trung cấp lý luận chính trị và nhiều năm công tác tại cơ sở. Anh Khoa phù hợp với những vị trí biên chế chuyên môn mà địa phương hiện còn thiếu. Vì vậy, dù làm đơn xin nghỉ theo Nghị định 154, anh Trang Anh Khoa vẫn mong tỉnh sớm có chủ trương tuyển dụng đối với các vị trí còn khuyết để tiếp tục được làm việc tại địa phương.
7: Tôi nói chung đủ điều kiện và cũng có đầy đủ bằng cấp để mà đề nghị là xét tuyển lại hoặc là thư tuyển. Thì mong các cấp các ngành cho chủ trương sớm để chúng tôi được xét tuyển hoặc là thư tuyển lại để tiếp tục vào cống hiến thời gian tới.
6: Sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai có khoảng 4.100 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trong gần một năm qua, địa phương đã giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định 154 cho trên 2.000 người. Toàn tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn 2.000 cán bộ không chuyên trách cần tiếp tục bố trí hoặc giải quyết chế độ. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ thẩm định hồ sơ, đồng thời xây dựng nhiều phương án sắp xếp phù hợp. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết,
8: có 100 mấy chục được các địa phương làm chủ động bố trí ở thôn, do đó thì không thực hiện giải quyết. Đối với trường hợp đã giải quyết rồi, nếu như mà được tuyển dụng lại thì trả lại tiền. Thì tỉnh cũng đã có ban hành các văn bản đề nghị các địa phương là lập hồ sơ sớm. Tại bây giờ người ta đã nộp về trên sở về đây. Số còn lại thì đang chờ một cái chủ trương của tỉnh tiếp nhận làm công chức.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề AI trong thủy văn và tài nguyên nước, tiềm năng, thách thức và cơ hội ứng dụng. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm quốc tế. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của khí tượng thủy văn và nước biển dâng, đặt ra áp lực ngày càng lớn cho công tác dự báo và quản lý tài nguyên nước. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo AI và học máy đang được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, mở ra khả năng dự báo thiên tai chính xác và kịp thời hơn. Hội thảo lần này nhằm cung cấp những góc nhìn khoa học cập nhật và đa chiều, giúp cộng đồng nghiên cứu và các cơ quan dự báo nghiệp vụ tiếp cận các xu hướng mới nhất về ứng dụng AI trong lĩnh vực thủy văn. Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, hội thảo còn hướng tới kết nối cộng đồng nghiên cứu trong nước với các xu hướng khoa học quốc tế, tạo cơ hội để giảng viên, nhà khoa học, học viên và sinh viên cùng cập nhật tri thức mới, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu và mở rộng hợp tác.
3: Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sau 2 tuần áp dụng mô hình làn linh hoạt hay còn được gọi là đường 3 chiều trên tuyến đường Cộng Hòa, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
9: Tại buổi họp báo chiều 28 tháng 5, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là trên đường Cộng Hòa bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Giải pháp này cho phép lực lượng cảnh sát giao thông điều chỉnh số làn xe theo lưu lượng phương tiện thực tế ở từng thời điểm trong ngày chưa có giờ áp dụng cụ thể. Đối với phương án tổ chức giao thông tại vòng xoay, ông Nguyễn Kiên Giang lý giải vì sao lại chọn phương án giữ nguyên vòng xoay nhưng tổ chức giao thông lại không theo dạng vòng xuyến.
10: Khi đưa phương án thì có 3 phương án được đề xuất nhưng không được lựa chọn. Thì nếu như chúng ta chỉ có ngăn Điện Biên Phủ thôi, không ngăn vòng xoay, không bích vòng xoay, thì các hướng khác, đặc biệt là xe hai bánh vẫn lao ra vòng xoay, rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi dùng các tuyến đường xung quanh để bích cái giao lộ này không đi theo vòng xoay nữa, đó, và vẫn triển khai được. Và thực sự khi nói với anh chị luôn, để làm một cái hiệu quả như vậy mà chúng ta có tốn có 610 triệu thì cũng đáng để làm.
9: Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá lại các mô hình tổ chức giao thông này, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ.
5: Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng, 60 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, công an xã Đức Lập phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu cư trú trái phép tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh ở ấp Bầu Sen, xã Đức Lập. Kiểm tra hành chính tại công ty, lực lượng chức năng phát hiện 18 người quốc tịch Bangladesh đã quá thời hạn cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định.
3: Tiếp theo mà là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước diễn biến khá phức tạp khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi có mưa to kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Thủ đô Hà Nội ban ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, về chiều tối và đêm mưa dông có xu hướng gia tăng, nhiệt độ dao động khoảng 32 đến 34 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo, gây cảm giác oi bức kéo dài trong ngày. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ duy trì hình thái nhiều mây, mưa dông xuất hiện về chiều và tối, có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa dông thì đang có xu hướng gia tăng trên nhiều khu vực. Vì vậy, người dân cần chú ý mang theo áo mưa, hạn chế trú dưới cây lớn hoặc là biển quảng cáo khi có dông sét, đồng thời chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong những ngày thời tiết thất thường.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran tối qua đã bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Hãng thông tấn Fars của Iran tối qua đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía nam lãnh thổ hướng vào các mục tiêu đã định. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về mục tiêu bị tập kích không được công bố. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công. Truyền thông Mỹ tối qua loan báo về việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Theo đó, hai bên nhất trí mở rộng ngừng bắn thêm 2 tháng để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Thông tin được tiết lộ chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Ngoại trưởng Isaac Dar sẽ lên đường tới Washington trong ngày 29 tháng 5 để trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về nhiều nghị sự quan trọng, trong đó có tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Hãng thông tấn báo chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran là sai sự thật. Theo nguồn tin, Iran vẫn chưa thông báo cho nhà trung gian Pakistan về quyết định cuối cùng liên quan thỏa thuận. Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, Tasnim cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.
3: Hạ viện Mexico vừa thông qua việc sửa đổi hiến pháp cho phép hủy bỏ các cuộc bầu cử nếu phát hiện bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài. Các nhà quan sát cảnh báo sự thay đổi này có thể làm suy yếu quá trình bầu cử và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người thua cuộc lật ngược kết quả. Phát biểu sau quyết định của Hạ viện, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết.
12: Chúng ta là những người quyết định về thị trường, đại biểu quốc hội, thượng nghị sĩ, tổng thống và thống đốc. Vấn đề là làm thế nào để chứng minh rằng thực sự đã có sự can thiệp của nước ngoài vào một cuộc bầu cử. Điều đó phải được nêu rõ ràng trong luật. Tôi hiểu rằng điều này đã được thông qua trong hiến pháp và một cuộc tranh luận sắp diễn ra để xác định các đặc điểm có thể định nghĩa điều này, để nó không mang tính chủ quan, mà là để chứng minh một cách chắc chắn rằng đã có sự can thiệp của nước ngoài.
5: Tổ chức Y tế WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola, hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo WHO, được công bố vào ngày 15 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi do mắc bệnh. Công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn khi tâm dịch nằm ở khu vực đã chìm trong xung đột vũ trang kéo dài hơn 3 thập kỷ.
3: Ít nhất 15 học sinh được xác định thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường nữ sinh ở Kenya sáng qua. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi tiếp tục đưa tin.
11: Cảnh sát Kenya cho biết, vụ cháy xảy ra sáng sớm ngày 28 tháng 5 tại khu vực ký túc xá của trường nữ sinh Utimisi ở thị trấn Gingin thuộc khu vực Tung Lũng Rift. Ngoài 15 nữ sinh tử vong tại chỗ, vụ hỏa hoạn còn khiến hàng chục học sinh khác bị thương. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Kenya là quốc gia có lịch sử đáng báo động về tình trạng cháy tại các trường học với ít nhất hơn 60 vụ được ghi nhận kể từ năm 2018. Trong đó, vụ cháy trường tiểu học nội trú gần hạt Nyeri năm 2024 khiến 21 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ cháy này đến nay vẫn chưa được kết luận và công bố. Theo giới chức Kenya, nhiều vụ cháy trường học ở nước này là do việc học sinh không tuân thủ các quy tắc an toàn gây ra.
5: Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức triển khai ứng dụng Chamber trong khuôn khổ chương trình liên bang mới nhằm hỗ trợ trẻ em Mỹ tích lũy tài sản từ sớm. Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ hôm nay phụ huynh và người giám hộ có thể tải ứng dụng ChamberCount để quản lý các tài khoản đầu tư ưu đãi thuế dành cho con em mình. Đối với những người đã đăng ký bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, chính phủ Mỹ sẽ chuyển khoản hỗ trợ $1,000 vào tài khoản của các trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình. Số tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán.
3: Cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha cho biết nước này vừa ghi nhận ngày trong tháng 5 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, trong bối cảnh nắng nóng đến sớm bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Nhiệt độ tại thị trấn Mora, miền Trung Bồ Đào Nha đã lên tới 40,3 độ C trong ngày 27 tháng 5, vượt mức kỷ lục 40 độ C được ghi nhận vào tháng 5 năm 2001. Đây là dấu hiệu mới nhất trong chuỗi các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ hộ kinh doanh lớn thành doanh nghiệp. Cải cách mạnh hơn thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đặt mục tiêu mạnh mẽ là phát triển đội ngũ doanh nghiệp từ con số hơn 1 triệu hiện nay lên 2 triệu trong thời gian sớm nhất, góp phần huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế đất nước ở mức cao và bền vững trong thời gian tới. Trong tiến trình này, các hộ kinh doanh chính là đội dự bị quan trọng cần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần tạo động lực kinh tế thực chất để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính.
15: Theo ước tính, đến hết năm 2025, cả nước đã có hơn 6 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động. Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2025 đạt gần 33.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng số hơn 480.000 tỷ đồng thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh. Những con số này cho thấy hộ kinh doanh không phải khu vực bên lề mà là một cấu phần quan trọng của kinh tế tư nhân và của nền kinh tế nói chung. Đặc biệt, hộ kinh doanh chính là nguồn lực để đạt mục tiêu Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đặt ra là có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Qua khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế cho biết, nhóm hộ kinh doanh quy mô lớn đang có nhiều động lực để phát triển lên thành doanh nghiệp.
16: Với cái nhóm muốn lên thành doanh nghiệp thì động lực đầu tiên quan trọng nhất là họ mong muốn có tư cách pháp nhân để ký kết các cái hợp đồng lớn hơn. Đâu đó có khoảng gần 40% các hộ kinh doanh họ lựa chọn cái động lực này. Cái thứ hai nữa là cỡ khoảng 35% thì các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp khi họ muốn mở rộng quy mô. Và cũng có một bộ phận đáng kể, cỡ khoảng gần 33% là để hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Hiện nay thì các cái chính sách ưu đãi đối với các cái doanh nghiệp thành lập mới chẳng hạn thì rất là rõ rồi. Và chúng tôi cho rằng cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các hộ kinh doanh để chuyển đổi. Khoảng 31% các hộ kinh doanh muốn lên thành doanh nghiệp là để tiếp cận vốn ngân hàng, vay vốn ngân hàng là dễ hơn.
15: Nhu cầu hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp vẫn có, nhưng khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho thấy thực tế chưa lạc quan. Đó là nhìn chung đội ngũ hộ kinh doanh hiện nay chỉ có hơn 15% có ý định chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Hơn 90% số hộ không chuyển đổi vì e ngại thủ tục thuế khó khăn hơn, như quy định kế toán phức tạp, chi phí bảo hiểm xã hội cao và lo ngại bị thanh kiểm tra nhiều hơn. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.
17: Xưa nay bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa có được điều kiện thuận lợi, cho nên những người ta muốn thành doanh nghiệp, người ta sợ thủ tục thuế khó hơn, sợ kế toán phức tạp hơn, sợ bảo hiểm, rồi sợ đóng thêm thuế phí, sợ thanh tra kiểm tra. Đây là nỗi sợ mà nó đang ám ảnh các doanh nghiệp rồi. Thành ra nó mới trở thành cái chuyện doanh nghiệp ở nước mình là không phải nhỏ và vừa mà là li ti hóa. Nếu mà cải thiện được cái khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa này để cho họ có môi trường hoạt động tốt hơn, thuận lợi hơn và nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ trở thành nhỏ, nhiều doanh nghiệp nhỏ lên vừa được thì như vậy nó sẽ là có động lực, nó sẽ có sức hút cho hộ kinh doanh gia đình này để người ta gia nhập đội ngũ đó.
15: Thực tế, hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. Đơn cử như theo quy định tại luật thuế 2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập mới từ hộ kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định cần phân nhóm hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ lên doanh nghiệp phù hợp.
18: Phân tích hồi quy chúng tôi cũng cho thấy một điều rất là đáng chú ý. Đấy là những hộ mà hiểu rõ chính sách thuế và kế toán thì có xác suất dự định chuyển lên doanh nghiệp cao hơn đáng kể so với nhóm không hiểu. Tức là nếu người ta hiểu, người ta biết rõ thì cái dự kiến chuyển lên hộ sẽ cao hơn đáng kể. Nắm rõ luật chơi giúp hộ kinh doanh tự tin hơn bởi họ đánh giá được chi phí và lợi ích thay vì chỉ nhìn thấy rủi ro. Và kiến thức về chính sách thuế và kế toán vừa là điều kiện để giảm nỗi lo tuân thủ, vừa là động lực để hộ kinh doanh dám nghĩ đến mô hình doanh nghiệp.
15: Như vậy, hỗ trợ đào tạo và trang bị kiến thức cho các hộ kinh doanh quy mô lớn là một giải pháp cần tăng cường trong thời gian tới. Cũng theo khuyến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chính sách hỗ trợ cần phân nhóm rõ ràng, như nhóm hộ kinh doanh nhỏ thì ưu tiên hỗ trợ để tăng khả năng chống chịu sức ép thị trường. Còn trọng tâm chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp cần tập trung vào nhóm hộ kinh doanh có quy mô lớn, có nhu cầu giao dịch ngang hàng với doanh nghiệp B2B, muốn ký kết hợp đồng để kinh doanh chuyên nghiệp và có nhu cầu huy động vốn nhiều. Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh, cần tạo động lực kinh tế thực chất, nhất là thuận lợi hóa về môi trường kinh doanh để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo nhu cầu tự nhiên thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính. Đó mới là cách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp một cách bền vững và lâu dài.
19: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
14: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 109 năm 2025, cùng với những sửa đổi bổ sung tích cực hỗ trợ người nộp thuế. Một nội dung cũng đang được quan tâm tại tờ trình dự thảo là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ đối với thu nhập vãng lai. Chuyên gia kỳ vọng Bộ Tài chính sẽ mạnh tay hơn trong cắt giảm thủ tục hành chính thuế liên quan đến nội dung này. Để làm rõ hơn vấn đề này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phỏng vấn ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ, thưa ông?
21: Theo quy định hiện tại chúng ta đó, thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới của chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
20: Vậy thì qua thực tế làm công tác tư vấn và kế toán thuế thì ông có nhận định như thế nào về cái quy định này?
21: Quy định này chúng ta nó đã được áp dụng cũng rất là lâu rồi, cũng được hơn 15 năm rồi. Và cái giai đoạn trước đây của chúng ta thì khi mà chúng ta áp dụng những cái hồ sơ giấy ấy, thì cái cơ chế khấu trừ 10% này để đảm bảo là cơ quan thuế tạm giữ lại cái tiền thuế và quyết toán tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên thì đối với hiện tại thì cái quy định 10% này, khấu trừ 10% này nó đang tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái doanh nghiệp chúng ta và cho cả cái người lao động. Ví dụ như là trong cái cơ chế khấu trừ 10% này là tỉnh thuế theo hướng dẫn ấy, thì tỉnh trên tổng thu nhập, trong khi cái thu nhập của cái người lao động chúng ta nó có phần thu nhập chịu thuế và phần thu nhập miễn thuế. Do đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này vô tình tỉnh thuế luôn cho cả cái phần thu nhập miễn thuế của cái người lao động. Điều này nó tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động của chúng ta. Ngoài ra thì cái cơ chế khấu trừ 10% này buộc cái doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tỉnh đúng theo quy định, tức là phân biệt là tỉnh 10% hay là tỉnh lũy tiến. Hoặc ngoài ra thì khi mà kê khai thuế trên cái tờ khai thuế thì doanh nghiệp cũng sẽ tắt cái thu nhập khấu trừ 10% thì kê khai trên một cái phụ lục khác, và khấu trừ theo bậc lũy tiến thì kê khai trên một cái phụ lục khác. Tức là nó sẽ tạo ra một cái khó khăn khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế. Ngoài ra thì trong cái cơ chế khấu trừ 10% này, trong tình huống người lao động không muốn khấu trừ thuế mà đáp ứng được cái điều kiện chúng ta là tổng thu nhập của chúng ta chưa đến mức khấu trừ thuế và được làm cam kết, như vậy là nó lại tạo ra thêm một cái thủ tục về làm cam kết mẫu 08 để tạm thời khấu trừ thuế nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái thủ tục hành chính cho cái người nộp thuế chúng ta. Bên cạnh đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này nó dễ tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động thu nhập thấp. Tại vì những cái người thu nhập mà dưới bậc 10% là mình gọi là những cái người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, và buộc người ta phải khấu trừ thuế 10%. Nó làm giảm đi cái nguồn thu nhập của những cái đối tượng thu nhập thấp này. Tuy nhiên thì những cái người thu nhập cao, những cái lần chi trả mà có thể là vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng một lần chi trả. Đặc biệt là những ví dụ như là những cái người ca sĩ chẳng hạn, những cái show mà người ta đi diễn thì có khi là vài trăm triệu đồng, vài tỷ, nhưng mà chỉ tạm khấu trừ 10% thôi. Những cái người này sẽ thực hiện quyết toán tại thời điểm cuối năm và nộp thêm thuế. Như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ chế là cái người thu nhập thấp và trung bình thì phải tiến hành thủ tục hoàn thuế, và người thu nhập cao thì nộp thuế tại thời điểm cuối năm. Nó không có lời về dòng tiền cho cái người thu nhập thấp. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra khó khăn cho những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là ở những ở cái khu vực vùng sâu vùng xa, người ta không rành thủ tục hoàn thuế để thực hiện hoàn trả lại cái tiền thuế người ta đã nộp thừa. Như vậy thì nó vô tình nó tạo ra cái thiệt hại cho người thu nhập thấp của chúng ta. Đó là cái khó khăn đối với cái trường hợp mà chúng ta đang thực hiện cái cơ chế khấu trừ 10% này.
20: Dạ vâng. Như vậy là ông đã phân tích khá rõ về cái việc mà tăng thủ tục hành chính và gây thiệt thòi cho người có thu nhập thấp đối với cái hình thức tính thuế này. Vậy thì ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thượng?
21: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ thực tiễn cho cái người lao động, không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tỉnh thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tỉnh 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ gia cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà

0: viên và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tính là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao. Và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tính thuế theo bậc lũy tiến ấy, thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm, và giúp doanh nghiệp cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai không chịu thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong cách tính thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai không chịu thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến, và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi, tức là xét tổng thể với cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
1: Dạ vâng, như ông cũng đã phân tích thì phương pháp khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai này thì đã có tuổi đời 15 năm rồi, và nó phù hợp với việc mà áp dụng trên cái hình thức hồ sơ giấy của cơ quan thuế để cơ quan thuế giữ lại cái phần phục vụ cho quyết toán cuối năm. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển của hệ thống thuế điện tử cũng như là cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay rất là đầy đủ, chắc chắn là sẽ hỗ trợ được cho cái việc tính đúng tính đủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đúng không ạ thưa ông?
0: Hiện tại thì cơ quan thuế đã tạo ra một cái giải pháp trên cái ứng dụng eTax Mobile. Trên cái ứng dụng eTax Mobile này thì cái người nộp thuế chúng ta sau khi cài ứng dụng eTax Mobile, và trên cái ứng dụng eTax Mobile này nó có một cái chức năng, đó là hỗ trợ tạo cái tờ khai quyết toán thuế gợi ý. Khi đó thì cái tờ khai gợi ý này sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập của cái người lao động chúng ta phát sinh trong năm, và giúp cho cái người lao động biết được là sẽ được hoàn thuế hay là nộp thêm thuế. Đó là một cái giải pháp rất là thuận lợi dành cho cái người nộp thuế, được cơ quan thuế hỗ trợ tạo ra dựa trên cái ứng dụng công nghệ số này.
1: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat đề xuất cải cách mạnh hơn về thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý 1. Điện Biên phát hiện bắt giữ liên tiếp 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Hà Tĩnh khởi tố kẻ mua lợn dịch về giết mổ bán cho tiểu thương nhiều chợ dân sinh. Bây giờ là tin chi tiết. Trong quý 1 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý phạt nguội hơn 84.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong số này, hệ thống camera AI và giám sát giao thông đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, phần đường và dừng đỗ xe không đúng quy định. Ngoài ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh sửa chữa và các cơ sở độ chế xe điện trên địa bàn nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trong quá trình mà chúng tôi tổng kiểm tra trên cái địa bàn thành phố thì chúng tôi phát hiện ra rất nhiều cái phương thức thủ đoạn mới đối với là cái việc độ chế xe điện này. Một cái đơn vị trên xã Xuân Thế Sơn và chúng tôi thu giữ rất là nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, rồi các loại pin được sử dụng và mục đích là tái chế và độ lại. Sau đó hợp quy hợp chuẩn và đưa ra trên thị trường, bán tràn lan trên thị trường.
4: Lý Hoàng Thiệu và Lê Phước Vĩ ở xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vừa bị bắt giữ có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để tiếp cận người dân. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại cài đặt loa thông báo biến số và biến động số dư và thực hiện một số thao tác trên điện thoại di động nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đội biên phòng Thanh Luông phối hợp với phòng nghiệp vụ Ban Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an xã Thanh Nưa liên tiếp phát hiện bắt giữ 3

0: vụ, 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt gồm Giàng A Hạng ở bản Nầm Khấu Hú, xã Mường Phăng, tăng vật thu giữ 23 viên ma túy tổng hợp; Lò Văn Pấng ở bản On, xã Thanh Nưa, tăng vật thu giữ 12 gram heroin; Giàng A Thào ở bản Nậm Khẩu Hú, xã Mường Phăng, tăng vật thu giữ khoảng 2 gram heroin. Thiếu tá Vũ Văn Duy, phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Thanh Luông cho biết.
1: Hiện nay, đơn vị chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, bàn giao hồ sơ, thủ tục, tố tụng theo đúng quy định của pháp luật cho Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Điện Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường ở xã Thạch Hà về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhận thấy dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương, Cường đã chủ động săn lùng mua lại lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ, giết mổ rồi mang bán lại cho các tiểu thương tại hàng loạt chợ dân sinh thuộc khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và các vùng lân cận để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa điều tra làm rõ đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân để mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức xác thực điện tử nhằm trục lợi, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh thành phố. Các đối tượng lập nhiều nhóm trên mạng xã hội Zalo để tuyển chọn điều hành cộng tác viên là nhân viên người bán hàng của các nhà mạng viễn thông, bưu điện tại nhiều địa phương. Lợi dụng quá trình hỗ trợ người dân chuyển hóa thông tin thuê bao, cài đặt chữ ký số và sử dụng các dịch vụ viễn thông, các đối tượng bí mật sử dụng thông tin căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định, đường dây này đã mở trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, trong đó nhiều đối tượng hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, Nguyễn Huy Đạt ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vay của nhiều người và thỏa thuận trong vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này nhiều người bị hại đã Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Đạt đã đến cơ quan công an xin đầu thú. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Từ đầu tháng 3 năm 2026 đến nay, tại khu vực tổ dân phố Thá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm dây ống đồng điều hòa và dây điện nối giữa cục nóng và cục lạnh. Các vụ việc chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Nhiều bộ điều hòa bị cắt lấy phần dây đồng bên trong khiến chủ tài sản thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Qua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ Lưu Tiến Hải ở xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
4: ở tỉnh Hưng Yên.
3: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
5: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này. Không có rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chả, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng, nó đưa lên. Đưa lên là đêm thì ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy. Đi khám, khám thì người ta bảo bị viêm nét trầm ngược dạ dày.
6: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
5: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và luôn lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, là nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
6: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
3: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
5: Tôi cảm thấy nó giảm được trào ngược, nó không lóng rát được cổ lên nữa, bụng nó êm, nó không thấy đầy bụng trướng hơi gì cả nữa. Tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
6: Thưa quý vị, Bệnh viện Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
3: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bệnh viện Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bệnh viện Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bệnh viện Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
3: Bệnh viện Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng Bệnh viện Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bệnh viện Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bệnh viện Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 ưu đãi này quý vị nhé.
6: Bệnh viện Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bệnh viện Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bệnh viện Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bệnh viện Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Quốc hội với cử tri.
6: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra ngày hôm qua. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra nhiều định hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
7: Theo báo cáo của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày tại hội nghị, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cả nước tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách, đầu tư công và kiện toàn bộ máy sau sáp nhập. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Hoạt động giám sát cũng tiếp tục được đổi mới. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Theo ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, vai trò quyết định của Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề quan trọng ở địa phương được thể hiện thực chất hơn. Nhiều Hội đồng Nhân dân đã chủ động, quyết liệt đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân trong việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy nhanh đầu tư công. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả về cách làm lẫn chiều sâu. Nếu trước đây giám sát chủ yếu là nghe báo cáo và kiến nghị, thì nhiệm kỳ này nhiều Hội đồng Nhân dân đã tăng cường giám sát chuyên đề, khảo sát thực địa, tái giám sát và theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát, chuyển trọng tâm từ giám sát kiến nghị sang giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả. ông Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh.
8: Hội đồng Nhân dân đã thể hiện rõ là vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân.
9: Tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi, nhờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
10: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu da hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
6: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
10: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
6: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
11: Theo thống kê ở Việt Nam,

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn trở thành một phần của văn hóa Việt Nam. Qua từng đường kim nếp vải, tà áo dài mang theo vẻ đẹp mềm mại, kín đáo và cả những giá trị thẩm mỹ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng phía sau một tà áo dài đẹp lại là cả một quá trình lao động nghề nghiệp đầy tỉ mỉ, từ cách dựng form, xử lý chất liệu đến kỹ thuật cắt may. Và hôm nay những tri thức nghề ấy đang dần được hệ thống hóa để lưu giữ và lan tỏa rộng hơn. Mới đây tại Hà Nội, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã ra mắt cuốn sách Công thức áo dài ly vuông. Công trình được xem là lần đầu tiên hệ thống hóa kỹ thuật áo dài ly vuông thành một tài liệu chuyên môn bài bản. Cuốn sách được đúc kết từ gần 40 năm làm nghề của nhà thiết kế, tập trung vào tư duy dựng form, quy trình kỹ thuật và phương pháp ứng dụng áo dài ly vuông trong thực tế. Theo nhiều người làm nghề, đây không chỉ là một cuốn sách kỹ thuật cắt may mà còn là một bước đi trong hành trình chuẩn hóa tri thức nghề áo dài Việt Nam để việc học nghề không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng mà có thêm những tài liệu mang tính hệ thống và ứng dụng thực tiễn. Điều đặc biệt của công thức áo dài ly vuông được nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam nhấn mạnh qua 3 tiêu chí: phẳng nách, êm cổ, eo thon, những yếu tố tạo nên sự mềm mại và thanh thoát của tà áo dài Việt. Không chỉ dừng lại ở thiết kế thời trang, nhiều năm qua Đỗ Trịnh Hoài Nam còn tham gia các hoạt động đào tạo, mở lớp hướng dẫn cắt may áo dài cho phụ nữ ở nhiều địa phương. Với

0: anh, việc lưu giữ kỹ thuật áo dài không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp mà còn là cách để văn hóa áo dài tiếp tục được trao truyền trong đời sống hôm nay. Gắn bó gần 4 thập kỷ với nghề may đo và thiết kế áo dài, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng để áo dài tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại, không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề. Anh chia sẻ.
1: Trước đây thì khi mà tôi dạy cái công thức áo dài lấy vuông này, nó chỉ mang tính là truyền nghề. Đến bây giờ thì tôi đã hệ thống hóa nó trở thành một cuốn sách, không chỉ là kỹ thuật cắt, kỹ thuật may là và những cái tư duy làm nghề. Cuốn sách này ra đời với mong muốn là áo dài tiếp tục được đi vào đời sống theo nhiều cái góc nhìn, để với mong muốn là áo dài sớm được trở thành quốc phục và được ghi nhận là di sản văn hóa thế giới.
0: Không chỉ những người làm nghề, nhiều nghệ sĩ cũng cho rằng tà áo dài hôm nay vẫn giữ được sức sống riêng trong đời sống hiện đại. Với họ, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn hay xuất hiện trong các dịp đặc biệt, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam. Nói về lý do chọn áo dài ly vuông cho những dịp quan trọng, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ.
2: Với áo dài ly vuông thì tôi có cảm giác được rõ nét là tấm áo dài dường như gọn gàng hơn, gọi là rất là chỉn chu, nhưng mà lại rất là đứng form mà lại vẫn giữ được cái sự mềm mại vốn có của áo dài. Tôi thấy là tôi và rất nhiều người phụ nữ Việt Nam có thể sử dụng áo dài không chỉ trong những sự kiện mà sau này nó sẽ đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người phụ nữ Việt.
0: Sự khác biệt trong thiết kế của áo dài ly vuông đã khiến cho nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng ấn tượng. Chị cho biết.
3: Với áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam thì rất nhiều chị em phụ nữ, các bà, các chị và thậm chí bây giờ các bạn trẻ cũng biết là rất nhiều. Nhưng thực sự là hàng lần đầu tiên hàng đến đây và hàng được khoác trên bộ bản thiết kế này. Và cái điều đặc biệt nữa là đó chính là cái ly của áo dài. Nó không chỉ đơn thuần là những bộ áo dài theo thiết kế truyền thống nữa. Nó lại vừa mang một cái phong cách vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt mà lại pha tính hiện đại.
0: Có thể thấy giữa nhịp sống hiện đại, tà áo dài hôm nay không chỉ được gìn giữ bằng cảm xúc hay ký ức mà còn đang được tiếp nối bằng tri thức nghề, bằng sự sáng tạo và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống. Và có lẽ khi mỗi đường kim nếp vải được nâng niu bằng cả tâm huyết của người làm nghề thì áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn tiếp tục là một phần của văn hóa Việt trong hành trình hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi phố biển Quy Nhơn dần lên đèn cũng là lúc một không gian rất khác được mở ra dưới chân tháp đôi. Không còn chỉ là một di tích để tham quan hay tìm hiểu lịch sử. Theo đó, định kỳ mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 19 giờ đến 21 giờ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 25 tháng 9, tại khuôn viên di tích tháp đôi đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, trở thành sân khấu của ánh sáng, âm nhạc và những câu chuyện văn hóa. Chương trình nghệ thuật thực cảnh Đêm Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại đã và đang mang đến một trải nghiệm mới để di sản không chỉ được nhìn ngắm mà còn được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Đây là hoạt động phục vụ khách tham quan trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời cũng là bước đi cụ thể trong định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm gắn với di sản. Nằm giữa lòng thành phố Quy Nhơn, tháp đôi là một trong những công trình kiến trúc Chăm còn khá nguyên vẹn, mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Ba. Trải qua nhiều thế kỷ, hai tòa tháp vẫn lặng lẽ hiện diện giữa lòng đô thị như một chứng nhân của thời gian. Và hôm nay, di sản ấy đang được kể lại theo một cách mới bằng ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật thực cảnh. Trong không gian lung linh của ánh sáng nghệ thuật, những lớp trầm tích văn hóa dường như được đánh thức. Tiếng trống, âm nhạc dân gian, những màn trình diễn múa Chăm, thực cảnh và nghệ thuật sắp đặt được tái hiện ngay giữa không gian di tích. Ở đó, người xem không chỉ theo dõi một chương trình biểu diễn mà còn bước vào một hành trình trải nghiệm văn hóa. Nói về nội dung cụ thể của từng đêm diễn, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Để bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản văn hóa Chăm á, và đặc biệt là phục vụ cái năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026 thì Bảo tàng tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng cái chương trình thí điểm phục vụ khách tham quan thực cảnh truyền thống tại di tích tháp đôi với chủ đề là Đêm Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại. Thì những cái tiết mục á, chúng tôi lựa chọn là dựa trên là các cái tiêu chí là lựa chọn những cái giá trị truyền thống dân gian và đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là văn hóa Chăm, và phối hợp với là phong cách biểu diễn là hiện đại trong cái không gian biểu diễn thực cảnh tại di tích tháp đôi Quy Nhơn. Và cái nội dung cái chương trình biểu diễn là gồm có hai chương trình là luân phiên với nhau để tạo sự mới mẻ. Chương trình một là gồm là múa Chăm Asara cung đình và biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Thì trong cái biểu diễn võ cổ truyền Bình Định thì gồm có một luân phiên một trong ba chương trình, và tiếp theo là hát Chăm về dân gian và biểu diễn là cái vở là Huyền Trân Công Chúa. Và tiếp theo cái nội dung của chương trình thứ hai á, là múa Chăm dân gian và biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và coi như hát Chăm dân gian. Và tiếp theo là cái chương trình là thực cảnh liên quan đến triều đại Quang Trung. Du khách có thể là coi như cùng với là các cái đội dân vũ và giao lưu và các trải nghiệm các hoạt động để cho du khách là có những cái cuộc trải nghiệm trọn vẹn về đêm tại di tích tháp đôi. Việc cái kết hợp mà giữa cái nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hiện đại là kết nối về cái nghệ thuật truyền thống là nó là gốc, còn cái việc mà kết hợp phối hợp hiện đại là đó là cái chương trình mà là cái cách là chúng ta là đưa một cái dẫn dắt cái câu chuyện để cho câu chuyện nó trở nên là sinh động hơn và mới mẻ hơn và đặc biệt là thu hút được giới trẻ.
0: Trong dòng chảy phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương đang tìm cách làm mới sản phẩm du lịch văn hóa, không chỉ dừng lại ở tham quan đơn thuần, và chương trình Đêm Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại được xem là một hướng đi như vậy. Không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chương trình còn hướng đến việc kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng sức hút điểm đến và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Giữa không gian cổ kính của những tòa tháp Chăm hàng trăm năm tuổi, ánh sáng hôm nay không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp kiến trúc mà còn góp phần đánh thức di sản theo cách gần gũi hơn với đời sống đương đại, để những giá trị văn hóa không chỉ nằm trong ký ức hay tư liệu lịch sử mà tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn là thời điểm của những hành trình khám phá bắt đầu. Từ biển xanh, phố biển đến đại ngàn, thác nước và những không gian văn hóa bản địa. Du lịch hôm nay không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là trải nghiệm và kết nối. Và trong dòng chảy ấy, Gia Lai đang từng bước tạo nên những sản phẩm, sự kiện mới để đưa hình ảnh vùng đất đại ngàn chạm biển xanh đến gần hơn với du khách. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú, dự kiến khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hướng đến quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm du lịch được tổ chức xuyên suốt mùa hè. Không chỉ là một sự kiện quảng bá du lịch đơn thuần, lễ hội du lịch hè 2026 còn cho thấy nỗ lực của Gia Lai trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đa dạng trải nghiệm và gia tăng sức hút điểm đến. Điều đặc biệt là trong không gian Gia Lai mới hôm nay, du khách có thể trải nghiệm cùng lúc nhiều sắc thái văn hóa và cảnh quan khác nhau. Đó là biển xanh Quy Nhơn, eo gió, Kỳ Co, là những di sản như Tháp Đôi, Bảo tàng Quang Trung và cũng là không gian Cồng Chiên, Nhà Rông, Đại Ngàn Tây Nguyên. Những điểm chạm ấy đang tạo nên một hành trình du lịch giàu trải nghiệm hơn cho du khách. Không chỉ dừng lại ở ban ngày, nhiều sản phẩm du lịch đêm cũng đang dần được hình thành. Từ chương trình thực cảnh đêm Tháp Đôi sắc màu huyền thoại mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, các hoạt động cồng chiên cuối tuần đến những không gian ẩm thực trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Du lịch hôm nay không chỉ là đến để xem mà còn để sống cùng không gian văn hóa địa phương. Theo ngành du lịch địa phương, thông qua lễ hội lần này, Gia Lai kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Mùa hè đã đến và cùng với đó là những hành trình mới đang được mở ra, từ biển xanh đến đại ngàn, từ di sản đến đời sống cộng đồng. Gia Lai hôm nay đang dần kể câu chuyện du lịch của mình bằng nhiều sắc màu trải nghiệm, để mỗi chuyến đi không chỉ là khám phá một vùng đất mà còn là hành trình chạm vào văn hóa và con người nơi ấy.

0: mơ con người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi mùa hè bắt đầu, biển lại trở thành điểm hẹn của những chuyến đi. Sau những ngày làm việc căng thẳng, đặc biệt mùa hè là thời điểm các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh kết hợp mùa hè để tổ chức những chuyến đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Nhiều người chọn tìm về biển để nghỉ ngơi, thư giãn và giải nhiệt giữa những đợt nắng nóng kéo dài. Và trong mùa hè năm nay, khi thời tiết được dự báo tiếp tục nắng nóng gay gắt, những chuyến du lịch về các vùng biển cũng cần được chuẩn bị kỹ hơn để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Theo các chuyên gia y tế, thời điểm từ 10 giờ sáng đến khoảng 15 giờ chiều là lúc tia UV hoạt động mạnh nhất. Vì vậy, khi đi biển, du khách nên hạn chế ở ngoài nắng quá lâu vào khung giờ này. Nếu tham gia các hoạt động ngoài trời như tắm biển, chèo súp hay đi cano, cần sử dụng kem chống nắng phù hợp, đội nón rộng vành, đeo kính mát và bổ sung nước thường xuyên để tránh mất nước do nắng nóng. Một lưu ý khác cũng được nhiều người chia sẻ đó là không nên xuống biển ngay sau khi vừa ăn quá no hoặc vừa di chuyển dưới nắng gắt trong thời gian dài. Cơ thể cần có thời gian nghỉ để thích nghi với nhiệt độ và môi trường xung quanh. Đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, việc theo dõi thời tiết, lựa chọn thời điểm tắm biển phù hợp cũng rất quan trọng trong mùa hè. Bên cạnh việc vui chơi, ăn uống trong những ngày du lịch biển cũng cần được chú ý. Mùa hè là thời điểm các loại hải sản được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên nên lưu ý, ưu tiên các quán ăn đảm bảo vệ sinh, chọn thực phẩm tươi sống và hạn chế sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn dưới thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, việc bổ sung trái cây, rau xanh và nước điện giải sẽ giúp cơ thể dễ thích nghi hơn khi di chuyển và hoạt động ngoài trời. Không chỉ chuẩn bị cho bản thân, nhiều du khách hôm nay cũng quan tâm hơn đến việc giữ gìn môi trường biển, không xả rác xuống bãi biển, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần hay không giẫm đạp lên san hô khi tham gia lặn biển đang dần trở thành thói quen đẹp trong các hành trình du lịch. Mùa hè năm nay, các vùng biển của Gia Lai như Quy Nhơn, Kỳ Co, Hòn Khô hay Cù La Xanh tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Không chỉ bởi biển xanh và cảnh đẹp, mà còn bởi cảm giác thư giãn, bình yên mà biển mang lại sau những ngày nắng nóng. Và có lẽ một chuyến đi biển mùa hè không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, mà còn là cách để mỗi người tự chăm sóc bản thân và tìm lại những khoảng cân bằng giữa nhịp sống bận rộn, để khi trở về, điều còn lại không chỉ là màu nắng hay vị mặn của biển, mà còn là cảm giác dễ chịu của những ngày hè thực sự được tận hưởng.

Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ 6 hàng tuần.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại Gia Lai đã cho thấy sự chuyển biến rõ nhất không nằm ở sơ đồ tổ chức mà ở cách bộ máy vận hành hàng ngày. Từ xã phường, nơi gần dân nhất, nhiều việc trước đây ách tắc đã được xử lý, nhiều thủ tục được rút ngắn và quan trọng hơn, tư duy phục vụ đang dần thay đổi. Phóng viên chuyên mục có bài phản ánh hiệu quả này qua phóng sự chính quyền hai cấp chuyển động từ cơ sở. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tại các trung tâm hành chính cấp xã hôm nay, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ làm việc trong trạng thái đa nhiệm. Bắt tay vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phải thích nghi nhanh với khối lượng công việc tăng lên. Một trưởng phòng kinh tế hay văn hóa xã hội không còn làm việc theo địa hạt quen thuộc mà phải tham mưu nhiều nội dung thuộc 6 đến 7 sở ngành lĩnh vực khác nhau. Khối lượng việc tăng là kết quả

0: tiếp của việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, kéo theo nhiều nhiệm vụ từ cấp trên chuyển xuống. Tại Trung tâm Hành chính công cấp xã Yahiel, 6 cán bộ chuyên trách phải đảm đương toàn bộ quy trình, từ hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra thông tin địa danh, tiếp nhận, số hóa dữ liệu, đến thu phí, trả kết quả. Đáng chú ý, số lượng hồ sơ xử lý qua môi trường điện tử tăng đều mỗi ngày. Điều đó buộc mỗi cán bộ không chỉ nắm vững nghiệp vụ, mà còn phải thành thạo công nghệ, làm việc chính xác, nhanh gọn, và đặc biệt là giữ thái độ phục vụ đúng mực. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Yahiel, cho biết.
1: Khi người dân mà được chúng tôi hướng dẫn các cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thì người dân thì cảm thấy rất là hài lòng, thuận tiện trong cái việc mà nộp hồ sơ, khai báo hồ sơ.
0: Khi được trao thêm quyền, chính quyền cơ sở không chỉ làm nhiều hơn, mà quan trọng hơn là làm được việc, nhất là những việc tồn đọng kéo dài. Một trong những minh chứng rõ nhất tại phường Hội Phú, dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh từng bị đình trệ gần 20 năm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, địa phương xác định đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển đô thị, mà còn là phép thử năng lực của bộ máy mới. Không né tránh, không đụng đẩy, chính quyền phường đã vào cuộc quyết liệt. Hơn 19 lần gặp gỡ đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân được tổ chức, kết quả đã được giải quyết thỏa đáng. Ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
2: Chúng tôi đã nỗ lực trên 19 lần cùng với lại các cái cuộc với nhân dân để mà vận động, rồi là di dời để người dân chấp hành các cái chính sách theo cái dự án để mà phát triển đô thị. Trong 97,83 hectare thì chúng tôi có hơn gần 60% là diện tích nằm trên địa bàn. Trên cái sự chỉ đạo nhiệt, tức là rất quyết liệt của tỉnh trong một năm vừa qua, chúng tôi cũng đã nỗ lực với sự chỉ đạo của Đảng ủy thì đã hoàn thành được trên 96% công việc đang phát triển theo đúng cái quy hoạch.
0: Con số hơn 96% khối lượng công việc không chỉ là tiến độ dự án, đó là thước đo cho khả năng gỡ việc khó của chính quyền cơ sở khi được trao quyền và dám chịu trách nhiệm. Có thể thấy sau gần 1 năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra những thay đổi rõ nét ở nhiều địa phương. Bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, vận hành ổn định hơn. Việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước tiến tích cực. Quan trọng hơn, năng lực quản trị ở cấp cơ sở từng bước được nâng lên. Người dân và doanh nghiệp, những đối tượng trực tiếp thụ hưởng cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Thủ tục nhanh hơn, rõ ràng hơn, việc đi lại chờ đợi giảm bớt, mức độ hài lòng được cải thiện. Tại xã Gia Lê, sau khi sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Gia Lê nói rằng.
3: Đối với địa bàn xã Gia Lê, sau khi sắp nhập từ xã Gia Lữ, xã Gia Lê cũ, thì dư địa tiềm năng lợi thế của địa phương, đó là cái quỹ đất để cái như thu hút các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái dự án mà tái tạo và cái dự án nông nghiệp công nghệ cao. Và đến hiện nay là đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư trong năm 2025 là coi như 5 dự án và năm 2026 là 13 cái dự án. Thì trong thời gian tới thì coi như là địa phương cũng tiếp tục thông qua các cái kênh rồi các cái sự quan tâm hỗ trợ của các ngành của tỉnh để coi như tiếp tục coi như là kêu gọi các dự án để đảm bảo cái việc coi như là phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời coi như là tạo cái an sinh xã hội cũng như là các cái dữ liệu để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương hai cấp ở các địa phương mới đây đã đánh giá mô hình chính quyền mới đang phát huy những ưu điểm cần thiết. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đội ngũ cán bộ công chức cơ sở đang góp phần tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ của mô hình chính quyền mới hiện nay. Bà Lê Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đắc Bơ cho rằng.
4: Chúng tôi cũng xác định là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Do đó ngay từ khi mới vận hành thì đảng bộ đã tập trung trong cái việc ổn định tổ chức bộ máy đi kèm với việc rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ, rồi tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, và đồng thời với đó là phải đánh giá đúng cán bộ. Và cái việc đánh giá nó không còn hình thức như trước đây mà đã gắn với cái tiêu chí cụ thể, gắn với cái sản phẩm công việc và cái trách nhiệm người đứng đầu.
0: Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
5: Do đó thì những cái khó khăn ban đầu thực tế là không tránh khỏi và cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thách thức trong cái sau sáp nhập, bởi vì địa bàn rộng, rồi sau đó là chúng tôi gặp phải hai cái đợt thiên tai kép. Tuy nhiên thì vượt qua những cái khó khăn đó thì cái lớn nhất mà theo đảng bộ chúng tôi nhận thấy đó chính là chúng tôi đã ổn định tổ chức, ổn định được đời sống xã hội của người dân, đồng thời thì cái tinh thần đoàn kết của cán bộ đảng viên trong toàn đảng được nâng cao rất là rõ rệt, và chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực vượt khó để mà hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu mà cấp trên giao.
0: Từ những việc cụ thể ở cơ sở, có thể thấy rõ một điều, chính quyền địa phương hai cấp không phải là câu chuyện tổ chức lại cho gọn, mà là thay đổi cách vận hành bộ máy. Khi quyền đi kèm với trách nhiệm, khi cán bộ dám nhận việc khó và làm đến cùng, thì những tồn tại kéo dài cũng có thể tháo gỡ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 03 CTTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các địa phương đơn vị với các thôn làng tổ dân phố, Đảng bộ xã Đức Cơ đã cụ thể hóa bằng công tác dân vận từ những mô hình sinh kế thiết thực sát với điều kiện thực tế cơ sở. Phần còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe bài Đảng bộ Đức Cơ dân vận khéo từ các mô hình sinh kế.
6: Vợ chồng chị Cờ So Hờ Mờ Loai và anh Rơ Ma Hôn ở làng ấp xã Đức Cơ vừa được chọn hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế với khoảng 2,5 sào cà phê trồng mới. Hôm nay, những hố cà đang được hướng dẫn đào đúng kỹ thuật ngay trên chân ruộng lúa thiếu nước để chuẩn bị xuống giống vào đầu mùa mưa năm nay. Các đơn vị nhận kết nghĩa với làng, trong đó Ban Xây dựng Đảng xã Đức Cơ là cơ quan đầu mối, sẽ trực tiếp hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết để giúp gia đình trồng mới cà phê. Chị Cờ So Hờ Mờ Loai phấn khởi nói.
7: Trước kia tôi làm lúa, nhưng bữa nay thì tôi trồng cà, mới cán bộ xã với đảng đã vô đây để động viên cho mình, để làm ăn, để phát triển hơn, mà đã quan tâm cho mình, để sau này để phát triển, để nuôi con cái của mình.
6: Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị với các làng đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ thị số 03 CTTU ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Xây dựng Đảng xã Đức Cơ, Tổ dân phố 2 và Trung tâm Văn hóa xã thực hiện kết nghĩa với làng ấp. Bên cạnh việc tổ chức lễ ký kết, nhiều nội dung trọng tâm đã được các đơn vị thường xuyên thực hiện, trong đó tập trung vào các hoạt động nhằm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các mô hình sinh kế được trao tặng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn theo phương châm trao cần câu, không trao con cá. Mô hình được thực hiện mẫu, được đồng hành để mang lại hiệu quả lâu dài cả về kinh tế lẫn việc thay đổi nếp nghĩ cách làm, loại bỏ thái độ trông chờ ỷ lại của người dân. Ông Cờ Ba Hờ Duy, bí thư kiêm trưởng thôn làng ấp xã Đức Cơ cho biết.
8: Từ lúc là kết nghĩa với Ban Xây dựng Đảng, với Thông tin Văn hóa Tổ dân phố 2 là được sự giúp đỡ của ba đơn vị tuyên truyền vận động giúp cho các hộ gia đình để đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh cho bà con, đã hỗ trợ hướng dẫn cho bà con về hồ sơ trực tuyến.
6: Bà Lê Thị Hồng, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đức Cơ chia sẻ.
9: Cái việc mà để triển khai thực hiện cái mô hình sinh kế của năm 26 thì chúng tôi đã đi khảo sát từng gia đình nghèo, từng gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn làng. Trên cơ sở đó và cái căn cứ cái nhu cầu của các hộ gia đình thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch cụ thể, xác định cái mô hình. Thì ngoài cái việc đó là mô hình sinh kế thì hàng tuần là chúng tôi là xuống ở dưới làng để nắm tình hình, xem là ở làng là cần cái gì trong cái hoạt động của chi bộ, của chữ thôn, rồi là của các ban công tác mặt trận, các đoàn thể dưới đó, họ đang gặp những vấn đề khó khăn vướng mắc gì để chúng tôi phối hợp giúp đỡ.
6: Kề bên làng ấp, tại làng Hờ Rang, xã Đức Cơ, mô hình nuôi heo rừng cũng vừa được trao cho chị Rơ Ma Hờ Phi An, thuộc diện hộ nghèo. Cặp heo sinh sản được chị Hờ Phi An chăm sóc mỗi ngày với hy vọng sớm có được đàn heo tốt để thêm nguồn sinh kế cho gia đình. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Cơ cho biết, việc lựa chọn những mô hình sinh kế sao cho phù hợp để trao cho người dân là việc làm cần sự bàn bạc, tính toán kỹ. Làm thế nào để mỗi mô hình được trao đến người dân phải thực tế với đời sống sản xuất, tập quán sinh hoạt và cả nhận thức của người dân, để mỗi mô hình vừa mang lại hiệu quả, vừa nâng cao ý thức của người dân trong lao động sản xuất, tự thay đổi cuộc sống về lâu dài. Bà Roma Hờ Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Đức Cơ cho biết thêm.
10: Đã đẩy mạnh cái công tác mà tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức kết nghĩa với lại các hội đoàn thể tích cực xuống thôn làng để tuyên truyền vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Và tiêu biểu là mô hình tại làng Rang thì đây cũng là một cái mô hình mặt trận triển khai. Thứ nhất là để tạo mô hình cho bà con để bà con nhận thức được rằng từ cái việc đó thì có thể là phát triển kinh tế. Và cái thứ hai là cũng muốn lan tỏa cái mô hình sinh kế này, và trong thời gian tới thì mặt trận cũng rất là mong muốn nhân rộng cái mô hình sinh kế như thế này để cho bà con họ có mong muốn làm giàu và phát triển kinh tế.
6: Toàn xã Đức Cơ hiện có 14 thôn làng tổ dân phố, trong đó có 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số được các đơn vị nhận kết nghĩa. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch số 34 KHDU, trong đó phân công 22 cơ quan đơn vị, các tổ dân phố cùng kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, xác định các nội dung kết nghĩa cụ thể sát với thực tế của làng dân tộc thiểu số để triển khai các hoạt động kết nghĩa. Ngay trong năm 2026, mỗi đơn vị kết nghĩa sẽ phải phối hợp xây dựng ít nhất một mô hình sinh kế trong nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, nhà nước. Vận động nhân dân tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Các hoạt động kết nghĩa sẽ được duy trì thường xuyên, đồng hành cùng người dân theo phương châm gần dân, sát dân. Bà Rơ Châm Hờ Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ cho biết.
11: Cái thực hiện chỉ thị 03 cũng như là trên cơ sở văn bản chỉ đạo của tỉnh thì Đảng ủy cũng đã cơ quan chuyên môn đã tham mưu là ban hành kế hoạch 34, và đồng thời là hiện nay chúng tôi đang triển khai là kết nghĩa với lại 7 làng. Trọng tâm đó là xóa đói giảm nghèo, và hướng tới đó là cái việc mà rà soát đảm bảo cái việc mà giảm nghèo theo cái nghị quyết của Đảng đề ra. Đặc đây thì vẫn có am hiểu nhưng mà không chuyên sâu. Như vậy qua kế hoạch này người ta thấy được để xuống đó mới thấy là đời sống của bà con còn nhiều khó khăn và cần phải quan tâm giải quyết để cho bà con thay đổi được cái nếp nghĩ cách làm đó. Và biết chi tiêu, rồi biết giáo dục con cái, rồi biết cái việc phát triển kinh tế, văn hóa đời sống của bà con nhân dân trong thời gian đến.
6: Khi người dân được trao cần câu đúng lúc, đúng cách, lại có sự đồng hành sát sao của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị kết nghĩa, thì giá trị mang lại không chỉ là sinh kế trước mắt mà là sự chuyển biến trong nhận thức, trong cách nghĩ, cách làm. Những mô hình dân vận khéo ở Đức Cơ là một cách làm gần dân, sát dân, là nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, để mỗi làng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên phát triển bền vững từ chính nội lực của mình.
0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, hè đã về cùng với những tia nắng vàng rực rỡ trải khắp phố phường và sân trường. Sau một năm học chăm chỉ, đây là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng những ngày hè thật đáng nhớ bên gia đình, bạn bè. Và để xua tan cái nóng mùa hè, chương trình hôm nay sẽ gửi đến các em những ca khúc thiếu nhi vui tươi, rộn ràng nhưng mang theo cả sắc nắng và tiếng cười của tuổi thơ. Mở đầu chương trình, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Hè Về Rồi. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, gửi tặng các bạn nghe đài.

Các em thân mến, những ngày hè oi nóng cũng là lúc chúng ta cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Khi ra ngoài trời, các em nhớ đội mũ nón, uống nhiều nước và hạn chế vui chơi dưới trời nắng gắt vào buổi trưa nhé. Mùa hè cũng là lúc để các em tham gia nhiều hoạt động bổ ích như học bơi, đọc sách, tập thể thao hay giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình. Và tiếp theo chương trình hôm nay là ca khúc Mỗi Khi Hè Về với giai điệu vui nhộn, rộn ràng như mang theo cả sắc nắng mùa hè đến với tuổi thơ.

Các em ơi, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, những chùm phượng đỏ càng thêm rực rỡ, tiếng ve cũng ngân vang như một bản nhạc quen thuộc của tuổi học trò. Đây là khoảng thời gian để các em nghỉ ngơi, vui chơi và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè và người thân. Ngay sau đây, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Về Quê Chơi. Đây là yêu cầu mà bạn Trần Minh Khang, trường tiểu học Nguyễn Du gửi tặng các bạn lớp 5A của mình.

Một mùa hè đầy nắng và tiếng cười đang chờ đón ở phía trước. Chúc các em sẽ có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi, luôn chăm ngoan, khỏe mạnh và có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 168 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dân số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ công tác dân số trong giai đoạn mới với nhiều chính sách mới mang tính đột phá liên quan đến hỗ trợ sinh con, mở rộng sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trong chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về một số chính sách dân số mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định số 168 là quy định chính sách hỗ trợ thiết thực đối với phụ nữ sinh con nhằm duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Theo Nghị định số 168, mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng trên phụ nữ khi sinh con đối với các trường hợp. Phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người. Phụ nữ cư trú tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Theo lộ trình thực hiện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ áp dụng đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, mở rộng áp dụng đối với hai nhóm còn lại. Việc giải quyết chế độ hỗ trợ sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên thông, thủ tục đăng ký khai sinh và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số, giúp tinh giản tối đa các thủ tục hành chính cho người dân. Đây là chính sách mới khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh giảm, giúp cải thiện vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mức sinh xuống thấp trong những năm gần đây là giới trẻ có xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con. Mặt khác, những áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy con khá cao cũng khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ cân nhắc kỹ lưỡng việc sinh con. Thực trạng mức sinh thấp dẫn đến nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh già hóa dân số, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Việc khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được xây dựng trên cơ sở khoa học, có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đây là độ tuổi sinh sản an toàn, giảm nguy cơ tai biến sản khoa, dị tật bẩm sinh và các bệnh lý di truyền, đồng thời giúp các gia đình chủ động hơn trong kế hoạch phát triển kinh tế, chăm sóc và giáo dục con. Theo chị Tăng Thị Vinh ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, thông tin về chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đang được rất nhiều người quan tâm, cho thấy chính sách này đã tác động nhất định tới nhận thức của những người trẻ, nhất là khuyến khích phụ nữ sinh con trước 35 tuổi để bảo đảm sức khỏe của mẹ và trẻ.
2: Chính phủ ban hành nghị định 168/2026, tổ trưởng cũng gửi cái công văn xuống đưa cái nghị định này đến cho chị em mà trong cái độ tuổi từ dưới 35 tuổi trở xuống thì họ biết để họ nắm được cái thông tin. Đối với bản thân mình thì rất là ủng hộ cái nghị định này. Kể cả con gái mình cũng vậy, cũng đang nằm trong độ tuổi này thì cháu cũng mới một đứa mà chuẩn bị bước sang tuổi 35 mà chị cũng đang động viên tích cực để con sinh đủ 2 con.
1: Cùng với chính sách hỗ trợ khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, Nghị định số 168 quy định từng bước mở rộng hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên phạm vi toàn quốc nhằm phát hiện sớm các bệnh dị tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số. Chính sách này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời nhằm bảo đảm cho trẻ có một khởi đầu khỏe mạnh, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong và khuyết tật ở trẻ nhỏ, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Theo chị Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng dân số Trung tâm Y tế Đắk Đoa, để triển khai hiệu quả chính sách này, thời gian tới cần quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở để đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện đầy đủ chương trình hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên địa bàn.
3: Triển khai công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, cái chuyển biến thứ nhất là ngành dân số là đẩy mạnh công tác tư vấn trực tiếp cho sản phụ và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động này tập trung về cái nâng cao nhận thức cũng như là xóa bỏ các cái thủ tục sinh con tại nhà, không có cán bộ y tế đỡ. Cái thứ hai là cũng đã cử cán bộ y tế tại trung tâm y tế cũng như là các xã tham gia các lớp tập huấn chuyên môn thực hiện cái sàng lọc sơ sinh. Thì chỉ có ở tại trung tâm chúng tôi chỉ thực hiện là lấy cái mẫu máu quá trình và gửi ra trung tâm sàng lọc của bệnh viện Đại học Y Dược Huế để thực hiện cái nhiệm vụ này. Sàng lọc sơ sinh thì hiện tại trung tâm y tế Đắk Lắk chỉ có thực hiện được cái gói mà sàng lọc trước sinh gồm có 3 cái bệnh đó là hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Bartter. Tuy nhiên là cái tan máu bẩm sinh thì cái cơ sở vật chất cũng như là cái chi phí để thực hiện cái này là chưa đủ, nó chưa có thực hiện được cái này.
1: Để nghị định số 168 đi vào cuộc sống, công tác truyền thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và đa dạng về hình thức. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết, chính sách dân số mới đang được hội đa dạng các hình thức tuyên truyền một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.
4: Ngay sau khi có cái nghị định 168 của chính phủ, thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng đã chủ động nghiên cứu kỹ các nội dung cốt lõi của luật dân số và nghị định 168 hướng dẫn. Thì trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng đã chắt lọc, chọn một số nội dung cốt lõi để biên soạn thành cái tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tập trung vào những cái điểm mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của hội viên phụ nữ. Thì hội đã tuyên truyền trên cái trang Facebook, Fanpage cũng giống như là cái Zalo của hội, đồng thời thì cũng triển khai đến cho các chi hội cùng triển khai tuyên truyền trên các cái nhóm Zalo, tổ nhóm của các cái chi hội, các câu lạc bộ. Và thông qua cái công tác tuyên truyền thì mục đích lớn nhất của hội là không chỉ giúp cho chị em biết về cái nghị định 168 của chính phủ mà còn giúp cho chị em hiểu rằng thực hiện tốt cái chính sách dân số chính là đang bảo vệ sức khỏe của bản thân, hạnh phúc của gia đình và tương lai của con em chúng ta.
1: Nghị định số 168 là văn bản pháp lý quan trọng cụ thể hóa luật dân số 2025, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân số. Các chính sách mới được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dân số, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng chủ động, toàn diện, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh, dị tật bẩm sinh cho trẻ, ngay từ giai đoạn thai kỳ và những ngày đầu sau sinh. Việc tầm soát sớm sẽ giúp bác sĩ có hướng can thiệp, điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nghị định số 168 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật dân số, trong đó có nội dung mở rộng chính sách hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên phạm vi toàn quốc. Đây là chính sách mang tính chiến lược trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giúp nhiều phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ sớm. Nội dung sẽ được đề cập trong bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Điều 9 Nghị định số 168 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật dân số, chính sách khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt tại các khu vực khó khăn. Cụ thể, phụ nữ mang thai sẽ được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh bẩm sinh phổ biến, gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Đối với trẻ sơ sinh, chương trình sàng lọc sẽ tập trung vào 5 bệnh và dị tật bẩm sinh thường gặp, gồm suy giáp chạm bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và các bất thường tim bẩm sinh nặng. Nghị định số 168 cũng quy định rõ mức hỗ trợ tài chính cho người dân khi tham gia sàng lọc. Theo đó, chi phí khám sàng lọc trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không quá 900.000 đồng mỗi trường hợp. Sàng lọc sơ sinh được hỗ trợ tối đa 600.000 đồng mỗi trường hợp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện theo giá gói dịch vụ được phê duyệt. Khoản kinh phí này sẽ được chi trả trực tiếp cho các sở y tế thực hiện việc lấy mẫu và triển khai kỹ thuật sàng lọc. Đáng chú ý, lộ trình áp dụng chính sách sẽ triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đối với tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách ưu tiên miễn phí sẽ áp dụng cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn đặc biệt khó khăn. Với những chính sách hỗ trợ thiết thực, Nghị định 168 mở ra bước ngoặt mới trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách sẽ tạo điều kiện để nhiều thai phụ và trẻ sơ sinh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay từ sớm, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, xã đảo. Chị La Thị Thu Hằng, phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
2: Mình sàng lọc trước sinh để mình lấy kết quả xét nghiệm là để mình biết được là tình hình của thai nhi, để biết được thai nhi có bị tật hay bị bệnh gì không, để mình biết những cái vấn đề như vậy thông qua việc là do các tư vấn y tế tư vấn.
1: Trong số 4 căn bệnh được tầm soát miễn phí khi mang thai, bệnh thalassemia tan máu bẩm sinh được xem là một trong những bệnh lý di truyền nguy hiểm cần được phát hiện sớm. Việc sàng lọc giúp các cặp vợ chồng kịp thời phát hiện nguy cơ mang gen bệnh, được tư vấn di truyền và theo dõi thai kỳ phù hợp, từ đó hạn chế sinh con mắc bệnh nặng. Chia sẻ về bệnh lý này, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa nhi Bệnh viện Bình Định cho biết.
3: Bệnh tan máu bẩm sinh đó là cái bệnh thalassemia. Thì cái bệnh này là do một cái bất thường về các cái chuỗi hemoglobin. Thì tùy theo cái chuỗi nào mà nó bất thường á, thì nó biểu hiện của một cái dạng bệnh như alpha thalassemia hay là beta thalassemia. Thì tùy theo cái bất thường chuỗi đó thì biểu hiện nặng nhẹ. Thì biểu hiện của bệnh thalassemia đó là do cái hồng cầu nó không có đều, có lúc thì hình giọt nước, có lúc thì hình bia, có lúc thì các cái hình mà nó lớn đủ nhỏ có, nó dẫn đến tình trạng vỡ hồng cầu, dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng. Thì biểu hiện của một cái bệnh thalassemia đó là cái tình trạng bệnh nhân có thiếu máu mãn tính, có cái biểu hiện da xanh rồi sạm, rồi có cái chậm phát triển tinh thần thể chất, sẽ có cái biểu hiện là tráng dồ mũi tẹt. Thì biểu hiện chủ yếu bệnh nhân là tình trạng thiếu máu. Nếu khám chúng ta thấy là bệnh nhân có cái gan lách lớn.
1: Những năm gần đây, công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ngành y tế địa phương quan tâm triển khai đồng bộ thông qua hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã và mạng lưới y tế cơ sở. Nhờ đó, số lượng phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tham gia tầm soát ngày càng tăng. Riêng năm 2025, tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh bằng siêu âm và xét nghiệm đã đạt và vượt hơn 11% so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng còn chênh lệch, nhận thức của người dân chưa đồng đều, nên tỷ lệ tham gia sàng lọc vẫn chưa thực sự đồng đều giữa các khu vực. Vì vậy, công tác truyền thông tại cơ sở đóng vai trò quan trọng giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc sàng lọc và chủ động tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ sớm. Y sĩ Lê Thị Hồng Nhung, trạm y tế xã Vĩnh Thịnh chia sẻ nỗ lực trong công tác tuyên truyền tại đơn vị mình.
4: Chúng tôi đã truyền thông cho chị em nắm kỹ là từ tuần thứ 11 đến tuần thứ 13 là đến tại cơ sở y tế để chúng ta thực hiện khám, sàng lọc cái vấn đề trước sinh, để người ta siêu âm và đo cái độ mờ da gáy và phát hiện ra khi mà cái thai nó có những cái dị tật bất thường thì có sự chẩn đoán của bác sĩ và chỉ định để mà điều trị. Mà nếu mà trường hợp mà thai nó quá bất thường thì không có thể điều trị được thì bác sĩ họ sẽ chỉ định là chấm dứt thai kỳ. Là nó có cái ý nghĩa là để mình sàng lọc, mình biết được cái sức khỏe cho cái con em. Sau này mình thì sinh ra những cái đứa con là nó sẽ có thể chất tinh thần đầy đủ và nó khỏe mạnh cho cái tương lai của thứ nhất là của gia đình và sau đó là của xã hội.
1: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh không chỉ giúp mỗi gia đình giảm bớt gánh nặng chăm sóc, điều trị lâu dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Việc mở rộng chính sách khám sàng lọc miễn phí theo Nghị định số 168 thể hiện rõ sự quan tâm của nhà nước đối với sức khỏe nhân dân, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới. Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, chính quyền địa phương và hưởng ứng của người dân, chương trình được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho hàng triệu trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.

Chuyên mục dân số và phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua, Hội đồng Phường Quy Nhơn đã tổ chức cuộc thi thiết kế Infographic với chủ đề Tự hào 85 năm trang sử đội ta, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Không chỉ là một hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, cuộc thi còn trở thành sân chơi sáng tạo để các bạn trẻ và thiếu nhi chúng mình có cơ hội nhìn lại chặng đường đầy tự hào của tổ chức đội qua nhiều thế hệ. Dù hoạt động kỷ niệm đã khép lại, nhưng dư âm của cuộc thi vẫn còn động lại trong lòng thiếu nhi chúng mình, bởi hơn cả cuộc thi thiết kế, đây còn là hành trình để các bạn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, về màu khăn quàng đỏ thân thương và những giá trị đẹp mà các thế hệ đội viên đã cùng nhau gìn giữ, tiếp nối suốt nhiều năm qua. Trong số nhiều bài dự thi chất lượng, tác phẩm Tự hào 85 năm trang sử đội ta của bạn Nguyễn Mai Hà Phương, lớp 7A10, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhất khối trung học cơ sở. Kết quả này không chỉ là niềm vui của riêng bạn Nguyễn Mai Hà Phương, mà còn là niềm tự hào của liên đội nhà trường.
0: Bài dự thi của bạn Nguyễn Mai Hà Phương gây ấn tượng bởi cách trình bày khoa học, màu sắc hài hòa, cùng nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng. Không chỉ là một sản phẩm thiết kế đẹp mắt, cuộc thi Infographic Tự hào 85 năm trang sử đội ta còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của bạn Hà Phương trong quá trình tìm hiểu lịch sử và truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Từ những cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành, phát triển của đội cho đến các phong trào quen thuộc như nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, thiếu nhi Việt Nam thi đua, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đều được bạn Hà Phương thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn rất sinh động, gần gũi. Để hoàn thành bài dự thi của mình, Hà Phương đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu, chọn lọc thông tin và chỉnh sửa bố cục nhiều lần để bài infographic của mình dễ nhìn hơn. Chính sự tỉ mỉ và tinh thần ham học hỏi ấy đã giúp bạn tạo nên một sản phẩm nổi bật. Dù những nhiều bài dự thi chất lượng, bạn Nguyễn Mai Hà Phương chia sẻ.
2: Khi tham gia hội thi này thì em cảm thấy rất là vui và càng vui và vinh dự hơn nữa vì em đã đạt được giải nhất. Khi mà em được nhận được giải nhất của cuộc thi Infographic 85 năm truyền thống trang sử đội ta thì em cảm thấy rất là vui và tự hào, và dần dần thì những cái cảm xúc đã dâng lên cái sự tự hào trong em vì em đã có được một cái thành công nó xứng đáng với bản thân. Em cảm thấy rằng là những cái công sức, sự kỳ công mình đặt vào là đã được có sự đền đáp xứng đáng. Và nội dung mà em muốn mang tới ở đây đó là em tạo nên một cái bức tranh để coi như là làm một cái quá trình hình thành, giới thiệu nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của sự lịch sử đội ta.
0: Và khi biết bài dự thi của mình xuất sắc đạt giải nhất, Hà Phương không giấu được niềm vui và sự bất ngờ. Với bạn, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là động lực để bạn tiếp tục cố gắng học tập, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hơn của đội và nhà trường. Bạn Nguyễn Mai Hà Phương chia sẻ thêm. Để hoàn thành sản phẩm của mình đến với cuộc thi, bạn Hà Phương đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu, lựa chọn thông tin và chỉnh sửa bố cục nhiều lần để bài infographic của bản thân dễ nhìn hơn, dễ hiểu hơn. Với học sinh trung học cơ sở như chúng mình, việc phải tổng hợp khá nhiều nội dung lịch sử rồi chuyển tải thành một tác phẩm đồ họa ngắn gọn, logic là điều không hề đơn giản, bạn Nguyễn Mai Hà Phương bày tỏ.
2: Em đã tìm hiểu nội dung thông tin bằng cách em sử dụng các thông tin trên mạng, trên sách báo, thông qua việc đọc sách báo để em hiểu thêm về những truyền thống vẻ vang của trang sử đội ta. Và khi mà em tham gia các cuộc thi này thì em đã gặp một số khó khăn, như là hiện nay trên mạng đang có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau và trách nhiệm của em đó là phải lựa chọn những thông tin chuẩn và xác thực để lan tỏa tới cho mọi người ạ.
0: Không chỉ là một cuộc thi mang tính sáng tạo, sân chơi lần này còn giúp nhiều bạn học sinh chủ động tiếp cận lịch sử của đội theo cách gần gũi hơn. Thay vì học thuộc những con số hay cột mốc lịch sử, các bạn được tự mình tìm hiểu tư liệu, chọn lọc thông tin và thể hiện bản chính góc nhìn của mình. Chính điều đó giúp truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trở trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn với thiếu nhi hôm nay. Qua cuộc thi, nhiều bạn học sinh cũng hiểu rõ hơn về hành trình 85 năm xây dựng và trưởng thành của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nơi đã đồng hành cùng biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong học tập, rèn luyện và trưởng thành. Cuộc thi năm nay không chỉ tạo nên một sân chơi sáng tạo, bổ ích dành cho thiếu nhi, mà còn là cách làm gần gũi, phù hợp để giáo dục truyền thống đội trong giai đoạn hiện nay. Việc kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và nội dung lịch sử để giúp các bạn học sinh cảm thấy hứng thú hơn khi tìm hiểu về hành trình 85 năm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Từ đó thêm yêu và tự hào về tổ chức đội của mình, bạn Nguyễn Mai Hà Phương cho hay.
2: Qua hội thi này thì em hiểu thêm về trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay, tinh thần yêu nước, một lòng cố gắng tiếp tục học giỏi, phấn đấu, chăm chỉ và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với sự hy sinh của những anh hùng trẻ tuổi đời trước ạ.
0: Và đằng sau thành tích giải nhất của Mai Phương còn có sự đồng hành, định hướng của thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, cùng tập thể nhà trường trong việc khuyến khích học sinh mạnh dạn tham gia các hoạt động sáng tạo bổ ích. Chính sự quan tâm và tạo điều kiện từ thầy cô đã giúp nhiều bạn học sinh có thêm cơ hội phát huy khả năng, sự tự tin và tinh thần chủ động trong các phong trào của đoàn và của đội, thầy Bùi Văn Tuấn cho biết.
3: Đối với cái bài dự thi của bạn Nguyễn Mai Hà Phương, một bài dự thi rất là cái sự đầu tư, bạn có cái quá trình tìm hiểu về cái anh hùng nhã tuổi cũng như là cái lịch sử hình thành và phát triển của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, và cái cách trình bày trên infographic của bạn rất là hài hòa và cái sự sáng tạo, nên là mình cảm thấy là cái giải nhất đối với bạn Nguyễn Mai Hà Phương thì cũng rất xứng đáng. Thành tích của em Nguyễn Mai Hà Phương đã góp phần lan tỏa và phong trào sáng tạo cũng như là khuyến khích các đội viên trong liên đội tích cực tham gia các hoạt động học tập và kỹ năng trong nhà trường.
0: Dù cuộc thi đã khép lại, nhưng tinh thần và những giá trị đẹp mà sân chơi mang đến vẫn sẽ còn được lan tỏa trong các bạn đội viên thiếu nhi chúng mình. Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay các sản phẩm đồ họa đẹp mắt, cuộc thi còn giúp thiếu nhi hiểu hơn về truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ và vai trò của người đội viên hôm nay. Đối với bạn Nguyễn Mai Hà Phương, giải nhất sẽ là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh của chính bản thân mình, nhưng điều đáng quý hơn chính là hành trình bạn đã đi qua để hiểu thêm về lịch sử đội, về những thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã góp phần viết nên chặng đường đầy tự hào suốt 85 năm qua.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều tháng miệt mài với bài vở, những kỳ kiểm tra và áp lực thi cử, giờ đây, nhiều bạn trẻ đã chính thức hoàn thành năm học của mình. Đối với thiếu nhi chúng mình, kết thúc mùa thi không chỉ là tạm gác lại sách vở, mà còn là khoảnh khắc mở ra một mùa hè được mong chờ suốt cả năm. Có bạn háo hức với những chuyến đi cùng gia đình, có bạn mong được về quê thăm ông bà, cũng có bạn lên kế hoạch tham gia lớp học năng khiếu, học bơi hay những hoạt động bổ ích tại địa phương. Sau những ngày học tập căng thẳng, mùa hè giống như khoảng thời gian để các bạn nghỉ ngơi, vui chơi và nạp lại năng lượng cho hành trình mới phía trước. Sau nhiều tháng miệt mài với bài vở, kỳ kiểm tra và những kỳ thi cuối năm, giờ đây nhiều bạn nhỏ đã chính thức bước vào khoảng thời gian được chờ đợi nhất, mùa hè. Với thiếu nhi chúng mình, hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là lúc để vui chơi, trải nghiệm và làm những điều mình yêu thích sau chuỗi ngày học tập căng thẳng.
0: Những ngày này, tại nhiều trường học, không khí tổng kết năm học cũng diễn ra rộn ràng. Trên sân trường, các bạn học sinh háo hức nhận giấy khen, cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm cuối năm hay tranh thủ ngồi lại kể cho nhau nghe dự định mùa hè sắp tới. Với các bạn thiếu nhi, kết thúc năm học cũng đồng nghĩa với việc tạm gác lại sách vở để bắt đầu những ngày hè đầy mong chờ.
1: Năm học vừa qua, nhiều bạn học sinh đã cố gắng hoàn thành tốt việc học, tham gia tích cực các hoạt động phong trào, văn nghệ, thể thao hay các cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu nhi. Có những bạn đạt thành tích cao trong học tập, cũng có những bạn trưởng thành hơn qua từng hoạt động trải nghiệm ở trường lớp. Dù kết quả ra sao, thì một năm học đi qua cũng là hành trình để mỗi bạn học sinh học thêm nhiều điều mới và lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
0: Đặc biệt với các bạn cuối cấp, những ngày cuối năm học luôn mang theo nhiều cảm xúc hơn. Sau kỳ thi, nhiều bạn vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành chặng đường học tập, vừa lưu luyến khi sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường đã gắn bó suốt nhiều năm qua.
1: Sau những ngày thi cử căng thẳng, mùa hè mở ra một khoảng thời gian để các bạn thiếu nhi chúng mình được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè. Với nhiều bạn, hè là khoảng thời gian được về quê thăm ông bà, được đi du lịch cùng gia đình. Hay đơn giản, chỉ là những buổi chiều rong chơi cùng bạn bè sau một năm học bận rộn đó ạ.
0: Bên cạnh vui chơi, nhiều bạn học sinh cũng lựa chọn cho mình những hoạt động ý nghĩa trong dịp hè như tham gia lớp học năng khiếu, học bơi, rèn luyện thể thao hay tham gia các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương. Đây cũng là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình học thêm kỹ năng sống, rèn luyện sự tự lập và có thêm nhiều trải nghiệm mới ngoài sách vở.
1: Những năm gần đây, nhiều hoạt động hè dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức đa dạng hơn. Từ các lớp học vẽ, âm nhạc, kỹ năng sống cho đến những sân chơi đọc sách, hoạt động tình nguyện hay trải nghiệm thiên nhiên đều thu hút đông đảo các bạn tham gia. Không chỉ giúp các bạn có thêm sân chơi lành mạnh, những hoạt động này còn góp phần giúp mùa hè trở nên ý nghĩa và bổ ích hơn. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi bước vào kỳ nghỉ hè, vấn đề an toàn cho thiếu nhi cũng được nhiều gia đình quan tâm. Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, nên nguy cơ tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông hay các sự cố khi vui chơi cũng dễ xảy ra nếu thiếu sự quan tâm, nhắc nhở từ người lớn.
0: Chính vì vậy, nhiều trường học và địa phương cũng tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân trong dịp hè.

0: Thưa bạn, đây còn là dịp để học thêm kỹ năng mới, đọc thêm những cuốn sách yêu thích hay thử sức với những hoạt động mà trong năm học chưa có thời gian thực hiện. Sau một năm học nhiều áp lực, mùa hè giống như khoảng nghỉ cần thiết để các bạn cân bằng lại tinh thần và chuẩn bị cho hành trình mới phía trước.
1: Một năm học khép lại và một mùa hè mới mở ra. Đây còn là khoảng thời gian lưu giữ thật nhiều cảm xúc của tuổi học trò. Có niềm vui vì đã hoàn thành năm học, có sự háo hức chờ đợi những ngày hè và cả những lưu luyến khi phải tạm xa bạn bè, thầy cô. Dù cho bạn lựa chọn nghỉ ngơi, vui chơi hay tham gia những hoạt động trải nghiệm mới, điều mà người lớn mong muốn nhất vẫn là các bạn thiếu nhi sẽ có một mùa hè thật vui, thật ý nghĩa và an toàn. Để khi tiếng ve mùa hè khép lại, mỗi bạn lại sẵn sàng quay trở lại trường với thật nhiều năng lượng, niềm vui và những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay 29 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, để xem xét thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong chương trình có phóng sự đề cập chi tiết nội dung kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai đến thị trường Úc giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận trong những ngày này, nông dân khu vực phía Tây tỉnh đang khẩn trương thu hoạch mía trước khi vụ ép niên vụ 2025-2026 kết thúc. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, để xem xét thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân chủ trì phiên khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tham dự kỳ họp có 82 trong tổng số 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh phiên khai mạc kỳ họp.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Đây cũng là giai đoạn tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp

0: tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 41 nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời rà soát sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, ban hành các chính sách mới nhằm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm đời sống nhân dân. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung liên quan đến rà soát, sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xem xét ban hành các cơ chế chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Thúc đẩy thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Đây là những vấn đề cấp bách quan trọng cần được Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận, quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
1: Các nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra chặt chẽ và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi trình kỳ họp. Khối lượng nội dung trình kỳ họp rất lớn, nhiều nội dung có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và đời sống nhân dân. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri nhân dân, tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ thẳng thắn, khách quan, xem xét kỹ lưỡng từng nội dung trình kỳ họp, nhất là các chính sách có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, bảo đảm các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua phải chặt chẽ về pháp lý, đúng đắn về chủ trương, khả thi trong tổ chức thực hiện và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sau các thủ tục khai mạc kỳ họp, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó có các nội dung rất quan trọng như quyết định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, xem xét các chính sách về phát triển nông nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và các cơ chế chính sách phục vụ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những quyết sách được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này là cơ sở để tỉnh Gia Lai chủ động điều hành phân bổ nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn và mở ra dư địa phát triển trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những diễn biến và kết quả kỳ họp thứ ba, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trong các chương trình thời sự tiếp theo.
2: Tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều hôm qua 28 tháng 5 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15 nhằm tăng cường phối hợp trong phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Tham dự về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía Binh đoàn 15 có Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn. Theo nội dung ký kết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ phối hợp trao đổi thống nhất trong công tác quy hoạch, xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi bên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Hai bên cùng phối hợp trong công tác quy hoạch phân bố dân cư, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm. Tổ chức huấn luyện diễn tập xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế, nước sạch tại các địa bàn khó khăn. Cụ cùng với đó là phối hợp thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn 15 nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa binh đoàn 15 với cấp ủy chính quyền địa phương, tạo cơ sở để hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết, Bộ Tư lệnh binh đoàn 15 sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của binh đoàn 15 đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tăng cường phối hợp giữa địa phương và binh đoàn 15 trong phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò của binh đoàn 15 trong công tác dân vận, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời tăng cường phối hợp trong quản lý đất đai, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để binh đoàn 15 hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.
0: Cũng trong chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thi công xây dựng và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và 2. Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, các địa phương đã phối hợp với ban quản lý dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, đối với dự án thành phần 1 đã hoàn thành việc kiểm đếm phê duyệt các phương án chi trả cho 1.313 trên 1.550 hộ, đã chi trả 1.184 trên 1.550 hộ, tương ứng hơn 17 km, đã bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km, đã chi trả và di dời mộ mã hầu hết số mộ. Đối với dự án thành phần 2 đã kiểm đếm 1.619 hộ trên 1.712 hộ, đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ, đã phê duyệt 554 hộ, đã thực hiện chi trả và di dời mộ mã 95 mộ. Tuy vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng chung vẫn chưa đạt yêu cầu. Chủ đầu tư đề nghị các địa phương dự án thành phần 1 tập trung tháo gỡ các vị trí vướng mắc về giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công, vận động các hộ dân nhận tiền khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng đất, nhà ở, vật kiến trúc, thu dọn cây cối, di dời cải táng mộ mã và bàn giao mặt bằng để thi công, lập phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Các địa phương dự án thành phần 2 tập trung hoàn thành việc kiểm đếm đất nông nghiệp, đất ở, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, họp hội đồng thông qua và trình phê duyệt phương án, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thi công, nhất là các khu vực ưu tiên thi công trước, đồng thời quản lý quy hoạch xây dựng trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chưa đạt yêu cầu do một số địa phương chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến chậm tiến độ. Dễ thấy nhất là công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Cùng với việc chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan dự án, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các đồng chí bí thư các xã phường có dự án đi qua phải phát huy vai trò trưởng ban chỉ đạo, thực hiện đúng thẩm quyền được giao, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phân kỳ thực hiện từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, để đến ngày 30 tháng 6 tới phải hoàn thành công tác quan trọng này và chỉ được trình xin ý kiến của tỉnh về những vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc chưa có tiền lệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo điện nước đầy đủ cho người dân đến ở. Chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu tăng ca tăng kíp thi công khẩn trương. Nhà thầu nào kém năng lực thì thay thế ngay. Các cấp các ngành cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng hoàn thành cao tốc đạt chất lượng và tiến độ tỉnh đề ra.
2: Hơn Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, sáng nay 29 tháng 5, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động triển khai chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu thành phố Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Gia Lai có đại diện lãnh đạo công an tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, đại diện các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, những nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng KOL địa phương cùng các em học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương sáng kiến và sự chủ động của Bộ Công an trong việc xây dựng chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận nhằm tăng cường thống nhất nhận thức và thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, bảo vệ nguồn lực con người của quốc gia trong tình hình mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sự bùng nổ của công nghệ số bên cạnh việc mang lại không gian học tập giải trí phong phú cũng đặt ra không ít thách thức, nguy cơ xâm hại an toàn của trẻ em. Giai đoạn 2026-2030 được xác định là bước chuyển mình quan trọng, chuyển từ trạng thái bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và kiến tạo một hệ sinh thái số an toàn cho thế hệ tương lai. Do đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của một ngành mà là trách nhiệm của quốc gia. Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành, gia đình và nhà trường để tạo ra lá chắn vững chắc nhất. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẳng định lực lượng công an toàn quốc sẽ hành động với quyết tâm cao nhất, trong đó sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, chia làm 3 nhóm nhiệm vụ chính gồm công nghệ và trinh sát, giáo dục và kỹ năng, hỗ trợ và can thiệp, phấn đấu 100% học sinh được tiếp cận kiến thức an toàn mạng cơ bản. Cũng tại lễ phát động, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF phát biểu cam kết sẽ đồng hành cùng chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Sự kiện kết thúc bằng nghi thức nhấn nút phát động chương trình dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng và các đại biểu tại tất cả các điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Sau khi theo dõi nội dung phát động và những ý kiến chỉ đạo chiến lược từ điểm cầu trung ương, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của chính phủ, nhanh chóng triển khai các giải pháp đồng bộ, nâng cao năng lực nhận thức và tạo lập một hệ sinh thái số an toàn lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dịp này, ban tổ chức điểm cầu tỉnh Gia Lai đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm kịp thời động viên tinh thần, giúp các em nâng cao ý thức học tập, tiếp cận công nghệ một cách an toàn và hiệu quả.
0: Nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2026, tối hôm qua, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm tặng quà cho 4 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn các phường Quy Nhân Bắc và Quy Nhân Nam. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên người lao động nỗ lực điều trị bệnh, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Đồng thời khẳng định tổ chức công đoàn luôn đồng hành chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, chủ động phối hợp với các cấp ngành doanh nghiệp nhằm nâng cao đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn và các cấp ngành đối với đoàn viên người lao động, nhất là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân ái trong cộng đồng.
2: Hôm qua 28 tháng 5 tại phường Quy Nhân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi kiểm sát số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong soạn thảo báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án hình sự. Tham gia cuộc thi có 16 đội là đại diện các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Mỗi đội gồm 3 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị. Các đội trải qua 2 vòng thi gồm nghiên cứu xử lý tình huống và thuyết trình. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng vận dụng AI, hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, kỹ năng phân tích lập luận pháp lý và khả năng trình bày bảo vệ quan điểm của các đội thi trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn tạo điều kiện để công chức ngành kiểm sát chủ động tiếp cận, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI phục vụ công tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Dịp này, các cán bộ kiểm sát viên của ngành còn được nghe đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hướng dẫn kỹ năng ứng dụng hiệu quả các công cụ AI trong hỗ trợ soạn thảo, tra cứu văn bản. đồng thời nhận diện các nguy cơ mất an toàn, an ninh trong quá trình sử dụng AI phục vụ công việc.
0: Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp cùng Đoàn Công tác Vương quốc Bỉ tổ chức tuần làm việc và họp ban điều phối chương trình hợp tác đại học thể chế giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Hội đồng các trường đại học tiếng Pháp và tiếng Hà Lan thuộc Vương quốc Bỉ giai đoạn 1. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai dự án, thúc đẩy hợp tác học thuật quốc tế và định hình chặng đường phát triển tiếp theo. Chương trình hợp tác đại học thể chế giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Hội đồng các trường đại học tiếng Pháp và tiếng Hà Lan thuộc Vương quốc Bỉ do Tổ chức Hợp tác Đại học Liên trường Vương quốc Bỉ tài trợ. Tuần làm việc năm nay tiếp tục ghi dấu sự gắn kết chặt chẽ giữa Queen NU và các trường đại học tổ chức đối tác phía Bỉ trong việc rà soát các thành tựu đã đạt được, đồng thời thảo luận sâu rộng về định hướng hợp tác cho giai đoạn 2. Trong tuần làm việc, ban điều phối cùng các chuyên gia hai nước tập trung triển khai các hoạt động chuyên môn trọng điểm, trong đó ban điều phối hợp tác đại học thể chế giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Hội đồng các trường đại học tiếng Pháp và tiếng Hà Lan thuộc Vương quốc Bỉ giai đoạn 1 đã rà soát tiến độ và hiệu quả của toàn chương trình, thảo luận báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề xuất cho giai đoạn 2 của 7 dự án thành phần, đồng thời kiểm tra chuẩn hóa hệ thống phòng thí nghiệm và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu song phương Việt Nam-Bỉ. Đặc biệt, phiên họp ban điều phối mở rộng đã thu hút sự tham gia đông đảo của các thành viên chương trình, đoàn công tác phía Bỉ, cùng giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Phiên họp là không gian học thuật mở, nơi các bên chia sẻ kết quả nghiên cứu, giới thiệu poster khoa học và thúc đẩy kết nối liên ngành. Ngoài ra, tuần làm việc còn mang đến chuỗi hoạt động đa dạng và thiết thực với chuỗi hoạt động khoa học thực địa và kết nối cộng đồng, gồm hội thảo chuyên sâu, các seminar khoa học về các chủ đề nóng như năng lượng bền vững, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng nông nghiệp và phát triển tài nguyên số. Hội nghị phát triển tài nguyên thư viện số nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển học liệu số giữa các trường đại học và tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu cho viên chức sinh viên, đồng thời ra mắt câu lạc bộ Green Club Trường Đại học Quy Nhơn và tổ chức các buổi giao lưu văn hóa học thuật với sinh viên Bỉ. Cũng trong dịp này, đoàn công tác triển khai các chuyến nghiên cứu môi trường nông nghiệp phục vụ mục tiêu phát triển bền vững tại Gia Lai và Đắk Lắk, kết hợp kết nối doanh nghiệp và cộng đồng. Chuỗi hoạt động lần này tiếp tục khẳng định vai trò cốt lõi của hợp tác đại học thể chế giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Hội đồng các trường đại học tiếng Pháp và tiếng Hà Lan thuộc Vương quốc Bỉ trong việc làm cầu nối thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sự kiện không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra những bước ngoặt hợp tác mới, nâng cao năng lực đào tạo và vị thế hội nhập quốc tế của nhà trường trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Hiệp hội Du lịch Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai đến thị trường Úc. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch địa phương và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành du lịch Úc. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân.
3: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái đa dạng, bề dày văn hóa lịch sử cùng nhiều danh thắng nổi bật. Đặc biệt, Quy Nhơn được tạp chí du lịch Lonely Planet của Úc bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, tạo lợi thế lớn để thu hút khách quốc tế, nhất là thị trường Úc. Bà Nguyễn Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thực tế mà nói thì qua chuyến khảo sát thì các doanh nghiệp du lịch Úc cũng đã đánh giá khá cao cái tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai. Họ đặc biệt ấn tượng về cái tài nguyên du lịch tự nhiên, về ẩm thực, về con người và cái truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh Gia Lai. Và trên những cơ sở đó thì chúng tôi rất là mong muốn rằng cái trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh cái việc phát triển thị trường Úc trở thành một cái thị trường du lịch mới và tiềm năng của tỉnh Gia Lai.
3: Trước hội nghị, đoàn Farm Trip Việt Úc đã tham gia khảo sát thực tế nhiều điểm đến nổi tiếng tại Quy Nhơn, Gia Lai như đảo Hòn Khô, Eo Gió, Nhân Lý, Cảng Thị Nước Mặn, Nhà thờ Làng Sung, Chùa Long Phước và Tháp Anh Ích. Chương trình khảo sát giúp các doanh nghiệp du lịch Úc có cái nhìn trực quan hơn về tiềm năng sản phẩm và thế mạnh du lịch đặc trưng của địa phương để kết nối xây dựng các tour tuyến phù hợp với thị trường khách quốc tế. Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.
5: Mục đích của Hiệp hội Du lịch tổ chức cái chương trình Farm Trip này thì cũng mong muốn là để giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm du lịch của địa phương đến cả thị trường quốc tế nói chung và thị trường Úc nói riêng. và cũng qua đó là mình nhận được những cái thông tin phản hồi từ những cái đối tác là những người kinh doanh trong ngành du lịch để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng như các cơ quan hữu quan để hoàn thiện cái sản phẩm, những đóng gói được những sản phẩm phù hợp với cả thị trường Úc. Thì trong cái hội nghị hôm nay thì chúng tôi đã được có cơ hội đấy là được nghe rất nhiều ý kiến góp ý của các bạn và đặc biệt là rất nhiều những cái phản ánh nó mang tính chất là thực tiễn và giúp cho cái việc hoàn thiện sản phẩm nó được cụ thể hơn, nó trọng tâm hơn.
3: Theo các doanh nghiệp du lịch Úc, Quy Nhơn, Gia Lai có nhiều lợi thế để thu hút khách quốc tế với cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành và những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt. Tuy nhiên, để tiếp cận hiệu quả thị trường Úc, địa phương cần đẩy mạnh quảng bá làm nổi bật những trải nghiệm khác biệt mà du khách khó tìm thấy ở các điểm đến khác. Ông Harry Trần, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney, Úc chia sẻ.
6: Tôi thấy rằng là hiện nay du lịch của tỉnh Gia Lai đang có rất nhiều điểm để có thể quảng bá hướng đến khách hàng Úc. Thì cái câu chuyện là rất nhiều khách hàng Úc như tôi là cũng chưa biết gì nhiều thì đây là một cái điểm là cần sẽ phải quảng bá. Và cái quảng bá một điểm là người Úc thì người ta cuộc sống gắn liền với biển. Thì lý do tại sao người ta lại đến với biển Quy Nhơn? Đây là cái điểm mình sẽ phải chỉ ra được trong cái quá trình quảng bá là biển Quy Nhơn đẹp như thế nào, khác như thế nào so với biển của Úc. Đấy, những cái đặc trưng mà biển Quy Nhơn có mà ở Úc không có, hay là ở các vùng biển khác ở Việt Nam không có, thì tôi cho rằng đây là một cái điểm nên tập trung khai thác.
3: Thông qua hội nghị lần này, nhiều doanh nghiệp Gia Lai kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là thị trường Úc, thị trường có mức chi tiêu và thời gian lưu trú cao. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiếp cận nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của khách quốc tế, nhằm hoàn thiện sản phẩm phù hợp hơn. Nói về vấn đề này, ông Phan Bá Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn 3K bày tỏ.
7: Thông qua cái lần này, tôi muốn giới thiệu là ở cái Gia Lai mình, ngoài Arabica chúng thông qua một cái quy trình chế biến nghiêm túc, một cái quy trình chế biến cầu kỳ và cẩn thận, thì chất lượng của nó cũng không hề thua kém Arabica. Và thực tế khi khách hàng nước ngoài thử những cái sản phẩm thì tôi cũng không thấy người ta phản hồi hoặc chê gì, người ta chỉ ồ, ngạc nhiên là họ không nghĩ rằng Robusta nó lại là có thể uống được như vậy. Thì trải qua những cái điều như thế này thì tôi muốn là giới thiệu cái sản phẩm cà phê Robusta ở Gia Lai mình tới những cái đơn vị tiêu dùng trực tiếp ở bên nước Úc cũng là một cái cơ hội để quảng bá và đưa cái sản phẩm qua.
3: Cũng tại hội nghị kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai đến thị trường Úc, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng để thu hút khách quốc tế. Dịp này, Hiệp hội Du lịch Gia Lai cùng các doanh nghiệp hai bên đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập chi tiết nội dung kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai đến thị trường Úc giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nông dân khu vực phía Tây tỉnh đang khẩn trương thu hoạch mía trước khi vụ ép niên vụ 2025-2026 kết thúc vào ngày 31 tháng 5 này. Về phía doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản lượng, không để mía còn tồn trên đồng sau khi kết thúc vụ ép. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải tại xã Công Bla.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc vụ ép. Sáng hôm qua 28 tháng 5, bà Sen ở làng Bờ Riêng, xã Công Bla đã huy động mượn nhân công trong làng, thu hoạch 8 sào mía còn lại trong tổng số 3 hectare mía của gia đình để kịp vận chuyển về nhà máy. Bà Đinh Thị Sen chia sẻ.
8: Còn mẹ để còn tam sao, người ta ta giúp còn hết đàm để còn cuối mùa rồi, trên nhà mây, còn mai thì bóc.
3: Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp các thôn làng có vùng nguyên liệu, đã huy động nhân công thành lập các tổ nhóm hỗ trợ bà con thu hoạch mía trước thời điểm kết thúc vụ ép. Ông Đinh Bờ Roi, bí thư chi bộ, thôn trưởng làng Bờ Riêng, xã Công Bơ La cho hay.
9: Cho làng Bờ Riêng hiện tại có 3 cộng chặt và 2 tốp cộng bốc, một ngày từ 4 đến 6 xe mía. Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản làng Bờ Riêng, địa bàn làng Bờ Riêng thu hoạch mía là tuyệt đối là cần xong, chỉ cần vài ngày nữa, 1 đến 2 ngày là xong.
3: Theo thống kê của nhà máy đường An Khê, trong tổng số 36.500 hecta vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh, đến nay đã cơ bản thu hoạch xong. Do không đủ nguyên liệu, từ trung tuần tháng 5, nhà máy đường đã dừng hoạt động một dây chuyền và chỉ duy trì một dây chuyền ép với công suất 7.000 tấn mía trên một ngày. Nhà máy cam kết đến ngày kết thúc vụ ép 31 tháng 5 này sẽ thu mua hết diện tích mía còn lại trên đồng cho bà con nông dân. Ông Nguyễn Xuân Phước, phó giám đốc phụ trách nhà máy đường An Khê cho biết.
10: Nhà máy đang đã sản xuất là 2.230.000 tấn mía rồi, còn còn dự kiến khoảng 25 đến 30 bằng tấn mía nữa. Thì đúng theo cái lộ trình đó thì là vào mốc tháng 5 đang gần 56 sẽ kết thúc quế và nhà máy sẽ công cái thì đúng như vậy, không bỏ là cái mía nào ngoài đồng của người dân.
3: Theo bà con nông dân, để thuận lợi cho việc thu hoạch mía những năm sau, tránh tình trạng thiếu nhân công chặt mía vào cuối vụ, nhà máy cần phân bổ phiếu đốn hợp lý, hài hòa giữa các hộ và từng vùng nguyên liệu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những ngày này, nông dân khu vực phía Tây tỉnh đang khẩn trương thu hoạch mía trước khi vụ ép niên vụ 2025-2026 kết thúc. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Singapore. Dịp này, truyền thông quốc tế đánh giá cao định hướng hợp tác và vai trò trung tâm của Việt Nam trong ASEAN. Thái Nguyên tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới. Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Trong phần tin thế giới, sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc bước vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh tổ chức này bị chỉ trích vì sự cồng kềnh, thiếu hiệu quả. Ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada công bố các biện pháp ứng phó dịch Ebola. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 được đánh giá là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới. Đúng 10 giờ 30 phút, khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Singapore.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đồng thời, hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đưa quan hệ Singapore-Việt Nam lên một giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapan Singh về các sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
3: Trước hết, Singapore vô cùng vinh dự và vui mừng được chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Singapore. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới các nước ASEAN sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Singapore đặc biệt vui mừng khi đây là chuyến thăm Singapore lần thứ hai của Tổng Bí thư trong vòng 2 năm qua. Tôi cho rằng chuyến thăm lần này cùng tần suất trao đổi cấp cao như hiện nay cho thấy 3 điều. Thứ nhất, nền tảng quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên mối quan hệ rất tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Thứ hai, điều đó cho thấy sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương. Thứ ba, điều này phản ánh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
2: Theo đại sứ, những lĩnh vực hợp tác song phương nào có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái ạ?
4: As I mentioned, the CSP has given us added momentum.
3: Như tôi đã đề cập, khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa. Trong đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ. Năm ngoái, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp hơn 1/4 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam. Đầu những năm 2000 mới chỉ có 2 khu V-Ship, nhưng nay con số này đã lên tới 22. Chúng tôi cũng mong muốn nâng tầm hơn nữa hợp tác kinh tế song phương với hai ưu tiên chính. Thứ nhất là lĩnh vực số. Chúng tôi đang phối hợp với Việt Nam để khai thác tiềm năng của kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực số tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, sẽ có diễn đàn TechConnect đặc biệt quy tụ các doanh nghiệp công nghệ hai nước nhằm ký kết các thỏa thuận và dự án mới. Thứ hai là lĩnh vực xanh và phát triển bền vững. Năm ngoái hai nước đã ký thỏa thuận thực thi về tín chỉ carbon và hiện đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi, một dự án dài hạn và có ý nghĩa rất lớn. Về chính trị, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị quốc gia, hành chính công và chuyển đổi số. Hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống. Về giáo dục và đào tạo, Việt Nam hiện là nước nhận nhiều hỗ trợ nhất từ chương trình hợp tác Singapore với hơn 22.000 cán bộ Việt Nam được đào tạo.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23?
3: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, khu vực và thế giới rất quan tâm tới quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay. Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Thứ ba, tôi cho rằng điều này cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất định địa chính trị và địa kinh tế. Như các bạn biết, đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chúng ta giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ giúp định hướng cho các bên về cách thức tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại trong thời gian tới. Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này.
2: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
1: Dịp này, truyền thông khu vực và quốc tế dành sự quan tâm lớn tới chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Các bài viết đánh giá đây là bước đi thể hiện rõ ưu tiên của Việt Nam đối với ASEAN cũng như định hướng tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác trong khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Straits Times của Singapore nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 3 năm 2025. Bài viết nhấn mạnh, quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ cả về thương mại, đầu tư lẫn hợp tác công nghệ cao. Theo Straits Times, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 40 tỷ đô la, trong khi Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam năm 2024. Báo này cũng đặc biệt chú ý tới định hướng phát triển mô hình khu công nghiệp Việt Nam-Singapore V-SIP 2.0 với trọng tâm là công nghệ thông minh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Kênh Channel New Asia CNA đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ bền chặt và đa phương giữa hai nước. CNA cho rằng, việc nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu tại đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, cho thấy vai trò và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo các đánh giá, đây sẽ là dịp để Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại, hợp tác an ninh và tầm nhìn đối với hòa bình, ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường địa chính trị đang có nhiều biến động. Trong khi đó, truyền thông Philippines đánh giá, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới nước này từ ngày 31 tháng 5 tới mùng 1 tháng 6, tiếp sau chuyến thăm Singapore, mang ý nghĩa lịch sử khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Báo Inquirer cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiều lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hàng hải, giáo dục và giao lưu nhân dân. Truyền thông Philippines đồng thời nhấn mạnh việc hai nước đều là các quốc gia ven Biển Đông, có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế, công nghệ, giáo dục và hàng không, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, phát triển kinh tế xanh và liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Bưu điện Bangkok cũng cho rằng, việc Việt Nam và Thái Lan tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh phản ánh xu hướng hợp tác mới của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gia tăng. Các đánh giá của truyền thông quốc tế nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba quốc gia Đông Nam Á không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và ổn định khu vực.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026 Phật lịch 2570, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao Giáo hội Việt Nam đã tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, cứu trợ vùng đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là vai trò đóng góp và uy tín của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cùng các vị chư tôn, đức giáo phẩm. Năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Chủ tịch Quốc hội chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.
1: Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát động chương trình. Tin của phóng viên Thu Thảo.
7: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là câu chuyện riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thể hiện sự cam kết dù ở ngoài đời thực hay trên không gian số, trẻ em đều được sống an toàn, được yêu thương và được tạo điều kiện phát triển toàn diện trong một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn và hạnh phúc. Các bộ ngành địa phương cần chủ động hơn trong cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em.
8: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
7: Cũng tại chương trình, rapper Nguyễn Đức Cường, Denver, đại sứ của chiến dịch Không Một Mình cùng nhau an toàn trực tuyến nhắn gửi.
9: Cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải thay đổi, phải sửa đổi. Chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng. Bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta để học hỏi và làm theo.
1: Ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế AO.
7: Phiên toàn thể là hoạt động trọng tâm của diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin, nguyên thủ các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế AO, EAEU, đại diện lãnh đạo các nước khách mời, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia nhằm trao đổi về những xu thế lớn của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian AO. Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính phủ điện tử và kinh tế số, cách tiếp cận của Việt Nam trong phát triển AI. Trong các công nghệ mới nổi hiện nay, Việt Nam nhìn nhận AI là hạ tầng thông minh của nền kinh tế số, là năng lực nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa quản trị quốc gia, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Phó Thủ tướng khẳng định, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế AO đã mở ra một không gian hợp tác kinh tế rộng lớn. Trong bối cảnh mới, cần bổ sung thêm nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, quản trị AI có trách nhiệm, tiêu chuẩn, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.
1: Cũng hôm qua, diễn đàn công nghệ lớn nhất khu vực cộng đồng các quốc gia độc lập SNG chính thức khai mạc tại trung tâm đổi mới Skolkovo, Moscow, Liên bang Nga. Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam được trao quy chế quốc gia đối tác chính thức của diễn đàn. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
10: Sự kiện năm nay thu hút hàng nghìn nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, 3.000 startup và đại diện công nghệ đến từ hơn 20 quốc gia. Điều này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Startup Village trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế. Với chủ đề Made in the Future, tạm dịch là hình thành từ tương lai, Startup Village 2026 được tổ chức theo mô hình lễ hội công nghệ, tập trung vào việc kết nối trực tiếp giữa nhu cầu công nghệ thực tiễn của các tập đoàn lớn và các giải pháp sáng tạo từ cộng đồng Startup. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp lớn công bố nhu cầu công nghệ, bài toán thị trường và ngân sách dự án. Trong khi các startup có cơ hội trình bày giải pháp gọi vốn, kết nối đối tác và triển khai thử nghiệm thực tế. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam và Quỹ Skolkovo. Cùng với đó, Việt Nam chính thức được công bố trở thành quốc gia đối tác của Startup Village 2026. Mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao giữa hai nước. Quỹ Skolkovo là tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Liên bang Nga thành lập năm 2010, hoạt động theo mô hình thung lũng Silicon của Nga và hiện quy tụ hơn 6.000 doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và công nghệ sinh học. Diễn đàn Startup Village do Quỹ Skolkovo khởi xướng và được tổ chức thường niên từ năm 2013. Các bên kỳ vọng sớm xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể hướng tới hình thành nền tảng công nghệ chung và hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của hai nước. Diễn đàn Startup Village 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 5.
1: Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 này, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
2: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
11: Trong 3 tháng đầu năm thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
2: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng.
1: 5 tháng đầu năm nay, Hải Phòng ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực khi 7 trong 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các địa phương, thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 13%. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
12: Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, vượt kịch bản tăng trưởng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra. Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng diễn ra vào hôm nay, 28 tháng 5, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng. Đồng thời, yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong quý 2 năm 2026.
13: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy, yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách, thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
12: Ông Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Sau cuộc họp giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
14: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết.
15: Vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa. Có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó. Tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vẫn an toàn và tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
16: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện. Thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân mà chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
14: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
17: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp, công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết. Đối với Gia Lai ấy, là 56,7 km sẽ cân đối ngân sách hàng năm, chúng tôi cũng sẽ bảo đảm được.
1: Sau Hà Nội, Thái Nguyên sẽ tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới để nâng cao nhận thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ. Để thực hiện hiệu quả việc đánh giá xếp hạng công khai minh bạch, tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng phần mềm theo dõi đánh giá tổ chức cá nhân đồng bộ, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và sản phẩm đầu ra cụ thể. Công tác đánh giá xếp loại được thực hiện hàng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương, khen thưởng. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ đưa phần mềm KPI vào sử dụng để đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Từ đây làm cơ sở đánh giá xếp loại thay cho việc đánh giá hình thức nể nang, thiếu định lượng. Theo đó, thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm KPI từ ngày 1 tháng 6 đến 2 ngày hết ngày 31 tháng 12. Dự kiến trong tháng 12 năm nay sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm, đề xuất triển khai chính thức trong toàn tỉnh vào quý 1 năm tới. Thưa quý vị, sáng nay gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
18: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
19: Danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình phải bao nhiêu.
18: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi kiểm tra.

0: Tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại Trường Trung học Cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa cho biết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
1: Thì chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cũng như là điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trưa và chiều nay tiếp tục có nhiều biến động trên phạm vi cả nước. Trong khi nắng nóng ở miền Trung bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, thì nhiều khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại xuất hiện mưa rông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội, đúng ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thời tiết đầu giờ chiều nay nhìn chung khá thuận lợi, tạnh giáo, tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển đến điểm thi. Tuy vậy, từ chiều tối đến đêm nay, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rông kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Theo dự báo thì khả năng mưa tại Bắc Bộ sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm trước khi giảm dần từ ngày mai. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ. Thời gian oi nóng kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Tuy nhiên, đợt nắng nóng diện rộng này được dự báo sẽ kết thúc từ ngày mai. Ở khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý khi lưu thông vào giờ tan tầm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc đang đẩy mạnh một trong những chương trình cải tổ lớn nhất nhiều thập kỷ qua. Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết sáng kiến cải tổ UN80 đang bước vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh tổ chức này chịu áp lực tài chính kéo dài và ngày càng bị chỉ trích vì sự công cành thiếu hiệu quả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định UN80 không chỉ là kế hoạch cắt giảm chi phí, mà là sự thay đổi sâu rộng trong cách thức vận hành của toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc.
5: Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Đưa sáng kiến UN80 tiến lên phía trước là trách nhiệm chung. UN80 kêu gọi một sự thay đổi mô hình trong cách thức hệ thống Liên Hợp Quốc tổ chức công việc và hợp tác để tạo ra tác động lớn hơn.
4: Theo ông Guterres, Liên Hợp Quốc đã giảm 21% số vị trí cho năm 2026, sáp nhập nhiều bộ phận hành chính, hợp nhất các trung tâm trả lương và di rời hơn 2.000 vị trí khỏi các địa điểm có chi phí cao như New York hay Geneva. Tổ chức này cũng đang xem xét khả năng sáp nhập một số cơ quan trực thuộc và tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực hòa bình, phát triển và nhân quyền nhằm giảm tình trạng chồng chéo trong hoạt động. Tiến trình cải tổ diễn ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đang chịu áp lực tài chính ngày càng lớn. Liên Hợp Quốc nhiều năm qua liên tục đối mặt khủng hoảng thanh khoản do các khoản đóng góp chưa được thanh toán đầy đủ, trong đó riêng Mỹ hiện còn nợ khoảng 4 tỷ đô la. Không chỉ thiếu nguồn lực, Liên Hợp Quốc cũng đang đối mặt những chỉ trích kéo dài về bộ máy công cành, nhiều tầng nấc quản lý và phản ứng chậm trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu từ Gaza, Sudan đến Haiti hay Afghanistan. Bởi vậy, theo giới quan sát, UN80 không đơn thuần là một kế hoạch tiết kiệm ngân sách mà còn phản ánh nỗ lực tái định hình vai trò và năng lực của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu nhiều sức ép.
2: Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo truyền hình nhà nước Iran, chiến đấu.

0: cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Buse phía nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Buse, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận. Thời gian qua, lực lượng Mỹ và Iran nhiều lần đụng độ nhau một cách đáng lo ngại. Trong đó, cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm ngày 25 tháng 5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó cả cảng Bandar Abbas với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ. Đây được coi là những đụng độ nghiêm trọng nhất giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4.
1: Quốc hội Latvia hôm qua đã bầu ra chính phủ trung hữu mới vài tuần sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ.
2: Với 66 phiếu thuận trong Quốc hội gồm 100 ghế, các nghị sĩ đã thông qua việc bổ nhiệm chính trị gia Andris Kanvers, 47 tuổi, giữ chức Thủ tướng Latvia cho tới cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Liên minh cầm quyền mới gồm 4 đảng được cho là sẽ duy trì đa số vững chắc trong Quốc hội và tiếp tục theo đuổi đường lối ủng hộ Liên minh châu EU và NATO. Các đảng trong liên minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quân đội và bảo vệ biên giới của quốc gia có 1,8 triệu dân này.
1: Hôm qua, cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha cho biết nước này vừa ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, trong bối cảnh nắng nóng đến sớm bất thường bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Theo cơ quan trên, nhiệt độ tại thị trấn Mora, miền trung Bồ Đào Nha đã lên tới 40,3 độ C trong ngày 27 tháng 5, vượt mức kỷ lục 40 độ C được ghi nhận vào tháng 5 năm 2001. Đây là dấu mốc mới nhất trong chuỗi kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại châu Âu. Mỹ, Mexico và Canada đã công bố các biện pháp phối hợp về y tế và kiểm soát đi lại đối với người đến từ các nước châu Phi có nguy cơ cao về dịch Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.
2: Trong tuyên bố chung, ba nước chủ nhà World Cup năm nay khẳng định an toàn và sức khỏe của người dân cũng như du khách là ưu tiên hàng đầu khi Bắc Mỹ chào đón người hâm mộ bóng đá đến từ khắp nơi trên thế giới. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng y tế khẩn cấp công cộng gây quan ngại quốc tế và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các nước láng giềng. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình đến từ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan. Trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, thì Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola.
1: Về thông tin điều trị Ebola, hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola. Trong lúc chờ các thử nghiệm, WHO nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là ngăn chặn lây lan dịch Ebola bằng các biện pháp truyền thống như giám sát dịch bệnh, xét nghiệm nhanh, truy vết tiếp xúc, cách ly điều trị, kiểm soát lây nhiễm và mai táng an toàn. Theo các chuyên gia, chủng Bundibugyo từng gây ra hai đợt bùng phát trước đây tại lưu vực sông Congo. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bệnh hoặc là người đã tử vong, khiến nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân đối mặt với nguy cơ cao nhất.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong gia tài di sản văn hóa của vùng đất Phú Yên xưa, nay là tỉnh Đắk Lắk, di sản Hán Ôm chiếm vị trí quan trọng. Đây là bằng chứng xác thực về quá trình hình thành cộng đồng và dòng tộc suốt hơn 400 năm qua. Trọng tâm của khối di sản này là hệ thống 243 sắc phong quý giá, trải dài từ đời vua Lê Thế Tông năm 1596 đến đời vua Bảo Đại năm 1945. Thế nhưng thiên tai và thời gian đã đẩy những báu vật này trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Công tác viên Lê Biết thông tin.
5: Các sắc phong ở các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk được lưu giữ tại các đình, đền, miếu, các nhà thờ dòng họ. Trong 243 sắc phong được biết đến, sắc phong sớm nhất từ đời vua Lê Thế Tông, niên hiệu Quang Hưng thứ 19, năm 1596. Phong cho Lương Văn Chánh làm đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, cai quản công việc quân của bốn vệ thần nữ, tước Phù Nghĩa Hầu, hiện đang lưu giữ tại đền thờ Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 1. sắc muộn nhất từ đời vua Bảo Đại thứ 20 năm 1945, phong cho Tiền Hiền thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, nay là xã Sơn Thành. Có sắc phong chức tước, có sắc phong thần vị, là người địa phương có công lớn với làng, với nước, được nhân dân thờ cúng, ngưỡng vọng. Dù được bảo quản cẩn thận, nhưng sau hàng trăm năm, các sắc phong bị xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều đình miếu nơi lưu giữ các sắc phong bị ngập sâu, nhiều sắc phong bị ngâm nước dẫn đến hư hỏng. Năm sắc phong lưu giữ tại di tích quốc gia Lẩm Phú Lâm, phường Phú Yên là một ví dụ. Ông Huỳnh Thắng, người trông coi Lẩm Phú Lâm, phường Phú Yên thông tin.
6: Lũ lụt khi mà nước vô, cái lẫm sâu quá, tới mái luôn. Sắc phong một giờ nó không có gỡ lại được. Ở huyện Bảo Tàng xử lý rồi mà không có được. Quận giữ nguyên trạng, cuốn lại. Rồi sau này Trung ương có xử lý được, xử lý cho giờ, chịu.
5: Cùng cảnh với những sắc phong tại Lẩm Phú Lâm, tại Lăng Ông Đông Tác có ba sắc phong phong cho thần Nam Hải, Thủy Long thần nữ và Thành Hoàng làng Đông Tác cũng bị hư hao nghiêm trọng. Ông Lê Thế Trung, ban lạch Đông Tác cho biết.
7: Ở Đông Tác tới ba cái sắc, chừng mới dỡ ra là thấy máu ăn hết. Rồi từ chỗ đó mấy chú đi mua mấy tờ giấy vàng về, từ đó nó gọi nó trang trái qua đi về lăng hai cái.
5: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về văn hóa, vừa qua phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát đánh giá lại hiện trạng các di tích, di sản văn hóa, nhưng địa phương lúng túng trong việc triển khai công tác bảo tồn, khôi phục những di sản đã xuống cấp. Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cho biết.
8: Đối với các cái đình lẫm rồi các cái sắc phong nó đã ngập, nhưng mà giờ những này đã phục chế và phục dựng lại nó cũng rất là khó. Thì cho nên cái này tôi tiếp tục là kiến nghị Ủy ban Nhân tỉnh, cũng như rằng là Sở Văn hóa sẽ có cái hướng để tháo gỡ để cho địa phương triển khai thuận lợi trong cái thời gian đến.
5: Sắc phong là loại hình tư liệu Hán Nôm có giá trị, là văn bản hành chính của triều đình. Về mặt lịch sử, sắc là bằng chứng chính xác, ghi lại những thay đổi trong triều đại, sự ra đời của các làng cũ và mới, sự biến đổi của các đình, chùa, miếu. Về mặt tín ngưỡng, qua sắc có thể biết được phong tục tín ngưỡng của cư dân địa phương. Về khía cạnh địa dư chí, sắc còn giúp tìm hiểu một địa danh đã thay đổi như thế nào dưới các triều đại. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Danh Hạnh, thì việc bảo tồn gìn giữ hệ thống sắc phong là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
9: Các cái di sản mà còn tồn tại, còn lưu giữ ở các di tích ấy, thì hệ thống sắc phong ấy, là một trong những cái di sản rất quan trọng. Bởi vì đó là cái nguồn tư liệu để nghiên cứu về phong tục tín ngưỡng, về cái lịch sử văn hóa cái vùng đất đó. Tuy nhiên sắc phong ấy, thì nó có một cái đặc điểm là nó được làm ở trên các cái vật liệu mà dễ hư hỏng. Cho nên cái việc bảo tồn là hết sức quan trọng. Để bảo tồn cái này thì trong rất nhiều giải pháp thì có một cái giải pháp quan trọng, đó là số hóa để bảo tồn lâu dài.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
11: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vàng miếng lên 157 triệu đồng một lượng, bán ra 160 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu rưỡi so với hôm qua. Vàng nhận SJC mua vào là 156,8 triệu đồng một lượng, bán ra là 159,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay được Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng lên 25.139 đồng một đô la.
12: Tại văn bản số 4853 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ nêu xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc rà soát đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương có liên quan rà soát kỹ lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, theo thứ tự ưu tiên gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và bảo đảm khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng lưu ý cần chủ động nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo cấp Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 tới.
11: Theo ghi nhận trên thị trường, nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất huy động từ 8 đến 9% một năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm cạnh tranh hút vốn. Điều này khiến chi phí đầu vào của các ngân hàng duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho nỗ lực giảm lãi suất cho vay. Trong báo cáo mới công bố về ngành ngân hàng, các chuyên gia của công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho rằng áp lực thanh khoản từ lãi suất neo cao cùng những biến động bất lợi từ bên ngoài đang ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tài sản, khả năng sinh lời của ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ chịu tác động rõ rệt nhất.
12: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay sự thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với sự phân hóa mạnh trên bảng điện tử, nhưng giao dịch tương đối ảm đạm khi hầu như không có nhóm ngành cổ phiếu nào biến động quá mạnh. Lúc 11 giờ 25 phút, VN Index còn 1859,1 điểm, HNX Index đạt 292,97 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại TP.HCM thông tin.
14: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác, đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, cho biết.
15: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, trung tâm hợp tác với rất nhiều các đối tác tập đoàn công nghệ ở trên thế giới như Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
14: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới. Về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
16: Các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
2: Quý vị và các bạn, chiều qua Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027. Lá thăm đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt, tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc. Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Á, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại, cùng với Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan.
17: Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại Medan, Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste vào ngày 1 tháng 6, Myanmar vào ngày 4 tháng 6 và Indonesia vào ngày 7 tháng 6.
2: Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đang xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Đây là căn cứ để AFC xác định nhóm hạt giống cũng như phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2027-2028. Theo bảng xếp hạng của AFC, bóng đá nữ cấp câu lạc bộ Việt Nam đạt tổng cộng 68,522 điểm, trong đó điểm thành tích của các câu lạc bộ chiếm 70%, còn điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam chiếm 30%.
17: Giải Tràng An Classic 2026 đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về Joel Troy. Thành tích âm 5 giúp golfer người Australia có được danh hiệu đầu tiên trên hệ thống VGA Development Tour. Trong khi đó, ngôi Á quân thuộc về Đoàn Uy. Với tổng điểm âm 4, Đoàn Uy cũng giành danh hiệu Best Amateur. Một kết quả khá tốt cho vận động viên vừa trở về Việt Nam trong quãng thời gian nghỉ giữa kỳ học tập và thi đấu tại Mỹ.
18: Đối với em không có tiền thưởng, em là amateur, nhưng em thấy là từ những cái thứ nhỏ nhất của một giải đấu nó rất quan trọng, kể cả khi nó là giải nhỏ. Và em thấy là không chỉ cho những amateur, những bạn junior amateur như em, mà nó sẽ là một chuẩn bị rất là tốt cho các anh các chú chuyên nghiệp, cũng như là những amateur như em đánh để học hỏi và đánh để tiếp tục được thi đấu trên những sân chơi bổ ích và sân chơi có độ competitive như VGA Development Tour.
2: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sau khi mùa bóng 2025-2026 dành cho các câu lạc bộ kết thúc, nhiều đội tuyển quốc gia mới có đủ quân số và bắt đầu tăng tốc tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11 tháng 6. Dù đã 41 tuổi, nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Roberto Martinez triệu tập lên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh chia sẻ.
17: Chắc chắn rồi, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Đó là một giải đấu lớn. Tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá. Nay, tôi muốn làm được điều gì đó ấn tượng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi đã làm mọi thứ ở các câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia để có thể lập nên những kỷ lục. Tôi tự hào về điều đó.
2: Tương tự Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cũng được huấn luyện viên Scaloni triệu tập lên đội tuyển quốc gia Argentina tham dự World Cup 2026. Chân sút năm nay 39 tuổi bày tỏ.
17: Thật đặc biệt khi được góp mặt tại World Cup. Tôi muốn góp một phần công sức cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất háo hức với kỳ World Cup này. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Đây là giải đấu đặc biệt. Hy vọng Chúa sẽ phù hộ tôi. Hopefully God will allow me to do it once again.
19: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước. Sau Hà Nội, Thái Nguyên sẽ tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ. Công tác đánh giá xếp loại được thực hiện hàng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương, khen thưởng. Truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada công bố các biện pháp ứng phó dịch Ebola. Trong đó, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với những người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
22: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
21: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
22: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
21: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
22: Vậy có những loại nào thế anh?
21: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
22: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
21: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
23: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
24: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
25: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
26: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
27: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
26: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
25: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
27: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ, và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
25: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
27: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
25: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
27: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
25: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
27: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
25: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
23: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
0: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, nền tảng minh bạch chuỗi nông sản Việt, xác định sản phẩm đột phá cho công nghệ nông nghiệp chiến lược, ban hành thông tư mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản nhằm minh bạch chuỗi cung ứng và phục vụ xuất khẩu. Giai đoạn thí điểm truy xuất nguồn gốc kể cả với các lô sầu riêng xuất khẩu quy mô lớn sang Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trên 34 tỉnh, thành phố, có 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tham gia. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng với lúa gạo, thịt, trứng, sữa, chè, trái cây và thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai 3 nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược giai đoạn 2026-2030 theo quyết định 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển giống cây trồng vật nuôi thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen và sinh học, làm chủ công nghệ vaccine thú y, chế phẩm sinh học, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị xác định rõ sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm tính khả thi gắn với nhu cầu sản xuất thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp. Các hồ sơ nhiệm vụ phải hoàn thiện trình thẩm định trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030. Thông tư quy định nhiều nội dung liên quan hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển hạ tầng và tổ chức sản xuất ở nông thôn. Chính sách mới được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
0: Tin tức nông nghiệp.
25: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, việc hiểu và tuân thủ luật chơi mới của nước bạn là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh vai trò của sự liên kết. Theo đó, Hội Nông dân Đồng Nai đã khuyến khích người dân tham gia vào các câu lạc bộ, hợp tác với nhau cùng xây dựng mã số vùng trồng và kết nối doanh nghiệp uy tín. Hội Nông dân địa phương cũng khuyến cáo bà con cần theo dõi sát sao quy định nhập khẩu của Trung Quốc, tránh sử dụng chất cấm và chủ động tiết giảm chi phí sản xuất.
5: Khuyến cáo cái người nông dân mình sản xuất đảm bảo tất cả các cái tiêu chuẩn theo dõi và áp dụng các cái quy định về các cái hàng mà nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc như thế nào đó để mình áp dụng các khoa học kỹ thuật và tránh sử dụng các cái sản phẩm mà phía Trung Quốc người ta cấm, cố gắng mà tiết giảm các chi phí sản xuất giảm cái rủi ro trong quá trình sản xuất. Cái việc đó thì hộ dân, các cấp các ngành của Đồng Nai cũng thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn cho người nông dân.
3: Sản lượng vải thiều tại tỉnh Bắc Ninh năm nay giảm đáng kể, ước đạt hơn 95.000 tấn, chỉ bằng gần 60% kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết bất lợi trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Tuy nhiên, điều đáng mừng là chất lượng quả vải được đánh giá cao hơn nhiều năm trước. Ngành nông nghiệp địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ logistics nhằm bảo đảm đầu ra cho nông dân. Các vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tiếp tục được kiểm soát nghiêm về chất lượng và truy xuất nguồn gốc để giữ vững thị trường truyền thống. Để đảm bảo nước ngọt cho vườn thanh long, nông dân Đồng Tháp chủ động bơm nước từ kênh nội đồng ao chữ kết hợp phủ rơm rạ lục bình giữ ẩm. Nhiều hộ đầu tư hệ thống tưới tự động bằng bếp phun xoay giúp tiết kiệm nước, giảm công lao động, hạn chế cháy lá vàng cành trong nắng nóng. Ông Trương Hữu Hiếu, nhà vườn trồng thanh long ở ấp Nhật Tân, xã Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ kinh nghiệm đã áp dụng hơn 10 năm.
4: Tôi đó giờ tôi làm long đầu trắng vậy tôi tưới không à, nó đỡ chi phí ở công cán mình thôi chứ có gì đâu. Bơm điện công đi đường ống cái sẵn công chừng 5 triệu như vậy.
3: Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là thông tin đáng chú ý khác. Bát Tràng, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên đến nay khoảng 80% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng, chưa có logo, nhãn mác và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
3: Khi nền kinh tế hội nhập sâu với thế giới, thương hiệu không chỉ là công cụ nhận diện mà còn là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm. Một thương hiệu mạnh sẽ tạo nên dấu ấn riêng, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và tin tưởng. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa mà còn có thể mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và bán sản phẩm với giá trị cao. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, muốn đưa đặc sản địa phương chinh phục thị trường quốc tế, thì việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu là yếu tố then chốt. Tại Việt Nam, dù đã có nhiều chủ trương và chương trình liên quan đến phát triển thương hiệu nông sản xuất khẩu, nhưng việc triển khai vẫn còn thiếu tính đồng bộ. Các chính sách còn nằm rải rác ở nhiều chương trình khác nhau, chưa có chiến lược tổng thể riêng cho ngành nông nghiệp, thiếu sự kết nối và phối hợp giữa các bên liên quan. Chính vì vậy, mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản Việt đến nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sinh cho rằng:
4: Chúng ta được biết tới là những nhà xuất khẩu nguyên liệu lớn, nhưng chúng ta không được biết tới là những nhà xuất khẩu có thương hiệu. Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới không có tên của Việt Nam.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam có nhiều lợi thế về nguồn cung nông sản, tuy nhiên cần lựa chọn những sản phẩm đặc trưng có tính khác biệt và lợi thế cạnh tranh để tập trung xây dựng thương hiệu. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, việc xây dựng các tiêu chuẩn đồng bộ và chiến lược quảng bá mang tầm quốc gia cũng đóng vai trò rất quan trọng. Một thực tế hiện nay là dù nhiều mặt hàng nông sản Việt có chất lượng tốt, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn thiếu tiềm lực tài chính để đầu tư vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phía nhà nước thông qua các cơ chế chính sách phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Bản thân tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như chúng ta thiếu vốn cũng như là kiến thức trong cái việc làm thương mại quốc tế. Chúng ta cung cấp nguồn nguyên liệu cho rất nhiều các cái doanh nghiệp sản xuất thực phẩm lớn của thế giới, nhưng mà cái sản phẩm cuối cùng thì lại không được gắn nhãn mác Made in Việt Nam, thì đây là những cái thiệt thòi. Cơ quan quản lý nhà nước chúng ta cũng phải ý thức được cái việc này, cũng như là nhà nước cũng phải có các cái chính sách ưu đãi tốt hơn về vốn, hạ tầng để mà làm sao các doanh nghiệp đủ tầm đưa các cái sản phẩm có cái chất lượng của Việt Nam ra thị trường thế giới với cái thương hiệu Việt Nam.
3: Theo ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Âu Việt, thành phố Hải Phòng, xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt là yêu cầu cấp bách. Song song với đó, doanh nghiệp cũng cần chú trọng hơn đến công tác bảo hộ thương hiệu nhằm tránh tình trạng bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu gây ảnh hưởng tới uy tín sản phẩm trên thị trường.
6: Và người tiêu dùng cũng đơn giản chấp nhận mua những cái thứ đấy đã bị hàng nhái. Cái thứ hai là những cái doanh nghiệp thì lại không chú trọng vào cái việc bảo vệ thương bảo hộ thương hiệu. Đó. Dẫn đến là khi xảy ra cái sự việc như thế thì có thể là mình không có cái quyền để bảo hộ.
3: Các chuyên gia cho rằng để nâng tầm giá trị nông sản Việt, điều cần thiết hiện nay là xây dựng được hệ thống nhận diện chung cho nông sản quốc gia, trong đó có logo và nhãn hiệu mang tính chất thống nhất. Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, tổ chức sản xuất bài bản, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo chất lượng, sản lượng và sức cạnh tranh cho từng mặt hàng nông sản đặc thù.
0: Quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp với hàng loạt mặt hàng xuất khẩu đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên, để đưa nông sản Việt vươn xa và tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường quốc tế, không chỉ cần sản xuất tốt mà còn đòi hỏi tư duy thương mại bài bản và chuyên nghiệp. Nếu sản xuất là gốc thì thương mại chính là cánh tay nối dài đưa nông sản Việt đi xa hơn trên thị trường thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Tuấn Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến xuất khẩu Việt Go Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa ông, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông sản, theo ông, hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò như thế nào đối với việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu?
7: Thương mại là một cái thứ mà tôi cho là thị trường cần phải có cái cấu trúc, đặc biệt là không những là chúng ta cần phải khuyến khích các cái doanh nghiệp sản xuất nuôi trồng, mà chúng ta còn khuyến khích thêm cả các đối tượng gọi là công ty thương mại. Vì công ty thương mại chính là đội ngũ bán hàng cho nền kinh tế, việc đấy rất quan trọng. Chúng ta không thể kỳ vọng là những doanh nghiệp mà vừa sản xuất ra mà bán hàng lại tốt được. Chúng ta cũng nhìn sang các cái nước lân cận và như là Singapore, Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, Hồng Kông thì họ có một cái đội ngũ gọi là buôn cả thế giới. Họ không những là mua hàng trong nước để xuất khẩu đi mà họ còn bán hàng của các nước khác nữa. Ví dụ như đội ngũ của Singapore, vì về bản chất là Singapore không sản xuất nhưng mà đội ngũ bán hàng của họ rất là khỏe. Chính vì thế nên là đối với cái kinh nghiệm thương mại của chúng tôi thì tôi cho là cái việc mà những năm gần đây những doanh nghiệp thương mại của Việt Nam đã chủ động làm cái việc là bán hàng cho những đội ngũ sản xuất, đấy là việc rất tốt.
1: Đối với những người muốn tiếp cận thành lập doanh nghiệp về thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản thì họ cần phải quan tâm đến những điều gì thưa ông?
4: Cái điều quan tâm đầu tiên là kiến thức. Chúng ta không thể dùng cái kiến thức trong nước để đi buôn quốc tế được. Nó giống như là ngày xưa có bài hịch tướng sĩ đấy, không thể dùng mẹo cờ bạc để làm binh pháp được. Thế nên là tôi cho việc đầu tiên là các bạn cần trang bị kiến thức. Cái thứ hai nữa là các bạn cần đi cùng và có công ty tư vấn, công ty xúc tiến để tư vấn, để đi cùng.
1: Thưa ông, nhiều doanh nghiệp mới thường gặp khó trong việc lựa chọn mặt hàng xuất khẩu phù hợp. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này ạ?
4: Chúng tôi là công ty xúc tiến đã thường xuyên đưa ra các cái thông báo về các cái trend của thế giới. Mỗi một cái thay đổi của thế giới đều mang lại những xu hướng. Tôi nói ví dụ về việc là khi mà thế giới có cái dịch Ebola, là dịch xuất phát từ một cái con động vật ở rừng châu Phi và nó làm cho toàn bộ khu vực Trung Đông là khu vực rất năng động về nhập khẩu. Họ không nhập khẩu hàng từ châu Phi vì họ sợ dịch lan truyền và sẽ đã làm cho Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu than củi lớn nhất thế giới. Hoặc là ví dụ như là sóng thần của Nhật Bản làm cho gỗ rán của Việt Nam tăng mạnh, hoặc là Ấn Độ không xuất khẩu gạo làm cho những cái sản phẩm nông sản của Việt Nam đã tăng mạnh. Biến đổi của thế giới thì không bao giờ hết. Và nếu như bắt đúng nhu cầu thì chúng ta vừa bán được giá cao này, chúng ta vừa chốt được đơn hàng nhanh, vì thế giới lúc đấy cái người mua họ đang rất cần, họ mua rất nhanh. Và vì thế nên là đấy chính là cái cách để chúng ta tăng dư địa xuất khẩu, chứ không phải chúng ta chỉ tập trung vào những mặt hàng truyền thống hoặc những ngành hàng truyền thống hoặc những cách bán hàng truyền thống. Thế giới đã thay đổi quá nhiều rồi.
1: Vậy theo ông, đâu là những kinh nghiệm quan trọng để đàm phán hiệu quả và chốt thành công các đơn hàng đối với đối tác nước ngoài?
4: Đầu tiên là để tiếp cận khách hàng chắc chắn phải là từ các công ty xúc tiến. Thì tôi cho là những cái doanh nghiệp xuất khẩu nếu như mà bắt đúng được, nó có một quy tắc của thị trường đấy là 90-10 hoặc 80-20, có nghĩa là 10% số lượng người mua quyết định 90% kim ngạch. Đấy là những người mua quen, người mua lớn và họ có hệ thống phân phối lớn trên toàn thế giới. Thì đấy là đầu tiên là việc là tại sao có khách. Việc là làm sao để chốt đơn thì như tôi nói đấy, đấy là chúng ta phải xây dựng cái đội ngũ làm thương mại giỏi. Ở trong công ty sản xuất cũng phải xây dựng, mà công ty thương mại cũng phải xây dựng. Và cái thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh, đấy là chúng ta cần phải bắt nhịp kịp các cái xu hướng của thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
8: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất chăm nghề, nơi có trung bình khoảng 2 làng nông thôn là lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch, đẹp, gắn liền với phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào.
8: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đấy? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
9: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
10: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, bảy chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
9: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
11: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
9: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt, đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
12: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Tại cái thời điểm năm 2003 thì đây cũng là một cái số tiền nó rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
13: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
9: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
15: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
14: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
16: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau, nó đau rồi nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế không thì đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong.
14: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
15: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
14: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
17: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này. Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
15: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
14: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
16: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
14: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
15: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
14: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
15: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
14: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
15: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
14: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
15: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
18: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
19: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Nhanh nhạy,
21: chính xác,
20: sinh động,
21: hữu ích.
22: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ hộ kinh doanh lớn thành doanh nghiệp. Cải cách mạnh hơn thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đặt mục tiêu mạnh mẽ là phát triển đội ngũ doanh nghiệp từ con số hơn 1 triệu hiện nay lên 2 triệu trong thời gian sớm nhất, góp phần huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế đất nước ở mức cao và bền vững trong thời gian tới. Trong tiến trình này, các hộ kinh doanh chính là đội dự bị quan trọng cần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần tạo động lực kinh tế thực chất để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính.
23: Theo ước tính, đến hết năm 2025, cả nước đã có hơn 6 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động. Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2025 đạt gần 33.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng số hơn 480.000 tỷ đồng thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh. Những con số này cho thấy hộ kinh doanh không phải khu vực bên lề mà là một cấu phần quan trọng của kinh tế tư nhân và của nền kinh tế nói chung. Đặc biệt, hộ kinh doanh chính là nguồn lực để đạt mục tiêu Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đặt ra là có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Qua khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế cho biết nhóm hộ kinh doanh quy mô lớn đang có nhiều động lực để phát triển lên thành doanh nghiệp.
24: Với cái nhóm muốn lên thành doanh nghiệp thì động lực đầu tiên quan trọng nhất là họ mong muốn có tư cách pháp nhân để ký kết các cái hợp đồng lớn hơn. Đâu đó có khoảng gần 40% các hộ kinh doanh họ lựa chọn cái động lực này. Cái thứ hai nữa là có khoảng 35% thì các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp khi họ muốn mở rộng quy mô. Và cũng có một bộ phận đáng kể, có khoảng gần 33% là để hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Hiện nay thì các cái chính sách ưu đãi đối với các cái doanh nghiệp thành lập mới chẳng hạn thì rất là rõ rồi. Và chúng tôi cho rằng cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các hộ kinh doanh để chuyển đổi. Khoảng 31% các hộ kinh doanh muốn lên thành doanh nghiệp là để tiếp cận vốn ngân hàng, vay vốn ngân hàng là dễ hơn.
23: Nhu cầu hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp vẫn có, nhưng khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho thấy thực tế chưa lạc quan. Đó là nhìn chung đội ngũ hộ kinh doanh hiện nay chỉ có hơn 15% có ý định chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Hơn 90% số hộ không chuyển đổi vì e ngại thủ tục thuế khó khăn hơn, như quy định kế toán phức tạp, chi phí bảo hiểm xã hội cao và lo ngại bị thanh kiểm tra nhiều hơn. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.
25: Xưa nay bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa có được điều kiện thuận lợi. Cho nên những người ta muốn thành doanh nghiệp, người ta sợ thủ tục thuế khó hơn, sợ kế toán phức tạp hơn, sợ bảo hiểm, rồi sợ đóng thêm thuế phí, sợ thanh tra kiểm tra. Đây là nỗi sợ mà nó đang ám ảnh các doanh nghiệp rồi. Thành ra nó mới trở thành cái chuyện doanh nghiệp ở nước mình là không phải nhỏ và vừa mà là li ti hóa. Nếu mà cải thiện được cái khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa này để cho họ có môi trường hoạt động tốt hơn, thuận lợi hơn và nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ trở thành nhỏ, nhiều doanh nghiệp nhỏ lên vừa được thì như vậy nó sẽ là có động lực, nó sẽ có sức hút cho hộ kinh doanh gia đình này để người ta gia nhập đội ngũ đó.
23: Thực tế, đang có rất nhiều chính sách thuận lợi để hỗ trợ hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. Đơn cử như theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập mới từ hộ kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định cần phân nhóm hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ lên doanh nghiệp phù hợp.
26: Phân tích hồi quy chúng tôi cũng cho thấy một điều rất là đáng chú ý. Đấy là những hộ mà hiểu

0: Cũng theo khuyến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chính sách hỗ trợ cần phân nhóm rõ ràng, như nhóm hộ kinh doanh nhỏ thì ưu tiên hỗ trợ để tăng khả năng chống chịu sức ép thị trường. Còn trọng tâm chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp cần tập trung vào nhóm hộ kinh doanh có quy mô lớn, có nhu cầu giao dịch ngang hàng với doanh nghiệp B2B, muốn ký kết hợp đồng để kinh doanh chuyên nghiệp và có nhu cầu huy động vốn nhiều. Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh cần tạo động lực kinh tế thực chất, nhất là thuận lợi hóa về môi trường kinh doanh để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo nhu cầu tự nhiên thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính. Đó mới là cách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp một cách bền vững và lâu dài.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 109 năm 2025, cùng với những sửa đổi bổ sung tích cực hỗ trợ người nộp thuế. Một nội dung cũng đang được quan tâm tại tờ trình dự thảo là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ đối với thu nhập vãng lai. Chuyên gia kỳ vọng Bộ Tài chính sẽ mạnh tay hơn trong cắt giảm thủ tục hành chính thuế liên quan đến nội dung này. Để làm rõ hơn vấn đề này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phỏng vấn ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ, thưa ông?
5: Theo quy định hiện tại chúng ta đó, thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới của chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
4: Vậy thì qua thực tế làm công tác tư vấn và kế toán thuế thì ông có nhận định như thế nào về cái quy định này?
5: Quy định này chúng ta nó được áp dụng cũng rất là lâu rồi, cũng được hơn 15 năm rồi. Và cái giai đoạn trước đây của chúng ta thì khi mà chúng ta áp dụng những cái hồ sơ giấy ấy, thì cái cơ chế khấu trừ 10% này để đảm bảo là cơ quan thuế tạm giữ lại cái tiền thuế và quyết toán tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên thì đối với hiện tại thì cái quy định 10% này, khấu trừ 10% này nó đang tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái doanh nghiệp chúng ta và cho cả cái người lao động. Ví dụ như là trong cái cơ chế khấu trừ 10% này là tỉnh thuế theo hướng dẫn ấy, thì tỉnh trên tổng thu nhập, trong khi cái thu nhập của cái người lao động chúng ta nó có phần thu nhập chịu thuế và phần thu nhập miễn thuế. Do đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này vô tình tỉnh thuế luôn cho cả cái phần thu nhập miễn thuế của cái người lao động. Điều này nó tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động của chúng ta. Ngoài ra thì cái cơ chế khấu trừ 10% này buộc cái doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tỉnh đúng theo quy định, tức là phân biệt là tỉnh 10% hay là tỉnh lũy tiến. Hoặc ngoài ra thì khi mà kê khai thuế trên cái tờ khai thuế thì doanh nghiệp cũng sẽ phải tắt cái thu nhập này ra. Tắt cái thu nhập khấu trừ 10% thì kê khai trên một cái phụ lục khác, và khấu trừ theo bậc lũy tiến thì kê khai trên một cái phụ lục khác. Tức là nó sẽ tạo ra một cái khó khăn khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế. Ngoài ra thì trong cái cơ chế khấu trừ 10% này, trong tình huống người lao động không muốn khấu trừ thuế mà đáp ứng được cái điều kiện chúng ta là tổng thu nhập của chúng ta chưa đến mức khấu trừ thuế và được làm cam kết, như vậy là nó lại tạo ra thêm một cái thủ tục về làm cam kết 108 để tạm thời không trừ thuế nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái thủ tục hành chính cho cái người nộp thuế chúng ta. Bên cạnh đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này nó dễ tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động thu nhập thấp. Tại vì những cái người thu nhập mà dưới bậc 10% là mình gọi là những cái người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, và buộc người ta phải khấu trừ thuế 10%. Nó làm giảm đi cái nguồn thu nhập của những cái đối tượng thu nhập thấp này. Tuy nhiên thì những cái người thu nhập cao, những cái lần chi trả mà có thể là vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng một lần chi trả, đặc biệt là những ví dụ như là những cái người ca sĩ chẳng hạn, những cái show mà người ta đi diễn thì có khi là vài trăm triệu đồng, vài tỷ, nhưng mà chỉ tạm khấu trừ 10% thôi. Những cái người này sẽ thực hiện quyết toán tại thời điểm cuối năm và nộp thêm thuế. Như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ chế là cái người thu nhập thấp và trung bình thì phải tiến hành thủ tục hoàn thuế, và người thu nhập cao

0: thì nộp thuế tại thời điểm cuối năm nó không có lời về dòng tiền cho cái người thu nhập thấp. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra khó khăn cho những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là ở những ở cái khu vực vùng sâu vùng xa người ta không rành thủ tục hoàn thuế để thực hiện hoàn trả lại cái tiền thuế người ta đã nộp thừa. Như vậy thì nó vô tình nó tạo ra cái thiệt hại cho người thu nhập thấp của chúng ta. Đó là cái khó khăn đối với cái trường hợp mà chúng ta đang thực hiện cái cơ chế khấu trừ 10% này.
1: Dạ vâng. Như vậy là ông đã phân tích khá rõ về cái việc mà tăng thủ tục hành chính và gây thiệt thòi cho người có thu nhập thấp đối với cái hình thức tính thuế này. Vậy thì ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thượng?
0: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tính thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tính 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tính thuế 10% này hay không, hay là chúng ta nên bỏ cái cách tính thuế 10% này đi và chuyển sang cách tính thuế theo bậc lũy tiến luôn. Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì điều chỉnh theo bậc lũy tiến, vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tính thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tính thuế 10% chuyển sang tính thuế lũy tiến thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tính theo bậc lũy tiến và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tính là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao, và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tính thuế theo bậc lũy tiến ấy thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm, và giúp doanh nghiệp cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai khấu trừ thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong cách tính thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai khấu trừ thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến, và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi. Tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
1: Dạ vâng, như ông cũng đã phân tích thì phương pháp khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai này thì đã có tuổi đời 15 năm rồi, và nó phù hợp với việc mà áp dụng trên cái hình thức hồ sơ giấy của cơ quan thuế để cơ quan thuế giữ lại cái phần phục vụ cho quyết toán cuối năm. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển của hệ thống thuế điện tử cũng như là cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay rất là đầy đủ, chắc chắn là sẽ hỗ trợ được cho cái việc tính đúng tính đủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đúng không ạ thưa ông?
0: Hiện tại thì cơ quan thuế đã tạo ra một cái giải pháp trên cái ứng dụng iTax Mobile. Trên cái ứng dụng iTax Mobile này thì cái người nộp thuế chúng ta sau khi cài ứng dụng iTax Mobile, và trên cái ứng dụng iTax Mobile này nó có một cái chức năng đó là hỗ trợ tạo cái tờ khai quyết toán thuế gợi ý. Khi đó thì cái tờ khai gợi ý này sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập của cái người lao động chúng ta phát sinh trong năm và giúp cho cái người lao động biết được là sẽ được hoàn thuế hay là nộp thêm thuế. Đó là một cái giải pháp rất là thuận lợi dành cho cái người nộp thuế được cơ quan thuế hỗ trợ tạo ra dựa trên cái ứng dụng công nghệ số này.
1: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat đề xuất cải cách mạnh hơn về thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
5: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm mẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng xem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
6: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
7: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
6: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
7: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất của thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để mượn tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
4: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
6: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Chuyển đổi xanh.
10: Chuyển đổi xanh.
11: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Hà Nội đất trăm nghề, nơi câu chuyện xanh hóa đang mở ra chương mới cho sự phát triển bền vững. Làng gốm cổ Bát Tràng và rất nhiều làng nghề khác của Hà Nội đã và đang trải qua hành trình chuyển đổi xanh, bắt đầu từ nhận thức và nỗ lực của chính những người dân làng nghề, mang đến một giao diện mới cho quê hương, nơi họ vững vàng làm giàu trên chính mảnh đất mà mình được sinh ra với nghề của cha ông để lại từ công nghệ sạch. Thế nhưng, hành trình bứt phá này liệu có dễ dàng với tất cả khi áp lực giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường đang ngày càng lớn? Câu trả lời toàn cảnh sẽ có trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ hai làng nông thôn lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh sạch đẹp, gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ
2: đấy? Làm bát tràng.
1: Thế à, con muốn làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốt? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
3: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
4: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp như cuối tuần, bảy chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
3: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21, khói đen phủ kín bầu trời làng gốm truyền thống nổi tiếng này, đường xá lầy lội. Ở thời điểm đó, Bát Tràng có hàng nghìn lò nung gốm sứ bằng than hoạt động liên tục ngày đêm. Mỗi năm sử dụng khoảng 70.000 đến 80.000 tấn than và thải ra không khí hàng trăm tấn bụi và thải ra môi trường hàng ngàn tấn tro xỉ. Lượng bụi và nồng độ các loại khí độc hại trong không khí như SO2, NO2 đều vượt quá nhiều lần so với các tiêu chuẩn cho phép. Người dân làng nghề sống và làm việc trong môi trường độc hại và nóng bức. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
5: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất. Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
3: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
5: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi, là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
3: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt, đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
2: chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga. Mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền nó rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
6: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng rồi cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
3: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cũ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Quý thính giả có thể thấy hình mẫu làng nghề Bát Tràng là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi xanh mang lại những giá trị bền vững, không chỉ về môi trường mà còn giúp người dân làng nghề vững vàng về kinh tế trên chính quê hương mình bằng chính nghề do cha ông truyền lại. Giờ đây, những lò gốm ám khói than xưa cũ đã nhường chỗ cho công nghệ xanh hiện đại. Thế nhưng, không phải làng nghề nào cũng có được những giải pháp và kết quả xử lý ô nhiễm môi trường như ở Bát Tràng.
1: Làng Bạt, xã Ứng Hòa, từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm bún truyền thống. Vấn đề nan giải nhất của làng nghề này là nước thải từ các hộ sản xuất đổ trực tiếp ra các kênh tiêu nước thải Lộ Thiên, gây ô nhiễm rất lớn. Không khí trong làng lúc nào cũng có mùi hôi chua nồng nặc. Năm 2022, chính quyền địa phương đã phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải làng nghề thôn Bạt Trung. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương là hơn 1.400 mét, được làm bằng bê tông, đậy nắp kín, thu gom toàn bộ nước thải từ các hộ sản xuất bún của hai thôn dẫn ra bể lắng ba ngăn nằm cách xa khu dân cư sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thà, khi đó còn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bạt cũ, nay thuộc xã Ứng Hòa, cho biết.
2: Được cán bộ và nhân dân của ba thôn trên cũng như là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì nó giảm thải mức độ hôi thối so với trước là rất là nhiều, và đồng thời là cũng tạo điều kiện cho bà con đi lại được, sản xuất nông nghiệp được ổn định. Với thứ hai là chống được cái bộ phận nước tràn chảy ra diện tích lúa rau màu của bà con.
1: Còn những người dân đang sinh sống tại đây thì phấn khởi.
3: Dân chúng tôi rất là vui bởi vì lúa cấy vẫn không bị nước chảy ra, không bị chết lúa. Thứ hai là cái mùi ô nhiễm không còn nữa thì ai chả phấn khởi.
1: Tuy nhiên, hiện hệ thống này mới đảm bảo được nước thải ra môi trường được tập kết xa khu dân cư, không gây mất vệ sinh cho khu vực dân cư sinh sống. Để đầu tư một hệ thống xử lý triệt để nguồn nước thải này từ các hộ sản xuất bún thì còn nhiều khó khăn. Ông Dương Tuấn Anh, Phòng Tài nguyên và Môi trường xã Ứng Hòa thông tin.
4: Chi phí để đầu tư cho cái xử lý môi trường là cực kỳ lớn. Đối với cả nông thôn, cái thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách. Những cái mà làm này vẫn đang phải tự bỏ chi phí ra để làm, cho nên là nó cũng chưa đồng bộ.
1: Đây cũng là câu chuyện tâm tư của nhiều làng nghề hiện nay. Để làng nghề Việt Nam phát triển bền vững, cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội cho rằng,
5: cho đến giai đoạn này thì cái cải thiện ô nhiễm môi trường, cái tiết kiệm năng lượng là một trong giải pháp phải là rất quan trọng cho cái quá trình sản xuất. Và để tạo được thịnh vượng cho các làng nghề, cho các chủ thể sản xuất trong các làng nghề, thì cái ứng dụng tiết kiệm năng lượng và cái cải thiện ô nhiễm môi trường thì chúng ta mới tạo lên được cái sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm xanh, sản phẩm organic.
1: Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác đó là cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường làng nghề thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật tiên tiến phù hợp với đặc thù của mỗi làng nghề. Giáo sư tiến sĩ Đổng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh.
6: Con dân làng nghề phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình với xã hội và với sự phát triển chung của làng để mà áp dụng những biện pháp giảm thiểu các nguồn ô nhiễm, giảm thiểu các chất thải và tạo ra sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh, làm để duy trì sự phát triển làng nghề. Vấn đề môi trường làng nghề phải do chính bà con dân làng nghề chịu trách nhiệm và tham gia một cách tích cực.
1: Có thể thấy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng của sản xuất là một trong những giải pháp có lợi nhất, giúp đối phó với việc tăng giá và giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để thực hiện được giải pháp này, cần nâng cao nhận thức hơn nữa từ mỗi người dân của từng làng nghề. Chỉ có như vậy, các làng nghề truyền thống của Việt Nam mới thực sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, điệp tràm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
8: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó. Vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
7: Để hỗ trợ các làng nghề, chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào mỗi làng một sản phẩm. Phong trào mỗi làng một sản phẩm được khởi xướng tại tỉnh Oita từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi địa phương phát triển một sản phẩm đặc trưng dựa trên nguồn lực bản địa. Sau hơn 2 thập kỷ, doanh thu từ các sản phẩm địa phương đã tăng mạnh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương cũng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa. Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống ở Nhật Bản đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
9: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
10: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
11: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
12: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
9: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
10: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
9: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
13: Nhịp sống của đất nước,
14: bước chuyển mình của thế giới
15: được ghi nhận trung thực
13: và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình
13: trên kênh Thời sự VV1
15: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc cho các loại nông sản chủ lực của tỉnh. Giải mã gen dừa nước, lời giải cho bài toán sinh kế và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 149 về triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, việc triển khai truy xuất nguồn gốc được thực hiện đối với toàn bộ các khâu từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến tiêu thụ. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026, cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng, đồng thời lập danh mục các mặt hàng nông sản cần thực hiện truy xuất nguồn gốc, ưu tiên nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm thực phẩm. Để nâng cao giá trị các loại nông sản chủ lực nói chung và quả sầu riêng nói riêng, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nhiều nông hộ, hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng việc xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bên cạnh cà phê, thì sầu riêng là loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình ông Lê Văn Đặng ở thôn 5 Nghĩa Hòa, xã Chư Bả trong nhiều năm qua. Hiện nay, gia đình có 2,7 hectare sầu riêng từ 7 đến 12 năm tuổi và được trồng thuần hoàn toàn. Ông Đặng cho biết, để vườn sầu riêng phát triển đồng đều, cho năng suất cao, quả và muối đạt chất lượng, gia đình ông đã đầu tư chăm sóc bón phân, phun thuốc theo một quy trình chặt chẽ, khoa học. Đây cũng chính là một trong những lý do để ông mạnh dạn liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Hòa xây dựng mã số vùng trồng cho vườn sầu riêng, qua đó nâng cao giá trị của quả sầu riêng, đảm bảo đầu ra về lâu về dài.
3: Vừa rồi có vào hợp tác xã để mà lấy cái mã vùng trồng kết hợp mấy này coi em mỗi một xã một vùng trồng mình có liên kết thì dù sao nữa là nó vẫn có những ưu tiên hơn để xuất khẩu thì mình đi tức là coi như là đúng ngạch cái đường chính ngạch á thì cái giá cả nó vẫn hơn.
2: Xã Chư Bả là một trong những vùng chuyên canh trồng sầu riêng nằm ở phía tây của tỉnh. Hiện địa phương có hơn 103 hectare với các loại giống Dona, Ri Sóng, Musangkin. Trong đó, giống Dona chiếm trên 70% diện tích sầu riêng toàn xã. Để nâng cao giá trị và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, trên 30 hộ dân của xã đã liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Hòa và Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Gia Mơ Nông xây dựng mã số vùng trồng cho hơn 40 hectare sầu riêng. Mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản này cho thấy những thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi trong việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Hòa, xã Chư Bả cho biết.
4: Mình tiến tới là mở thêm mở vùng trồng và liên kết với lại số ma cha của Hà Nội để về kết nối để thu mua cho bà con và cái mở đóng gói ở đây để mình đóng cho bà con. Cái hàng mà mình đi là một là hai thì mình đi, còn cái hàng mà giọt ra thì mình đóng muối. Tiến tới lâu dài mà để có kết nối lòm sầu riêng được thì nó thuận lợi cho bà con. Nếu như bà con mà trong cái liên kết thì họ có thể chở về đây hoặc dở mình đi đến vườn mình cắt. Bà con tiến tới mà họ lòm theo cái kỹ thuật chăm bón cho nó hợp lệ và con có quyền lợi.
2: Mã số vùng trồng là công cụ quan trọng để truy xuất nguồn gốc, nên thời gian qua, nhiều địa phương doanh nghiệp, hộ sản xuất và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tích cực liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Toàn tỉnh hiện có hơn 9.200 hectare sầu riêng với sản lượng gần 58.000 tấn. Trong đó, gần 1.540 hectare đã được cấp 67 mã số vùng trồng xuất khẩu và 6 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, với tổng công suất khoảng 420 tấn quả tươi trên ngày. Sản phẩm sau thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc dưới dạng quả tươi, muối cấp đông và sấy lạnh. Để đảm bảo chất lượng sầu riêng phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp hợp tác xã đã đầu tư hệ thống kho lạnh, sơ chế, đóng gói ngay tại vùng nguyên liệu nhằm hạn chế rủi ro được mùa mất giá và không phụ thuộc vào thương lái. Hiện toàn tỉnh có khoảng 4.190 hectare sầu riêng đã được liên kết sản xuất tiêu thụ từ 14 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã, nông hội và trang trại. Anh Nguyễn Hữu Trường, một hộ trồng sầu riêng ở xã Gia Phí, liên kết với hợp tác xã để xây dựng bã súng vùng trồng cho vườn sầu riêng của gia đình, nói.
5: Mình chú trọng thuốc thang với là quản lý vườn, mình làm cho nó tốt. Mình làm thuốc vi sinh, phân vi sinh, hóa học là tùy giai đoạn thôi. Còn gần thu hoạch là mình làm bằng sinh học hết, là để người ăn nó an toàn, mình bán giá nó đỡ hơn, cao hơn.
2: Để nâng tầm giá trị sầu riêng Gia Lai, tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 3861 cho phép sử dụng tên địa danh Gia Lai để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Gia Lai. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo bản đồ khu vực địa lý đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác nhận, các vùng trồng tập trung chủ yếu ở phía tây của tỉnh với điều kiện tự nhiên thuận lợi để hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn. Đây được xem là bước đi chiến lược quan trọng, đồng thời là tấm hộ chiếu để định danh thương hiệu bảo hộ sầu riêng Gia Lai một cách bài bản, góp phần nâng cao niềm tin đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Để tạo dựng thương hiệu thì vấn đề truy xuất nguồn gốc cho quả sầu riêng nói riêng và các loại nông sản chủ lực nói chung được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch số 149 về triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, rà soát, lựa chọn mặt hàng nông sản áp dụng truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp số, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh với hệ thống quốc gia. Nói về các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho nông sản, ông Phạm Hồng Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh cho biết.
6: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện đề án 100. Các cái hoạt động truy xuất nguồn gốc sẽ được tổ chức thực hiện gắn liền với các cái nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ triển khai áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, đảm bảo trong yêu cầu sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, tạo sức cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để triển khai đồng bộ hơn, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu, chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng của hệ thống truy xuất nguồn gốc.
2: Bên cạnh, phấn đấu đến hết năm 2026, cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh tiếp tục rà soát, lựa chọn các mặt hàng phù hợp để triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng giải pháp số và kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Tỉnh cũng tập trung rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng sản xuất, cơ sở sơ chế, chế biến, mã số vùng trồng, vật tư nông nghiệp và hạ tầng số phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc. Việc triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng sẽ ngày càng nâng cao giá trị uy tín nông sản Gia Lai, tạo bước đệm quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức không nhỏ đối với hệ sinh thái tự nhiên nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Trước thực tế đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh Gia Lai đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể về nông nghiệp, bảo tồn tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu hành trình giải mã, mật mã gen và hồi sinh những rừng dừa nước, loại cây được mệnh danh là bức tường xanh bảo vệ cộng đồng tại đầm Thị Nại.
1: Chúng tôi có mặt tại khu sinh thái Cồn Chim, một ốc đảo tuyệt đẹp của đầm Thị Nại, khi những tia nắng sớm bắt đầu trải dài trên mặt đầm. Trước mắt chúng tôi là những tán dừa nước xanh mướt, vươn cao đầy sức sống. Ít ai biết rằng để có được màu xanh này là cả một nỗ lực của người dân và các nhà khoa học. Tại đây chúng tôi gặp anh Nguyễn Ngọc Sim, một người dân đã gắn bó nhiều năm với công việc gây dựng lại màu xanh cho Cồn Chim. Thay vì để rừng phát triển tự nhiên theo lối hoang sơ, anh Sim đã thu lượm cây giống như cây đước, bần và đặc biệt là dừa nước để ươm mầm trong các bầu bùn tươi. Anh Nguyễn Ngọc Sim cho biết.
7: Cây dừa nước là cây mới du nhập vào tỉnh Gia Lai mình. Nó tầm phát triển nếu mà đẹp là tầm mình trồng từ 4 đến 5 năm để nó phát triển và đẹp. Và cái độ chắn sóng và cái độ phát triển chắn sóng cũng như là đẹp là thấy cây dừa nước này nó đẹp hơn. Dừa nước em trồng cách đây 6 đến 7 năm vẫn phát triển tốt. Nơi em trồng nếu mà khu vực chiều dài nó khoảng cỡ 30 mét em trồng khoảng cỡ 40 cây.
1: Những gốc dừa nước độ 6 đến 7 tuổi tại khu vực anh Sim trồng đang phát triển tươi tốt là minh chứng cho sự thích ứng của loài cây này trên nước mặn. Trên chiều dài khoảng 30 mét bờ bao với khoảng 40 gốc dừa nước, anh Sim đã tạo được một cảnh quan xanh mướt vừa có tác dụng chắn sóng, vừa làm đẹp môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Thưa quý vị, giá trị của dừa nước thực sự được kiểm chứng qua những thử thách khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Những đợt bão lũ cuối năm 2025 vừa qua là một phép thử thực tế. Trong khi nhiều loài cây ngập mặn khác bị gãy đổ hoặc chết úng, cây dừa nước vẫn trụ vững. Theo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài bảo tồn nguồn gen dừa nước nhằm phục vụ du lịch sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, cho thấy tỷ lệ sống của cây dừa nước trong các mô hình trồng mới đạt trên 90%. Cũng theo đề tài nghiên cứu khoa học này, tại khu vực đầm Thị Nại, quần thể dừa nước hiện có khoảng 113 điểm phân bố với hơn 5.500 cây, chủ yếu tại các khu vực Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Sơn của xã Tuy Phước Đông. Điểm sáng của đề tài bảo tồn nguồn gen dừa nước chính là việc ứng dụng công nghệ mã vạch DNA để định danh và xây dựng bộ dữ liệu gen cho loài cây này. Đây là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa nguồn giống và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. Các mẫu DNA của dừa nước tại đầm Thị Nại đã được giải trình tự và đăng ký thành công trên ngân hàng GenBank quốc tế. Việc có tên trên bản đồ gen thế giới không chỉ khẳng định giá trị khoa học mà còn tạo cơ sở pháp lý và chuyên môn vững chắc cho các chương trình bảo tồn lâu dài. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã hoàn thiện quy trình ươm giống trong môi trường tự nhiên. Kết quả thực nghiệm cho thấy một thông tin quan trọng, cây dừa nước sinh trưởng tối ưu trong điều kiện độ mặn từ 5/1000 đến 15/1000. Ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ để triển khai mô hình bảo tồn gen cây dừa nước này.
8: Vừa rồi tham gia cái đề tài bảo tồn gen cây dừa nước với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai cái đề tài ứng dụng phương thử nghiệm để cây dừa nước. Nói chung là mình thử nghiệm, mình ươm thử nghiệm trước, nó bạc thì mình thử nghiệm mình trồng nó cái phù hợp thì mình nhân rộng ra. Thực tế là cái hiện nhiều người quá. Nói chung là nó phù hợp với cái điều kiện địa phương với lại là cái sức chống chịu qua cơn bão số 1 thì thấy cái sức chống chịu là tốt nên là nên duy trì cái cây đó. Tuy nhiên cái cây dừa nước khác chỉ phù hợp những cái vùng nửa tầm trở lên thôi, cái độ mặn nó thấp hơn khoảng 2 lần trở lại thôi. Những cái vùng độ mặn cao hơn thì nó không có phù hợp đặc điểm cây dừa nước như thế.
1: Ngoài ra tại khu sinh thái Cồn Chim, mô hình nuôi ghép tổng hợp tôm cua cá dưới tán rừng ngập mặn đang dần hình thành. Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn nơi cây dừa nước đóng vai trò lọc sinh học, tạo môi trường sống an toàn cho thủy sản, giúp người dân giảm chi phí, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, những sản phẩm phụ trợ từ dừa nước đang được kỳ vọng sẽ trở thành đặc sản địa phương, từ lá dừa để lợp nhà truyền thống đến những nghiên cứu sâu hơn về việc khai thác mật dừa nước để làm đường, rượu. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
9: Trong thời gian qua, thì đối với công tác mà nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội có thể nói là đã bám sát vào cái mục tiêu của địa phương trong cái việc mà định hướng phát triển kinh tế xã hội. Các cái đề tài nghiên cứu khoa học mà không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về mặt lý thuyết mà cũng đã có nhiều cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Cụ thể là một số các cái đề tài thông qua đó là đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường.
1: Thưa quý vị, từ những cây dừa nước nhỏ bé được ươm trong bầu bùn tươi, một tương lai xanh, bền vững đang dần hiện rõ tại các bãi bồi ven đầm. Khoa học không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cách chúng ta bảo tồn nguồn gen quý của quê hương để ứng phó với thiên tai. Khoa học thực sự đã trở thành người bạn đồng hành cùng con người để bảo vệ mẹ thiên nhiên và phát triển kinh tế. Câu chuyện về cây dừa nước tại đầm Thị Nại là một minh chứng sống động cho việc khi con người biết dựa vào khoa học để hiểu và trân trọng thiên nhiên sẽ trả lại cho chúng ta sự bình yên và thịnh vượng.
2: chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, được biết đến như một tắc kè hoa của nền âm nhạc đại chúng xứ Kim Chi, Sunmi được kỳ vọng gây sốt thị trường âm nhạc với phong cách và concept khó lường. Mới đây, cô nàng vừa mới chính thức trở lại đường đua K-pop với album phòng thu đầu tiên mang tên là Hurt Mad, cùng ca khúc chủ đề Sanico. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Thanh Thủy thưởng thức cơn gió lạ Sunmi mang lại sau một khoảng thời gian dài vắng bóng nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ferdy giữ nguyên vị trí thứ 10. Stay Shy tụt xuống vị trí thứ 9. Be Her của Ella Langley lọt vào top 10. So Golden vẫn giữ vị trí thứ 7. So Easy giữ nguyên vị trí thứ 6. Scream của BTS tụt xuống vị trí thứ 5. Ordinary leo lên vị trí thứ 4. Cũng như Adjust My lên vị trí thứ 3. Và Man I Need lên vị trí thứ 2. Như vậy, Choosing Texas của Ella Langley giữ vị trí số 1. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là Ed Sheeran tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong làng nhạc Anh quốc khi mà trở thành nghệ sĩ được phát nhiều nhất tại Anh trong năm vừa qua. Đây cũng là lần thứ 8 nam ca sĩ đạt thành tích này, một kỷ lục chưa nghệ sĩ Anh nào có thể chạm tới. Theo bảng xếp hạng Anh thường niên do Phonography Performance Limit công bố, dòng ca Shape of You đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như là Taylor Swift hay là Dua Lipa để dẫn đầu về số lượt phát trên đài phát thanh truyền hình cùng các địa điểm công cộng trên toàn nước Anh. Thống kê từ BBL cho thấy ca khúc của Ed Sheeran được phát trung bình từ 574 lần mỗi ngày, tương đương khoảng 24 lần mỗi giờ. Điều này cho thấy âm nhạc của nam ca sĩ gần như đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường nhật của công chúng Anh. Danh sách top 10 nghệ sĩ được phát nhiều nhất năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn như Kevin Harris, Davis, Coldplay, Elton John, Ariana Grande, Sabrina Carpenter và Lady Gaga. Ở hạng mục ca khúc được phát nhiều nhất năm, nghệ sĩ trẻ Miles Smith gây chú ý với bản hit Nice to Meet You. Ngoài ra, loạt ca khúc khác như là Stargazing của Miles Smith, Messy của Lola Young, Ordinary của Alex Warren hay là People Watching của Sam Fender cũng góp mặt trong danh sách nổi bật. Riêng Ed Sheeran tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ khi mà có thêm hai ca khúc Sapphire và Azizam nằm trong nhóm được phát sóng rộng rãi.

nhóm nhạc nữ đình đám Pussycat Dolls đã mang đến một trong những tiết mục được gây chú ý nhất tại American Music Awards khi mà chính thức tái hợp trên sân khấu sau nhiều năm vắng bóng, xuất hiện tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas. Trong đêm trao giải vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, nhóm đã khiến khán giả phấn khích với màn trình diễn gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của nhóm. Đây cũng là cột mốc đặc biệt đánh dấu 20 năm kể từ lần đầu Pussycat Dolls biểu diễn tại EMAS vào năm 2006. Không chỉ tái hiện ký ức âm nhạc quen thuộc, nhóm còn giới thiệu đĩa đơn mới mang tên là Club Song. Màn trình diễn bùng nổ của Pussycat Dolls diễn ra không lâu sau khi nhóm đối mặt với thông tin kém vui liên quan đến chuyến lưu diễn Bắc Mỹ. Tháng trước, nhóm xác nhận hủy bỏ phần lớn lịch diễn tại tour BCD Forever do doanh số bán vé không đạt kỳ vọng. Trong thông báo gửi người hâm mộ, Pussycat Dolls thừa nhận đây là quyết định đau lòng sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhóm vẫn giữ lại đêm diễn tại sự kiện We Heart Bright tại Los Angeles vào ngày 6 tháng 6 sắp tới. Theo nhóm nhạc, cộng đồng LGBT luôn dành cho họ sự yêu thương và ủng hộ suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, việc tiếp tục biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Pride mang ý nghĩa đặc biệt đối với các thành viên. Dù hành trình tái hợp còn đối mặt với không ít thử thách, sự xuất hiện đầy năng lượng tại EMAS cho thấy Pussycat Dolls vẫn giữ được sức hút riêng sau nhiều năm. Với loạt ca khúc từng trở thành biểu tượng của nhạc pop, nhóm tiếp tục khiến khán giả hoài niệm về một thời kỳ âm nhạc sôi động từng làm nên tên tuổi của họ trên toàn thế giới. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Các bạn thân mến, từ việc đứng đầu các bảng xếp hạng với tư cách thành viên nhóm Wonder Girls đến tạo ra những bản nhạc K-pop kinh điển như là Gashina, Sammy đã làm được tất cả. Giờ đây, cô ấy đang hoàn thành một cột mốc khẳng định bản thân mình trên con đường solo với album đầu tay mang tên là Hubmat. Một EP mà Sammy không chỉ đơn giản là dồn hết tâm huyết và cảm xúc vào, mà còn là tạo dấu ấn khác biệt khi không còn Wonder Girl bên cạnh.

nhưng mà Hermes vẫn mang đậm chất semi kinh điển ở mọi khía cạnh. Ca khúc chủ đề Silicon là một bài hát synth-pop mang hơi hướng retro, gợi nhắc đến những tác phẩm hay nhất của cô, trong khi những ca khúc khác lại mang tính khám phá và thử nghiệm. Từ bản ballad R&B chậm rãi Working at 2 AM đến bản electropop u tối Sweet Nightmare. Trong đó, đĩa đơn chủ đạo của album Cynical chuyển tải thông điệp: nếu bạn cảm thấy hoài nghi với những gì đang diễn ra trong cuộc đời của bạn, bạn bị tổn thương với những điều mình đã từng trải qua, và như một cơ chế tự vệ, bạn trở nên đề phòng hơn. Thế giới chuyển động quá nhanh, quá khắc nghiệt, và bạn hầu như không có thời gian để suy ngẫm về bản thân. Vậy làm sao bạn có thể nghĩ đến người khác? Vì vậy, Sammy đã cho ra mắt ca khúc để khích lệ mọi người rằng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, hãy cứ cười một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và cái hay của Sammy chính là việc cô nàng đã tự tin hơn với phong cách âm nhạc có sự kết hợp giữa synth-pop mang hơi hướng retro và một chút EDM. Theo một cách nào đó, Hermes chính là 19 năm trưởng thành trên hành trình âm nhạc của Sammy. Nếu các bạn để ý một chút thì trong album có một vài ca khúc đầu tiên khá sôi động, mang âm hưởng nhạc dance, và đó là hình ảnh Sammy mà mọi người thường nghĩ đến và liên tưởng. Sau đó có một đoạn chuyển tiếp các bài hát thể hiện cảm xúc với phong cách rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Đó là những bài hát như Balloon in Love, Blue hay là Happy AF. Rồi đến những bài sau trong album, nó trở nên rất cá nhân, chạm đến những điều sâu thẳm nhất mà Sammy muốn gửi gắm đến fan hâm mộ.

Như các bạn cũng biết, Hermès không chỉ đơn thuần là đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sammy trong lần quay trở lại này, mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật thể hiện chiều sâu và sự trưởng thành trong âm nhạc của cô nàng. Nhưng liệu rằng đây có phải là sự lột xác nửa vời không, bởi doanh số tiêu thụ không được như mong đợi.

tâm huyết và nỗ lực, nhưng chỉ mới bán ra được hơn 3.000 bản. Thậm chí ngày thứ hai phát hành, chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 200 đơn vị, một con số hậm hiu mà không ai nghĩ Sammy đạt được. Thậm chí với MV Sanico cũng chỉ hơn 600.000 lượt xem. Tuy nhiên, đối với những fan hâm mộ am hiểu dòng chảy K-pop thì chuyện này không quá khó hiểu. Lý do đơn giản là vì Sammy đã qua đỉnh cao sự nghiệp. Còn nhớ, cô nàng là người từng khiến K-pop chao đảo với chuỗi liên hoàn hit Gashina, Tell, Siren, góp phần tạo nên thời kỳ thịnh vượng của Gen 3 nói chung và giới nghệ sĩ nữ solo nói riêng. Ở thời điểm đó, có những lúc Sammy, Hwasa, Hanyuna còn hot không kém các nhóm nhạc thần tượng. Những năm gần đây, gu nghe nhạc đại chúng cũng đã ít nhiều thay đổi, kéo theo sự tụt dốc của hàng loạt nghệ sĩ solo nữ, và Sammy không phải là trường hợp ngoại lệ. Chưa kể những ngôi sao nữ theo đuổi hình tượng quyến rũ thường không xây dựng được fanbase cứng và lớn mạnh. Có thể nói, họ hoạt động nhờ vào yêu thích của phần lớn khán giả, nhờ cái gọi là quốc dân. Khi concept quyến rũ không còn được ưa chuộng, những cái tên như Sammy, Hwasa, Hanyuna, Jessie, Hyolyn cũng nhạt dần trên bảng xếp hạng, tràn ngập những cái tên idol mới. Điều này dễ nhận thấy nhất ở doanh số album từ đầu sự nghiệp của Sammy. Không thể phủ nhận, Sammy từng rất hot, đi đến đâu cũng nghe đến tên tuổi. Nhưng fan cứng, nếu bằng về số lượng thì lại không nhiều bằng những ca sĩ ở dòng nhạc khác. Album đầu tiên Full Moon chỉ bán ra được 5.000 bản, Gashina cực viral thì chỉ được hơn 2.000 bản. Ấn tượng nhất và cũng là lúc thời hoàng kim của Sammy cũng chỉ bán ra được 24.000 bản. Nhưng mà nhìn chung, đây vẫn là những con số quá thấp đối với một idol kỳ cựu như là Sammy. Sammy vẫn có tiếng, nhưng mà thành quả thu về thì lại chẳng còn là bao. Khó có thể bật ra được trong đầu những bản hit gần đây nhất mà cô nàng cho ra mắt là bài nào. Nhìn vào những ca khúc được phát hành 3 năm trở lại đây, tình trạng nhạc số có thể nói là không mấy khả quan. Mặc dù mỗi sản phẩm đều được đánh giá là bài bản và đầu tư công phu. Nói Sammy hết thì cũng đúng, bởi lần comeback này không tạo được sức hút nào trong bối cảnh làng nhạc Hàn chưa xuất hiện nhiều những hình tượng idol quyến rũ một thời comeback với hiện tượng Blue Valentine. Nhưng công bằng mà nói thì chúng ta cũng phải dành điểm cộng cho Sammy là Hermes và Sanico được cộng đồng mạng đánh giá khá cao ở cả concept lẫn âm nhạc. Được ra mắt ở thời điểm quá nhiều nhóm nhạc trẻ có ảnh hưởng, nhưng mà album vẫn được phủ lên lớp áo khẳng định sức hút tượng đài idol một thời. Đặc biệt, khán giả có vẻ rất thích thú với ca khúc chủ đề Sanico, mang phong cách shy pop đậm chất retro rất chuẩn Sammy, gợi nhớ đến Noir và La La La. Trong khi các bản nhạc còn lại mang tính khám phá và thử nghiệm, từ R&B chậm rãi cho đến electropop u tối của Sweet Nightmare, đây cũng là thể loại âm nhạc rất ít ca sĩ hiện nay khai thác và theo đuổi. Một sự thật thú vị không phải ai cũng biết là Sammy có cho mình một dòng nhạc mang chính tên cô, Sammy Pop. Thể loại này giữ lại những yếu tố cốt lõi của K-pop như là pop, disco rock, nhạc truyền thống Hàn, đồng thời hòa trộn với hơi hướng retro và city pop, tạo nên màu sắc đặc trưng chỉ riêng Sammy mới có. Trước khi phát hành single Noir, Sammy từng bày tỏ hy vọng rằng âm nhạc của cô có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ khác. Từ đó, người hâm mộ bắt đầu dùng cụm từ Sammy Pop để gọi phong cách này, và thuật ngữ nhanh chóng được công nhận rộng rãi bởi truyền thông và giới chuyên môn. Điểm nổi bật của Sammy Pop nằm ở cảm xúc mà các bài hát truyền tải. Bởi dù giai điệu có vui tươi và sôi động đến đâu, trong âm nhạc của cô vẫn phảng phất một nỗi buồn nhẹ, mang mát cô đơn. Các ca khúc thuộc phong cách Sammy Pop thường có tiết tấu dance bắt tai, ca từ nhiều tận nghĩa, ẩn chứa chút châm biếm và mỉa mai tinh tế. Và có lẽ dù là ít fan, nhưng việc quá hiểu hướng đi và chất nhạc của cô nàng, nên album mới cũng có những sáng tạo mới. Phảng phất chất nhạc cũ của Sammy lại khiến sự lột xác ấy trở nên nửa vời.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đức Minh ở xã An Hòa và bà Đặng Thị Thanh Hoài ở xã Cờ Rông, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 6676 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Đức Minh ở xã An Hòa hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của bộ đội biên phòng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 14 và 15 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của bộ đội biên phòng như sau. Điều 14, nhiệm vụ bộ đội biên phòng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để thực hiện nhiệm vụ và đề xuất với Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước ban hành chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về biên phòng. Tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng. Thực hiện quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về biên phòng. Duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và kiểm soát qua lại biên giới theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, giải quyết sự kiện biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng chiến đấu chống xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược ở khu vực biên giới. Tham mưu là nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện biên giới, phòng thủ dân sự. Tiếp nhận sử dụng nhân lực, phương tiện dân sự để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo ở khu vực biên giới gắn với xây dựng củng cố quốc phòng an ninh. Tham gia phòng chống ứng phó khắc phục sự cố thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới. Điều 15 quyền hạn của bộ đội biên phòng bố trí sử dụng lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực thi nhiệm vụ, áp dụng hình thức biện pháp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia theo quy định tại Điều 19. Tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu. Cấp sửa đổi bổ sung, hủy bỏ thị thực và các loại giấy tờ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở theo quy định tại Điều 11 của luật này. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 17 của luật này. Huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, dân sự theo quy định tại Điều 18 của luật này. Trực tiếp truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật từ biên giới vào nội địa. Phối hợp với các lực lượng truy tìm, bắt giữ người có hành vi vi phạm pháp luật, trốn chạy vào nội địa. Truy đuổi bắt giữ người phương tiện vi phạm pháp luật trốn chạy từ trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam ra ngoài phạm vi lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hợp tác phối hợp với lực lượng chức năng của nước có chung đường biên giới, các nước khác và tổ chức quốc tế trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bà Đặng Thị Thanh Hoài ở xã Cờ Rông, tỉnh Gia Lai hỏi, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình quản lý phụ trách được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 73 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình quản lý phụ trách như sau. Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng quy định tại điều 72 luật này thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tham nhũng quy định tại khoản 2 điều 72 của luật này thì bị xử lý kỷ luật. Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị được xem xét loại trừ, miễn giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp sau đây. Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa ngăn chặn hành vi tham nhũng. được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng, hoặc đã chủ động kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Được xem xét miễn giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng, hoặc không kịp thời báo cáo xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình, ngoài việc bị xử lý theo quy định của điều này, thì còn bị xử lý theo điều lệ quy chế quy định của tổ chức đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 6676/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chi cục hải quan khu vực 14, các cơ quan thông tấn báo chí và Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động nhận diện những tồn tại hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch số 117 ngày 4 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông với các thông điệp không săn bắt, không tiêu thụ, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phóng sinh theo tinh thần Phật giáo gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, chợ, trường học, cơ sở tâm linh đến hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát thống kê các cơ sở kinh doanh có hoạt động liên quan đến động vật hoang dã, đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, không mua bán, kinh doanh, tiêu thụ trái quy định. Các địa phương phải phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xử lý vi phạm, xóa bỏ các tụ điểm, đường dây, điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã, săn bắt chim di cư, sử dụng hóa chất cấm, xung điện, vật liệu nổ, ngư cụ hủy diệt để khai thác thủy sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tái diễn tình trạng bắt tận diệt động vật hoang dã, chim di cư, nguồn lợi thủy sản hoặc phóng sinh sai cách, thả loài ngoại lai gây tác hại đến hệ sinh thái mà không chủ động phát hiện xử lý. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác, ngăn chặn vi phạm, phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh tuyên truyền không phóng sinh động vật hoang dã, động vật ngoại lai trái pháp luật, đồng thời chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương rà soát lập danh sách đối tượng địa bàn trọng điểm, điểm nóng về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, tăng cường tuần tra kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Giao Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch số 117 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tiếp tục phát huy vai trò ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành trong kiểm tra xử lý vi phạm. Công an tỉnh cũng được giao rà soát các đối tượng hội nhóm lợi dụng không gian mạng để mua bán, săn bắt bẫy, đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã, kịp thời tiếp nhận xử lý tin báo từ cơ sở thờ tự Phật giáo và người dân qua các đường dây nóng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra tại khu vực biên giới, đường mòn lối mở trên bộ và trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, kiểm soát tàu cá, tàu nước ngoài, góp phần thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực 14 kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là động vật hoang dã nguy cấp thuộc các phụ lục CITES khi có vi phạm, phối hợp kiểm tra kiểm soát, đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, sản phẩm động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản qua biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện định kỳ trước ngày 28 hàng tháng, đồng thời kịp thời thông tin các khó khăn vướng mắc bất cập về Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi chỉ đạo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 6676/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Từ đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy sôi động của các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, một sự kiện mỹ thuật giàu ý nghĩa đã diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhân. Đó là triển lãm mỹ thuật Gia Hòa 2, chương trình phối hợp giữa Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai và Hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Mai Anh về triển lãm này.
1: Không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm hội họa, điêu khắc, Giao Hòa 2 còn mở ra một không gian đối thoại nghệ thuật đầy cảm hứng giữa những nghệ sĩ của vùng đất Gia Lai với các họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ đô thị năng động bậc nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là sự gặp gỡ của tư duy sáng tạo, của cảm xúc nghệ thuật, của những góc nhìn khác nhau về con người, quê hương và cuộc sống hôm nay. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 5 đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2026, quy tụ 62 tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 56 tác giả đến từ Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai và Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh hơi thở của đời sống đương đại mà còn chuyên chở vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và tâm hồn của từng vùng đất, từng con người. Chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm lần này, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Cuộc triển lãm Giao Hòa 2 là tiếp nối cái sự thành công của triển lãm Giao Hòa 1 tại Pleiku năm ngoái. Và với cái tinh thần là giao lưu và kết nối, đem những cái điều mà tốt đẹp của anh em hai vùng miền. Và trên cái tinh thần đó thì là hôm nay là mình có được cái cuộc triển lãm Giao Hòa 2 ở đây. Và cái này thì rõ ràng là thấy là phải nói công lớn thì phải thực sự là sự kết nối của hai chủ tịch hội. Là cụ thể là chủ tịch hội Gia Lai là anh Trần Công Hưng và ở trong hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Xuân Tiên. Hai anh kết nối gắn bó và mới huy động được cái lực lượng. Một lực lượng khá mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh là về đây. Và cái phải nói là ở mình đó, thì không gian thì khá là đẹp, nhưng mà để nó sống được cái không gian mà để nó đẹp, mà có những cái tác phẩm mà trưng bày đẹp thì rõ ràng là lực lượng ở mình nó chưa đủ. Và nhờ cái sự kết nối với thành phố Hồ Chí Minh đó mà có một lực lượng có nhiều cái tác phẩm đẹp về bày ở đây, và rõ ràng cái tinh thần đó nó cũng sẽ là khơi gợi cái tình yêu nghệ thuật cho cái vùng đất này, đặc biệt là cụ thể là những cái người họa sĩ, nhà điêu khắc ở đất Gia Lai này, chúng ta có cơ hội để chúng ta học tập, trao đổi trong những việc lựa chọn chất liệu hay là phong cách sáng tác. Rõ ràng là cái việc đó nó mang nhiều ý nghĩa rất là tích cực, và bắt buộc là mỗi nghệ sĩ là cũng phải nhìn lại mình để làm sao nó lao động tốt hơn, đem lại những tác phẩm tốt đẹp hơn mà để là đưa ra trước các công chúng. Và rõ ràng là những cái điều mà đẹp đẽ đó thì mình nghĩ nó cũng sẽ lan tỏa. Và quan trọng nhất là công chúng ở Quy Nhơn này có thể là hình dung thêm một chút, hiểu sâu hơn một chút về điêu khắc, về hội họa, nó có ý nghĩa và đẹp đẽ như thế nào.
1: Mang tên gọi Giao Hòa, triển lãm gợi mở nhiều tầng ý nghĩa, đó là sự giao hòa giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa truyền thống và hiện đại, giữa chất liệu hội họa mềm mại với vẻ đẹp mạnh mẽ của điêu khắc, giữa không gian văn hóa Tây Nguyên đại ngàn, vùng biển xanh đầy nắng và gió với nhịp sống sôi động của thành phố mang tên Bác. Và sâu xa hơn, đó còn là sự giao hòa trong cảm xúc của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp của quê hương đất nước. Nói về cảm xúc khi tham quan thưởng lãm, họa sĩ Giang Minh Hoàng, hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai cảm nhận.
4: Thì ban đầu tiên trong cuộc sống mình là mình bắt nguồn từ cái vấn đề học thuật về điêu khắc. Và trong nghệ thuật điêu khắc là nó không phải nằm ở trong một không gian hẹp, nhìn nhận không gian hẹp, mà được đưa ra ngoài môi trường bên ngoài. Thì chính vì môi trường bên ngoài nó sẽ tôn vinh cho cái tác phẩm của nghệ thuật điêu khắc gần với thiên nhiên hơn. Và trong ở Bình Định chúng ta hay Gia Lai chúng ta mới bây giờ đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái nghệ thuật điêu khắc đã bắt đầu đi sâu vào trong quần chúng, và quần chúng bắt đầu cảm nhận được cái nghệ thuật điêu khắc và tồn tại bằng cách là những tác phẩm tranh tượng hoành tráng ở đặt từng nhiều khu vực ở không gian biển và đặt những không gian của nơi lưu niệm và tưởng niệm, rồi tất cả các không gian nhiều rồi như vậy, nhưng mà nó chưa đạt được cái không gian tổng hòa xung quanh, bởi vì cần thiết là thiết cái không gian môi trường nó phù hợp với tác phẩm và tác phẩm nó phù hợp với không gian đấy. Ví dụ như chúng ta đặt một tác phẩm ở trên bờ biển, dọc biển chẳng hạn, thì tác phẩm đó nó phải phù hợp với không gian của biển và cái mức độ hoành tráng của ở biển. Ví dụ không gian ở biển nó rộng lớn bao la thì cần có những tác phẩm nó phải có cái kích thước nó lớn hơn và nó ăn nhập cùng với, hòa nhập vào với cùng với thiên nhiên, thì tác phẩm nó mới tăng được cái giá trị của sản phẩm. Và người nghệ sĩ đi đến nơi đó, người ta cảm nhận được cái không gian đó, thì cái hơi thở không gian đó nó ùa vào cái tâm hồn người nghệ sĩ, người nghệ sĩ sẽ sáng tạo ra được những sản phẩm nó gắn liền với thiên nhiên, mà hay đó là gọi là nghệ thuật của environment.
1: Trong những năm gần đây, mỹ thuật Gia Lai đang từng bước khẳng định bản sắc riêng bằng sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa truyền thống và tinh thần sáng tạo mới mẻ. Những gam màu cao nguyên, những hình tượng về đời sống đồng bào dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên, nhịp sống đổi thay của quê hương sau sáp nhập đang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Vì vậy, sự kiện lần này không chỉ tạo cơ hội để công chúng thưởng lãm nghệ thuật, mà còn là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, cùng nhau lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến cộng đồng. Điểm đáng chú ý của Giao Hòa 2 chính là hoạt động đi thực tế sáng tác tại Gia Lai dành cho các hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trước khi triển lãm khai mạc. Những chuyến đi đến các vùng đất, các di tích danh thắng và đời sống văn hóa địa phương đã giúp nghệ sĩ có thêm chất liệu sáng tạo, thêm cảm xúc chân thực để gửi gắm vào tác phẩm. Chính từ những chuyến đi ấy, nghệ thuật trở nên gần gũi hơn với đời sống và mang hơi thở của thực tiễn nhiều hơn. Chia sẻ về chuyến đi thực tế của các hội viên, họa sĩ Trần Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thực ra thế này, tức là khi mà mục đích của Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh á, nó với cái quan điểm chung, tức là nghệ thuật gắn với cuộc sống. Chính vì thế là khi mà triển lãm, mà rồi đi thực tế, đi vào cái cuộc sống thực tế của người dân Gia Lai này, đồng thời cái sự tiếp cận giữa các văn nghệ sĩ của Gia Lai và của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó tạo nên một cái giao thoa, cái giao hòa về cái nền văn hóa giữa truyền thống rồi hiện đại, giữa các cái vùng miền, và nó tạo ra, tức là chúng ta có điều kiện để mà học hỏi lẫn nhau, và như thế nó sẽ khi rồi các nghệ sĩ qua những cái triển lãm như này rồi về sáng tác thì sẽ lại có những tác phẩm mà nó có ảnh hưởng nhau đấy, và nó có những văn hóa. Bản thân tôi cũng vậy thôi, tức là năm vừa rồi khi mà tôi đi triển lãm ở Gia Lai ở Pleiku thì tôi về tôi làm luôn một cái tác phẩm, nó gọi là Âm Vang Gia Lai, cũng tác phẩm bộ ba, tức là nó kích thước cũng bằng gò nhôm trên vóc sân mài, tức là coi ba tấm sân mài 1m2 x 1m2 gót lại. Đáng lẽ là cái tác phẩm nó mang ra đợt này, nhưng mà vì có một số lý do đặc biệt nhưng là không mang ra được, thì mang cái tác phẩm là coi như là bài ca thống nhất Bắc Trung Nam, thì nó cũng có cái dấu ấn của coi như là Tây Nguyên Gia Lai trong này.
1: Đối với công chúng yêu mỹ thuật, triển lãm lần này được kỳ vọng sẽ mang đến một không gian thưởng lãm đa dạng và giàu cảm xúc. Người xem có thể bắt gặp trong mỗi bức tranh, mỗi tác phẩm điêu khắc những lát cắt của cuộc sống hôm nay. Vẻ đẹp lao động, sự chuyển mình của đô thị, nét bình yên nơi buôn làng, hay những suy tư về con người trong xã hội hiện đại, đó cũng là cách nghệ thuật chạm đến trái tim công chúng bằng sự chân thành và sáng tạo. Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, Giao Hòa 2 còn là một hoạt động thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong hành trình phát triển du lịch văn hóa, các hoạt động triển lãm biểu diễn giao lưu nghệ thuật đang dần trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần tạo nên sức sống mới cho điểm đến. Một triển lãm mỹ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và có chiều sâu sẽ giúp du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần, về chiều sâu văn hóa của địa phương mình đặt chân đến. Có thể nói giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, nghệ thuật vẫn luôn giữ vai trò nuôi dưỡng tâm hồn con người, hướng con người đến cái đẹp, cái thiện và những giá trị nhân văn bền vững. Vì vậy, mỗi cuộc triển lãm không đơn thuần chỉ là một sự kiện trưng bày tác phẩm mà còn là nhịp cầu kết nối cảm xúc, kết nối cộng đồng và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Giao Hòa 2 vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ của các tác phẩm mỹ thuật mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu cái đẹp. Từ những gam màu, đường nét và khối hình nghệ thuật, công chúng sẽ cảm nhận rõ hơn sức sống văn hóa của vùng đất Gia Lai hôm nay, một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tổ chức cùng sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật Giao Hòa 2 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đáng chú ý của Gia Lai trong mùa hè năm nay, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân và tiếp tục khẳng định vai trò của mỹ thuật trong hành trình phát triển văn hóa địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku sẽ diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô lớn mà còn là lời mời gọi tha thiết của Gia Lai gửi đến bạn bè du khách bốn phương về một miền đất giàu bản sắc, thân thiện và đầy sức sống. Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe về những hoạt động diễn ra tại sự kiện này qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
6: Giữa không gian rộng mở của phố núi Pleiku, âm nhạc Tây Nguyên sẽ cất lên như tiếng gọi từ đại ngàn, ngàn đời vọng lại. Chương trình nghệ thuật Bản Hòa Âm Đại Ngàn diễn ra vào tối 27 tháng 6 với thời lượng lên tới 240 phút, sẽ quy tụ khoảng 350 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên tham gia biểu diễn. Đó sẽ là đêm hội của cồng chiêng, của thanh âm núi rừng, của những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng bản sắc truyền thống Tây Nguyên. Khán giả sẽ được sống trong một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giá trị văn hóa bản địa được nâng niu lan tỏa bằng ngôn ngữ của âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Không chỉ là một chương trình biểu diễn đơn thuần, Bản Hòa Âm Đại Ngàn còn mang theo khát vọng xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động cuối tháng 6 chính là lễ hội khinh khí cầu mang tên Bay Trên Vòng Trời Đại Ngàn. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, bầu trời Pleiku sẽ trở nên rực rỡ hơn với từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng màu sắc và kích thước. Dưới nền trời xanh của cao nguyên lộng gió, những khinh khí cầu khổng lồ bay lên không chỉ mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách, mà còn mở ra góc nhìn độc đáo về thành phố Pleiku thanh bình. Từ trên cao nhìn xuống, những hàng thông, những mái nhà phố núi, quảng trường rộng lớn và vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Nguyên như hiện ra đầy mê hoặc. Đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ đối với bất kỳ ai yêu thiên nhiên, yêu sự tự do và khát khao khám phá. Không dừng lại ở đó, Gia Lai còn đem đến cho du khách một hành trình thị giác giàu màu sắc thông qua hoạt động diễu hành Việt Phục Đại Ngàn Hoa diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 6 trên các tuyến đường trung tâm quanh quảng trường Đại Đoàn Kết. Khoảng 200 diễn viên quần chúng trong trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục các dân tộc Tây Nguyên sẽ cùng tạo nên một bức tranh văn hóa sống động giữa lòng phố núi. Hình ảnh tà áo dài thước tha hòa cùng sắc thổ cẩm rực rỡ, tiếng chiêng ngân vang giữa những bước chân diễu hành sẽ làm nên một không gian vừa cổ truyền vừa hiện đại, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Song song với các chương trình nghệ thuật là chuỗi hoạt động giao lưu âm nhạc trưng bày đặc sản Tây Nguyên và giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ diễn ra tại khu bãi đỗ xe đường Anh Hùng Núp. Đây sẽ là nơi du khách có thể thưởng thức hương vị đặc trưng của núi rừng, khám phá nét tinh xảo trong từng sản phẩm thủ công và cảm nhận sâu hơn đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Có thể nói, chuỗi sự kiện cuối tháng 6 không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch đơn thuần mà còn là dịp để Gia Lai khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam. Một Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt Đại Ngàn. Một Gia Lai của cồng chiêng, của biển hồ, của những mùa hoa cà phê trắng trời và của tình người nồng hậu. Với sự chuẩn bị bài bản, quy mô cùng sự phối hợp của nhiều đơn vị, ngành chức năng, địa phương, lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đặc biệt đối với du khách và người dân. Công tác an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường, y tế và dịch vụ du lịch đều được chú trọng nhằm mang đến một không gian lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện.

0: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử triều Nguyễn, bên cạnh những tên tuổi lớn như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Tri Phương, còn có một bậc đại thần từng để lại dấu ấn sâu sắc ở vùng đất phía đông tỉnh Gia Lai ngày nay, Võ Xuân Cẩn, 1772-1852. Ông không chỉ nổi tiếng là vị quan tứ triều Nguyên Lão, mà còn là người đã thực thi nhiều chính sách an dân, đặc biệt là phép quân điền, một cuộc cải cách ruộng đất sớm nhất ở miền Trung, có phần ổn định đời sống dân chúng vùng Bình Phú, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai ngày nay. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Võ Xuân Cẩn và những đóng góp của ông cho vùng đất phía đông tỉnh Gia Lai của nhà nghiên cứu văn hóa Võ Minh Hải.
1: Võ Xuân Cẩn, quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1772. Ông đỗ hương cống cử nhân, nhưng ẩn cư trong thời Tây Sơn. Sau khi vua Gia Long thống nhất đất nước 1802, ông được triệu vào Viện Hàn Lâm, rồi lần lượt trải qua nhiều chức vụ trọng yếu. Tham hiệp trấn Hưng Hóa, cai bạ Bình Định, hiệp trấn Sơn Nam, tham tri bộ hình, hiệp trấn Nghệ An, thượng thư bộ công, tổng đốc Bình Phú. Võ Xuân Cẩn được các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức tin dùng giao phó những công việc trọng đại của triều đình. Vua Tự Đức từng ca ngợi ông là người đức cao tài quảng, liêm chính vô tư, phong hàm thái tử thái bảo, đông các đại học sĩ, ban kim thánh túc đức nguyên lão và cho thờ trong đền Hiền Lương tại kinh đô Huế, một vinh dự dành cho những công thần tiêu biểu. Điều đáng chú ý, Võ Xuân Cẩn là nhạc phụ của vua Tự Đức, cha của Lệ Thiên Anh hoàng hậu Võ Thị Duyên, một trong những vị chánh cung nổi tiếng của triều Nguyễn. Tuy nhiên, dù có quan hệ thân cận với hoàng gia, ông vẫn giữ lối sống thanh liêm, hành xử công tâm, lấy việc trị dân làm gốc. Năm 1833, Võ Xuân Cẩn được bổ làm tổng đốc Bình Phú, trông coi hai trấn Bình Định và Phú Yên, vùng trung tâm của đất Quảng Bình Phú Gia khi xưa. Đây là thời điểm nhà Nguyễn phải dốc nhiều sức lực để củng cố Nam Trung Bộ, ổn định vùng biên, phát triển nông nghiệp và khai thông đường vận tải lương thực, quân nhu về phía Nam. Vua Minh Mạng từng ban dụ khen ông, tổng đốc Bình Phú Võ Xuân Cẩn từ khi nhậm chức tới nay, Nam Kỳ luôn năm có việc, địa hạt y trấn nhậm ở ngay khoảng trung độ. Việc gọi lính và tải lương rất bận rộn, thế mà mọi việc đều được chu đáo. Điều này cho thấy vai trò của Võ Xuân Cẩn không chỉ là một vị quan hành chính, mà còn là người điều phối tổ chức quân sự và hậu cần cho toàn vùng Nam Trung Bộ. Dưới thời ông, Bình Định không chỉ yên ổn mà còn trở thành điểm tựa để triều đình triển khai các chính sách phát triển vùng cao nguyên phía Tây, tức vùng Gia Lai Kon Tum ngày nay, khi ấy thuộc phạm vi Phủ Hoài Nhơn, Phủ Quy Nhơn, trấn Bình Phú. Đóng góp lớn nhất và mang tầm ảnh hưởng lâu dài nhất của Võ Xuân Cẩn là việc xin thi hành phép quân điền tại Bình Định năm 1838. Trong tấu sớ gửi vua Minh Mạng, ông viết: Tỉnh Bình Định ít ruộng công mà ruộng tư thì nhiều, gần đến gấp 4 lần. Kẻ cường hào giàu có kim tính cả mà người nghèo không trông chờ vào đâu. Trước thực trạng đó, ông đề nghị triều đình lấy bớt ruộng thừa của người giàu chia lại cho dân nghèo theo hạn mức 5 mẫu mỗi hộ, phần còn lại biến thành ruộng công. Đó là lương điền khẩu phân. Dù ban đầu bị nhiều quan ngại, e khó làm được, nhưng Võ Xuân Cẩn vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm, xin đích thân cùng tham tri bộ hộ Doãn Uẩn vào Bình Định tổ chức thực thi. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi 1839, việc quân điền hoàn tất, ông được vua ban thưởng một cấp trác dị, tức giỏi hơn người, khác bậc tầm thường. Từ đó, Bình Định trở thành địa phương đầu tiên ở Trung Bộ áp dụng thành công mô hình chia lại ruộng đất công bằng, giúp giảm tình trạng chiếm hữu ruộng lớn, bảo đảm sinh kế cho dân nghèo. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu từng nhận định, quân điền ở Bình Định quả là sự nghiệp trác dị của Võ Xuân Cẩn, song cũng là công trình tập thể của vua quan đương thời. Phép quân điền ấy duy trì ổn định từ năm 1840 đến năm 1945. Chỉ đôi chỗ sửa sai kiện tụng. Từ góc nhìn lịch sử, có thể xem đây là một bước tiến sớm về quản lý tài nguyên đất đai, đặt nền móng cho chính sách dân sinh dân quyền sau này. Và chính tại vùng Bình Định Gia Lai cũ, tinh thần đất công vì dân nghèo của Võ Xuân Cẩn vẫn còn vang vọng trong ký ức địa phương. Sau khi rời chức, Võ Xuân Cẩn vẫn tiếp tục được giao trọng trách dân sớ tấu, xin gia ơn cho con cháu Thái tử Cảnh, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất, những gia tộc từng bị xử oan. Việc làm ấy thể hiện nhân cách khoan dung và tấm lòng thấu hiểu nỗi oan khuất của người trung nghĩa. Điều mà sử cũ ghi nhận là vừa trung với vua, vừa nhân với dân. Ông mất năm 1852, thọ 81 tuổi. Vua Tự Đức thương tiếc, sai quan đến tế, phong thủy văn đoan và cho khắc bia Tứ Triều Nguyên Lão đặt tại quê nhà Quảng Bình. Dù quê ở miền Bắc Trung Bộ, nhưng dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông lại thuộc về một vùng Đông Gia Lai ngày nay, nơi ông đã xem tâm huyết cải cách ruộng đất trị dân bằng nhân nghĩa, tạo nền tảng ổn định để vùng đất này bước vào thế kỷ 19 trong thế phát triển. Trong tiến trình lịch sử, vùng Gia Lai hiện nay vốn là không gian nối dài của Bình Định cũ, từng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hệ thống hành chính, quân sự và kinh tế mà các quan tổng đốc thời Nguyễn, đặc biệt là Võ Xuân Cẩn, đã thiết lập. Chính những chính sách an dân, bình quân ruộng đất, khuyến nông và ổn định dân sinh của ông đã giúp hình thành tầng lớp cư dân định cư, mở đường cho giao thương giữa đồng bằng và cao nguyên. Ngày nay, khi tỉnh Gia Lai hiện nay đang trở thành tâm điểm phát triển trong khuôn khổ vùng liên kết kinh tế Nam Trung Bộ Tây Nguyên, việc nhìn lại công lao của Võ Xuân Cẩn càng có ý nghĩa. Ông là tấm gương của một người làm quan vì dân, một nhà cải cách thực tiễn, đồng thời là biểu tượng cho tinh thần liêm chính và nhân nghĩa mà lớp tri thức nho học xưa đã để lại cho hậu thế. Từ một vị quan văn ở đất Quảng Bình xưa đến tổng đốc vùng Bình Phú Gia, Võ Xuân Cẩn đã sống trọn đời cho chữ trách nhiệm. Ông không chỉ để lại công lao trong sử sách triều Nguyễn mà còn trong ký ức của vùng đất nơi ông từng trị nhậm, vùng đất mà hôm nay mang tên Gia Lai, vẫn tiếp tục phát huy truyền thống trung thực, nhân nghĩa và cần lao mà vị đại thần năm xưa đã góp công khởi dựng. Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, hoa sen không chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa trong tâm thức người Việt. Vươn lên từ bùn đất nhưng vẫn giữ được vẻ thanh khiết, dịu dàng và cao quý. Hoa sen gợi nhắc về phẩm cách, tâm hồn và cốt cách của con người Việt Nam. Từ thơ ca, âm nhạc, hội họa đến kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống tinh thần, hình ảnh hoa sen luôn hiện hữu như một biểu tượng của sự thuần hậu, thanh tao và hướng thiện. Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, hoa sen không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là nơi gửi gắm những giá trị nhân văn sâu sắc, bền bỉ theo năm tháng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Biểu tượng hoa sen trong văn hóa của Thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
2: Nếu như các kinh sách Phật giáo viết sen với Phật thì Chu Đôn Di Trung Quốc muốn viết sen với người quân tử cao thượng. Và đương nhiên hai quan niệm không phải không có chỗ đồng quy. Đó là sinh ư nê nhi bất nhiễm, sinh ra ở chốn bùn nhơ mà không nhuốm bùn. Đã thi hào Nguyễn Trãi dường như rất tâm đắc với ý tưởng của họ Chu, nên trong bài thơ Nôm Vịnh Hoa Sen đã viết: Lầm nhơ chẳng bén tốt hòa thanh, quân tử kham khuôn được thử danh. Lầm là từ Việt cổ tức bùn, và cả hai câu thơ Nôm đều là diễn nghĩa, diễn ý câu chữ Hán ca tụng hoa sen của Chu Đôn Di. Rồi từ đó qua Nguyễn Trãi, cốt cách của hoa sen đã đi vào ca dao dân gian, trở thành một mảnh tâm hồn Việt Nam từ thuở nào. Trong Lầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Về mặt biểu tượng, hoa sen là loài hoa thánh, loài hoa tuyệt đẹp của văn hóa phương Đông. Sách vở Trung Quốc cho biết, dường như khi có loài người là đã có hoa sen. Thần thoại Ấn Độ cũng kể rằng nước là nguyên thủy của vũ trụ. Chính từ cái rốn của Vishnu, thần bảo vệ trôi lềnh bềnh trong nước sau trận hồn thủy, đã mọc lên cây sen. Và từ cây sen thần ấy, Rama, thần sáng tạo đã sinh ra và sáng tạo nên một thế giới mới. Ít nhất có thể kể về ý nghĩa của một số biểu tượng hoa sen như sau. 1. Là sinh thực khí nữ tính, yoni, âm vật. 2. Là sự no đầy, phồn vinh, phúc lộc, trường thọ. 3. Là sự linh thiêng, sự sinh để siêu nhiên, con cháu đông vui. 4. Là sự sống vĩnh hằng và tái sinh, đóa hoa bao bọc phong linh, nơi Phật tổ nghỉ ngơi. 5. Là sự thuần khiết, thánh thiện, sự duy trì và phát triển Phật pháp, trí tuệ dẫn tới Niết Bàn, Nirvana. Từ lâu biểu tượng hoa sen đã tượng trưng cho tính cách của người Việt, sống thanh cao, nghĩa khí như chính tấm lòng chân chất của họ vậy. hoa sen gần gũi với người Việt, đến đổi trai gái tỏ tình cũng mượn hình ảnh hoa sen. Hôm qua tát nước bên đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Có thể hiểu rằng hoa sen là loài hoa tuyệt đẹp của phương Đông. Nó là biểu tượng lịch sử cách đây ít nhất 5.000 năm, với những hàm ý sâu sắc, thể hiện bản thân cuộc sống. Ý nghĩa biểu tượng của hoa sen có thể kể đến là tượng trưng cho sự no đủ, giàu có, từ đó dẫn đến ý nghĩa phồn vinh, điềm lành, phúc lộc, trường thọ, sức khỏe và sự vẻ vang. Hơn nữa, nó là tượng trưng cho sức sáng tạo khi bám rễ vào đất mẹ, là sự vĩnh hằng và tái sinh phù trợ sinh mệnh để làm sống lại mọi vật, là đóa hoa bao bọc vong linh, là nơi Đức Phật Tổ nghỉ ngơi trong tôn giáo Phật. Một điều cần thấy nữa là hoa sen tiêu biểu cho nữ tính với hình ảnh Yoni, sinh thực khí nữ, trong quan hệ với Linga, sinh thực khí nam, một sự âm dương hòa hợp. Chính vì thế mà người Ấn Độ trong kiến trúc điêu khắc khi vẽ Linga thường bố trí ở trên cành hoa sen, hoặc dùng đóa sen làm vật trang sức bên cạnh, vẽ cành sen leo vòng quanh, lấy đó làm biểu tượng sức mạnh, sáng tạo mạnh mẽ của vũ trụ. Người ta cho rằng đội hoa sen trên đầu là để mong sự tốt đẹp như ý, ăn hạt sen là mong khỏe mạnh, bệnh tật qua nhanh. Trong thơ ca của nhiều nước phương Đông, hoa sen đồng nghĩa với cái đẹp. Hoa sen tượng trưng cho con số tối cao, nó là bùa hộ mệnh, là điềm lành. Huyền thoại về nhà Phật còn kể lại, khi Phật Thích Ca ra đời, Ngài đi 7 bước đầu tiên thì có 7 hoa sen nở ra, đỡ bước chân Ngài. Khi Đức Phật ra đời cũng là lúc hoa sen xuất hiện. Tay cầm hoa sen là đặc trưng của nhiều câu chuyện thần kỳ. Trong 4 tay của thần sáng tạo Ấn Độ giáo Vishnu, có một tay cầm hoa sen. Tay cầm hoa sen lại thấy ở biểu tượng Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Trong Bát Tiên của đạo giáo, Hà Tiên Cô tay cầm bông hoa sen có cả cành. Hoa sen là hoa của mùa hạ, tượng trưng cho sự thuần khiết của sức sáng tạo, cho sự tốt lành. Do vậy mà dưới tượng Phật thường có hoa sen. Hình ảnh hoa sen khuyến khích con người sống chân thành, thiện căn với mình và với mọi người. Biểu tượng hoa sen trong văn hóa người Việt rất độc đáo. Chùa Một Cột ở Hà Nội đâu phải chỉ là biểu tượng riêng, niềm tự hào của Phật tử, mà còn là sự thể hiện tính cách tâm hồn người Việt. Dân Việt đã cụ thể hóa ở chùa Một Cột là bông sen từ đáy hồ nhô lên mặt nước mà nở thành bông hoa tam bảo ở đầu cuốn sen. Nhân dân và sách vở còn truyền tụng về ngôi chùa ấy như kết quả của giấc mộng vua Lý Thánh Tông 1409, thấy Phật Quan Thế Âm trong mộng hiện lên trên tòa sen thơm ngát. Hoa sen tượng trưng cho giới trí thức và bình dân Việt Nam. Đó là một tinh thần tinh khiết đứng giữa trần tục mà không mất bản tính thanh cao của mình, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tố Hữu đã có một sự so sánh rất thú vị, rất dân tộc trong bài thơ Việt Nam Máu và Hoa, khi nói lên sự đối lập giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa lương tâm và vô nhân đạo. Chúng muốn đốt ta thành tro bụi, ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm. Chúng muốn ta bán mình ô nhục, ta làm sen thơm ngát giữa đầm. Và không phải ngẫu nhiên mà cụ Đồ Chiểu đã tự ví mình với hoa sen. Sen hỡi là sen, tiếng chẳng hèn, thấy sen lỡ vận, tiếc cho sen. Người dân Việt đã ví con người đẹp nhất thời đại chúng ta là Bác Hồ với những bông hoa sen. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
3: Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh luôn gắn với mất mát, đau thương và cái chết. Nhưng giữa những ngày tháng khốc liệt ấy, con người vẫn biết yêu thương, che chở và sống vì nhau. Đôi khi, những tình cảm ấy lại nảy nở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, giống như một đóa hoa vẫn âm thầm bung nở giữa mưa giông. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Đóa hoa nở trong cơn mưa của nhà văn Phạm Bảo Thoa, được khai thác trên tạp chí Văn nghệ Công an điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạc đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con diều hâu tuần tiễu trên bầu trời. Rơi vào ổ phục kích rồi. Quân ngã xuống cỏ, nghe rõ những tiếng rên la lẫn trong những âm thanh của súng nổ, lựu đạn và cả âm thanh của

vẫn tiếp tục trườn lùi, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh cảm thấy bắp chân đau nhói, đưa tay rờ rẫm xuống dưới chân, anh thấy ưng ướt, không biết là do xương hay do máu. Anh đưa tay lên miệng liếm, khi cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi, anh chắc chắn đó là vị máu. Anh không biết đã trúng đạn từ khi nào. Quân dựa lưng vào một thân cây, rồi rút chiếc dây lưng ra cuốn chặt quanh vết thương mấy vòng. Viên đạn hình như đã nằm trong bắp chân. Sau cú xiết của chiếc dây lưng, nó chẳng khác nào một mũi khoan cứ thế khoan thẳng vào xương, khiến Quân say sẩm mặt mày. Anh nghiến chặt răng rồi buộc hai đầu dây lại. Chỉ có cách chịu đau thấu xương hoặc chết vì mất máu. Hai mí mắt anh díu lại, cảm giác như muốn ngủ một giấc. Anh đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ, dường như sự mệt mỏi và đau đớn bắt đầu hạ gục những sợi dây thần kinh kiên cố cuối cùng của anh. Vào những giây cuối cùng trước khi anh nhắm mắt, bỗng có tiếng sột soạt ngay bên cạnh. Anh nâng khẩu súng lên, nhưng tay lại không làm nổi việc đó. Cái lạnh ngấm vào từng đốt ngón, này khiến nó đông cứng lại. Anh sẽ chết với một viên đạn găm vào đầu chăng? Anh còn sống không? Tiếng thì thào rất khẽ. Là người của mình, anh khó nhọc mấp máy bờ môi, nghe thấy hơi thở của mình ngắt quãng. Tôi bị thương. Được rồi, để em giúp anh. Chúng ta sẽ cố gắng bò về phía trái sườn núi đồi. Ở đó có nơi trú ẩn an toàn. Giọng nói còn khá trẻ, chắc là một cậu thanh niên. Quân thấy một bàn tay vươn tới, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh. Có một chút hơi ấm nhỏ bé lan tỏa sang anh. Anh cố đạp chân xuống cỏ, trườn tới. Trườn được một đoạn, Quân gần như kiệt sức. Anh nói nhỏ. Cậu đi trước đi, không sẽ chết đấy. Cứ kệ tôi ở đây. Anh tên gì? Quân. Em là Thành, đội cứu thương tiểu đoàn 7. Mọi người liệu còn ai? Không khí ảm đạm bao trùm. Thành không nói gì, chỉ khẽ khẽ trườn lên phía trên một chút. Em không biết. Lý do gì chúng ta rơi vào ổ phục kích nhỉ? Đội trinh sát đã chắc chắn là toàn bộ khu rừng này trống. Em không biết. À này, anh có vợ hay bạn gái gì không? Thành đổi chủ đề. Có người yêu, mà không, thật ra là cô ấy đã từ lâu không viết thư. Cậu hỏi cứ như tôi là người sắp chết ấy. À, em chỉ tò mò thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bò khoảng 500 mét nữa về hướng ngôi sao đằng kia. Anh thấy chứ? 500 mét thôi, rất nhanh sẽ đến. Anh làm được không? Cô ấy, người yêu anh, tên gì nhỉ? Quân rướn người lên. Cảm giác như một bên chân hoàn toàn tê liệt. Anh nghiến răng chặt đến mức như quai hàm muốn rụng ra. Cô ấy tên là Hiền. Nhưng có lẽ người ta đã đi lấy chồng rồi. Cô gái tên Hiền thật dễ thương, em cũng thích. Quân nghe thấy cả những tiếng vì sao cọ vào nhau trên bầu trời đêm, ngửi thấy mùi ngai ngái của những vạt cỏ đang quất vào mình, cả những âm thanh như bản đồng dao của những loài côn trùng. Lần đầu tiên, anh nhận ra tất cả các loài côn trùng đều có thể hòa âm thanh thành bản nhạc của đêm. Anh thấy ổn hơn không? Đừng ngủ nhé. Chị Vân bảo nếu ta ngủ thì chỉ là một cái xác chết, chưa đến giờ chết mà thôi. Thành vẫn thì thào. Chị Vân là ai? Là chị gái em. À. Quân cố bò thêm vài chục mét. Cái chân đã có cảm giác đau trở lại, không còn đông cứng như lúc trước. Anh nghĩ thế lại may, bởi ít nhất nó cũng khiến anh phải thức để chịu đựng, chứ không ngủ tiếp đi. Chị Vân trông thế nào? Quân hỏi. Đầu cố tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó trong mớ bùn nhùn đen kịt của đêm. Chị Vân trông xinh lắm. Chị ấy dạy em tập bắn súng. Chắc chị Vân bắn rất giỏi. Đúng thế à?
Chị Vân nói.

0: Khi bắn thì đừng điều khiển cây súng ngắm vào mục tiêu, mà hãy coi như chính mình bắn vào mục tiêu. Vậy chúng ta là viên đạn à? Quân bật cười hỏi. Đúng vậy ạ, chị Vân nói. Không phải khẩu súng bắn mà chính là chúng ta bắn. Giữa chúng ta và mục tiêu có một sự kết nối. Anh biết đó là gì không? Một sự kết nối ư? Giữa ta và kẻ địch chẳng có điểm gì chung ngoài sự hận thù phải tiêu diệt lẫn nhau. Sự kết nối chính là nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ hãi kẻ địch sẽ giết ta, kẻ địch sợ bị ta giết. Vì vậy, hãy bắn trả nỗi sợ hãi ấy về phía chúng. Ta chính là khẩu súng, nỗi sợ là viên đạn. Như vậy anh sẽ quên rằng anh đang điều khiển nòng súng vào mục tiêu, mà anh điều khiển chính mình vào mục tiêu, dễ hơn nhiều. Quân nghe Thành giải thích mà không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào một cô gái mà lại có những lý luận như thế này về cách cầm súng? Anh tưởng tượng ra dáng cô mặc một bộ quân phục màu xanh lá, đang đứng thẳng mình, nâng khẩu súng trường trên tay một cách nhẹ nhõm, giống như người ta cầm máy ảnh để chụp một bức hình, trông rất thanh thản và say mê. Chị Vân xinh thật à? Quân lại hỏi, tiếp tục trường lên phía trước. Còn 100 mét nữa là tới cái hang đá. Chị Vân xinh nhất lúc chị ấy chỉ huy tiểu đội. Chà, là tiểu đội trưởng cơ à? Hình như có địch. Thành cầm ống quần Quân kéo nhẹ. Quân nằm rạp xuống cỏ, cảm giác như ánh đèn pin loang loáng quét qua lưng. Anh thấy lạnh toát, mùi cỏ ướt xộc vào mũi với mùi máu của chính mình khiến anh trở lại cảm giác lạnh ban đầu. Trước mặt, Quân nói khẽ. Chúng đang tiến đến rất gần, cả tiếng chó sủa, tiếng chân chúng dẫm lên những cành cây khô kêu răng rắc. Quân thấy những bóng lom khom đang tiến thẳng về phía anh nằm, khoảng cách hơn 100 mét. Chúng ta tiêu rồi. Quân thầm nghĩ nhưng không nói gì. Anh đang nghĩ cách hướng địch về phía mình để Thành chạy càng xa càng tốt. Chị Vân của cậu đã lấy chồng chưa? Quân hỏi. Địch còn cách anh khoảng 80 mét. Chúng vẫn đang thận trọng di chuyển. Anh có dùng được súng không? Đưa đây cho em. Chị Vân chưa lấy chồng. Ế rồi anh ạ. À. Nếu thoát được, anh sẽ đi tìm chị Vân để chống ế cho chị ấy. Bây giờ anh sẽ nổ súng, còn cậu thì chạy thật nhanh nhé. Bảo với chị Vân là anh bắt đầu thích chị ấy rồi. Mấy bóng đen phía trước dừng lại. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Quân nghĩ chúng đã đánh hơi được anh và Thành. Em không bỏ lại anh đâu, chúng ta cùng chiến đấu. Thành đã trườn lên nằm song song với Quân, nói một cách kiên định. Chị Vân cậu bảo là nếu ta bị mất một người thì người kia cũng phải thí mạng à? Quân hỏi giọng bực tức. Không, chị Vân bảo chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng. Vậy thì chạy đi. Quân nói rồi nâng súng lên, nhắm thẳng vào cái bóng đen gần nhất, ngón tay trỏ co lại. Anh đợi Thành rời đi rồi mới bóp cò. Bàn tay Thành nắm lấy vai anh, bóp mạnh. Nhớ bảo chị Vân đợi anh nhé. Quân bông đùa. Em sẽ nói với chị ấy anh là một đại anh hùng. Được đấy. Quân nói rồi cử động ngón tay, chuẩn bị kéo cò. Bỗng những bóng đen trước mặt chuyển hướng. Cả mấy con chó săn cũng sủa lên rồi lao về hướng khác. Tay Quân vẫn đặt trên cò súng cho đến khi Thành khẽ đặt nhẹ tay lên tay anh. Quân gục xuống cỏ, thở dốc. Giờ chúng ta có thể đi được rồi, để em cõng anh. Thành nói rồi lom khom đứng dậy, lấy cây súng từ tay Quân, khoác cái dây vòng ra sau lưng cho khẩu súng lủng lẳng trước ngực. Một tay dìu Quân đứng dậy rồi ghé lưng đỡ lấy anh. Cậu liệu đó. Em cõng được. Nhanh lên, nếu không anh sẽ chết vì mất máu. Ở trên lưng Thành, Quân mới cảm nhận được cậu ta khá nhỏ con, chắc thua anh cả chục ký. Lúc chạy băng qua những đám cây dại, Thành thở hồng hộc, thỉnh thoảng dừng lại xúc Quân một cái trên lưng rồi lại chạy. Cậu đừng cố sức, mệt thì để anh lết đi cũng được. Quân thều thào. Chị Vân bảo không bao giờ được bỏ đồng đội. Thành loạng choạng bước trên những tảng đá vắt qua con suối, khi ấy đã có thể lờ mờ nhìn thấy dưới ánh trăng đêm. Quân có cảm giác như chị Vân là một người đặc biệt trong lòng chàng thanh niên này. Giống như cô là ý chí, là lòng can đảm, là đôi mắt, là ánh sáng của cậu ta vậy. Rốt cuộc, cô ấy trông thế nào? Đôi mắt có đẹp không? Đôi môi có như cánh hoa hồng ngậm sương buổi sớm? Má có hồng như ráng chiều rực lên cuối chân trời? Và giọng nói của cô ấy nữa, đanh thép hay dịu dàng? Quân bỗng thiếp đi trên lưng chàng thanh niên trẻ tuổi. Trong giấc mơ, anh thấy một người con gái đang đứng trước một khoảng rừng xanh ngắt, bên cạnh những dải phong lan buông xuống từ những thân cây. Quân không nhìn rõ mặt cô, nhưng anh chắc rằng cô đẹp hơn những bông hoa phong lan đang nở rực rỡ giữa khu rừng, trong cái cô tịch của sự chết chóc. Cho đến khi Quân nghe thấy tiếng Lai gọi, anh mở mắt, thấy gương mặt Thành đang ở rất sát mặt mình, đôi mắt cậu ta ánh lên trong không gian mờ ảo. Chúng ta an toàn rồi, bây giờ phải lấy viên đạn ra, nếu không anh sẽ mất cái chân này đấy. Quân thấy mình đang nằm trên nền đất mềm mại, phía trên tối om, nhưng anh đoán rằng họ đang ở trong một hang đá. Em không còn thuốc giảm đau, nhưng em sẽ lấy viên đạn ra nhanh thôi, chỉ vài giây, anh sẵn sàng chưa? Thành vừa nói, vừa đưa vào miệng anh một miếng vải. Quân há miệng cắn lấy, cảm thấy vị chua chua và mùi khó chịu. Nếu chờ đến sáng, cái chân này sẽ hoại tử, vì thế em sẽ dùng đèn pin để xác định vị trí viên đạn. Anh có thể giữ cái ba lô để che ánh sáng hắt ra từ phía này không? Chúng ta ở trong hang rồi, việc này chỉ là đề phòng thôi. Quân gật đầu, giơ tay giữ cái ba lô. Anh cũng biết Thành cố tình giao việc để anh giảm sự tập trung. Chị Vân có đôi mắt rất đẹp, có thể nói là rất giống mắt của loài mèo, nhưng không phải mèo đâu, phải có lông mi nữa, lông mi cũng rất dài. Buổi sáng sớm sương có thể đọng trên mi mắt chị ấy thành một hàng trắng xóa trông rất buồn cười. Thành vừa nói vừa gỡ chiếc dây lưng ra khỏi cái quần bộ đội dính bết máu của Quân. Dùng dao rạch ống quần từ dưới lên trên một đoạn để có thể nhìn thấy vết đạn. Quân thấy cơn đau dội thẳng vào tim khiến anh phải gồng mình lên, răng cắn chặt vào miếng vải chua loét. Trong lúc cơn đau ập đến, anh nghĩ hóa ra chị Vân có đôi mắt đẹp đúng như anh tưởng tượng. Anh rất thích những cô gái có đôi mắt đen, lông mi dài. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào lông mi dài đến mức những hạt sương có thể đồng thành hàng trên đó. Mũi dao ấn mạnh vào tận xương khiến Quân cảm thấy như đang bị róc đi từng mảng thịt. Bàn tay anh rời khỏi chiếc ba lô khiến cái đèn pin đang gắn trên đó rơi xuống. Thành vội nói với anh: em cần giúp anh, nếu không em sẽ không thể lấy viên đạn ra. Từ sau khi ba em chết, chị Vân không rời em được bước, chị ấy nhập ngũ là vì em. Quân vội giữ chặt cái ba lô, Thành tiếp tục lần tìm viên đạn. Xong rồi, giờ em sẽ khâu vết thương lại. Cậu ta đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán Quân, rồi bắt đầu với cây kim khâu. Quân nhìn trân trân lên trần hang, mọi ý thức của anh về sự đau đớn dường như đã biến mất. Anh có thể cảm nhận được cả tiếng sột soạt khi Thành kéo cây kim qua thớ thịt. Anh thấy Vân đang nhìn anh, từ trên trần hang với đôi mắt mèo và hàng mi cong. Cô đang mỉm cười rồi lại nghiêm nét mặt. Mái tóc cô búi gọn ra phía sau để hở chiếc cổ cao trắng ngần trên lớp áo màu xanh bộ đội. Anh nhìn thấy cô trong mắt anh giữa làn đạn và khói thuốc súng. Thuốc súng bay ngay bên cạnh cô như một làn khói chiều mỏng mảnh. Quân chìm vào giấc ngủ mê man. Quân thức dậy khi trong hang chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ. Chắc là do lối vào hang đã bị bịt kín bởi hàng cây leo rủ xuống từ bên ngoài ngọn núi. Thành từ ngoài bước vào, dáng cậu ta nhỏ nhắn và gọn gàng như con gái, nhưng trông rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Em vừa đi trinh sát quanh đây một chút, hình như địch rút hết rồi. Không biết bên ta thiệt hại bao nhiêu. Có thể là không còn ai. Giọng cậu khẽ khàng, sau đó lại trở nên rất lạc quan. Có thể tất cả đã kịp rút lui anh ạ. Lát nữa em sẽ ra ngoài lấy nước về để rửa vết thương cho anh. Không thể ở đây lâu được, chúng ta phải quay về căn cứ. Thế nhưng vết thương khá nặng, khiến Quân không thể lết đi được. Còn Thành thì không đủ sức để cõng anh đi một đoạn xa. Nhất là không biết trên đường trở về có phục kích hay không, hoặc có bẫy mình. Còn tình huống nữa là nếu quân ta đã rút thì khả năng bị lạc đơn vị là rất cao. Những ngày ở trong hang chờ vết thương lành lại, Thành thường xuyên ra ngoài tìm kiếm lương thực. Trong những đêm rét mướt, hai người lính quắp lấy nhau cho ấm thêm một chút. Thành vẫn thì thầm kể chuyện về chị Vân. Nhiều đến nỗi Quân nghĩ, rốt cuộc mọi con người trên trái đất này chỉ đều là những hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt, những cái bóng yếu ớt, những tiếng dội xa xăm. Chỉ có Vân là nhân loại, là trái tim đang đập, không thể chế ngự, không thể bị đánh bại. Vân trong Thành, Vân trong anh là nhân loại, là người lính, là ngọn lửa, là một sự rung cảm mà không biết từ đâu, trói buộc vào tim anh như một sợi tơ mỏng mảnh và vướng víu. Thỉnh thoảng tiếng máy bay vần vũ, Quân có cảm giác như anh có thể vươn tới, bứt nó khỏi bầu trời, vứt nó xuống đất, nghiền nát nó thành tro bụi dưới chân anh. Ngọn lửa trong ngực anh trở nên nóng trắng, lan khắp cơ thể, thiêu đốt da anh, lan khắp cơ thể. Nhiều lúc Quân thấy ngạc nhiên, vì mỗi ngày nằm ở đây, trong cái bóng tối mờ mịt này, một cô gái trong mơ lại cứu anh thoát khỏi những bi quan lớn nhất khi mặt trời sắp tắt. Anh tin, chỉ vài ngày nữa, anh có thể lết đi. Không, anh có thể đi, có thể chạy, ôm súng mà chạy, băng qua cả khu rừng đầy bẫy mình. Sáng hôm ấy là ngày thứ năm Thành ra ngoài tìm lương thực. Như mọi ngày, cậu ta đặt khẩu súng vào tay anh. Đừng ngủ. Bắn bất cứ kẻ nào xông vào, anh nhớ chứ? Thành luôn nói như thế. Quân ôm súng, và hôm nay anh cảm thấy mệt, hình như lạnh, rất lạnh, nhưng anh không dám nói với Thành, sợ cậu ta lo lắng. Anh nghiến răng thật chặt, cho bờ môi khỏi rung lên. Anh chớp mắt, thay cho cái gật đầu. Thành vạch đám dây leo, bước ra ngoài sau khi ánh nắng vội xuyên vào trong hang rồi tắt ngấm. Quân tiếp đi trong cái lạnh từ bên trong. Ánh sáng, tiếng động. Quân mở choàng mắt. Việc làm đầu tiên là anh tìm khẩu súng. Nó đâu rồi? Anh cố nhích người ra khỏi tấm vải dù, nhưng cũng chỉ được chục cm. Anh đã thấy khẩu súng của anh. Nó đang nằm trên tay một kẻ khác, kẻ đang chỉ mũi súng đen ngòm thẳng vào phần đầu của anh. Ai đó đang chỉ khẩu súng của anh vào đầu anh. Thở đi nào, Quân tự bảo mình thế, trong khi tim anh rung lên. Anh cố gắng thở đều, nhưng không mấy hiệu quả. Mày cứ bắn đi, đừng dọa tao, anh nói khẽ. Hắn đứng quay lưng ra ngoài cửa hang, khuôn mặt hắn quay về phía tối, không thể nhìn rõ. Quân nhận ra sự căng thẳng nơi hắn. Hắn đang thở gấp, ngón tay run run đặt trên cò súng. Hắn mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Hắn là người lính của ta, hắn không phải địch. Nhưng sao hắn cứ chỉ súng về phía anh? Quân chợt hiểu ra, anh đang mặc trên người bộ đồ của một tên địch đã chết nào đó mà Thành mang về từ khu rừng mấy ngày trước. Giơ tay lên, hắn lạnh lùng, khẩu súng không nhúc nhích. Quân nhận ra một giọng nói êm ru, run rẩy, giọng con gái. Tôi là quân ta, tôi bị thương. Bộ quần áo này là... Quân chỉ xuống cái chân bất động. Xạo, hắn nói, vẫn giọng con gái run run. Tôi không có một mình, đồng đội của tôi vừa ra ngoài. Đồng chí có thể bỏ súng xuống được không? Mà không, trả tôi khẩu súng. Đồng đội anh tên gì? Tên Thành, tiểu đội 7, lính cứu thương. Quân đáp. Khẩu súng hạ xuống, hắn tiến lại gần anh. Trong bóng tối lờ mờ của hang đá, anh nhìn thấy hắn. Đôi mắt đen lấy như mắt mèo, hàng mi dài mỗi khi chớp có thể thấy rõ nó in bóng xuống bờ mi bên dưới. Rất có thể đọng những hạt sương vào buổi sớm, Quân nghĩ. Mái tóc cô được cuốn gọn trong chiếc mũ quân nhân, cổ trắng ngần. Nó đâu? Thành đâu rồi? Cô hỏi dồn. Cậu ấy ra ngoài kiếm gì đó. Tim anh như bị ai bóp nhẹ, trút ra một nỗi lo lắng cũng thấy nhói một cái. Xin lỗi đồng chí, tôi là Vân, tiểu đội 7. Tôi đi tìm em tôi là Thành. Quân cố ngồi dậy. Vân đưa tay đỡ anh. Lúc này, cảm giác run bắn lại sộc đến. Cô thốt lên. Trời ơi, sao anh lạnh toát thế này? Sốt rét rồi, hay là vết thương nhiễm trùng? Quân chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một lát, hoặc là anh muốn liền đi. Anh bỗng thấy bàn tay lạnh lẽo của anh được bao phủ bởi bàn tay ấm áp của cô. Lòng bàn tay cô mềm mại, mịn màng như cái gối dưới má anh vậy. Anh liền đi trong vòng tay cô. Khi Quân tỉnh lại thì Thành đã về. Những ngày sau đó Quân bị sốt rét. Vân và Thành thay nhau canh gác và chăm sóc anh. Trong những lúc tỉnh táo, anh mỉm cười với Vân. Vân không cười bao giờ. Cô đẹp như một tảng băng bị tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào, tạo nên những vệt quang rực rỡ. Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạc đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con diều hâu tuần tiễu trên bầu trời. Khi có thể đứng dậy, anh dựa vào cô và cà nhắc đi từng bước trong cái hang đá. Thỉnh thoảng, anh thấy cô nhìn anh, không phải bằng ánh mắt đẫm sương trên bờ mi hay ánh mắt khi cô đang giữ cò súng. Cô nhìn anh một cách mãnh liệt, như thể cô muốn nói, anh chàng này hả, là của tôi. Anh thích ánh mắt đó, rất thích. Và anh nói, trước khi em đến, anh nghĩ cách duy nhất để bám trụ là cố gắng tìm cho ra một thứ gì đó để sống vì nó. Cô không nói gì, trải lại tấm chăn dưới nền đất để lát nữa Quân có thể tập tễnh đi vòng lại và nằm xuống đó. Nắng sớm len qua đám dây leo ngoài cửa hang, nhuộm vàng khuôn mặt cô. Ánh sáng lung linh trong mái tóc đen của cô, lung linh trong mắt cô.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đóa Hoa Nở Trong Cơn Mưa của nhà văn Phạm Bảo Thoa. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đóa Hoa Nở Trong Cơn Mưa là một truyện ngắn khiến tôi rất xúc động khi đọc. Truyện viết về chiến tranh nhưng không chỉ nói đến bom đạn hay sự hy sinh, mà còn làm nổi bật tình đồng đội và những tình cảm đẹp đẽ của con người giữa hoàn cảnh khốc liệt nhất. Nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất là Thành. Dù còn trẻ và vóc người nhỏ bé, cậu vẫn luôn ở bên Quân, không bỏ mặc đồng đội dù cả hai đều đang đối mặt với cái chết. Hình ảnh Thành cõng Quân chạy giữa đêm tìm thức ăn, lấy viên đạn ra khỏi chân anh hay thức chăm anh lúc bị sốt khiến tôi cảm nhận được sự dũng cảm và tình đồng đội rất thiêng liêng của những người lính trong thời chiến. Bên cạnh đó, nhân vật Vân cũng để lại nhiều cảm xúc. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng Vân hiện lên vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Qua lời kể của Thành, tôi cảm thấy Vân giống như một điểm tựa tinh thần cho cả hai người lính. Với Quân, hình ảnh và sự xuất hiện của Vân đã giúp anh có thêm niềm tin để vượt qua đau đớn, tuyệt vọng và cố gắng sống tiếp. Ngoài ra, cách tác giả miêu tả thiên nhiên và không gian trong truyện cũng gây ấn tượng cho người đọc. Giữa rừng đêm lạnh lẽo, giữa hang đá tối tăm và những trận càn quét của quân địch, vẫn có ánh trăng, tiếng côn trùng hay ánh nắng len qua cửa hang. Những hình ảnh ấy khiến câu chuyện vừa buồn vừa đẹp, làm cho tình người trong chiến tranh càng trở nên đáng quý hơn. Với tôi, điều ý nghĩa nhất mà truyện để lại, dù là chiến tranh rất tàn khốc, con người vẫn không đánh mất lòng yêu thương và niềm tin hy vọng. Chính tình đồng đội, tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống. Đóa hoa nở trong cơn mưa, vì thế không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp của con người trong chiến tranh.
2: Ở chiến trường ấy, được nó, mình ngọt.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: lưng lầm khuôn bằng cờ bản thường vụ khuôn bằng nhiên làng tăng rim ăn năn bằng cờ khuôn đầy cái chất trong mất hoàn toàn đồng ủy ban nhân dân xã phường gặp bơm trang đại hội đại biểu khuôn lời chữ thập đo cấp xã phường trú rể Âu nhập lầm chặt lời đầy trao dịch xã phường bơm kê đang đại hội đầy loài quan nhiệt quan là rình và tiền kiểu cái chất các bơm trang hàm biết mình đại hội đại biểu khuôn chưa thập đo chàr gia lai mang mạng mình mang chặt bà rô bà rô bà rô bình dịch môn thường trực chàr lôi đầy hòa thoại bơm là bà ar rồi tạo bốc là bà ar đừng đại hội rồi tạo bốc tổ trọng cơ tích đừng khuôn bơm cơ mình bà gian bằng tổ trọng bơm trang kiểu mang chặt mình nghị quyết đại hội bà cơ hộp ở cộng ban thường vụ khuôn bơm cơ yốc nà ra chết ở pinh tăng góp về làng tổ trọng rồi tạo bốc là bà ar rồi tạo bốc đại hội đại biểu chư thập đo chà mang mạng mình mang chà barpo barito barpo biên nhật môn bà ma bật mang bơm chàng phó bề thư tỉnh uy cơ đạo ủy ban mặt trận tết đắc việt nam chà nguyễn ngọc lương lời đề cái chất cơ chuông lầm bơm chàng chư thập đo bà đệ chà hòa toi lầm bây giờ âu mạng cơ loi lầm tần rong mất hòa toi ga bơm chàng bơm gờ đại hội khôn chư thập đo cập xã phường uy đề bơm kết đàng Adol cơ bà giàn cơ chất về lặng lần kế đang điểm tần tròn về lặng trú bằng cơ rơ đại hội đại biểu khuôn chư thập đo chà mang mạo mình mang chà bà rô bô bà chì trâu bà rô bô biên dịch môn để cho nãy lần
1: Ủy ban nhân dân chà gia lai nạp tế lịch chỉ thị gà à công à tập tự dung bơm kia để cho nãy công nghệ sinh học lâm bơm chàng bằng ủy ri à tập công nghiệp sinh học riêng tần tròn bơm chàng kinh tế kỹ thuật kỹ cao lâm chà kia nó ủy ban nhân dân chà a thi tiêm ani về làng ani chàng thuyền a cầm tự dùng bằng bơm kia công nghệ sinh học tự quạt bằng mẻ vã lâm tập bạ bằng a tập kinh tế xã hội lâm chà dọc ani mật rong mật chàn con play bằng ani tinh mật rong bơm tôm bắt nhọ gà tiêm mật rong đây sẽ đừng lâm chà thay lễ cho chàng kia công nghệ của dùng và tâm long bơm bơ gang công nghiệp bơm tê lích bơm chàng bơ gang phi lăng bình tế bằng về việc sinh học bằng kinh tế tử lý a công bình nhân lăng bơm kia bằng bây giờ công nghệ sinh học kia rầm đừng bình nhân lăng bơm bơ long lăng tru bơm chàng bằng tịch mật rau tầm màm trầm a công tự quát hà tay đừng tìm anh bơm chàng về lăng tế đắc anh bình nhân lăng trường đại học anh mật rau mật chàng bằng con play ủy ban nhân dân chà ra cùng bây giờ bơm chàng anh đi về làng khoa học bằng công nghệ bơ gờ họ thấy bằng riêng anh đi bơm chàng đi bơm pa ma từ gum ta lịch bơm chàng đi này thì nguyện quyết đừng trung ương ta đong chàng đừng chà gà a tóc bằng bơm kia công nghệ sinh học anh đi về làng cho chàng bằng bình tế ta lịch bơm kia công nghệ sinh học lâm bơm chàng kia trong trước hữu cơ bơm chàng ta đi bằng bơm kia ta lịch bia to a cầm lâm bơm kia công nghệ gìn công nghệ bơm erich bơm tam mam sinh học lăng dây tam mam trầm rích tam mam trầm bằng vi ve tam mam trầm đừng rong thủ dốc
0: giờ lại để cái chất minh tờ riêng để tóc tự dùng sợ đơn gà uyên sợ trích gà uyên sợ trích mặt nà bằng trim anh ăn uyên sợ trích này kiểu hàm mệt mình hạ gắt ở tóc tự dùng uyên sợ trích tế đác lâm bằng chạy bà rô bà rô bà rô bên chít lăng trúc sợ nằm bà rô đầm chít bà rệ chà rà đang ấy đây mình hình dịch tờ nọ anh đi uyên sợ trích ở còm cầm mại bà ràn đây đầm bò đầm hình megawatt lâm nó có trụ uyên sợ trích mặt nà đây bà chết bọn tờ trong bơm trang ở còm cầm mại bà ràn đang bình bộ bình hình bình dân trô megawatt. Trước tăng ấy, lợi tổng trọng bơm chàng uyên sở trích doan dọc hơi dũ bởi đại trà ra lùi đề bơm kẻ đàng bằng tấm mất lâm bơm chàng mật rò mật chàng. Tăng góp kết cả lâm hàm mết mình uyên sở trích ăn tấn nọ ăn đi uyên sở trích tế đác. Chàng tổng trọng bơm chàng ở tộc thủ dọc bằng ở tộc tự dùng kinh tế xã hội lâm tử rinh.
1: Tờ ăn nắp pram tì tin đừng tập lý mì tó chà rìa lại tờ bọc tờ tùn pram tà lịch tờ nọ ăn ní bơm chàng bà tâm ba tờ chùr bà rọ mẹ mạch vạ vi lăng à bông bình tế băng à tóc thụ yọc ăn còn bì tờ đong bơm kia kỹ thuật bù hìa gò bà xà lam hơi tờ cung tờ chùr loài đàm dịch lạc hình đạc mẹ mạch loài cơ nam cơ mìl bà rọ bà tình cơ tờ đong bơm chàng chọt chùy đừng nọp bà ngay cho chàng nét nét tờ chùr dọa yọc phong bùi hóa học bằng bậc gang phi lăng lòng bậc tâm tức gọi phi lăng tế bằng đạc đường tùm sớm mạng lòng gặp lạc và làng xa tân nọ ảnh vì tự bước tân nạp tạp và tân nọ ảnh lòng hợp bóng thòng đạc bất minh sự thật riêng tàm ạ rầm lòng gặp lạc và tự đoàn bường chàng xóa đừng còn bì à thị đi bây giờ đồ bì lâm bây giờ là rút xa nằm bà rà bộ bà dự trâu như lại làng xa mịt bậc tâm bà tự dù rà bà rò mẹ mai tọc mình rà bò hẹt ta đừng nọ ạ tọc tự quạt dọc ảnh mật rò hợp tạc xa bằng bằng ai cho giang và tự dùng ảnh ảnh phà tự dù rà bà rò đạc mẹ mạch lăng trúc rìm ảnh mật rò dọa dọc chuồng bằng vang bông kia rìm ảnh mật rò các bọn ạ bông bình tế tên nọ ảnh nào đi chăng bằng cô tự gọp tự dùng trong cho giang trước sẽ đừng bằng trọng đẹp dọa dọc bằng tập lý mì tó
0: kiệu cái chất sân barbo bà chật râu chấp lâm chạt ở rin đây mình hành bên chất lâm mình hành bên chất đâm xa phương đẹp cái chất bà thò kẻ đàng tiểu học mực độ bên đây đâm xa phương đây vì về đẹp cái chất mực độ bar kiệu tờ rí lội đầy tờ lếch rất đa thay cơ bà thò mầm non chấp lâm chạt lội đầy ở rin về về mình hành là hành xa phương đẹp cái chất bà thò kẻ đàng mầm non ăn hạ dọ đâm xa năm hạ tội nó Adrin đầy ngam chất quan là mình hình bình chất đâm xa phương lẹp cái chất và thò kê đang mầm non ăn hạ yô đừng bình trụ đâm xa năm đầy loài râu chất bạc là hình nâu cân nào kịt cao đầy ta lấy bơm chàng kiểu cái chất số mình hình chất nàr chất khi mình xa năm bà bộ bà chất râu đừng ủy ban nhân dân chà lâm tất trong bơm chàng và thò kê đang trung học cơ sơ chà Adrin đây mình hành bình dứt là mình hành bình dứt đâm xa phương đẹp cái chất mức độ par tóc tờ cà lúc đó đây ngâm dứt ở đi hình trang đẹp mức độ bình bằng quan nhân sinh ở đi hình trang đẹp mức độ par đừng nói về vẻ rô xa phương đẹp cái chất mức độ mình họ tội nó bơm trang chút túc ư khờ bạch chư ở riêng về lăng sẽ đừng bơm kia rất đa thoại lệ mình hành bình dứt quan là mình hành bình dứt đâm xa phương về vẻ đẹp cái chất chút túc ư bạch chư mức độ par bằng mình xa hạm đẹp cái chất mực độ mình tôi trong về việc bằng ở tóc tự dụng lần và thò kế đang chút tốc ở bạch trừ tự góp về lăng lần ở tóc cơ chung đòn cơ chênh ăn còn bà lây ở tóc tự dụng ăn bơm trang bằng tờ tuân ở tóc kinh tế xã hội bật tờ riêng
1: xa gia tù là tập bọc ở công tờ tuân tình quăng bơm trang hay mệt miền sẽ đừng còn bà lây ủy ả rí bật tờ riêng bơm bì lạc đặc tí dù hìa bông đi đăng đi ba rình bờ ủy nam còn bà lây đừng bà lây giữ gà vì tự bà lì nào tự khí tự hồ rì ẩu tự đoàn bơm chàng tự đoàn đi vãi chế bà dịch bạc hạc tạ nổ lươi bơm kê đàng mì rình lạc rình bơm chàng lăng dài bơm chàng lăng dài tê tà nạ riêng ủy ả rì nào băng bà tọ bà nhìn lăng kê đàng đi đăng rìm ủy nam còn bà lì ủy ả rì bật bà lì xò râm râm băng tự đoàn bơm chàng bơm kê đàng lạp ả mong bà tiêu và rừng cử chất lâm khí trâu tự riêng tự bọc ở trên trò tập bố bơm nam bà cử dụng chuột chuyên ăn con bà lì bà dịnh nào vạ trọng đẹp tự trọng tập bạ bằng tự trọng chuột chuyên vì ở đi xa đừng bằng ngày còn cùng hồi tây nó tự riêng lùi bà dịnh tự riêng tự cùng bằng đam dịch đâm uy nam tự nạp táp rồi tự bố kỳ sơ kết mê vạ bơm nam uy tự bố rửa dọc bơm rò nam ạ đòl tự cùng kỹ thuật bằng bà nhìn lăng tự riêng bơm kia bơm nam uy kiểu cơ nào bây giờ anh ủ sai giả tùl gô ở trên bơm kế đăng là bà ạ bà nhìn lăng mong bà tiêu tự gồm bơm bà lệ nào ở trên bơm kế đăng trừng cử chất tự đoàn bơm trang mong bà tiêu lâm kế trâu anh ủ bà giao bì tế bơm bà lệ nào anh trìm ủy nam tôm tự đoàn đừng khi ngàm trụ kế xin anh ủ tự riêng cung lệp cả nhằm bà gửi dùy bốc đang đàm dịch ủy nam còn bà lệ lâm kế bơ anh ủ bằng bơm kế đăng hay mệt mình sẽ đừng còn bà lệ ủy ri anh đi đăng ba rình bơ ủy nam lâm quỵ văn sa nam âu
0: xa Vinh Thạnh, nà tôi quát hòa tòi bằng sư đoàn 31, bằng cơ rà lê mất bà tờm lùng, bơm nam uy tờ gùm chốt túc, bơm nam dục giạc giả dốc ăn, bằng ngài lâm còn bà lây, đừng bà vang, bơm bà gàng hóa học bà đệ xa. Kiểu cái chất chấp lâm chạt tờ lích bơm chàng vàng tờ gùm, bà dứt râu tọ nam ăn riêng bằng ngài, đầy vàng tờ gùm, lâm đó đầy đâm dứt tọ nam mạn nào, bằng đề ba diệt trô tọa nam bờm hạ mệt mình. Cơ độ sư đoàn 31, nhóc vang tông cung, ngàm tọa nam, đề đâm tọa nam mạn nào bằng biên tọa nam bờm hạ mệt mình, lâm bằng dạng mạ Âu. Xa Vĩnh Thạnh, đề bát uỳnh nam bờ đợi thôn lọt bóp, lợi tông cung bờm nam nào, mình uỳnh nam đề tông cung rào diệt triệu. Đường sư đoàn 31, tông gom thêm nạp quang bơm chàng bằng hà thoi bằng uy nam tân lịch bơm chàng bơm nam uy tất đoàn bơm chàng vàng tông gom chốt túc nam bơm dục giặc giả dốc ăn uy nam bằng ngài đầy công bằng ngài bơm bằng gàng hóa học nó trong con lòng chìm bàng kiệt cal để chớ ngâm đòn lừng liêm tôi bỏ chớ ngâm đòn nhà đặc lọc cơ tu để về lăng đừng đáng tệ đắc khuôn một đội dập lầm xã hội lôi đề rim nam chính sách tông gum ăn nam uy ư cơ sĩ nó tông gum ăn rim uy nam được uy ari sợ đừng mà uy đề tốc độ thêm gần chừng ngầm đòn ăn rim uy nam ở tóc tự dùng lầm chân nợ ari tông có bơm kiện để chân này bơm chàng sợ đừng chân nợ ari xã hội bật tờ riêng
1: bơm kiện tờ đòn chàng ở sông pam bri tệ đạt bằng mạ จวันสนามบาร์โบบจิตราคุณบกกระหวนอสองพามกติจารยาไลกุตลิกเลือดดองปมจางระทบุกระหวนบางปกกระเซิงยกพามฝาตะกอบฮามิดมิงตะดองอึเกอร์ตมพามลำปยันเฮเกี่ยวกับจัดการโกตุนปราณกระหวนก้อนปลีอันใดอสองพามอตกุสุปงายอสองพามไรเลือปงายอสองพามลิงแรงดังนั้นอตกุจุงดันกระจิงตะปูก้อนปลีจากเกลดีจะงมดอนเลื่องเลี่ยมดังตะดังเปิมแจอสองพามกติปลับบัดเอาจารยาลายโกปกระอืออังริมกระตุอุญนำปังคุณตะปูเดียเกฮกิลมตะดังยังอสองพามกติปังเปิมจังกระหวนอสองพามดุมสนามอลกีดังนอหลังสะยังเงบดอนตะกุมยอตะปูลก่อนเปลยคุณปกระกระหวนอสองพามกติจารเปิมกระยำกระหวนแตงมีระบบดำเพลงปังไงกิสกิดฮอตไออสองพามดังนอตะติงลังยอกเบี้ยลอมีระบบกระตุงพามบัดนริมนาเลหอยอสองพามรีนกตะดองจางเกะเกลวะตมบดทีมพันตะกุมเปิมจางปะดองมิ่งมังจิอันปังไงจิจันปะติมนาปะกางจารปังตริง
0: ฝืองอันยันบักนาปะเกระตมังปะเจ้าอาปะเลือดตมามเหลิงร้ออันก่อนปะเลเกสะยาทึกอันนี้จางฮะปองบดฝืองอันยันบักเกี่ยวจิติยูโรเปงดึงบันทึงวุติวิยาไลเกี่ยวต้อเฟืองอันยันบักลอยดีวางตะกุมปะจิงบาร์ต่อนามฮะพองตะเวอันริมอุ่นนามตะนาบทับกะนามเวฮะต้อยปังอคอมเจนได้มีเริงบาจิตเรียวมินต่อนามกะจะโดนจิตเรียวปะเจ้าอาปะปอนจิตกันตุงตำหามอันอุ่นนามตะนุเจตันุปังริมอุ่นนามจันทร์อริตะนาบทับมินกันตุงกะจะเป็นเริงฮะบ่าวหลังเจนปังปะเจ้าบาจิตกันตุงตำหามอันริมอหอกซึ่งจันทร์อริตะนาบทับอดินหอกปะรำเบิดเปลเกมินกันตุงตำหามกะจะดำเริงฮะบ่าวหลังเจนอคอมกะจะริมตำหามนอกได้มีเริงปอนจิตปาระเจียวยอเฟืองอันยันบักกราวอากอมตะดองเปิมจางดังริมอันนี้เปิมจางมีมานัดนอกตะดองกิจการละวะตะกวัดกันจับฮาปองตะเวยตะกวัดปังบาดอันนี้ฮาปองเลิมบาดตะริงปังดังเฟืองอันยันบักฮาต้อยปังเปลเกฮาต้อยนอกรอยตะบุวางตะกุมฮาต้อยริมกบอันนี้เปิมจางปังก่อนเปลยยับเลิมสาหวยเลิมตะดองเวลังอตอกกระจุงจันทร์อาริก่อนเปลยบัตเตอร์ริงอาริก่อนกวงเลิมจาร
2: นอกองบทสาจิบรองกองอางจารเพื่อเลิบปทอปฏิปังปเจ้าลาปอาสุกรเกรเออยอกเจนอันลอยเมเรียงปงายเดจินอริตนาบตาเปลิมซะนอกมีตะดองลึงรอคิดกันยอกองอางจารแต่ปังเจงกวนซาเพื่อดังรองเลตยุงคุลกันซัดไฟลังรอกจองนำลูกตะฟังตะกุมก่อนเปลยบริตรองเสกยอกเพิ่มแกดังลาปอาตรุคาบจะเงิมปรันดิดังเออยอกเจนได้ปังดันเจงเพิ่มจางกระจุงริมกังบุจินซีลุยดิจเงิมดอนปทอก่อนเปลยพระรำลีทวิตปังเปิมปลองลังเลิมซาหิงตุกุมซือเสดิงฮาเมดอันมังทีตะปะดึงรองสัจจปรองตรองโนกุได้ลังสะบดเลือดตรีในมะกลอยบดซึมซากะพมดจารดองจางจุตรุกะนาเฟเฟริมตรองเปิมตกลาตุมสนามสวรเกรเลิกเดบตอฮาเลนปังปะจาวลาปาสวรเกรตรองฮาเมดดาเจงเนดปะกับปังเจงคำดองสวรเกรเสดิงอันคอนเพลย์มะกลอยบดตรีอะตัยไซตะกอบตะจูเต็มปะรอกตรองนำปิงฟันฮอรอกตรองนำเสดิงเลิมจาร
0: ก่อนเปลี่ยนปังเดบอลลำจันทร์อาริตะบกรอยนาระรอยเดตเปลี่ยบดเดตจริงรอยกวงจะไล่มิงจองจะดาวตะบกแทงเร่แรงสะยบลำเปลี่ยปลาดาวเอกสิตะจองตะเปลี่ยลำตะนออันนี้เปลี่ยปลาดาวเวดีตะเปลี่ยปรานกระตังลำดอนกระเจงปังตะจองเปิมแจงเดิมเปิงไงจ่อแจงยาเย็นเละอัดรอลกีตะจองจ่อแจงลิงกันกระเนิมลำดอนกระเจงปังกระเนิมลำมีโต๊ะเลยดังไอ้ลูกนำเลยเดตันเล็กอาตอกดอนกระเจงปนมัดหยกขวาหอบกิจทวดจะตรองกันลองนาวปังอาตอกกระจุงได้จนในกินเต้ดังเตรียมประกาศลองมีระกงรูตันโนมองดักเลือดตัดรองเปิมแจงนาวต้องบอกเน็ตเน็ตไปจริงปังจะบาตัดรองเสด็จประเฮตัดรองเปิมแจงเล็กเลยตัวนู้ฮะต่อยปังเปิมบัดรองจอบเล็บไปเลยปลากระดิตะกัดตึงลำบังรัดบุกนัดเราเราเอาไปก่อนไปเลยปังเดบอลฮะต่อยมังใบบังไงจ่อแจงตะริงใจโกงจะลายปนตะปลีดอนกระเจงลำเปิมแจงบัดทนดิ่งยศสหวิ่งไถ่ตะรองรอยตะบุกยงเวนกวกหลวดนอบังไงกระจัดระดาลำตะรองตะปลีเอรันเน่ bằng tích tờ đâm lâm tật rong uy lơ tờ nạp táp cho nợ ri uy nạp nhom a đoàn kỳ liên gà gần nơm lâm mì rà côn dọa dọc ớt sạch đơn tờ đồng tần đúc ớt cờ sĩ lâm tật rong tờ tâm liên lang xa mạ ớt cờ tùn lâm cho nợ ri nhom lợi đầy ả trin chạ trong gần lòng nào lợi đầy tập lý lâm cho nợ ri xa nằm bà rô bà chít bộ lời doa đừng tần nâu luôn hợp bọn thòng đác định minh nhông vân tự dung rong ca hà tang rong kron băng rong giác nào lưỡi đầy ở tóc tự dung lâm bài giàn ấy rìm nà ra bà tờm lùng lưỡi đầy tự dung bầm chàng ước cả bồn ước cả đầy trần này ước cả đầy trên xa mạ gà tờ rong bầm chàng nhông lưỡi đầy bà răm lưỡi tờ rong bầm chàng vàng nét nét tương quạt ở tóc đòn cây chinh đừng nọ mà rời dốc ăn rích ca trọp lẹp nhìn lễ ca điều hồng ca lăng nha trúc kỹ thuật về lăng tàng gan tần rồng dĩ về lăng sự đừng cơ tù đác địa đăng linh gần đây nhong phải nhiệt lăng hà lên trúc đăng ấy nhong lời đây ở tóc tợ dùng dứt ẩn ròn ròm ca chấm ba dọa dốc đừng mình hành trúc mình hành đam nhiệt triệu riêm sân năm nhong nguyễn quốc luật quay bệ thôn đỉnh nhất xa vĩnh thạnh cha trả lại ròn vắt
3: trước kia thì
0: lâm gặp lại rong in tờ quát hà tòi lơ đòn cạch trình cần na lời đi tâm am ca đang ấy kết sở đừng cơ số lời đi và rằm nhớ ở đòn kỳ ơ tâm mạn đi bắt cả đòn cạch trình in lời đi cạch trình gà hạ trang rong ca lâm mịn măng trú tăng ấy lời đi ở com lơ ơ gơ gơ tích mật rò tò tòm hà tòi nó tâm mật ở trang mịn măng đang bên ở tròn đừng mình trụ bà rạc hay lệ ả chàng thêm đừng bà ra trụ hợp bên ả tròn bà rạc thuộc dốc ả tròn ả dơ cùng lợi đề ả chàng hà lức ả tròn ấy dọa thói nó tầm mạm lợi đề tật lạ ả xong linh lang bồn tích mật rò vàng đề chân này kinh tế của chúng đừng tần rong rong ca ả tròn đừng nhông luật gỡ bộ rỡ đá gà tần rong bắt lầm cho chàng phân tập lý đoàn kịch chênh gà tần rong bơm chàng vàng trìm lời chòa đừng tần rong lợi đề bơm chàng đề chân này lo dừng ngập đòn tập lý nào thằng ấy lấy bà rẻ xa bình khê tờ riêng nhòng trần văn mười tờ bọc giác hà lâu hà toi bằng tờ rong bơm chàng rong xem tờ rong kiệu rong bờ lòng chả lợn nào lầm lạc tế bà gàr đê loài bà rà bồ đâm rình mét nhòng lợi đầy tờ lích loài mình tì bê dinh ở tròn sơn đơn hà toi bằng rong yê ra ai cập đê lơ tắp nó tờ rong bơm chàng ở thay đê dên cà lạc tí kỹ thuật cờ chung mạ ả trên bơm bà rong nhòng lợi đầy bơm bơm chứa anh ấy ăn sợ đằng tôi gom ăn về vẻ hay yuk lưng đằng bà dứt trù hợp bà dứt trâu độ xê bơm lên té rồi gõ lưng bằng tập bồn yờ chèk là chả còn thì vợ lưng do thay nóc mạ cơ số quay đi tấp hà đòi bằng sinh nhật đầm là rình cứ chung lơ bà tên gờ tận rộng chặt chuê nhong trần văn mười quay bờ đệ thôn thượng sơn xã bình khê trả trở lại rồi ăn bắt a tròn rong ira lợi đề bạch chinh lẹp cả tờ rong vây vè ra bằng hàm mẹt miên lưng đâm rịch lâm ở vùng plên tế cơ tù đáp với nhỏ ăn rong xem tờ rong lợi đề sợ đừng đặc sợ lùng cơ rũ bằng tờ góp về làng sợ đừng rửa có về làng sợ đừng ăn tờ bồ ir mà gờ loài bơm a tròn lưng ở cơ chấp kia chờ nào lâm tờ rong sợ đừng bằng đi lời dọa ăn tờ rong rong xem tờ rong ra tờ chùa kẻ đế bơm bờ râm ở vùng plên tế dùm tờ dù tâm mật kỹ thuật gỡ hợp gây, riêng sân năm, ủnh nằm nhông mươi, lợi đề bài chào tờ ảnh đi hị, tình mật rõ đề loài, mình triệu tập yer, cho ba lời dòa đề vài trễ đâm hành triệu, nâu tần rong ước cơ sĩ đề chân này lầm bơm trang, mà ước đề cái chất lầm đề chân này tần rong, bần tập lịch đoàn cái trên bơm trang, nhông trần văn mươi, rồi anh bắt thêm. Bà tờm lùng in lời đầy bằng và nhìn lăng bằng cái chất và chinh anh hiểu rong yà ra ai cập chợ tờ rong bơm chàng ở tờ rong lưng tờ rong tờ mất hòa tòi rong sợ đừng âu ư ca sĩ tờ gom anh về lăng tờ rong dị bà rang sơ mạ huy đi rồi tờ bố anh tờ rong tờ bồ yà ra mạ chợ bà đầy trở nên kinh tế của chúng cùng đừng đoàn cái chinh bần bơm chàng đầy trở nên bật xa an hoa tờ rong rong nhung găm đừng nhung Nguyễn Cứu Hồng, tờ bọc chèm pa để trở nên kịch cal, tờ lịch bờ tôm lùng lập bên tội nhung dòng, nhọng nét nét, tờ bọc ở tóc tờ dùng tờ bồ để lòi minh hành tạo con, rơi dọc dòng nhung găm, nhọng lợi để kịch cal bồi nhờ rong, bỡ dị bờ rang, hà toi bằng tờ rong lầm bơm trang, bật ở lầm nó, gà tờ rong đầy ảnh nít tịch mờ rò kịch cal, ước khá sĩ thòi ấy, nhọng uệ đi, gà bàn hàn xa bằng tòa rong dọa dốc lại nhót, brít đất, hát đòi bằng và tầm thêm brit và bận nhọ rong xem thật rong tàu gồm ăn trên lâm bơm trang trở đá nhong nguyên cứu hồng quay bờ thôn xuân phòng nam xa an hòa trà trở lại rồi ăn vắt ăn đòn kỳ tôi trinh lợi đi từ trong bơm trang rong nhung găm sơ mạ tìm mạng đầy ở tóc bàn bộ lời doa in lợi đầy bần bơm bờ lòng làng hát thoi bằng bên tỏi dòng lầm mình lạc tế để vào chị minh hệ ta đường Việt Nam lâm bài gian tập bộ lợi dòng lợi đi ở tóc dịch bà ra tỏ con bộ đầy chân này kinh tế rõ đá in ở trinh ở tóc tới dùng làng xã rong xem thật rong đừng riêng tập trung bơm chàng hà lên gỡ hờ gây rỡ đá gà tập trung tập lý cà lạc tí lầm cho chàng bởi đợi tập riêng trời cuồng gia lai nà trâu nó tập trung bơm chàng tập lý lầm đòn cây chênh và ngài cho chàng đừng bơm chàng lập dễ gần nơm đang ấy lưỡi đầy tập lý dình trong gần lòn bơm chàng qua học tập quát hòa tòi kiểu mê hóa tịch mà rò bởi đợi chân ngâm đòn ở riêng đừng còn phần lây tập bập gà tập trung lập đòn hòa tòi bằng chính sách riêng lời doa nghe thoải mát liên đầy lời dọa ở tóc tự dùng kinh tế ước khách sĩ cho bà dọa dốc sợ đơn riêng tận trọng bơm chàng nâu quên đi làng xã gần chân ngầm đòn tập lịch nào bơm chàng tập rộ bằng lơ uỳnh nam lời đầy bần bơm chớ nét nét bằng bình chinh chân đợt ở rì phị tờ nó đừng riêng tận trọng rồi má xã mạng bình lai chân ngầm đòn đừng nhong Nguyễn Quốc Luật nhong Trần Văn Mười bằng nhong Nguyễn Cửu Hồng gỡ bố lắp a thầy bần cả trình bơm chàng hát toi bằng phà ra bằng ngay cho chàng của đầy dọa dốc hát tôi bằng tầng lai cho nợ ở rí cơ tí nó gạt tầng rộng ở cơ sĩ kia rộng gần lòng lịch lại tầng nút mà quý đi ở tóc tờ yung lầm bật rộng rộng lép tăng góp mình gạt tầng rộng bơm chàng chả nào ở cơ chấp dân ngâm đòn lợi đi tập lý ấy tập bọc nét nét ở tóc tờ yung rằng hạt ra ngờn bút bơm rìm tập lý rợt đá lầm bà lì bà la tờ rình trời cuồng trả lại tờ riêng bà lì bà lạ nà râu ước khắc sĩ nó đi tờ nạp táp mà quên đi bình lai gà tờ tròn bơm chàng đừng ở bơi rơ hiền ở tóc tự dùng.
1: Con bà lì bằng đề bùl tờ bọc mừng rì dêu ra tờ bố nợ bà nạt đừng bá bằng rì dêu bà ta rụp dài lại. Ở con bà lì bằng đề bùl bơm kia tờ tròn khi bơm chàng và rực gọt lưng bà nàn xa xa năm ba rà bộ bà dịch râu. Khuôn bà gơ anh đi bơm lâm chà rà gà rực gọt lưng bà nàn xa. Lê bà gơ bà nhìn lăng bơm kia rìm kỳ chất lâm nợ bà cắp gà rực gọt lưng bà nàn xa bà rìm thị riêng bơm chàng bơm tà lích. Anh em đã bắn nắn xa, tất đông xa ed bắt chạy lại. Đừng nó vạ tòm rồi tự bố, hay mệt tìm tất đông bơm lại. A tóc bắt lúc tất đông bơm chàng, đừng rìm anh bơm chàng. Mà đó lâm bằng tất đông vì lăng chân ngâm pran bằng ngày dọa dọc. Tất đông chân ngâm pran anh tìm bằng ngày, rồi chiều rồi tự bố nà rau đi bay. A đình bình nhìn lăng rồi gọt lưng bắn nắn xa, và tìm anh bơm chàng, mà đó mà chàng. Cả áo bơi con bê bằng nè bồ hà tòi mừng. Lòng cấp lạc và mấy vã dọa dọc bà nàn xa ra cửa dung. Tất đoàn vì rực góc bà nàn xa, tất bọc riêng à thầy kết cầu ước xí đừng bà tất đoàn bà nhìn lăng. Xếc phạc bơm lại tất đoàn kết cầu lọt nó à thọc bắt lúc bơm kia nợ bà cấp đừng rìm anh bơm chàng mà rò bằng bà nàn xa. Lựa anh bơm chàng lưu tự dung tất đoàn bơm chàng sẽ đừng bà nhìn lăng cái chấp tầm mầm. Blung tru bơm chàng anh hề tích và tự dung bụt lùi đừng bà ngài dọa dọc bọc võ văn nghĩa phó bà gờ công ty bà bi hoàng anh gia lai anh bắt công ty nhuận bơm tà lịch tìm tà mam đừng nghiêm nhung thay cửa nghiêm nhung trả tìm tà mam giảm dọc tà mất liên cơ với nhân lăng rực gõ lưng bà nàn xa kia cơ chất làm tệ đác nghiêm nhung loài tà mất đi bật đừng tươm rực đá đi bà nhìn lăng dị đa cung đi bà nhìn lăng tùm hà lên bà ngay bơm trang lâm công ty liên cơ sẽ đừng chân ngầm bàn và à bơm trang lâm ảnh hình rực gõ bà nàn xa rì âu công ty bà tà mam giảm tạc là bật tìm siêu thị tại cơ phụ Hồ Chí Minh ước cơ sĩ tìm anh ấy bơm chàng đừng bình nhìn lăng anh ấy bơm chàng đi bơm lôi ra tập bộ tìm anh ấy tịch mặt rò anh ấy mặt rò xả ếch bơm kia rìm cái chất gà ra gọt bà nàn xa kia nó tìm anh ấy mặt rò anh ấy bơm chàng à thì bình nhìn lăng cái chấp đừng rơi dọc tà mam sẽ đừng bơm tà lích vì bà nàn xa đừng rong bơm tà lích vạ tà dù cả đi ước ra gọt bà nàn xa Mai Trần Thị Thu Hà tăng mặt anh ấy tịch tà mam xả ếch La Mi phường Hội Phú ăn bắt anh ấy mặt rò lôi bơm kia tà tròn chàng đi biển giác blung a nó tầm mầm dọc tầm mật à thì rồi có đi bắt đường tầm mà ba tầm trong bài xa bằng bơm chàng lớp đi đăng tìm bàn ăn xa đừng à bài bơm tê lịch rút tầm mỏi dọa dọc liên đi bơm kia cái chất rồi có bàn ăn xa mà biển nó bình nhìn lăng lâm anh đi bơm chàng tìm bàn ăn xa đừng rong bơm tê lịch liên đi tầm mầm và bình nhìn lăng gà lăng đừng dừa bắt đi tầm trong kẻ trú ងរដ្ឋបុណរបណាត់ដឹងបាបង្រជាបតារូបយឡៃអាពេញបទើបតអោពេលនេះកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលលឹមងញនរ៉ៃបកតបុបកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលលឹមបងរ៉ៃដឹងរងទឹង

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ sáu, ngày 29 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 29 tháng 5, kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều nay, ngày 29 tháng 5, tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận những nỗ lực của ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, đã góp sức mở lối cho du lịch tại Hòn Khô trở thành điểm đến nổi tiếng từ những ngày đầu cho đến hôm nay. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay, với phóng sự ghi nhận tại khu phố Mỹ Bình 2, phường Hoài Nhân Tây, việc học và làm theo gương Bác đang lan tỏa sâu rộng, trở thành kim chỉ nam để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Ở phần cuối của chương trình là một những điều cần biết, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về nội dung Nghị định số 185 của Chính phủ, vừa ban hành quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp thống nhất thông qua 40 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây đều là những nghị quyết quan trọng có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, các đại biểu đã tập trung nghe thảo luận xem xét các nội dung do Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương. Trong đó có các nội dung rất quan trọng như quyết định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, xem xét các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và các cơ chế chính sách phục vụ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh rất quan tâm đến các tờ trình và dự thảo nghị quyết, quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai, quy định một số nội dung mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, quy định về tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, việc sử dụng nguồn vốn tăng thu năm 2025 chuyển sang năm 2026. Các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi, lộ trình và các chính sách liên quan nếu thực hiện các quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Trao đổi làm rõ thêm những giải pháp áp dụng trong thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nói.
2: Trước hết là liên quan tới cái nghị quyết quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng chăn nuôi chim yến. Đây là cái nghị quyết chuyển tiếp của hai cái nghị quyết tỉnh trước đây. Trước mắt Ủy ban Nhân tỉnh là ra nghị quyết này để cấm, không phát triển những cái chỗ mà nuôi mà nó không đảm bảo về cái vấn đề an toàn liên quan tới cái khu vực cấm chăn nuôi chim yến. Còn về chính sách thì sau này Trung ương ban hành thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để trình hội đồng theo cái hướng là chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch hết sức là chi tiết, lộ trình di dời và chính sách làm sao nó phù hợp.
1: Ngay sau đó, kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 40 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Kết luận kỳ họp, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét quyết nghị nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng pháp lý và động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, góp phần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Để các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
3: Sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tập trung rà soát tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, đầu tư, nguồn lực thực hiện, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân, đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách khắc phục thiên tai bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định không còn phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thông nhất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn theo đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung lưu ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng số đồng bộ hiện đại, đồng thời quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời tiếp tục nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, góp phần bảo đảm mọi quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 29 tháng 5, tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tiếp tại trung tâm hội nghị tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu trường chính trị tỉnh và 135 xã phường trong tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng đảng của Trung ương. Và bây giờ là phản ánh của nhóm phóng viên báo và phát thanh.

0: truyền hình Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần này tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được sau một năm triển khai mô hình mới, đồng thời nhìn nhận khách quan những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Trong điều kiện khối lượng công việc lớn yêu cầu cao, thời gian triển khai gấp, tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với duy trì hoạt động ổn định liên tục của các cơ quan đơn vị, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Sau khi họp tỉnh Gia Lai, có 135 đơn vị hành chính cấp xã và hơn 150.000 đảng viên sinh hoạt tại 2016 tổ chức cơ sở đảng. Quy mô địa bàn rộng, điều kiện phát triển đa dạng, đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, vận hành ổn định hơn, phân cấp phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ luật kỷ cương hành chính có chuyển biến, cải cách hành chính chuyển đổi số được tăng cường, chất lượng phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, theo đồng chí Thái Đại Ngọc, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Một số nơi việc phân định chức năng nhiệm vụ chưa thật sự đồng bộ, cơ chế phối hợp có lúc còn lúng túng, hạ tầng số, năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng trông chờ hướng dẫn, thiếu chủ động trong xử lý công việc. Những vấn đề này cần được nhìn nhận khách quan, đánh giá đúng thực chất, không né tránh hạn chế, không báo cáo thành tích một chiều. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nói:
2: Tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận sâu ba vấn đề trọng tâm. Một là đánh giá thực chất hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mức độ thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kết quả tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền và chất lượng phục vụ nhân dân. Hai là thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là về cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền, trách nhiệm người đứng đầu, năng lực quản trị và hạ tầng số. Ba là đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, ủy quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ các điểm nghẽn chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và giữ chân cán bộ có năng lực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
1: Báo cáo sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Gia Lai đánh giá cho biết, kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai sau sắp nhập giữ nhịp tăng trưởng tích cực. Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Sau sắp xếp, kết thúc hoạt động cấp huyện, hợp nhất địa giới cấp tỉnh và tổ chức lại cấp xã đã tạo sự tinh gọn về đầu mối, giảm khâu trung gian, thúc đẩy chuyển đổi từ quản lý hành chính sang kiến tạo và quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng gần dân, sát việc, rõ trách nhiệm. Hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên những khó khăn trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó đáng chú ý, khối lượng công việc tại cấp xã tăng lên sau khi thực hiện phân cấp phân quyền, trong khi số lượng biên chế rất ít so với nhiệm vụ được giao. Hiện tại công chức ở một số đơn vị chưa đủ theo số biên chế tối thiểu, dẫn đến áp lực trong thực hiện nhiệm vụ. Một số chức danh sau sắp xếp có sự thay đổi về phụ cấp, phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng làm việc cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, một số quy định hướng dẫn của Trung ương còn trong quá trình điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới, dẫn đến địa phương cần thời gian cập nhật triển khai phù hợp. Một số thủ tục hành chính tuy đã được cung cấp trực tuyến, nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thực tế còn thấp, cho thấy việc chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang môi trường số chưa thực sự bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị quan trọng này trong các chương trình thời sự tiếp theo.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bài phản ánh hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của phóng viên Minh Quân được tổ chức vào chiều nay ngày 29 tháng 5. Và tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác.
1: Cũng trong chiều nay, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhơn, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý hòa thượng, chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tỉnh Gia Lai đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất tỉnh. Đồng chí Dương Ma Tiệp cũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ, nhân văn, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, tăng ni Phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Sáng nay ngày 29 tháng 5, tại xã đảo Nhân Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lễ phát động xây dựng xã biên giới sạch về ma túy. Tại lễ phát động đã diễn ra các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật và hậu quả tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên xã Nhân Châu. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, tự giác trong tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, quyết tâm xây dựng xã biên giới sạch về ma túy. Sau lễ phát động, đại diện các ban ngành, tổ chức xã hội của xã Nhân Châu ký giao ước quyết tâm thực hiện các nội dung chỉ tiêu. Đây là hoạt động xây dựng điểm địa bàn xã biên giới sạch về ma túy để nhân rộng ra địa bàn các xã trên toàn tuyến. Được biết, trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh nói chung và xã Nhân Châu nói riêng có những yếu tố tiềm ẩn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên các hoạt động tội phạm về ma túy đã được kiểm soát. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn phối hợp với các ban ngành lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực vào cuộc cùng chung tay ngăn chặn ma túy để giữ trong sạch địa bàn khu vực biên giới.
1: Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Sáng nay ngày 29 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thao báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Hội thao thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 6 đơn vị gồm báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Nhân dân Bình Định, phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, câu lạc bộ phóng viên thường trú tại Gia Lai. Trong hai ngày diễn ra hội thao 29 và 30 tháng 5, các vận động viên tranh tài ở ba môn gồm bóng bàn, pickleball và billiards. Trong đó, môn bóng bàn thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn pickleball thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn billiards thi đấu đôi nam và đơn nam lãnh đạo. Hội thao báo chí Gia Lai mở rộng 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa đội ngũ những người làm báo với các cơ quan đơn vị đồng hành, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, các đơn vị có dịp trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.
0: Hôm qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, với sự tham gia của 200 đại biểu là thường trực đoàn các xã phường, đoàn trực thuộc và các tổ chức đoàn hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến đổi mới phương thức điều hành trong điều kiện không còn cấp huyện, nâng cao năng lực đoàn cấp xã phường, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác đoàn, đổi mới sinh hoạt chi đoàn và nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên. Các ý kiến cũng đề cập việc gắn hoạt động đoàn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số cộng đồng và đưa hoạt động đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên cơ sở. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 5, Thư viện Pleiku phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú tổ chức khai mạc chương trình trang sách mùa hè năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. Tại sự kiện, đại diện ban tổ chức chương trình trang sách mùa hè năm 2026 nhấn mạnh vai trò đặc biệt của sách đối với sự hình thành nhân cách, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc xây dựng thói quen đọc sách, trang bị kỹ năng tiếp cận thông tin an toàn và sử dụng công nghệ đúng cách trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Thông qua chương trình trang sách mùa hè, Thư viện Pleiku mong muốn tạo dựng một sân chơi bổ ích, lành mạnh và giàu tính giáo dục trong dịp hè, qua đó khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng số an toàn, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện. Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã giới thiệu tác phẩm Mùa hè thơ ấu của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang, cuốn sách giàu cảm xúc gần gũi với đời sống thiếu nhi, góp phần bồi đắp tâm hồn, gieo những hạt mầm nhân ái và khơi gợi khát vọng vươn lên trong mỗi em nhỏ. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu, đố vui có thưởng, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa văn hóa đọc.
0: Và cũng trong sáng nay ngày 29 tháng 5, Hội Người Mù Tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Thiếu Nhi cho trẻ em khiếm thị ở các xã phường phía Đông Gia Lai. Dịp này, hội cùng nhà tài trợ Phương Nguyễn, dòng mến Thánh Giá Quy Nhơn trao tặng 50 suất quà trị giá 35 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 700.000 đồng, gồm 500.000 đồng quà bánh kẹo sữa và 200.000 đồng tiền mặt, thể hiện sự quan tâm yêu thương của tỉnh hội và các nhà hảo tâm đối với trẻ em khiếm thị, giúp các em có được không khí Tết Thiếu Nhi ý nghĩa, ấm áp hơn. Cũng trong sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ phường Quy Nhơn cùng Công ty Cổ phần Dài Bình Định và thầy Thích Nhuận Lý, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ Bạch Mai Trang trao 88 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất gồm đồ dùng học tập và tiền mặt trị giá 200.000 đồng. Đồng thời trao 45 suất quà cho các hộ dân khó khăn ở phường Quy Nhơn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm. Tổng các phần quà là 27 triệu đồng. Được biết, trong tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ phường Quy Nhơn đã thực hiện hỗ trợ quà tiền cho 606 lượt người nghèo khó khăn trong phường với tổng số tiền trên 367 triệu đồng, góp phần đồng hành chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn phường.

0: Vâng, vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 5, ngay sau lễ đón cấp nhà nước được cử hành trọng thể tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo này bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm 2025. Trong đó, tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó hơn, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Chính phủ vừa chính thức phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, được xem là cú hích lớn về mặt thể chế, tạo bệ phóng giúp cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh bền vững, trong đó tiêu biểu là việc áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Kinh doanh bền vững hiện nay không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và hội nhập. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm thảo luận công nghệ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi đăng cai diễn đàn công nghệ AI Distastronic 2026 với chủ đề AI và nhân loại. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 người tham dự trực tiếp cùng 20 diễn giả danh tiếng đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các viện nghiên cứu uy tín. Không đơn thuần là một triển lãm công nghệ, Distastronic 2026 được đồng tổ chức bởi New Turing Institute và Pacific Gateway Partners nhằm giải đáp câu hỏi trọng tâm làm thế nào để xây dựng một nền trí tuệ nhân tạo thực sự phục vụ con người trong giáo dục, y tế, tài chính, bảo tồn ngôn ngữ và niềm tin cộng đồng. Distastronic 2026 hứa hẹn không chỉ là diễn đàn công nghệ lớn nhất trong năm mà còn là cầu nối chiến lược giữa nghiên cứu đỉnh cao tại thung lũng Silicon và ứng dụng thực tiễn tại thị trường châu Á Thái Bình Dương, lấy Việt Nam một trung tâm đổi mới sáng tạo mới nổi làm trung tâm. Hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chuyên xa các toa xe chỉ huy phục vụ các cuộc họp trực tuyến trao đổi công việc trên tàu. Đoàn tàu chuyên xa là mô hình đoàn tàu hiện đại đa chức năng. Đoàn tàu không chỉ vận chuyển hành khách thông thường mà còn là không gian làm việc, trung tâm kết nối điều hành kết hợp với nghỉ ngơi và trải nghiệm dịch vụ ngay trên hành trình. Sau chuyến tàu ra mắt ngày 29 tháng 5, đoàn tàu chuyên xa sẽ được đưa vào khai thác thương mại trên toàn bộ các tuyến đường sắt Việt Nam. Đoàn tàu sẽ vận hành dưới hình thức cho thuê nguyên chuyến theo hợp đồng ký kết với khách hàng.
0: Vâng, thưa quý vị, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày. Tuy nhiên, triển vọng đạt được bước đột phá vẫn bị phủ sóng bởi những bất đồng sâu sắc liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các diễn biến quân sự tiếp

nhất 815 dân thường đã thiệt mạng và 4.174 người bị thương tại Ukraine trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời kêu gọi thực hiện biện pháp phòng ngừa để tránh gây thiệt hại cho dân thường theo luật nhân đạo quốc tế. Hôm qua ngày 28 tháng 5, một thị trưởng địa phương của Colombia cho biết các cuộc đụng độ giữa hai nhóm vũ trang chống đối nhau của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia vốn đã bị giải thể hồi năm 2016, làm 48 người thiệt mạng ở vùng Amazon của Colombia. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử tổng

Việc tháo dỡ đã giúp khôi phục hơn 3.740 km sông chảy tự do, đóng góp vào mục tiêu của Liên minh châu Âu-EU là phục hồi 25.000 km sông vào năm 2030. Ước tính châu Âu hiện có khoảng 1,2 triệu công trình cản dòng làm gián đoạn hệ thống sông ngòi. Giới chuyên gia nhận định, việc khôi phục dòng chảy tự nhiên giúp bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng chống chịu của các hệ sinh thái trước biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, để thay đổi không khí của chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc viết về vùng đất Gia Lai giàu yêu thương, cảm xúc, nơi mà chúng ta gắn bó và làm việc mỗi ngày. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gia Lai miền nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, xuất thân từ tình yêu dành cho quê hương biển đảo, ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, là một trong những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng du lịch của Hòn Khô khi nơi đây vẫn còn là vùng biển hoang sơ, ít người biết đến. Trong thời điểm người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản, ông đã mạnh dạn đưa du khách đến tham quan đảo, trải nghiệm cuộc sống làng chài và khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này. Những ngày đầu làm du lịch không hề dễ dàng, không cơ sở vật chất hiện đại, không phương tiện chuyên nghiệp, mọi thứ bắt đầu từ những chuyến

0: yên của biển đảo và phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Ông mong muốn người dân địa phương không chỉ có thêm thu nhập mà còn cùng nhau bảo tồn môi trường biển, giữ gìn nét đẹp văn hóa làng chài truyền thống. Ngày nay Hòn Khô đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch trong nước và quốc tế. Những chuyến cano nối nhau ra đảo, du khách thích thú check-in trên con đường giữa biển, lặng ngắm san hô và thưởng thức hải sản tươi sống giữa khung cảnh biển trời thơ mộng. Ông Brent Hilbrin, du khách Úc, chia sẻ cảm nhận của mình khi đến với nơi đây.
1: What an amazing province, so beautiful, so rich, the people amazing, so much culture,
0: khi được trải nghiệm bơi, ngắm san hô tại Hòn Khô, tôi thật sự rất ấn tượng. Nước biển ở đây trong xanh đến mức có thể nhìn thấy rõ từng rành san hô và những đàn cá nhỏ bơi lội bên dưới. Khi thả mình xuống làn nước, cảm giác rất khác lạ, vừa hồi hộp, vừa thích thú. Trước mắt tôi là cả một thế giới dưới biển đầy màu sắc, sinh động như một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên, tôi còn cảm nhận được sự yên bình và vẻ đẹp hoang sơ mà Hòn Khô mang lại. Tôi chắc chắn sẽ quay lại nơi này nếu có dịp. Có thể nói hành trình của ông Nguyễn Phạm Kiên Trung không chỉ là câu chuyện làm du lịch mà còn là hành trình đánh thức tiềm năng quê hương bằng niềm tin, sự dám nghĩ, dám làm và tình yêu với biển đảo. Từ một vùng biển bình dị, Hòn Khô hôm nay đã mang diện mạo mới, một điểm đến giàu bản sắc và đầy sức sống.
2: Vâng, vừa rồi là phóng sự ghi nhận những nỗ lực của ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, đã góp sức mở lối cho du lịch tại Hòn Khô trở thành điểm đến nổi tiếng từ những ngày đầu cho đến hôm nay. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: Những đợt ra quân chỉnh trang đô thị và công trình nhà văn hóa kiểu mẫu khang trang, ông Trương Minh Triệu, bí thư chi bộ khu phố Mỹ Bình 2 cho hay.
1: Trong thời gian qua thì chi bộ Mỹ Bình 2 luôn xác định việc học và làm theo Bác không phải điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm hàng ngày như là làm việc có trách nhiệm hơn, sống đoàn kết với bà con, giữ gìn vệ sinh môi trường, biết quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Từ đó chi bộ đã vận động cán bộ đảng viên và bà con cùng tham gia xây dựng các tuyến đường hoa, dọn dẹp vệ sinh, giữ cho xóm làng sáng hơn, xanh hơn, sạch đẹp hơn. Bà con cũng cùng nhau góp sức xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu để có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang sạch sẽ hơn trước.
0: Không gò bó trong những khuôn mẫu định sẵn, chi bộ khu phố Mỹ Bình 2 còn tiên phong ứng dụng công nghệ số vào công tác đảng. Việc thành lập nhóm Zalo nội bộ giúp cấp ủy cung cấp kịp thời tài liệu, định hướng nội dung thảo luận

Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay với mục Những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, Chính phủ ban hành nghị quyết số 185

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 quả.
1: Theo chương trình kiểm tra giám sát đợt 2, chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
2: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động bộ máy không gián đoạn sau sắp xếp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những cách làm sáng tạo của thành phố trong quản trị điều hành, đồng thời ấn tượng với việc thành phố bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên

0: đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Thì tôi nhấn mạnh là cái giải ngân đầu tư công, thì cái này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, thì phải tính từng ngày, từng tuần về cái tiến độ để chúng ta làm sao đạt được cái giải ngân đầu tư công. Thì bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
1: Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược của Bộ Chính trị, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội.
2: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm

0: An tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là trách nhiệm riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chương trình giai đoạn 2026-2030 thể hiện cam kết tạo dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, yêu thương và phát triển toàn diện. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, mang tính xuyên biên giới, trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa từ sớm, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm văn hóa, hoạt động, giải trí lành mạnh, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và kỹ năng cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
2: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh thì một vấn đề lớn được nhiều chuyên gia đặt ra, đó là nếu vẫn giữ tư duy xin cho, thiếu cơ chế phân quyền thực chất và chưa định hình rõ quản trị vùng thì rất khó tạo ra đột phá cho một siêu đô thị đầu tàu của cả nước. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay thì nhiều ý kiến nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, trao quyền đi đôi với trách nhiệm và thiết lập cơ chế liên kết vùng có giá trị pháp lý rõ ràng. Ghi nhận của phóng viên Việt Đức.
3: Mặc dù mục tiêu của luật đô thị đặc biệt là trao thêm quyền tự chủ cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực tế dự thảo vẫn bộc lộ sự ngập ngừng còn ban rằng cơ chế xin cho. Chỉ ra kịch lý này, ông Nguyễn Hoàng Năng, quyền chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp, phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng chán của các cơ chế đặc thù trước đây. Một trong những điểm nghẽn của dự thảo là chưa nêu lên được tầm nhìn của quản trị siêu đô thị và liên kết vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, quyền chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định Quốc hội đã ban hành hai nghị quyết nhằm tháo gỡ từng vấn đề cụ thể cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay phải là cơ chế quản trị vùng. Việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh không thể chỉ bó hẹp trong ranh giới hành chính hiện hữu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phân tích.
4: Nếu đọc lại trong nghị quyết 09 ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng, thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 còn đưa ra phải có ban điều phối vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng, trong nghị quyết 09 có ghi được đó, ghi rất rõ, nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đến về cái cơ chế quản trị vùng và cái mà thực sự ra thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng phải là nghĩ chuyện đó thôi.
3: Đồng quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nếu không quy định rõ vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai trong thực tế sẽ gặp vô vàn trở ngại. Việc liên kết không thể chỉ dựa trên sự đồng thuận tự nguyện giữa các địa phương mà cần có hành lang pháp lý vững chắc.
5: Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thể chế hóa thì lúc này thành phố Hồ Chí Minh mới có cái quyền để mà chúng ta điều tiết, điều phối những vấn đề liên vùng, vấn đề vùng và nó với có giá trị pháp lý với các địa phương, tránh cái tình trạng như hiện nay là

0: quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ, từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
1: Theo các chuyên gia bất động sản, nhà đầu tư, để triển khai các dự án nhà ở cho thuê, một trong những yêu cầu then chốt là quy hoạch. Quy hoạch về đô thị, về công nghiệp, tính toán được nhu cầu quỹ đất, nhà ở cho từng khu vực cụ thể, khu nào xây nhà cho thuê, khu nào xây nhà để bán. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nếu được hỗ trợ phù hợp, loại hình nhà ở cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một phân khúc chiến lược.
2: Nhà nước là chính, về quỹ đất, rồi là chi phí, nữa là phải thành lập các cái quỹ để mà đầu tư. Chứ còn nếu các cái nhà đầu tư mà đi vay tín dụng với lãi suất rẻ là cũng khoảng 7-8%, mà mười mấy phần trăm thì không thể nào mà có khả năng để phát triển được cái nhà cho thuê hoặc là cái nhà giá rẻ được.
3: Hôm nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm việc lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, xã Hòa Tiến. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
4: Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục, các tổ công tác tiến hành mở nắp mộ, chụp ảnh, cất bóc hài cốt để cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN. Việc ứng dụng số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua thực hiện thí điểm việc lấy mẫu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm, tổng hợp các phương án, cách làm hiệu quả để tổ chức triển khai đồng bộ, chất lượng tại các địa phương còn lại, quyết tâm thực hiện tốt đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập.

0: và giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình quê hương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ, đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.
1: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình liệt sĩ khác, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn anh em quay về quê hương cả. Mong muốn gia đình thì mong muốn rất lâu rồi. Ngày hôm nay nhà nước đã quan tâm mà lo được cái chuyện này thì làm cho thế hệ sau, gia đình rất phấn khởi.
0: Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm và thứ hạng phân vị kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi diễn ra qua 6 đợt, thu hút hơn 121.000 lượt đăng ký, tỷ lệ dự thi đạt 96,6%.
3: Phân tích gần 117.000 lượt bài thi cho thấy phổ điểm năm nay có dạng gần phân bố chuẩn, điểm trung bình là 79,39 trên 150, điểm cao nhất đạt 133 trên 150, thấp nhất là 19 trên 150. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên là 10,11%, từ 90 điểm trở lên đạt 26,19%. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, phổ điểm và thống kê phân vị giúp thí sinh xác định được vị trí năng lực, đồng thời là cơ sở để các trường đại học tham khảo trong xét tuyển, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng phân loại của kỳ thi.
2: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Không khí tại các điểm thi ra sao, tâm lý của thí sinh và phụ huynh như thế nào trước giờ G? Phản ánh của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Điểm thi mát rượi luôn, cơ sở vật chất siêu đẹp.
5: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
6: Đấy, danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình có bao nhiêu.
5: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sau nhiều tháng chạy nước rút với lịch học dày đặc, ngày làm thủ tục được xem như là cột mốc báo hiệu kỳ thi đã thực sự cận kề. Dù đã ôn tập trong thời gian dài, nhưng em Nguyễn Vũ Bảo Lâm, lớp 9A2 trường trung học cơ sở Lê Lợi, Hà Đông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
7: Em cũng hơi lo lắng với cả hồi hộp. Em có hơi lo lắng môn tiếng Anh tại vì em cũng không quá giỏi về ngữ pháp. Em cũng trau dồi cho bản thân mình thêm nhiều từ vựng, nhiều từ mới. Cũng học cách dịch bài, tìm mấy cái lỗi sai để sửa.
5: Trong khi học sinh tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại trường trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa cho biết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
8: Chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công ra các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
5: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
2: Vâng, thưa quý vị, không chỉ thí sinh và phụ huynh tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng mà tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội vào sáng nay cũng rộn ràng màu áo xanh tình nguyện, từ hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ nước uống.

0: đến những món quà nhỏ tiếp thêm tinh thần cho sĩ tử. Lực lượng thanh niên thủ đô đang đồng hành để giúp các em thêm tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
1: Hơn 7.300 tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, thanh niên các xã, phường đã có mặt tại 224 điểm thi để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, cung cấp nước uống, phân luồng giao thông. Trong suốt kỳ thi này, tại các điểm thi, đoàn thanh niên thành lập các đội hình xe ôm tình nguyện không đồng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, đặc biệt các thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại, hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, Thành đoàn Hà Nội và các cấp bộ đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, gồm 22.000 chai nước, 6.800 quạt cầm tay, ô cỡ lớn, áo mưa và nhiều vật phẩm hỗ trợ khác được sử dụng cho chương trình tiếp sức mùa thi, hơn 1.000 áo mũ cho tình nguyện viên. Chị Nông Thị Hồng Chuyên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Lao động Xã hội cho biết, đợt tiếp sức mùa thi này có 70 sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam.
2: Ở mỗi một ca thì chúng tôi bố trí tối đa 15 em để có thể hỗ trợ được một cách tốt nhất. Đoàn thanh niên trường, đội thanh niên tình nguyện cũng phối hợp với đoàn của phường và các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh trong địa điểm thi. Bên cạnh đó thì sẽ đảm bảo an toàn giao thông để không xảy ra những ùn ứ trong cái quá trình mà các bạn ý tham gia vào cái điểm thi đó, phát nước này, quạt này cho các thí sinh, đồng thời là sẽ tạo một cái đội hành lang động viên thí sinh khi mà bắt đầu động viên tinh thần của các thí sinh để cho các em có thêm tinh thần và động lực để thi tốt phần thi của mình.
1: Không chỉ hỗ trợ thí sinh về nước uống hay hướng dẫn phòng thi, nhiều cơ sở đoàn tại Hà Nội còn sáng tạo những hoạt động nhỏ để tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử. Chị Đặng Thị Yến, Phó Chủ tịch Ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Ứng Thiên cho biết, đoàn xã có một điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh. Đoàn thanh niên đã chuẩn bị 200 chiếc bút may mắn với những lời chúc ý nghĩa như cá chép hóa rồng, vượt vũ môn, cánh cổng Trung học Phổ thông đang đón bạn, dành cho thí sinh vào lớp 10.
3: Các bạn có những chuẩn bị những cái phần quà handmade, ví dụ như là những chiếc kẹo ngọt, sau khi các bạn bước ra khỏi phòng thi thì sẽ tặng các bạn những chiếc kẹo ngọt, trên những chiếc kẹo ngọt đó nó có những chiếc mũ cử nhân, những lời chúc. Ngoài ra thì các bạn sinh viên tình nguyện đã xây dựng những cái clip truyền thông và trên mạng xã hội review nhanh về cánh cổng trường Trung học Phổ thông cho các bạn học sinh lớp 9 đang háo hức về mái trường Trung học Phổ thông, những cái quang cảnh không gian mới của trường, không gian vui chơi học tập giải trí mới của trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh, và bí quyết để làm bài, rồi mang những vật dụng gì vào trong phòng thi, hoặc là những điều gì nên mang vào, những điều gì chúng ta nên bỏ ra ngoài, tiếp thêm động lực cho các bạn.
1: Những hoạt động tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ thủ đô đã tiếp thêm sự tự tin, động lực tinh thần cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Từ những chai nước mát, chiếc quạt nhỏ, chiếc bút may mắn đến những lời động viên chân thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh của thanh niên Hà Nội, trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành cùng thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục cánh cổng trường Trung học Phổ thông.
0: Vâng, hy vọng là với sự tận tình của những màu hoa xanh tình nguyện thì các bạn học sinh sẽ thi tốt và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội. Và tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa sẽ thường tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ ngày mai, mưa giảm, trời sẽ chuyển nắng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trời nắng kéo dài trong ngày và có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, Nam Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới phổ biến có nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 1 tháng 6, những khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm mai đến ngày 31 tháng 5 có thể có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết số dân thường thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay đã vượt cùng kỳ của 3 năm trước, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện vô điều kiện.
5: Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang ngay lập tức và một cách bền vững, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
1: Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga cáo buộc vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobinsk hồi tuần trước là giọt nước tràn ly, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó có các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế rời khỏi Kiev, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cùng với việc tìm kiếm thêm hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với châu Âu. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố, Liên minh châu Âu sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo bà Kaja Kallas, châu Âu không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang tập trung xử lý những vấn đề chưa được Mỹ đề cập trong các cuộc tiếp xúc hiện nay. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng thảo luận những nhượng bộ mà khối muốn Nga thực hiện trong các cuộc đàm phán, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với nước này. Nhiều nước châu Âu hiện bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và nước này ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran.
0: Theo thông tin mới nhất từ phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ với Iran đã thêm tiến triển quan trọng, trong đó Iran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của một thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ.
6: Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran đã được tháo gỡ. Trong đó, Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở. Mặc dù vậy, nguồn tin không đề cập vấn đề đóng băng chương trình làm dầu urani của Iran. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ muốn Iran dừng làm dầu urani trong khoảng 20 năm, trong khi quốc gia Hồi giáo chỉ chấp nhận thời hạn này không quá 10 năm. Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin liên quan. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran hôm nay tiếp tục khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Buse phía nam Iran hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặt trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại liên quan tài sản tại khu vực.
0: Và trước những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, thì hôm nay, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi khẳng định, nước này đã thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với một hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực cần chấp nhận thực tế này và hành động theo các quy tắc và cơ chế riêng của Iran. Trong khi đó, đối với lượng urani làm dầu của Iran, Iran không có kế hoạch chuyển giao cho nước thứ ba, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác. Tuyên bố này trái ngược với thông báo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Iran đã được thỏa thuận nguyên tắc nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo để trực tiếp hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang lan rộng tại quốc gia Trung Phi này. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo dịch Ebola hiện không còn đơn thuần là một khủng hoảng y tế mà đang bị đẩy thành một đa khủng hoảng bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư, thiếu hụt tài trợ quốc tế và nguy cơ bất ổn kinh tế xã hội trên diện rộng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi đợt bùng phát Ebola được công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua, Congo đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc và nghi mắc bệnh, trong đó có hàng trăm trường hợp tử vong. Phát biểu trước báo giới tại Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết,
8: chúng tôi cũng đang hợp tác với các tổ chức và các đối tác khác nhau để đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và các phương pháp điều trị tiềm năng. Điều đó sẽ không thể có ngay lập tức và có thể mất vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh để có được những công cụ cần thiết.
7: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn y tế. Tâm điểm dịch Ebola hiện nằm ở tỉnh Ituri, miền đông Congo, khu vực đã chìm trong xung đột vũ trang suốt hơn 3 thập kỷ qua. Các cuộc giao tranh kéo dài khiến hàng trăm nghìn người phải di rời. Hệ thống y tế suy yếu nghiêm trọng, trong khi tình trạng thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang làm công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn. Trong khi đó, nguồn lực quốc tế dành cho chống dịch cũng đang suy giảm nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết các cam kết tài trợ cho đợt bùng phát Ebola đã giảm mạnh chỉ sau vài ngày. Trong khi nhu cầu hỗ trợ thực tế ngày càng cấp bách, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Castella cảnh báo việc thiếu nguồn lực sẽ khiến công tác chống dịch thất bại.
9: As we know, this is a regional...
5: Chúng ta không thể ngăn chặn sự bùng phát này nếu thiếu nguồn lực. Người dân đang chết từng ngày. Chúng ta không thể chỉ đưa ra những cam kết trên giấy rồi sau đó rút lại.
7: Trong bối cảnh xung đột kéo dài, nghèo đói và bất ổn gia tăng, dịch bệnh Ebola có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi y tế để trở thành một cuộc khủng hoảng đa chiều về an ninh, kinh tế và nhân đạo.
0: Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào hôm nay, thì tổng dân số của nước này tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
10: Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sane đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn.
0: Thêm một thành tựu công nghệ được ghi nhận tại Singapore, đó là các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang vừa phát triển thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau, mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị chính xác trong tương lai. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Robot có kích thước chỉ 4,4mm, tương đương một hạt gạo nhỏ và được điều khiển từ xa bằng từ trường yếu. Thiết bị có thể di chuyển trên các bề mặt mềm và gồ ghề trong cơ thể để thực hiện nhiều nhiệm vụ như cắt mô sinh học, đưa thuốc trực tiếp đến vị trí điều trị và lưu trữ mô xét nghiệm, đồng thời tạo nhiệt trong phương pháp nhiệt trị liệu. Phó giáo sư Lâm, khoa cơ khí và hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ Nanyang cho biết.
5: Một trong những mục tiêu lớn của chúng tôi khi chế tạo loại robot siêu nhỏ này là một ngày nào đó có thể đưa chúng vào cơ thể, điều hướng đến vị trí đích và tiến hành điều trị y khoa. Chúng tôi điều khiển robot bằng từ trường. Chúng tôi có thể giúp robot di chuyển và thực hiện các chức năng cụ thể.
11: Theo nhóm nghiên cứu, điểm nổi bật của robot là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chức năng trong chưa đầy một giây. Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, robot được điều khiển thông qua hệ thống cuộn từ để triển khai các công cụ siêu nhỏ như kích hoạt lưỡi dao để cắt mô hay tạo nhiệt tại khu vực cần điều trị. Các nhà khoa học cho biết hiện nay phần lớn robot từ tính siêu nhỏ trên thế giới mới chỉ thực hiện được một hoặc hai chức năng riêng lẻ. Việc tích hợp 5 chức năng trong cùng một thiết bị giúp robot của Đại học Công nghệ Nanyang có tiềm năng ứng dụng rộng hơn trong các thủ thuật y khoa phức tạp, đặc biệt tại những cơ quan khó tiếp cận hoặc hệ mạch máu.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ có 3 buổi tập tại đây để làm quen khí hậu và sân bãi. Hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản đang sở hữu trong tay 29 cầu thủ. Dù vậy, đây vẫn chưa phải lực lượng tối ưu nhất sau nhiều gương mặt chất lượng bận thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
13: Đến cuối cùng thì có những cầu thủ mà tôi rất muốn triệu tập lại không thể lên tuyển được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái tên khác. Với tư cách là huấn luyện viên, điều duy nhất tôi có thể làm là nỗ lực để nâng cao chất lượng đội hình với những cầu thủ đang có mặt tại đây. Cốt lõi về triết lý bóng đá của tôi là làm sao để các cầu thủ cùng tham gia phòng ngự, cùng tham gia tấn công một cách gắn kết nhất.
12: áp lực dành cho U19 Việt Nam là không nhỏ khi năm giải đấu gần nhất chúng ta đều lỡ hẹn với trận chung kết. Tại giải năm nay, việc chung bảng với chủ nhà Indonesia càng khiến thử thách thêm phần khắc nghiệt.
13: Đã làm huấn luyện viên thì lúc nào cũng phải sống chung với áp lực, và tôi mong muốn sẽ giúp lứa cầu thủ này đạt được kết quả tốt tại giải. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tiến vào vòng trong, đạt thứ hạng càng cao càng tốt, bởi vượt qua vòng loại là một thách thức với chúng tôi. Hơn nữa, ở các cấp độ trẻ khác, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được những kết quả tốt. Việc gặp những áp lực và nhiệm vụ phải có kết quả tốt là điều hiển nhiên mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
12: Hôm nay toàn đội bước vào những buổi tập chiến thuật then chốt. Cơ hội để U19 Việt Nam tạo bước đà tâm lý thuận lợi là rất lớn khi đối thủ trong trận ra quân vào ngày 1 tháng 6 tới chỉ là Timor-Leste. Để đảm bảo tính khách quan cho những vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, công ty VPF quyết định mời các trọng tài FIFA từ Malaysia tham gia điều hành. Cụ thể, trọng tài Raslan Rofri Bin Ali cầm coi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Đây là màn đối đầu có ý nghĩa sống còn khi Hà Nội FC cần điểm để đua ngôi Á quân, còn đội chủ nhà đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ngoài ra, tổ trọng tài ngoại cũng sẽ chịu trách nhiệm trong trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể công Viettel. Việc sử dụng trọng tài quốc tế trong các trận cầu nhạy cảm cho thấy quyết tâm của ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và sự minh bạch của giải đấu. Trận cầu tâm điểm của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Hà Nội và Saco chiều nay đã khép lại với niềm vui thuộc về đội bóng mạnh hơn. Ngay trong hiệp 1, Saco đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng hai bàn dẫn trước. Sang hiệp 2, dù Hà Nội nỗ lực dâng cao, Saco vẫn dễ dàng bẻ gãy các đợt tấn công để ấn định chiến thắng cách biệt 4-1. Kết quả này giúp Saco có được 12 điểm, tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí đỉnh bảng của Thái Sơn Nam. Trong khi đó, Hà Nội dậm chân ở vị trí thứ 5 với nhiều nỗi lo về sự ổn định. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch AVC Cup 2026 tại Philippines. Ngoại trừ đối chuyền Kim Thanh bận thi đấu giải hạng A, 29 cái tên còn lại đang tích cực rèn quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Thử thách lớn nhất của toàn đội tại vòng bảng lần này là việc phải thi đấu vào khung giờ 8 giờ sáng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
14: Như chúng ta biết là 8 giờ sáng đồng nghĩa việc là để chuẩn bị một trận đấu ít nhất phải trước 2 tiếng. Có nghĩa rằng là các em phải thức dậy từ có thể là từ 5 rưỡi đến 6 giờ xong rồi chúng ta đã phải di chuyển ra sân. Đến giờ này mình cũng chưa biết rằng là từ khách sạn ở Philippines ra sân nó sẽ xa hay không. Nhưng mà bình thường có những lúc các phải đi trước 3 tiếng đấy cũng sẽ là một cái mà thử thách đối với cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cái giải lần này.
12: Bên cạnh việc phải đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và tập luyện để thích nghi, giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của một số cựu binh chất lượng sau nhiều năm vắng bóng. Dự kiến ngày 31 tháng 5, đội hình tuyển nữ sẽ đầy đủ quân số trước khi chính thức lên đường sang Philippines vào ngày 3 tháng 6 tới.
15: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin
16: quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
17: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
16: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
17: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
16: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 29 tháng 5, kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều ngày 29 tháng 5, tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nhiều nông sản Gia Lai đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và giá trị riêng, đặc biệt là những sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia, không chỉ là niềm tự hào của chủ thể mà còn mở ra cơ hội đưa nông sản Gia Lai vươn xa. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Mang Giang đang tăng cường các giải pháp chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp thống nhất thông qua 40 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây đều là những nghị quyết quan trọng có phạm vi tác động rộng liên quan trực tiếp đến công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, các đại biểu đã tập trung nghe thảo luận xem xét các nội dung do Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương. Trong đó có các nội dung rất quan trọng như quyết định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, xem xét các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và các cơ chế chính sách phục vụ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh rất quan tâm đến các tờ trình và dự thảo nghị quyết, quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai, quy định một số nội dung mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, quy định về tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, việc sử dụng nguồn vốn tăng thu năm 2025 chuyển sang năm 2026. Các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi, lộ trình và các chính sách liên quan nếu thực hiện các quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Trao đổi làm rõ thêm những giải pháp áp dụng trong thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nói.
2: Trước hết là liên quan tới cái nghị quyết quy định về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng chăn nuôi chim yến. Đây là cái nghị quyết truyền tiếp của hai cái nghị quyết tỉnh trước đây. Trước mắt Ủy ban Nhân dân tỉnh là ra nghị quyết này để cấm, không phát triển những cái chỗ mà nuôi mà nó không đảm bảo về cái vấn đề an toàn liên quan tới cái khu vực cấm chăn nuôi chim yến. Còn về chính sách thì sau này Trung ương ban hành thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để trình hội đồng. Theo cái hướng là chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch hết sức là chi tiết, lộ trình di dời và chính sách làm sao nó phù hợp.
1: Ngay sau đó, kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 40 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Kết luận kỳ họp, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét quyết nghị nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng pháp lý và động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, góp phần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Để các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
3: Sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Tập trung rà soát tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, đầu tư, nguồn lực thực hiện, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân đầu tư, dàn trải, thiếu trọng tâm trọng điểm, kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách khắc phục thiên tai bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định không còn phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thông nhất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn theo đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung lưu ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng số đồng bộ hiện đại, đồng thời quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời tiếp tục nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, góp phần bảo đảm mọi quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tiếp tại trung tâm hội nghị tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu trường chính trị tỉnh và 135 xã phường trong tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương. Phản ánh của nhóm phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần này tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được sau một năm triển khai mô hình mới, đồng thời nhìn nhận khách quan những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các báo cáo, tham luận và ý kiến thảo luận tại hội nghị đã bám sát thực tiễn, đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới. Trong điều kiện mô hình mới, khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc gấp, chưa có tiền lệ, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Gia Lai đã từng bước đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Công tác lãnh đạo chỉ đạo được triển khai quyết liệt, sâu sát. Tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thành lập 23 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, hỗ trợ gần 600 tỷ đồng để chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành mô hình mới. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét. Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 923.000 hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đạt 95,83 điểm, xếp loại xuất sắc. Quan trọng hơn những con số này là sự chuyển biến lớn về tư duy quản trị. Nhiều cơ quan đơn vị đã bước đầu chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, từ làm theo quy trình đơn thuần sang quản trị theo kết quả, từ tâm lý trông chờ sang chủ động xử lý công việc. Các ý kiến tham luận cũng nhìn nhận mô hình mới vận hành ổn định hơn, nhưng chưa thật sự đồng đều. Phân cấp phân quyền đã được đẩy mạnh, nhưng có nơi còn lúng túng trong thực hiện. Nhiệm vụ chuyển mạnh về cấp xã, nhưng nguồn lực, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp yêu cầu. Dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu liên thông. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh đụng đẩy hoặc chậm xử lý công việc. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy không phải là mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả quản trị địa phương. Hiệu quả vận hành của mô hình mới phải được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả công việc thực chất. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
4: Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Phải rà soát ngay những lĩnh vực còn chồng chéo, vướng mắc, chưa rõ thẩm quyền, xác định rõ việc nào thuộc tỉnh, việc nào thuộc cơ sở, việc nào phải phối hợp liên ngành. Phân cấp mạnh hơn thì trách nhiệm phải rõ hơn, giao quyền nhiều hơn thì kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ hơn. Hai là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở. Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, phương pháp quản trị mới và đội ngũ cán bộ đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Ba là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị điều hành. Bốn là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, không để tình trạng phân cấp nhưng không giám quyết, giao nhiệm vụ nhưng né tránh trách nhiệm, có quy trình nhưng xử lý chậm trễ, nơi nào để công việc ách tắc, hồ sơ chậm, người dân bức xúc thì phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Năm là bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn phát sinh. Các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị địa phương. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Tiếp nối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Cũng trong chiều ngày 29 tháng 5, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhân, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý hòa thượng, chư tăng, tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử tỉnh Gia Lai đón một Phật đản an lành, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất tỉnh. Đồng chí Dương Ma Tiệp cũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ, nhân văn, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn. Đồng thời khẳng định tăng ni Phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Sáng ngày 29 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Hội thao thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 6 đơn vị, gồm Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Nhân dân Bình Định, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Câu lạc bộ Phóng viên Thường trú tại Gia Lai. Trong 2 ngày diễn ra hội thao, ngày 29 và 30 tháng 5, các vận động viên tranh tài ở 3 môn gồm bóng bàn, pickleball và billard. Trong đó, môn bóng bàn thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn pickleball thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn billard thi đấu đôi nam và đơn nam lãnh đạo. Hội thao báo chí Gia Lai mở rộng 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu gắn kết giữa đội ngũ những người làm báo với các cơ quan đơn vị đồng hành, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, các đơn vị có dịp trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.
5: Chiều 29 tháng 5, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Chương trình nhằm tổng kết các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường trong năm học 2025-2026, đồng thời đề ra giải pháp thúc đẩy phong trào nghiên cứu gắn kết tri thức với doanh nghiệp và địa phương trong giai đoạn tới. Trong năm học 2025-2026, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của trường đã đạt được nhiều con số ấn tượng. Toàn trường đã công bố 528 bài báo khoa học, trong đó có 105 bài thuộc danh mục uy tín quốc tế West và Cropos. Công tác nghiên cứu ứng dụng cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 3 bằng độc quyền sáng chế được cấp, 8 nhóm nghiên cứu chuyên sâu được thành lập cùng nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết với các sở khoa học và công nghệ vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Bên cạnh đó, phong trào khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học trong sinh viên tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với 135 đề tài được triển khai, trong đó có nhiều đề tài đạt giải cấp bộ. Đặc biệt, nhóm nữ sinh viên của trường đã xuất sắc giành 3 giải nhất tại hội thảo quốc tế UNESCO UNISWIN tổ chức tại Hàn Quốc. Tại sự kiện, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên toàn trường thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp này là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của nhà trường trong thời đại số. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức biểu dương khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ, đồng thời trao giấy chứng nhận cho giảng viên hướng dẫn và giấy khen cho các sinh viên đạt giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.
1: Sáng ngày 29 tháng 5, Thư viện Pleiku phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú tổ chức khai mạc chương trình trang sách mùa hè năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tại sự kiện, đại diện ban tổ chức chương trình trang sách mùa hè năm 2026 nhấn mạnh vai trò đặc biệt của sách đối với sự hình thành nhân cách, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc xây dựng thói quen đọc sách, trang bị kỹ năng tiếp cận thông tin an toàn và sử dụng công nghệ đúng cách trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Thông qua chương trình trang sách mùa hè, Thư viện Pleiku mong muốn tạo dựng một sân chơi bổ ích, lành mạnh và giàu tính giáo dục trong dịp hè, qua đó khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng số an toàn, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu học hỏi và phát triển toàn diện. Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã giới thiệu tác phẩm mùa hè thơ ấu của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang, cuốn sách giàu cảm xúc gần gũi với đời sống thiếu nhi, góp phần bồi đắp tâm hồn, gieo những hạt mầm nhân ái và khơi gợi khát vọng vươn lên trong mỗi em nhỏ. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu đố vui có thưởng, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa văn hóa đọc.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, nhiều nông sản Gia Lai đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và giá trị riêng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia không chỉ là niềm tự hào của chủ thể mà còn mở ra cơ hội đưa nông sản Gia Lai vươn xa. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai ở phường Hội Phú, không khí làm việc luôn nhộn nhịp. Những mẻ điều được rang bằng củi liên tục tỏa hương thơm đặc trưng. Sau công đoạn chế biến, sản phẩm tiếp tục được đóng gói cẩn thận trước khi đưa đến các siêu thị, đại lý và thị trường xuất khẩu. Để có được sản phẩm OCOP 5 sao, doanh nghiệp đã trải qua hành trình nhiều năm đầu tư, cải tiến và hoàn thiện sản phẩm. Với mục tiêu tạo ra hạt điều ngon, chất lượng cao để mang đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước và hướng tới thị trường quốc tế, doanh nghiệp từng bước đầu tư từ vùng nguyên liệu, dây chuyền sản xuất cho đến bao bì, tem nhãn. Đặc biệt, phương pháp rang củi truyền thống vẫn được duy trì nhằm tạo hương vị riêng biệt cho sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Thu An, quản lý điều hành công ty cổ phần hạt điều Hải Bình Gia Lai, chia sẻ.
6: Thì từng những ngày đầu Hải Bình sản xuất với phương châm là mang hạt điều ngon, hạt điều Việt Nam đến với tay của khách hàng trên toàn quốc và có thể là vươn xa hơn tới thế giới, cũng có thể là tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con dân tộc thiểu số tại vùng đất của ngay chính Hải Bình đang ở đây là Gia Lai. Thì từ những ngày đầu chúng tôi chỉ sản xuất là những hạt điều rang củi cơ bản thôi với những bao bì rất đơn giản, nhưng mà hướng theo với phương châm là những sản phẩm đặc sản mang giá trị di sản toàn quốc thì đạt được OCOP 5 sao thì sẽ đầu tư khá là nhiều vào bao bì. Thứ nhất là để bắt mắt, thứ hai là khẳng định vị thế thương hiệu của Hải Bình trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thứ ba là cũng cho một cái nhìn khách quan hơn đối với bạn bè toàn thế giới, là họ có thể nhìn được một sản phẩm hạt điều Việt Nam không chỉ xuất thô mà sản xuất là thành phẩm và chất lượng thực sự.
1: OCOP 5 sao được xem là nấc đánh giá cao nhất trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Để đạt được danh hiệu này, sản phẩm phải trải qua nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe, từ chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng thương mại hóa cho đến tính bền vững trong sản xuất và câu chuyện sản phẩm. Năm 2026, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đã tổ chức hội nghị xét công nhận các sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Theo kết quả công bố, Gia Lai có thêm 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 11 sản phẩm. Theo đó, 4 sản phẩm mới được công nhận gồm hạt điều rang củi Hải Bình của công ty cổ phần hạt điều Hải Bình Gia Lai ở phường Hội Phú, cà phê túi lọc Già Làng, cà phê hòa tan nguyên chất đen Già Làng và cà phê nguyên chất uống liền Tình cà phê nguyên chất của công ty trách nhiệm hữu hạn 3K ở xã Gia Rung. Đối với các doanh nghiệp, việc được công nhận OCOP 5 sao không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định hướng đi đúng trong xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Ông Phan Bá Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê 3K tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Cái việc được tham gia cái chương trình OCOP của nhà nước thì đó là cũng là cái sự vinh dự của doanh nghiệp. Đó ít nhất đó là bước đầu là cái sự thừa nhận, sự đánh giá của chính quyền công nhận cái sản phẩm do doanh nghiệp làm ra. Thì để được lên OCOP 5 sao nó là cái nấc cuối thì doanh nghiệp phải cố gắng rất là nhiều. Thứ nhất, ngoài cái vấn đề chất lượng, chúng còn có các yếu tố khác như liên quan tới môi trường, chế độ đãi ngộ dành cho người lao động, rồi nhiều cái chỉ tiêu khác. Năm nay doanh nghiệp đạt và xứng đáng với cái OCOP 5 sao.
1: Với các sản phẩm OCOP không chỉ là danh hiệu mà còn là động lực để doanh nghiệp đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong đó, các sản phẩm OCOP 5 sao đang từng bước khẳng định vị thế nông sản Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường, góp phần đưa nông sản Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn trong thời gian tới.
5: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nhiều nông sản Gia Lai đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và giá trị riêng, đặc biệt là những sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, không chỉ là niềm tự hào của chủ thể mà còn mở ra cơ hội đưa nông sản Gia Lai vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tăng cường các giải pháp chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Đối với ngành cao su, nơi công nhân thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với máy móc, hóa chất và cường độ lao động cao, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động càng được chú trọng. Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn không chỉ góp phần hạn chế tai nạn lao động mà còn giúp công nhân yên tâm gắn bó, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi trời còn chưa sáng rõ, nhiều công nhân khai thác mũ cao su của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang đã bắt đầu có mặt tại lô cây để chuẩn bị cho ca làm việc. Với đặc thù lao động ngoài trời, di chuyển nhiều và thường xuyên tiếp xúc với dụng cụ khai thác, việc bảo đảm an toàn lao động luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Hàng năm, công ty đều tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, phổ biến quy trình vận hành máy móc, thiết bị cho người lao động. Cùng với đó, công nhân được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động như quần áo chuyên dụng, giày, găng tay, khẩu trang, mũ bảo hộ, đèn pin nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc. chị Hồ Thị Xuân Tánh, công nhân nhà máy chế biến mũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Măng Giang chia sẻ.
8: Trước khi vào mùa mới á, là người công nhân lao động tôi nên trực tiếp của em là được là tập huấn an toàn vệ sinh lao động và các quy trình làm việc cụ thể và trang bị các thiết bị là bảo hộ lao động đầy đủ và kịp thời, cụ thể như là áo, giày, khẩu trang y tế và mũ bảo hộ, và người lao động chúng em là được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
1: Không chỉ tại các vườn cây, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cũng được thực hiện nghiêm túc tại các nhà máy chế biến mũ cao su. Hệ thống biển báo pano tuyên truyền được bố trí tại nhiều vị trí nhằm nhắc nhở công nhân chấp hành đúng quy trình sản xuất, hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động. Đồng thời, các thiết bị máy móc cũng thường xuyên được kiểm tra, cải tiến để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Ông Đặng Đình Trương, Phó Giám đốc nhà máy chế biến mũ Thành Công, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Măng Giang cho biết.
9: Nhà máy thường xuyên tuyên truyền cho người lao động về cái công tác an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo về chất lượng nhân phẩm người lao động. Cái thứ hai là trong thực hiện các cái công tác vận hành thiết bị thì đảm bảo yêu cầu người lao động phải thực hiện đầy đủ các quy trình trước, sau và trong quá trình vận hành để không xảy ra về vấn đề tai nạn lao động. Cái thứ ba là thường xuyên cải tiến các thiết bị để đảm bảo vấn đề về an toàn lao động, để mà các vị trí nguy hiểm để không xảy ra về tai nạn lao động.
1: Bên cạnh việc chú trọng công tác an toàn lao động, các phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Măng Giang phát động sâu rộng tại các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao ý thức tự giác, xây dựng môi trường làm việc an toàn văn minh cho công nhân lao động. Việc quan tâm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động không chỉ giúp hạn chế tai nạn nghề nghiệp mà còn thể hiện sự chăm lo thiết thực của doanh nghiệp đối với người lao động. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp công nhân yên tâm gắn bó với ngành cao su, góp phần nâng cao năng suất lao động và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Măng Giang đang tăng cường các giải pháp chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết Gia Lai đêm ngày 29 ngày 30 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
11: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay có nội dung đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong kỳ nghỉ hè do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết Giữ bình yên giao thông nơi đảo xa của phóng viên Thế Vương. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2025-2026 đang khép lại. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có trên 760.000 học sinh ở các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè với sự quản lý của gia đình và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Thời gian các em nghỉ hè và không đến trường cũng là thời gian mà hoạt động sinh hoạt, tham gia giao thông của các em sẽ diễn ra nhiều hơn ở nơi cư trú. Điều này đồng nghĩa với việc cần có những giải pháp quản lý tốt từ phía gia đình và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, nhất là đoàn thanh niên, để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các em.
12: Để tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến các em, thì ngay từ đầu năm học 2025-2026, các lực lượng chức năng và nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, công an các địa phương đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Trong đó, giúp học sinh nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, đi sai làn đường, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe an toàn, kỹ năng giữ thăng bằng và xử lý tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông. Về phía các trường học, việc xây dựng chương trình và lồng ghép giảng dạy, phổ biến tuyên truyền để học sinh chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn thông qua các mô hình cổng trường học an toàn giao thông tiếp tục được duy trì vai trò nòng cốt là các tổ chức đoàn đội trong nhà trường. Bên cạnh đó, các trường học đã phối hợp với công an xã, phường thường xuyên kiểm tra, rà soát và quản lý phương tiện xe điện, xe gắn máy của học sinh, đồng thời yêu cầu các em và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý.

0: gia đình chú trọng trong thời gian nghỉ hè. Thầy Nguyễn Công Hoang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Hội Phú nói:
1: Với phía phụ huynh thì cũng có hai cái lý do cơ bản. Thứ nhất là có những phụ huynh thì không quan tâm, nó nghĩa là cha mẹ vì công việc đi làm của mình nên là để thả lỏng con cái, không nhắc nhở con cái trong việc mà đi xe đạp điện để mà đảm bảo. Đó, vừa việc đội mũ, trường tuyên truyền là học sinh đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm, nhưng cũng có một số học sinh là không đội mũ bảo hiểm, rồi chở ba, chở bốn, rồi lạng lách, rồi là chạy trên đường. Đó, thì cái này là trong công tác tuyên truyền thì phụ huynh thì đa số là phối hợp, chấp hành tốt, nhưng bên cạnh đó cũng có một số phụ huynh là chưa quan tâm. Đó, và số thứ hai là phụ huynh là chiều con. Đó, ở đây chiều con bằng cách là học sinh muốn độ xe hay không thì cha mẹ cũng đã nắm bắt, nhưng cha mẹ có một số cha mẹ cũng là không có ngăn cản con để con thực hiện việc đó.
0: Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè 2025-2026, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, tỉnh đoàn sẽ tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên ở cơ sở, phát huy vai trò trong tham gia quản lý giáo dục thanh thiếu niên, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp hè để tập hợp thiếu niên, đoàn viên, thông qua đó nhắc nhở tuyên truyền việc chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói:
2: Tổ chức các nhóm đoàn viên phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tuần tra tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lạng lách, đánh võng hoặc là đua xe trái phép. Thứ ba, đó là chúng tôi thực hiện quy trình bàn giao học sinh từ nhà trường về sinh hoạt hè tại địa phương. Theo đó thì đại diện cơ sở đoàn tại khu dân cư sẽ ký cam kết với gia đình học sinh về việc không có giao xe máy cho các em khi các em chưa đủ tuổi hoặc là chưa có giấy phép lái xe. Rồi đưa nội dung pháp luật về an toàn giao thông vào thành tiêu chí đánh giá thi đua và nội dung sinh hoạt định kỳ tại các chi đoàn địa phương. Và thông qua các chiến dịch tình nguyện như mùa hè xanh tiếp sức, mùa thi hay hoa phượng đỏ để tổ chức các sân chơi lành mạnh về an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.
0: Để tăng cường quản lý học sinh sinh viên trong dịp nghỉ hè, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2621 ngày 14 tháng 5 năm 2026. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giáo dục đào tạo phối hợp với ngành liên quan triển khai tuyên truyền giáo dục cho học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đặc biệt, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động hè của học sinh, chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, nhóm học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, kịp thời phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan và địa phương trong việc bàn giao quản lý và tổ chức các hoạt động cho học sinh sinh viên trong dịp hè. Ngoài việc phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, thì việc phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên ngay tại cơ sở để tập hợp quản lý giáo dục học sinh, phòng ngừa tai nạn liên quan tới các em được xem là giải pháp căn bản. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
2: Nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông đối với học sinh sinh viên trong thời gian hè, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh sẽ triển khai một số giải pháp sau. Thứ nhất, đó là tiếp tục đổi mới cái phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan tới an toàn giao thông thông qua các cái ứng dụng số, thiết kế infographics, video ngắn, các cái bài đăng xu hướng trên mạng xã hội Facebook, TikTok để cho thanh niên tiếp cận nhanh hơn những cái thông tin và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. Phối hợp với cơ quan công an địa phương trong tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm pháp luật, trong các cái cuộc thi trên sân khấu, các cái diễn đàn, ngày hội về thanh niên với văn hóa giao thông, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia các lớp tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, nhận diện tình huống nguy hiểm và cách xử lý sự cố giao thông khi mà xảy ra trên các tuyến đường hoặc là các khúc giao nguy hiểm. Thứ hai là chúng tôi phát huy vai trò của đội hình tình nguyện và phản ứng nhanh, tiếp tục bố trí các đội hình thanh niên tình nguyện trực chốt hướng dẫn giao thông tại các giao lộ quan trọng gần khu vui chơi hoặc các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đầu cấp, thành lập các đội thanh niên xung kích sẵn sàng phối hợp ứng cứu nhanh khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
0: Hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào kỳ nghỉ hè của năm học 2025-2026. Để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn

0: hại liên quan đến các em, thì trước hết mỗi thanh thiếu niên cần phải nêu cao ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục, nhắc nhở con em mình để các em có một mùa hè bổ ích, an toàn trước khi bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, xã đảo Nhân Châu đang dần chuyển mình với nhiều cơ hội mới. Các chuyến tàu ra đảo ngày càng nhộn nhịp, hoạt động dịch vụ du lịch từng bước hình thành và mở rộng, mang đến sinh khí mới cho vùng đảo xa. Song để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế, việc giữ bình yên giao thông nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, mà còn là yếu tố quan trọng để Nhân Châu phát triển du lịch bền vững.
1: Ở nơi đầu sóng ngọn gió như Nhân Châu, giao thông đường thủy luôn được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Biển mang đến cơ hội phát triển du lịch, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Vào mùa nắng, biển êm, hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra nhộn nhịp. Thế nhưng chỉ cần thời tiết chuyển xấu, sóng lớn, gió mạnh, việc đi lại giữa đảo và đất liền lập tức gặp nhiều khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là giao thông đường thủy, luôn được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Để giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, các lực lượng công an, quân sự và biên phòng trên đảo đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các bến cảng và khu vực trọng điểm. Nói về điều này, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
2: Đối với giao thông trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đã theo Nghị định 03 phối hợp giữa ba lực lượng, đó là biên phòng, công an và quân sự. Chúng tôi đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu. Thì hiện nay thì phương tiện qua đảo thì vừa có hai cái loại phương tiện, đó là cano và đò. Thì hiện nay là đối với việc tham gia giao thông bằng đường thủy thì chúng tôi phải đảm bảo là mặc áo phao 100% và đảm bảo số lượng là lên trên thuyền theo cái đăng kiểm. Và cái này chúng tôi cũng phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu thì quán xuyến ở hai đầu, một đầu tại cầu Hàm Tử và một đầu tại là cầu cảng Nhân Châu, để phối hợp chặt chẽ trong cái việc là đưa khách lên bờ an toàn.
1: Trước đây, để đến với xã đảo Nhân Châu, người dân và du khách chủ yếu di chuyển bằng các tuyến đò dân sinh. Mỗi chuyến đi thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ, phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và sóng gió trên biển. Vào những ngày biển động, việc đi lại càng trở nên khó khăn, có khi phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn. Những năm gần đây, sự xuất hiện của các tuyến cano cao tốc đã góp phần thay đổi đáng kể việc kết nối giữa đất liền và đảo. Thời gian di chuyển được rút ngắn, nhu cầu đi lại của người dân thuận tiện hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để phát triển du lịch và dịch vụ trên đảo. Tuy nhiên, dù di chuyển bằng đò dân sinh hay cano cao tốc, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy luôn được đặt lên hàng đầu. Từ kiểm tra số lượng hành khách, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh đến việc kiểm soát điều kiện xuất bến đều được các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, quy định mặc áo phao 100% đối với hành khách khi tham gia giao thông đường thủy được duy trì nghiêm túc trong thời gian qua. Chính sự siết chặt trong công tác quản lý cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân du khách đã góp phần tạo nên những chuyến đi an toàn, giúp hành khách yên tâm hơn mỗi khi vượt biển ra đảo. Không chỉ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đó còn là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện giữa biển khơi. Ông Nguyễn Văn Minh, chủ đò tuyến Hàm Tử Nhân Châu chia sẻ.
3: Hầu giờ mấy chục năm nay là đang chạy bình thường. Hầu giờ chạy tại Bình Yên, hầu giờ Nhân Châu chạy đò tới mấy trăm năm nay đâu, Bình Yên đâu có xảy ra tai nạn gì đâu, đâu có gì đâu.
1: Ông Nguyễn Thanh Duy, du khách thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm.
4: Đi đến đây thì em cảm thấy rất là an toàn và an tâm, tại vì mình có áo phao đầy đủ, nhân viên cũng nhắc mình nhiệt tình.
1: Nếu như tuyến giao thông đường thủy được ví như cánh cửa kết nối xã đảo Nhân Châu với đất liền, thì hệ thống đường bộ trên đảo chính là mạch máu, phục vụ đời sống dân sinh và hoạt động du lịch. Thế nhưng nhiều tuyến đường bê tông trên đảo nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng và do ảnh hưởng của thời tiết cũng như do ảnh hưởng môi trường biển. Vào mùa mưa, một số đoạn xuất hiện ổ gà, bong chóc gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách. Còn những tuyến đường được đầu tư từ hàng chục năm trước, chủ yếu phục vụ mục đích quân sự, nên đến nay không còn phù hợp với nhu cầu phát triển dân sinh và du lịch ngày càng tăng trên đảo. Hiện nay, phương tiện lưu thông phổ biến tại Nhân Châu chủ yếu là xe máy và các loại xe điện phục vụ khách tham quan. Trong khi đó, địa hình đồi dốc đặc trưng của đảo khiến nhiều tuyến đường có độ dốc lớn, khúc cua hẹp và gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với du khách lần đầu ra đảo hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm. Để hạn chế rủi ro, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch và tài xế xe điện chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi lưu thông. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn về hạ tầng, vấn đề khiến địa phương chăn trở nhất hiện nay vẫn là công tác đăng kiểm đối với các phương tiện vận tải phục vụ du lịch trên đảo. Nói về điều này, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu thông tin thêm.
2: Rồi hiện nay đối với cái du lịch đường bộ thì một cái vấn đề mà nhức nhối không phải riêng xã đảo Nhơn Châu, và qua theo tôi tìm hiểu thì ở Lý Sơn cũng thế, thì vấn đề đăng kiểm và kiểm định xe mà đối với xe du lịch mà chở khách du lịch trên đảo là một cái vấn đề rất khó khăn, vì phải hàng năm phải đăng ký đăng kiểm, thì cái việc mà chở xe về đất liền đăng kiểm đó là một cái trở ngại rất lớn. Cái thứ hai là hạ tầng giao thông trên địa bàn xã thì hiện nay là đã xuống cấp, vì đã được đầu tư là cách đây hơn 20 năm, đa số là các cái công trình về quân sự, nên cái việc di chuyển trên đảo hiện nay là rất khó khăn.
1: Giữ gìn an toàn giao thông ở Nhơn Châu chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, bởi phía trước vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng và điều kiện đặc thù của một xã đảo xa bờ. Thế nhưng bằng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân, từng chuyến tàu, từng cung đường trên đảo vẫn đang được giữ bình yên mỗi ngày. Đó cũng chính là nền tảng để đảo nhỏ giữa biển khơi từng bước phát triển, trở thành điểm đến an toàn và thân thiện trong lòng du khách.
0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
5: Chuyện phái đẹp,
6: chuyện phái đẹp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng đội Trung ương vừa công bố danh sách 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu toàn quốc, vừa được nhận giải thưởng Cánh Én Hồng năm học 2025-2026. Tỉnh Gia Lai có 2 giáo viên tổng phụ trách đội vinh dự được nhận giải thưởng. Đây là phần thưởng ý nghĩa dành cho những giáo viên luôn tận tâm, nhiệt huyết và hết lòng với công tác đội cũng như các em thiếu nhi. Trong số đó có cô Đặng Thị Thủy, tổng phụ trách đội trường tiểu học Chu Văn An, phường Pleiku. Nhiều năm gắn bó với học sinh, cô luôn mang đến những hoạt động gần gũi, sáng tạo và tạo được sự yêu thích đối với các em. Giải thưởng lần này không chỉ là niềm vui riêng của cô Thủy mà còn là niềm tự hào của nhà trường và ngành giáo dục địa phương. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương để biết thêm về giải thưởng Cánh Én Hồng cấp trung ương năm học 2025-2026 này.
1: Đến với giải thưởng Cánh Én Hồng của Hội đồng đội Trung ương năm học 2025-2026, cô Đặng Thị Thủy không xem đây là một cuộc thi để khẳng định bản thân, mà là cơ hội để nhìn lại chặng đường mình đã gắn bó với công tác đội suốt thời gian qua. Với cô, mỗi hoạt động dành cho học sinh đều xuất phát từ sự yêu nghề và mong muốn mang đến cho các em những trải nghiệm ý nghĩa. Chính tình cảm đó đã trở thành động lực để cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi. Và trong quá trình chuẩn bị, cô dành nhiều thời gian tổng hợp lại các mô hình hoạt động nổi bật, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp để hoàn thiện phần dự thi của mình một cách chỉnh chu nhất. Cô Đặng Thị Thủy chia sẻ.
2: Đối với tôi thì giải thưởng Cánh Én Hồng không phải là mục tiêu để chuẩn bị trong một thời gian ngắn, mà là kết quả của cả quá trình cố gắng tích lũy của công tác đội. Tôi luôn nỗ lực làm từng hoạt động hàng ngày, đổi mới cách tổ chức phong trào, xây dựng các mô hình phù hợp với học sinh như là chiến binh xanh, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, góc tuyên dương gương người tốt việc tốt. Bên cạnh đó thì tôi luôn học hỏi từ đồng nghiệp, lắng nghe học sinh và cố gắng hoàn thiện bản thân để hoạt động đội thật sự gần gũi và thiết thực hơn đối với tất cả các bạn.
1: Khi nhận được tin mình là một trong 2 giáo viên làm tổng phụ trách đội của tỉnh Gia Lai vinh dự đạt giải thưởng Cánh Én Hồng, cô cảm thấy bất ngờ, xúc động và càng thêm trân trọng hành trình mình đã đi qua. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng cô mà còn là sự ghi nhận cho những tháng ngày tận tâm đồng hành cùng học sinh. Với cô, đây là một dấu mốc đặc biệt bởi phía sau giải thưởng là rất nhiều kỷ niệm, sự cố gắng và tình yêu dành cho học sinh. Cô Đặng Thị Thủy cho hay.
2: Khi biết mình được nhận giải thưởng Cánh Én Hồng cấp trung ương thì tôi thật sự rất là xúc động và tự hào biết ơn. Đây là phần thưởng cao quý không chỉ dành riêng cho cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể nhà trường, liên đội trường tiểu học Chu Văn An, sự đồng thành của ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh. Giải thưởng cũng nhắc nhở tôi là phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa và trách nhiệm hơn để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
1: Phía sau niềm vui ấy còn là cả một hành trình dài gắn bó với công tác đội của cô Đặng Thị Thủy. Nhiều năm đồng hành cùng học sinh, cô luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết, gần gũi và hết lòng với từng hoạt động dành cho thiếu nhi. Với cô Thủy, công tác đội không chỉ là công việc mà còn là niềm vui mỗi ngày khi được nhìn thấy các em trưởng thành và tự tin hơn. Cô Đặng Thị Thủy chia sẻ thêm.
2: Hành trình của tôi thì bắt đầu từ tình yêu dành cho trẻ em và mong muốn được đồng hành với các em ngoài những giờ ra chơi cũng như là ở trên lớp. Khi là một giáo viên tổng phụ trách đội thì tôi nhận ra công tác đội không chỉ là tổ chức phong trào mà còn là môi trường để giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng, hình thành nhân cách, biết yêu thương và biết sống có trách nhiệm hơn. Chính nụ cười, sự tiến bộ và tình cảm hồn nhiên của các em học sinh chính là điều giúp tôi giữ được nhiệt huyết cho đến ngày hôm nay. Làm tổng phụ trách đội là niềm vui nhưng cũng có không ít áp lực. Khó khăn nhất là làm sao tổ chức các hoạt động vừa hấp dẫn, vừa an toàn, vừa phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh tiểu học. Có những thời điểm thì công việc chuyên môn, phong trào, hồ sơ, hội thi cùng lúc diễn ra nên áp lực khá là lớn. Tuy nhiên thì nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự hỗ trợ của đồng nghiệp, gia đình và tình cảm của các em học sinh đã giúp tôi vượt qua và xem đó là cơ hội để mình trưởng thành hơn.
1: Sau nhiều năm gắn bó với công tác đội, giải thưởng lần này đối với cô Đặng Thị Thủy không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình làm nghề của mình. Với cô, đây là sự ghi nhận cho những cố gắng tâm huyết dành cho học sinh và các hoạt động đội suốt thời gian qua. Đồng thời, giải thưởng cũng là niềm tự hào chung của tập thể nhà trường, là động lực để các thầy cô tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm và yêu thương dành cho học sinh. Cô Đặng Thị Thủy bày tỏ.
2: Đối với tôi thì giải thưởng Cánh Én Hồng là niềm vinh dự rất lớn, là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực, cống hiến của công tác đội. Với nhà trường, đây cũng là niềm tự hào chung của liên đội trường tiểu học Chu Văn An, góp phần khẳng định sự quan tâm của nhà trường đối với công tác đội và phong trào thiếu nhi. Quan trọng hơn nữa là giải thưởng đã tạo thêm động lực để tôi và tập thể tiếp tục đổi mới, xây dựng môi trường học tập thân thiện và tích cực cho tất cả các em học sinh. Sau dấu mốc này thì tôi mong muốn tiếp tục xây dựng hoạt động đội gần gũi, sáng tạo và thiết thực hơn đối với tất cả các em học sinh. Tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình hiệu quả như là chiến binh xanh, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, vườn hoa nghìn việc tốt, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, lòng nhân ái, ý thức bảo vệ môi trường và tình yêu quê hương đất nước cho tất cả các em học sinh. Tôi cũng mong được chia sẻ kinh nghiệm, cùng đồng nghiệp lan tỏa phong trào đội tại địa phương ngày một phát triển hơn.
1: Giải thưởng Cánh Én Hồng của Hội đồng đội Trung ương năm học 2025-2026 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực và tâm huyết mà cô Đặng Thị Thủy đã dành cho công tác đội suốt nhiều năm qua. Không chỉ là niềm vui của riêng cô, đây còn là niềm tự hào của nhà trường và là động lực để những người làm công tác đội tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho học sinh. Tin rằng với sự nhiệt tình gần gũi và yêu nghề của mình, cô Đặng Thị Thủy sẽ còn tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình yêu với công tác đội đến nhiều thế hệ học sinh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, vừa qua, Công đoàn Phường Quy Nhân đã tổ chức giải đấu Pickleball dành cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn phường ngay sau lễ phát động. Không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, giải đấu còn tạo nên không khí vui tươi sôi nổi và trở thành dịp để mọi người giao lưu gắn kết sau những giờ làm việc. Ngay từ sáng sớm, sân thi đấu đã nhộn nhịp với sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở. Những pha bóng đẹp, những tiếng cười và sự cổ vũ nhiệt tình đã làm cho giải đấu thêm hào hứng. Qua hoạt động lần này, Công đoàn Phường Quy Nhân cũng mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng thêm sự đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên người lao động trên địa bàn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài của biên tập viên Thu Hương.
0: Tháng công nhân không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp của đoàn viên người lao động mà còn là cơ hội để các tổ chức công đoàn quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của mọi người. Tại phường Quy Nhân, năm nay công đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi gắn kết trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn. Bên cạnh việc thăm hỏi, hỗ trợ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hay người lao động bị tai nạn, công đoàn còn phát động nhiều phong trào văn hóa thể thao sôi nổi. Đặc biệt, giải đấu Pickleball được tổ chức ngay sau lễ phát động tháng công nhân đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia tranh tài trong không khí hào hứng và đầy tinh thần đoàn kết. Những hoạt động này không chỉ giúp mọi người thư giãn sau giờ làm việc mà còn tạo thêm cơ hội giao lưu sẻ chia và gắn bó hơn nữa giữa các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Bà Nguyễn Phạm Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Phường Quy Nhân chia sẻ.
3: Nhân tháng công nhân thì công đoàn phường cũng tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực như là tổ các công đoàn triển khai đến các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cũng như là chăm lo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi những đoàn viên người lao động bị tai nạn. Và riêng đó thì công đoàn phường cũng tổ chức các hoạt động như là phát động tháng công nhân, tổ chức cái giải Pickleball để mà tạo cái sân chơi cho đoàn viên và người lao động giao lưu với các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường với nhau. Mình sẽ tạo nhiều cái phong trào hoạt động vui chơi cũng như là tạo nhiều cái dịp để mà các công đoàn cơ sở giao lưu học hỏi trong những cái ngày làm việc mệt nhọc.
0: Không chỉ tạo nên không khí sôi nổi trong tháng công nhân, giải đấu Pickleball do Công đoàn Phường Quy Nhân tổ chức còn mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Thông qua những trận đấu vui vẻ nhưng không kém phần hào hứng, các đoàn viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và hiểu nhau nhiều hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Với nhiều người thì đây cũng là dịp để rèn luyện sức khỏe tinh thần đồng đội và thêm tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Đặc biệt, sự quan tâm và tạo điều kiện từ công đoàn đã giúp đoàn viên cảm nhận rõ hơn sự gắn kết sẻ chia trong tập thể. Và với những người trực tiếp tham gia giải đấu, mỗi trận đấu không chỉ đơn thuần là thi đấu thể thao mà còn là những kỷ niệm vui và khoảng thời gian ý nghĩa bên đồng nghiệp, bạn bè. Chị Nguyễn Thị Hải đến từ công đoàn cơ sở công ty Bảo Việt Bình Định cho hay.
4: Và việc tham gia giải Pickleball mang lại nhiều cơ hội để mình giao lưu học hỏi, mang tính chuyên nghiệp hơn để rèn luyện bản thân, ý chí để mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ, động viên rất lớn từ công đoàn, đơn vị và người lao động. Ý nghĩa gắn kết, giao lưu rất là nhiều.
0: Thông qua giải đấu Pickleball và nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân, Công đoàn Phường Quy Nhơn không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên người lao động, mà còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở trên địa bàn. Những tiếng cười, những cái bắt tay và sự cổ vũ nhiệt tình trên sân đấu đã tạo nên một không khí vui tươi, gần gũi và đầy gắn kết. Đây cũng sẽ là động lực để đoàn viên người lao động thêm hăng say lao động, tiếp tục đồng hành và xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh hơn. Bài viết rộn ràng giải Pickleball trong nữ đoàn viên Phường Quy Nhơn cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: on FM Radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM Radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone, and you're listening to Gia Lai News. This morning on May the 29th, the People's Council of Gia Lai Province, Daniel 13 for the 2026-2031 term, opened its third extraordinary session at the Provincial Conference Center in Quy Nhơn Ward to review and discuss a number of important issues under its authority. The session was chaired by Ra Lang Chung, Permanent Deputy Secretary of the Provincial Party Committee and Chairman of the Provincial People's Council. Attending the session were provincial leaders, members of the National Assembly delegation of Gia Lai Province, and 82 out of 85 Provincial People's Council delegates. In his opening remarks, Chairman of the Provincial People's Council, Ra Lang Chung, emphasized that the session took place at Gia Lai Province is focusing on implementing key tasks in the first year of the 2026-2031 term, while continuing to concretize the party's central committees and provincial party committees' policies on reviewing the growth model, improving institutions, promoting decentralization and delegation of authority, and enhancing the effectiveness and efficiencies of the state management. At this session, the Provincial People's Council is set to review and discuss 41 important issues related to social economic development, national defense and security, institutional and policy improvement, and enhancing the effectiveness of local government operations. Key topics include principles and criteria for allocating medium-term public investment capital for the 2026-2030 period, adjustments to the 2026 public investment plan, and policies on agricultural development, social housing, science and technology, digital transformation, human resource training, and development in ethnic minority areas. Chairman Ra Lang Chung requested the drafting and appraisal agencies to continue close coordination and provide comprehensive explanations on issues raised by delegates, ensuring that the adopted resolutions are highly feasible, quickly put into practice, help remove bottlenecks, unlock resources, and promote the province's social economic development in the new phase. Yesterday afternoon on May the 20th, the Gia Lai Provincial People's Committee and Army Corps 15 signed a coordination agreement aimed at strengthening cooperation in social economic development linked with national defense and security in the province. Attending the signing ceremony were Thai Dang Ngoc, member of the Party Central Committee and Secretary of the Gia Lai Provincial Party Committee, Pham Anh Tuấn, member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, and Chairman of the Provincial People's Committee, along with leaders of Army Corps 15. Under the agreement, both sides will coordinate in social economic planning and development associated with strengthening national defense and security, building strong defensive zones, protecting border security, implementing poverty reduction programs, supporting ethnic minority areas, and developing infrastructure in disadvantaged regions. The two sides will also work together in monitoring local situations, handling defense and security-related issues, promoting mass mobilization efforts, ensuring social welfare, and improving living standards for people in border areas. Speaking at the ceremony, Major General Hoàng Văn Sĩ, commander of the Army Corps 15, said the agreement would help strengthen cooperation between the two sides in carrying out defense and security tasks alongside social economic development in Gia Lai Province. In his remarks, Gia Lai Provincial Party Secretary Thai Dai Ngoc acknowledged and highly appreciated the contributions of Army Corps 15 to the province's social economic development and national defense and security in recent years. He also called on both sides to maintain regular coordination mechanisms and continue promoting the role of Army Corps 15 in mass mobilization, poverty reduction, new rural development and improving people's livelihoods, contributing to building peaceful, stable, and developing border areas. Yesterday afternoon, Vice Chairman of the Yala Provincial People's Committee Nguyen Tu Kong Hoang shared a meeting to review the implementation of construction work and site clearance compensation for Component Project 1 and 2 of Gwinyang Pleiku Expressway projects. According to reports presented at the meeting, for Component Project 1, local authorities have completed site inspections and improved compensation plans for more than 1,300 households, while men handling over approximately 15.5 kilometers and cleared land to contractors. For Component Project 1, 2, land surveys, verification of land origins, and approval of compensation plans are still underway. However, overall progress has yet to meet the required schedule. The project investor urged local authorities to focus on resolving difficulties related to site clearance, accelerate compensation payments, relocate houses, trees, and graves, and quickly build resettlement areas to hand over land for construction. Concluding the meeting, Vice Chairman Nguyen Tu Kong Hoang called on localities to take stronger action in site clearance work, promote the role of local leaders, and strengthen coordination among agencies to ensure progress. He also requested faster construction of resettlement areas and the provision of electricity and water for affected residents. At the same time, the project's investor was instructed to direct contractors to increase working shifts and manpower and promptly replace underperforming contractors to ensure the project stays on schedule and meets quality requirements. This morning on May the 29th, the Ministry of Public Security launched the Protection and Support for Children in Digital Environment for the 2026-2030 program through a hybrid event connected online to police departments across the provinces and cities nationwide. Deputy Prime Minister Phạm Thị Thanh Trà attended and chaired the event from Hanoi. At the Yalai venue, representatives from the provincial police, departments, organizations, technology companies, KOLs, and local students also took part in the ceremony. Speaking at the event, Deputy Prime Minister Phạm Thị Thanh Trà highly appreciated the initiative of the Ministry of Public Security, saying the program would help raise public awareness and strengthen the responsibility of society in protecting children online. She emphasized that while digital technology brings many benefits, the online environment also poses potential risks to children. Therefore, it is necessary to shift from passive response to proactive prevention and build a safer digital ecosystem for children. Leaders of Ministry of Public and Security affirmed that the police force would implement comprehensive solutions in technology, digital skills education, and intervention support to improve child protection in cyberspace, with the goal of ensuring 100% of students gain access to basic online safety knowledge. A representative of UNICEF in Vietnam also pledged to continue support for Vietnam government in implementing the program. Following the launch ceremony, leaders of Yala Provincial Police assigned a specific task to units to quickly roll out child online protection measures in the locality. On this occasion, the organizing committee at the Yala venue also presented 20 gifts to disadvantaged students in the province. From May 25th to 29th, Gwinyang University, in coordination with the delegation from Belgium, organized a working week and steering committee meeting for phase one of the IUC Q&U program. The program is a cooperation initiative between Gwinyang University and the Flemish Inter-University Council and the French-speaking universities of Belgium under FLIR UOS. MDES promoting scientific research, innovation, and improving training quality. During the working week, the steering committee and experts from Vietnam and Belgium reviewed the implementation results of the program, evaluated the effectiveness of 7 component projects, and discussed cooperation orientations for the next phase. The two sides also focused on standardizing laboratory system, strengthening bilateral research cooperation, and developing digital learning resources. A range of academic and practical activities were organized, including workshops on sustainable energy, climate change, and agricultural supply chains, a conference on digital library development, first aid training sessions for the students and staff, the launch of Green Club, QNU, and cultural exchange activities with Belgian students. In addition, the delegation conducted field surveys on environmental and agricultural issues in Yalai and Đắk Lắk provinces to support sustainable development goals while also enhancing connections with businesses and local communities. The IUC QNU program continues to affirm its role as an important bridge for international cooperation, contributing to improving the research capacity, training quality, and international integration of Quynh-Yong University in the coming years. And that's the end of the news today. Thank you for listening, and goodbye for now.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 và thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu cụ thể của chương trình: đến năm 2030, mục tiêu phát triển ngành tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp dẫn dắt trong nước và quốc tế thuộc các ngành điện tử thông minh, thiết bị năng lượng, đường sắt, cơ khí và tự động hóa, ô tô, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da giày. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, khả năng thích ứng chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển bền vững, tăng tính tự lực tự cường cho nền kinh tế quốc gia, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử đạt từ 25-30%, ngành cơ khí chế tạo đạt 40%, ngành ô tô từ 22-30%, ngành dệt may 60%, ngành da giày 60-65%, công nghiệp công nghệ cao đạt 15%. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: dự kiến hỗ trợ 600 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tư vấn, đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế. Trong đó dự kiến khoảng 400 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn đào tạo. Dự kiến hỗ trợ 80 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng nghiên cứu và phát triển, trong đó 40 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công, có ứng dụng đổi mới công nghệ sản xuất thử nghiệm tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gồm 6 công nghệ xử lý cơ bản về chế biến vật liệu và 8 công nghệ lõi thế hệ thông minh và thân thiện với môi trường, kỹ thuật cao trong lĩnh vực dệt may, da giày. Dự kiến hỗ trợ 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác. Đến năm 2035, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa, ngành điện tử đạt từ 35-40%, ngành cơ khí chế tạo đạt 50%, ngành ô tô từ 32-40%, ngành dệt may 70%, ngành da giày 70-75%, công nghiệp công nghệ cao đạt 20%. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: dự kiến hỗ trợ tư vấn đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế cho 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Trong đó 600 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn đào tạo. Dự kiến hỗ trợ 120 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng nghiên cứu và phát triển sản xuất thử nghiệm, trong đó có 60 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công giải pháp công nghệ mới, triển khai hiệu quả sản xuất thử nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Dự kiến hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác cho 1.200 doanh nghiệp công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cụ thể như sau. Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại điều 3 thông tư này. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh, phải đảm bảo không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược. Chỉ định sử dụng thuốc và kê đơn thuốc phải phù hợp với một trong các tài liệu sau đây. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng theo quy định tại điều 6 thông tư số 21 năm 2013 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện trong trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Dược thư quốc gia phiên bản mới nhất. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp với chỉ định của thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và tự nguyện tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Quản lý sử dụng thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí như sau. Thuốc phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng đối tượng trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Chỉ định sử dụng thuốc trong bệnh án hoặc đơn thuốc của người bệnh phải ghi rõ thuốc được cấp từ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Thuốc phải được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết là thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Việc tiêu hủy thuốc hết hạn, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc bị hỏng, bị vỡ, thuốc do người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh trả lại, thực hiện theo quy định của pháp luật về dược. Đơn vị chịu trách nhiệm tiêu hủy thuốc và kinh phí tiêu hủy thuốc được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận được ký kết giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở kinh doanh dược phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, chất lượng của thuốc cung cấp cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải bảo đảm quản lý sử dụng thuốc tại cơ sở theo đúng quy định, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Trách nhiệm thực hiện được quy định, vụ bảo hiểm y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo quy định của thông tư này. Các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý y tế của các bộ ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm công khai thông tin của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí trên trang thông tin điện tử của cơ sở khám chữa bệnh nếu có, hoặc công khai tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để người bệnh được biết. Ban hành quy trình nội bộ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, tránh lạm dụng, lãng phí. Cung cấp tư vấn đầy đủ, kịp thời thông tin về phác đồ điều trị, thông tin về hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn của thuốc, chi phí thuốc trong phác đồ sử dụng. Thông tin so sánh đối chiếu với thuốc khác và phác đồ điều trị khác nếu có. Quyền lợi được hưởng cho người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Căn cứ số lượng thuốc được hỗ trợ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng kế hoạch cấp phát thuốc cụ thể phù hợp với số lượng người bệnh thực tế tại cơ sở, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Cơ sở kinh doanh được thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy được ký kết tại văn bản thỏa thuận với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và quy định của thông tư này, cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo văn bản thỏa thuận đã ký kết, không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc người bệnh, không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật. Người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, ký xác nhận vào phiếu đăng ký tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí của người bệnh theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo thông tư này. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 và thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài In Lạ Ơi do nghệ sĩ Thanh Huyền trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị cùng nghe một số bài chòi dân gian do nghệ sĩ Nguyễn Văn Dũng viết lời mới. Mời quý vị và các bạn đến với giọng ca của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú qua bài Đất và Người Nhân Hậu An Nhơn.

đâu kinh đô, đây cũng kinh thành. Cũng vua, cũng chúa, cũng rạng danh.

thành nậu nè, thành ngoại quay quần bao dưới quanh mà ngang dưới qua. Đập đá phương danh thiện chánh nhãn tháp

0: Sau đây là bài nhớ ơn người chiến sĩ do nghệ sĩ nhân dân Minh Đức trình bày.
1: Ông cha ta đã có công dựng nước, cháu con ta phải tiếp bước.

cái môn gì thì không sao tránh vậy. Nhưng với tôi gấm đời mà nghĩ lại, không có cái dạy nào lại giống dạy nào. Chứ thử như thông minh trí dụng anh hào, gấp đời

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế cảnh quan biển đảo, những làng chài cổ kính và giàu văn hóa bản địa, Quy Nhơn Đông đang được xem là điểm sáng của du lịch biển Gia Lai. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, nhịp sống ngư dân truyền thống và hạ tầng du lịch ngày càng phát triển giúp khu vực này thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Những ngày cuối tháng năm này, phường Quy Nhơn Đông lại thêm nhộn nhịp khi bước vào mùa du lịch hè với nhiều hoạt động lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển giàu bản sắc. Đây cũng là một điểm nhấn trong chuỗi hành trình khám phá Gia Lai trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
0: Phường Quy Nhơn Đông được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Nhân Bình và các xã Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Hội cũ. Nằm ở vị trí chiến lược, với lợi thế từ bán đảo Phương Mai và khu kinh tế Nhân Hội, Quy Nhơn Đông có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch biển kết hợp trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh những điểm nổi tiếng như Kỳ Co Eo Gió, Làng Chài Nhân Hải, Hòn Khô hay Cảng Cá Nhân Lý, dải ven biển từ Nhân Lý, Nhân Hải đến Cát Tiến, Trung Lương vẫn giữ được nét nguyên sơ hiếm có. Đây chính là dư địa vàng trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến gần gũi thiên nhiên. Không chỉ nghỉ dưỡng, du khách đến với Quy Nhơn Đông còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại chèo súp, lặn ngắm san hô hay cùng ngư dân câu cá, câu mực trên biển. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa làng chài cũng là một điểm nhấn đặc biệt ở phường Quy Nhơn Đông. Những ngôi nhà nhỏ nép mình bên bờ biển, các phiên chợ cá buổi sớm và nghề làm nước mắm truyền thống đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này. Chị Trương Thị Hồng Nhung, du khách đến từ Đắk Lắk cho biết.
3: Đây là lần thứ hai em quay lại đảo Hòn Khô này. Thì ở trong nước ở đây thì rất là trong xanh và mát mẻ. Ở đây thì có rất là nhiều nhà bè, với lại thời tiết thì hôm nay nắng nên nhìn biển rất là đẹp. Thì mọi người có cơ hội thì đến đây du lịch.
0: Phát huy lợi thế tiềm năng biển và vẻ đẹp nguyên sơ, những năm gần đây, Quy Nhơn Đông đã đẩy mạnh phát triển du lịch biển theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa làng chài và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng, khám phá biển đảo, ẩm thực địa phương và các hoạt động lễ hội đặc trưng đã được đầu tư, góp phần đưa Quy Nhơn Đông trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch miền Trung. Mỗi người dân, mỗi dịch vụ trải nghiệm ở Quy Nhơn Đông đều là một đại sứ du lịch, lan tỏa hình ảnh vùng biển thân thiện mến khách và giàu bản sắc văn hóa đến với du khách gần xa. Chị Trương Thị Hoài Mỹ, quản lý Mộc Homestay Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
4: Ngay kể cả các chủ homestay cũng như nhà hàng, thì mỗi một thành viên như vậy đều là một đại sứ du lịch. Không những là du khách đến nhà mình ở, đến cơ sở của mình thì mình mới chăm sóc, mà là tất cả đều có thể là đón tiếp và hỗ trợ cho du khách khi mà đến đây. Nếu mà du khách có nhu cầu gì thì nhân viên sẽ hướng dẫn rất là nhiệt tình trong vấn đề là mời du khách đến tham quan chỗ của mình và có thể là đáp ứng mọi nhu cầu mà khi du khách cần.
0: Không chỉ là không gian của biển xanh và làng chài yên bình, Quy Nhơn Đông còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa biển đặc sắc, thể hiện rõ nét qua các lễ hội truyền thống. Điểm nhấn là lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Xương Lý hay lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Nhân Hải, những sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời của ngư dân vùng biển. Các lễ hội mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng tri ân biển cả và ước vọng mưa thuận gió hòa, đồng thời gắn kết cộng đồng qua những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc. Hiện nay, các lễ hội cầu ngư không chỉ được gìn giữ như một giá trị văn hóa, mà còn trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch địa phương. Từ đó tạo nên sức hút riêng cho hành trình khám phá vùng biển giàu truyền thống của Quy Nhơn Đông. Ông Nguyễn Kim Chức, thư ký Vạn Đầm Xương Lý cho biết.
5: Thì chúng tôi kỳ vọng là cái lễ hội này là sẽ lan tỏa và góp phần cùng cái chuỗi các hoạt động sự kiện của năm du lịch quốc gia diễn ra ở tỉnh Gia Lai, thì chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm gắn liền với cảng du lịch, ví dụ như là sản phẩm ẩm thực truyền thống của địa phương, bánh xèo, bánh canh ruốc, bánh canh mực, hay là một số chả hay là nước mắm nó truyền thống. Rồi các cái hoạt động khác diễn ra trên cái địa bàn chúng tôi sẽ cố gắng làm nó có nề nếp và có quy mô.
0: Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Gia Lai đã có nhiều định hướng quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng và mở rộng không gian trải nghiệm. Trong đó, việc nâng cấp cảng cá Nhân Lý thành cảng du lịch hiện đại, kết nối các làng chài và điểm đến ven biển được xem là bước đi mang tính đột phá. Dự án không chỉ phục vụ hoạt động khai thác thủy sản mà còn tạo điều kiện phát triển các tuyến du lịch biển đảo, giúp du khách dễ dàng di chuyển giữa Kỳ Co Eo Gió, Hòn Khô và các làng chài truyền thống. Từ đó hình thành chuỗi trải nghiệm liền mạch, gắn kết giữa tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa ngư dân. Ông Trần Việt Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông chia sẻ.
6: Với cái dự kiến quy mô khách lưu trú đến của tỉnh và đến phường Quy Nhân Đông rất là lớn. Do đó ngoài các cái cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, homestay, thì chúng tôi cũng đang kêu gọi vận động một số nhà dân có đủ điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, đón và cho lưu trú đối với những du khách đến xe để tạo cái sự thân thiện, mến khách của người dân ở nơi đây. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân, các hộ dân, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cho dán cái bộ nhận diện về vệ sinh miễn phí tại các cái tuyến đường để làm sao mà du khách cảm thấy một cách hài lòng nhất khi đến với địa phương.
0: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 5, phường Quy Nhân Đông sẽ tổ chức lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra lúc 18 giờ ngày 29 tháng 5 tại Công viên Nhân Lý, Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý, với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, giao lưu câu lạc bộ dân vũ và chương trình DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng ô cóp và ẩm thực địa phương. Lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như liên hoan diều sắc màu diều Việt tại bãi biển Nhân Hải, giao lưu thuyền rồng, thị nại thuyền vui với các trò chơi dân gian, đua thuyền kéo co, bắt vịt đập ấm. Cùng chương trình sắc màu di sản, đêm hội hô hát bài chòi ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Sự kiện không chỉ tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè mà còn góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển. Đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa và con người Quy Nhân Đông đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư là nét đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển gắn với tín ngưỡng thờ cúng cá ông. Đối với đời sống cộng đồng cư dân biển, lễ hội cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm vì đây là lễ hội cầu mùa, cầu ngư hay lễ tế ngư thần và cầu xin thần ban cho một năm trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, cuộc sống đủ đầy. Mời quý thính giả cùng đến với thôn Vĩnh Lợi, xã An Lương để cùng hòa mình vào lễ hội cầu ngư mùng 10 tháng 4 âm lịch năm nay.
2: Lễ hội cầu ngư xuất hiện từ xa xưa cùng với phong tục tín ngưỡng thờ cúng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt xưa, đặc biệt là những ngư dân sống nương nhờ nguồn cá tôm dồi dào của biển cả bao la. Đối với ngư dân, cá ông hay còn gọi là cá voi luôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của họ. Loài cá này thường xuất hiện để giúp đỡ con người trong những lúc ngặt nghèo khi lênh đênh trên biển cả, đặc biệt là những ai quanh năm gắn liền với nghề biển, luôn ẩn chứa hiểm nguy rình rập. Chính bởi thế nên cứ vào độ từ tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch hàng năm, ngư dân sinh sống tại các làng ven biển, ven đầm ở các địa phương thuộc tỉnh Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai, lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Lễ hội này là phong tục nét đẹp trong đời sống văn hóa nhằm thể hiện sự biết ơn của ngư dân dành cho cá ông. Đồng thời qua lễ hội là dịp để họ cầu mong, gửi gắm những niềm tin, hy vọng về một năm song buồm ra khơi suôn sẻ, thuận lợi và bình an với những khoang thuyền đầy ắp lộc trời biển. Tại Vạn Trài, Vĩnh Lợi, bao gồm 3 thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3, hiện có 2 lăng ông Nam Hải, gồm lăng Nam Hải Thánh Điện, lăng ông Đại và lăng Hải Thánh Đường. Theo lệ, mỗi năm ngư dân tổ chức 2 lần lễ hội cầu ngư tại lăng ông Đại vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch và lăng Từ Đường vào mùng 10 tháng 4 âm lịch. Ông Đỗ Như Ý, trưởng ban Vạn Lăng ông Nam Hải, Vạn Vĩnh Lợi, xã An Lương chia sẻ.
7: Thì ở đây là một năm như vậy là 2 lễ, lễ mùng 10 tháng Giêng là cũng ngày chánh kỵ. Cái đây là lễ mùng 14 là cũng như Từ Đường, tổng hợp các chỗ là cũng giờ đây cũng như con cháu mình làm ăn buôn xe để là cúng tới trước là bình yên tự tới. Thứ hai nữa là làm ăn cho phát tài phát lợi. Mà khi là ông chủ ông đứng giá là cầu nguyện là ơn trên tam vị linh đông Nam Hải, rồi linh bà Hải Nam, rồi tam giới hậu đồng thủy giới, rồi tả ban hiểu ban, rồi liệt vị, rồi thần hoàng bốn xứ, rồi là thần linh thổ võ thổ địa đất đai, là cầu mong cho ba thôn Vĩnh Lợi và thôn Tân làm ăn khâm khá, bình yên tự tới, tai qua nạn khỏi, đi đến nơi về trốn được bình yên. Có tâm linh mới tín nữa, mà nếu không có tâm linh là sao tín nữa.
2: Lễ hội cầu ngư tại di tích lăng ông Nam Hải Vạn Đầm Vĩnh Lợi, lăng Hải Thánh Đường, còn gọi là lăng Từ Đường, vào mùng 10 tháng 4 âm lịch năm nay được ngư dân tổ chức trang nghiêm cung kính. Lễ hội diễn ra các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của ngư dân miền biển như thăm sắc, kiểm tra các sắc phong thần của các vua triều Nguyễn, lễ tỉnh sinh, đọc văn tế, nghinh thần Nam Hải nhập điện, lễ tế thần Nam Hải, lễ khởi ca.
8: Oh.

Trong các phần nghi lễ có biểu diễn nghệ thuật múa hươm và bà trạo để hầu thần. Bà trạo hay hò hát bà trạo là loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp đặc sắc, được xem là linh hồn của lễ hội cầu ngư tại các làng chài ven biển. Trong suốt buổi lễ, sau khi dâng lễ vật, chủ tế cung bái trong đình, đọc văn tế ca ngợi công đức các vị tiền hiền, hậu hiền, thủy thần đã phù hộ cho ngư dân lưới nặng cá đầy, giúp họ có được cuộc sống ấm no đủ đầy trong một năm qua. Thì ở phía ngoài, đoàn hát bà trạo sẽ bắt đầu hát. Người dân đóng giả làm ngư phủ sẽ được sắp xếp theo đội hình chèo thuyền. Khi bắt đầu hát, tổng bà trạo sẽ là người lĩnh sướng, trong khi đó con trạo sẽ phụ họa. Mọi người kết hợp nhịp nhàng với tốc độ di chuyển của đội hình nhằm khắc họa hình ảnh con thuyền nhẹ nhẹ lướt trên mặt biển.

0: Chia sẻ niềm vui khi được tham gia với vai trò tổng mũi chèo bà Trạo lễ hội cầu ngư năm nay, anh Huỳnh Văn Lô, thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương cho biết.
1: Bạn chèo là 12 bạn chèo, 4 ông tổng, 4 bạn bộ hổ là tổng ra khi là hết rồi 20 mấy người. Rồi thiền xong rồi bắt đầu vô đây mình ăn gì rồi mình mà hát chèo, vừa mua giỏ gươm xong rồi mình mới hát chèo.
0: Lễ hội cầu ngư ở Vạn Chài Vĩnh Lợi được tổ chức hàng năm nhằm tri ân công đức thần Nam Hải, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, tiên tổ đã có công khai khẩn, mở mang vùng đất này. Cùng với phần lễ, không thể thiếu phần hội. Năm nay, ngư dân Vạn Chài Vĩnh Lợi tự đóng góp kinh phí tổ chức các môn như thi ngoáy thúng, đua thuyền dầu nam, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao và tổ chức hát bội phục vụ nhân dân trong 4 đêm từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5, nhằm các ngày 11 đến 15 tháng 4 âm lịch. Ông Huỳnh Văn Mai và ông Lê Văn Khá, thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương, phấn khởi nói.
2: Vĩnh ông đây là truyền thống của ông bà để lại cả trăm năm. Thành thử là một lễ hội lớn cho bà con làng để làm ăn, suôn sẻ thắng lợi.
3: Hàng năm thì chúng lễ hội cầu ngư thì bà con cầu mong mưa thuận gió hòa, rồi làm ăn kinh tế luôn phát triển, rồi nói chung là vạn sự như ý, bình an. Rồi cả thôn làng ấp bản và cả quê hương đất nước mãi mãi bình vững tốt đẹp. Ví dụ tổ chức lễ phải có hội, hội là hình như là hội là đua thuyền là hình lĩnh vực của bà con là hâm mộ hơn những lễ hội khác. Nói chung là phải có tổ chức lễ, phải có hội, nó mới tăng thêm một cái ngày lễ hội long trọng.
0: Lễ hội cầu ngư không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa dân gian đặc sắc, mang tính vùng miền của ngư dân mỗi địa phương, mà còn là môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy sự đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc, là cơ hội phát huy giá trị văn hóa biển Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội cầu ngư chính là nguồn sử liệu, là những bằng chứng xác thực về chủ quyền biển đảo và kinh nghiệm ứng xử với biển đảo của các thế hệ người Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mười lăm phút tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp. Những ngày đầu tiếp xúc với khí tài nặng hàng chục tấn, hệ thống kỹ thuật phức tạp, chàng lính trẻ không tránh khỏi áp lực và những khó khăn ban đầu. Hải tâm sự.
6: Trong quá trình học tập, công tác tại trường thì cũng có rất nhiều khó khăn. Ví dụ như tiếp xúc đến khi vũ khí trang bị lớn, đấy là khó khăn nhất của tôi trong lúc học tập. Để vượt qua và tiếp thu được những cái khí tài lớn của xe tăng thì tôi cũng phải sử dụng đến niềm đam mê và phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần học hỏi để tiếp thu được những bài giảng của các thầy ở trên trường để có thể về vận dụng tại đơn vị và trong chiến đấu sau này.
5: Nhưng cũng chính từ những khó khăn ấy, Hải càng quyết tâm hơn. Ban ngày học trên lớp, tối đến anh tranh thủ đọc thêm tài liệu, ghi chép từng tính năng kỹ thuật của xe. Những phần chưa hiểu, anh mạnh dạn hỏi thầy, hỏi đồng đội đến khi nắm chắc. Sau khi ra trường, anh về Lữ đoàn 202 nhận công tác với cương vị là trưởng xe. Hải không những thành thạo nhiệm vụ của mình mà anh còn nắm chắc chức trách của từng vị trí trong kiếp xe. Chính tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp anh liên tiếp gặt hái thành tích cao. Năm 2024, Thân Văn Hải giành huy chương bạc nội dung chạy 3.000m vũ trang vượt chướng ngại vật tại Hội thao Thể dục Thể thao cấp binh chủng, cùng đồng đội đoạt giải nhì hội thi trung đội tăng giỏi toàn quân. Và cũng nhiều năm liền, cá nhân anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Với những thành tích đó, hai năm liên tiếp 2024-2025, Thân Văn Hải được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Nhắc đến Thân Văn Hải, Đại tá Nguyễn Đức Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202 dành nhiều sự tin tưởng.
7: Xuất phát đầu tiên là phải cái nhận thức của đồng chí. Đồng chí có nhận thức tốt, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, trong công tác thì rất là gần gũi, giản dị và đặc biệt là cái tính cầu thị, ham học hỏi. Có cái việc đó thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy chính nữ đoàn, thủ trưởng cơ quan đơn vị động viên khích lệ trong những lúc khó khăn, nhất là tham gia các cái nội dung hội thi hội thao, đồng chí rất bình tĩnh đấy, biến những cái lời động viên đó thành hành động cụ thể bằng kết quả cụ thể và đem lại rất là tốt cho lữ đoàn, cho cơ quan, cho đơn vị.
5: Giữa nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp hiện nay, Thân Văn Hải vẫn gắn bó với những cỗ xe tăng và thao trường nắng gió. Đối với anh, đây là sự tiếp nối truyền thống gia đình, là trách nhiệm thực chất của người lính trước yêu cầu nhiệm vụ. Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ý chí tự học cùng tinh thần không ngừng vươn lên, Thân Văn Hải, người lính trẻ của Lữ đoàn 202 đã và sẽ tiếp tục viết nên những hành trình đẹp của mình trên những cung đường thép.

0: quả thật là một hành trình bền bỉ và rất đỗi tự hào đúng không anh Tuấn?
1: Vâng.
0: Nhưng tôi tin là trên các thao trường nắng gió thì những câu chuyện vượt khó, tự vươn lên không chỉ có ở lữ đoàn 202 đâu ạ, mà cũng đang xuất hiện ở khắp nơi, phải không anh?
1: Vâng, chị Hạnh nói rất đúng đấy ạ. Nếu như chị đến với các đơn vị huấn luyện tân binh trong những ngày này thì chị cũng sẽ bắt gặp những tấm gương như vậy thôi. Ở tại lữ đoàn công binh 229 thì Trung úy Trần Bá Phi, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 cũng là một ví dụ đấy ạ. Là một cán bộ mới ra trường này, lần đầu nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Cái cách để Phi giúp anh em tân binh an tâm tư tưởng chính là cái sự nghiêm túc, làm gương trong sinh hoạt, kết hợp với tấm lòng bao dung, thấu hiểu như một người anh cả nữa.
0: Wow, là một cán bộ mới ra trường, có thể gọi là một cán bộ trẻ, nhưng mà kinh nghiệm thực tế thì rất đáng để lắng nghe và học hỏi đúng không anh Tuấn?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Ngay sau đây thì mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Trung úy Trần Bá Phi để có thể hiểu rõ hơn về cách tiếp cận bộ đội của người chỉ huy trẻ này.
2: Vâng, xin chào Trung úy Trần Bá Phi. Bạn có thể cho biết là được đào tạo chuyên ngành công binh, nếu huấn luyện về công trình hay là giả phá bom mìn, vật liệu nổ thì đúng là sở trường của bạn rồi. Thế nhưng khi nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, một nội dung tổng hợp, thì bạn thấy thực tế thao trường khác như thế nào so với những gì bạn học trong trường, và bản thân bạn đã có những cái nỗ lực hay là thay đổi nhiều không ạ?
3: Thì đối với cái đặc thù trong trường và cái việc thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đơn vị thì cũng có một nhiều cái nó tương đối khác nhau. Đối với trong trường thì mình chủ yếu ở đây học lý thuyết và thực hành một số cái nội dung môn liên quan đến công sự, vật cản và công trình. Còn khi ra ngoài đơn vị thì nó sẽ tiếp xúc với lính, trong đấy có thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thì sẽ khác rất nhiều trong quá trình học trong trường. Trong trường là học viên sẽ tiếp thu nội dung bài giảng của các giáo viên, thì ra ngoài cái khác biệt lớn nhất mình sẽ trên cương vị cán bộ sẽ chỉ dạy cho các chiến sĩ nhập ngũ, đặc biệt là về việc để duy trì chế độ quy định của đơn vị nó sẽ khác hoàn toàn trong khi mình còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
2: Vâng, trên cương vị trung đội trưởng lại cùng ăn cùng ở với bộ đội hàng ngày, bạn đã làm như thế nào để xóa nhòa khoảng cách giữa cán bộ và chiến sĩ, giúp anh em thực sự coi mình như là người anh trong gia đình, để sẵn sàng chia sẻ tâm tư nguyện vọng?
3: Để quá trình mình duy trì hay là thực hiện cái nhiệm vụ để làm sao cho cái đơn vị của mình nó càng ngày càng tiến bộ đi lên ấy, thì việc duy trì bám sát thực hiện các chế độ, đầu tiên là phải nghiêm túc trung thực thực hiện các chế độ, phải làm gương cho các đồng chí đồng đội ở trong trung đội, đấy làm đấy là cái tấm gương để các đồng chí noi theo. Bên cạnh cái việc duy trì thực hiện chế độ ấy, thì sẽ bám sát trung đội, xem đồng chí nào có cái tâm tư nguyện vọng tư tưởng gì chúng ta giải quyết để tạo cái sự hòa thuận trong đơn vị.
2: Vâng, huấn luyện tân binh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực. Trong mùa huấn luyện đầu tiên này thì có trường hợp chiến sĩ nào gặp khó khăn hay là vướng mắc về tư tưởng khiến Phi thấy lúng túng, nhưng sau đó thì đã xử lý thành công không ạ?
3: Trong cái quá trình quản lý lính thì có nhiều cái sự việc xảy ra, chủ yếu ở đây là tân binh thôi. Thường thì ở gia đình các ông chí ngồi trên ghế nhà trường, chưa tiếp xúc cái công việc nặng nhọc, cũng chưa ra ngoài nắng nôi bao giờ. Nên khi vào thì nắng nôi vất vả, có đồng chí mệt mỏi, dẫn đến cái hiện tượng nhớ nhà, nhớ gia đình, suy nghĩ, có những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà sau đó thì qua nắm bắt thì đến này là giải quyết tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời. Nên đồng chí đây cũng giám sát và thực hiện nhiệm vụ cùng với trung đội được ạ.
2: Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân thì Phi có lời khuyên hay là những kinh nghiệm gì muốn chia sẻ lại với các bạn học viên sĩ quan đang ngồi trên ghế nhà trường, những người sau này sẽ ra chỉ huy quản lý bộ đội như mình ạ?
3: Thì đối với kinh nghiệm của bản thân tôi trong cái quá trình huấn luyện chiến sĩ mới cũng như quản lý lính, thì đầu tiên mình trên cương vị cán bộ mình xác định rõ cái nhiệm vụ mục tiêu để mình phấn đấu, thì đầu tiên là phải nghiêm túc trong cái việc duy trì thực hiện các chế độ. Bên cạnh đấy thì trong quá trình đi thực hiện nhiệm vụ là chúng ta phải năng nổ, chúng ta phải nhiệt tình bám sát bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cái tính chất an toàn là đầu tiên. Bên cạnh đấy thì sâu sát để kiểm tra đôn đốc cái nhắc nhở các cái công việc, làm sao cho cái tiến độ công việc nó đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đề ra.
2: Vâng, xin cảm ơn Trung úy Trần Bá Phi với những chia sẻ vừa rồi.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc trò chuyện rất thú vị với Trung úy Trần Bá Phi. Và có lẽ những chia sẻ của Trung úy Trần Bá Phi cũng chính là kinh nghiệm thực tế của rất nhiều sĩ quan trẻ vừa rời ghế nhà trường để bước vào thử thách trong mùa huấn luyện đầu tiên. Và tin rằng với nhiệt huyết, sự sâu sát cùng phương pháp tiếp cận trách nhiệm sẻ chia của một người chỉ huy trẻ thì Trung úy Trần Bá Phi sẽ cùng tập thể Trung đội 2 hoàn thành xuất sắc mùa huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần xây dựng Lữ đoàn Công binh 229 ngày càng vững mạnh.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh tính nghiêm minh của kỷ luật thép, thì những âm thanh của tiếng sáo, tiếng đàn luôn mang lại một không gian tinh thần nhẹ nhàng, gắn kết. Và người kết nối những giai điệu ấy tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 chính là Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, một sĩ quan trẻ giỏi chuyên môn và đam mê nghệ thuật, có khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ từ sáo, khen, trống và thậm chí là đến saxophone và guitar nữa.
1: Vâng, với tài năng âm nhạc nổi bật thì Thượng úy Hồ Tấn Thạnh được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị gọi bằng cái tên rất là trìu mến, đó là nghệ sĩ của doanh trại, chị Hạnh ạ.
0: Dạ.
1: Hành trình lan tỏa những giai điệu người lính của người sĩ quan trẻ này thì sẽ được phản ánh qua bài viết của phóng viên Đình Tuấn ngay sau đây. Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe.
2: Trên thao trường rực nắng của sư đoàn 10, sau những giờ huấn luyện căng thẳng, một âm thanh vang lên mềm mại, dịu dàng nhưng cũng đầy cuốn hút. Tiếng kèn saxophone ngân nga một bản nhạc về quê hương làm cho cả không gian như chậm lại. Người chơi bản nhạc ấy không ai khác, chính là Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, một sĩ quan trẻ của Trung đoàn 28 và cũng là một nghệ sĩ đúng nghĩa trong lòng đồng đội. Nếu văn hóa văn nghệ là một phần quan trọng làm phong phú đời sống tinh thần của người lính, thì những người như Thượng úy Hồ Tấn Thạnh chính là hạt nhân lan tỏa điều tích cực ấy. Với trình độ được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Huế, anh không chỉ chơi thành thạo saxophone mà còn có thể biểu diễn thành thạo nhiều nhạc cụ khác như sáo, khèn, trống. Chính sự đa năng ấy đã giúp Thượng úy Hồ Tấn Thạnh trở thành nhân vật quen thuộc trong các buổi sinh hoạt văn hóa, các chương trình văn nghệ ở đơn vị. Với Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, sân khấu không nhất thiết phải có đèn màu hay màn nhung. Đó có thể là một khoảng sân nhỏ hay đơn giản chỉ là giờ nghỉ giải lao giữa buổi huấn luyện trên thao trường. Những buổi biểu diễn của anh, dù ngẫu hứng hay có tổ chức, đều thu hút sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ. Chiến sĩ Nguyễn Văn Trường, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 chia sẻ.
3: Tôi sau khi nghe phần trình diễn kèn saxophone của đồng chí Thạnh thì tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Tôi cũng mong muốn là một ngày nào đó tôi cũng có thể thổi được hay giống như đồng chí Thạnh.
2: Âm nhạc không chỉ giúp xua tan mệt mỏi mà còn kết nối trái tim người lính. Đặc biệt âm nhạc cũng là chất xúc tác quan trọng giúp nhiều chiến sĩ trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân, khơi dậy niềm đam mê và năng khiếu tiềm ẩn. Thượng úy Hồ Tấn Thạnh tâm sự.
4: Đối với bản thân tôi thì được nhiều cơ hội tham gia văn hóa văn nghệ tại đơn vị. Thông qua đại thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết đến tôi có tài lẻ, nên là quá trình học tập công tác đơn vị tôi cũng có thể chia sẻ niềm đam mê của tôi đối với là cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua việc chia sẻ của tôi thì cán bộ trong đơn vị là cũng rất là thích thú, làm cho tôi có thêm động lực để truyền tải đến các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nắm được nội dung về âm nhạc.
2: Từ sự lan tỏa tích cực của những hạt nhân như Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, Sư đoàn 10 đã chủ động triển khai nhiều mô hình hoạt động văn hóa văn nghệ phù hợp với đặc điểm đơn vị và tâm lý chiến sĩ. Những câu lạc bộ sở thích được hình thành và duy trì thường xuyên như ban nhạc đồng đội, ban nhạc thao trường, câu lạc bộ guitar trở thành sân chơi lành mạnh bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Y Truyền Nhiê, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 nói:
5: tất cả anh em đều rất là đam mê nghệ thuật, yêu cái nghệ thuật, xem đó như là cái động lực thứ hai để mà rèn luyện trong cái môi trường quân đội. Trong quá trình mà sinh hoạt hàng ngày, anh em cũng đều là rất là đam mê.
2: Có thể nói Thượng úy Hồ Tấn Thạnh là một hình ảnh tiêu biểu trong thế hệ sĩ quan trẻ hôm nay, vừa giỏi chuyên môn quân sự, vừa giàu đam mê nghệ thuật, biết lan tỏa giá trị tích cực tới đồng đội. Những bản nhạc, những giai điệu được cất lên từ chàng sĩ quan trẻ không chỉ là âm thanh mà là một phần tâm hồn người lính. Anh là người truyền cảm hứng, là cầu nối giữa văn hóa và chiến sĩ, là minh chứng cho một thế hệ cán bộ trẻ không ngừng cống hiến để xây dựng môi trường quân đội thực sự vững mạnh, chính quy và

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, có thể nói là Thượng úy Hồ Tấn Thạnh là một hình ảnh tiêu biểu trong thế hệ sĩ quan trẻ hôm nay. Vừa giỏi chuyên môn quân sự này, lại vừa giàu đam mê nghệ thuật và đặc biệt là biết lan tỏa giá trị tích cực tới đồng đội. Vâng, những bản nhạc anh thổi hay là những giai điệu anh chơi không chỉ là âm thanh đơn thuần đâu, mà nó còn là một phần tâm hồn của người lính. Anh là người truyền cảm hứng, là cầu nối giữa văn hóa và chiến sĩ, và cũng là minh chứng cho một thế hệ cán bộ trẻ, đó là không ngừng cống hiến để xây dựng môi trường quân đội thực sự vững mạnh, chính quy và giàu bản sắc.
1: Và tôi thực sự thấy rất ngưỡng mộ người sĩ quan trẻ này. Chính thứ âm nhạc mà anh đang mang đến trong môi trường quân đội sẽ giúp cho các cán bộ chiến sĩ tại đơn vị thêm lạc quan yêu đời và gắn bó với đơn vị hơn. Và còn bây giờ thì là thời lượng dành cho mục Chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Mùa hoa xa kê nở của tác giả Ngô Tiến Mạnh. Câu chuyện nói về một chuyện tình lặng lẽ mà sâu sắc giữa anh lính trẻ và cô gái vùng quê, bắt đầu từ một cơn mưa bất chợt và kết lại bằng nụ cười cảm thông giữa tình yêu, danh dự và lòng nhân hậu. Câu chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.
2: Các đồng chí ạ, tôi quen biết vợ tôi bây giờ khi cùng chi đoàn của đơn vị tham gia với tuổi trẻ địa phương đi lao động trong ngày Chủ nhật xanh. Tôi ít nói, nhưng trái lại với tôi, Hương thì năng nổ, lanh lợi và rất mau miệng. Thấy tôi hiền, ít nói nên Hương rất hay trêu đùa. Có lần em bảo, anh Kiên ở nhà chắc sợ vợ lắm nhỉ. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thấy vậy Hương mới được đà. Chứ thế vợ con anh Kiên có ở gần đây không? Họ ở xa lắm. Những câu chuyện chẳng có đầu chẳng có cuối giữa tôi và Hương cứ bị gắt quãng khi cơn mưa rào bất ngờ chợt ùa xuống. Mọi người tham gia lao động tản ra chạy về phía hiên của những ngôi nhà để trú mưa. Còn tôi và Hương lại tạt vào gốc cây sa kê gần đó. Mưa ào ạt phả xuống khiến tán cây sa kê không còn đủ sức để che chắn những giọt nước lạnh xòe qua tua lá đổ ào xuống người. Hương ngồi thụp xuống, tôi vội cởi chiếc áo quân phục che lên đầu Hương. Nhìn người con gái mỏng mảnh, xinh đẹp, lanh lợi lúc trước, giờ co ro ngồi gói gọn trong chiếc áo quân phục dưới gốc cây sa kê, tôi bỗng thấy lòng mình trộn rộn. Đang lan man suy nghĩ chợt một tia sáng lóe lên, kèm theo một tiếng sấm vang trời ngay chỗ chúng tôi trú mưa, khiến Hương bật dậy. Quýnh quáng thế nào Hương đã nằm gọn trong vòng tay của tôi. Còn tôi, theo phản xạ tự nhiên, cứ ôm Hương thật chặt như trách nhiệm của một người đàn ông phải che chở cho nàng. Anh em ơi, tình yêu sét đánh kìa. Tiếng nhào nhào của đám bạn và những người lính trẻ tham gia lao động đang hướng về phía tôi và Hương khiến chúng tôi vội buông nhau ra như hai kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Hương vụt chạy về phía những cô gái mà quên mất mình vẫn đang khoác chiếc áo quân phục của tôi. Tôi định gọi với Hương thì có điện thoại. Anh Kiên ạ. Vâng ạ. Anh xin phép đơn vị về ngay ạ. Mẹ ốm nặng lắm. Sau khi nhận điện thoại từ em gái, tôi tức tốc về đơn vị báo cáo tình hình và xin nghỉ phép. Chiếc xe về đến đầu ngõ, tôi chạy thục mạng về nhà. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ và em gái tôi ùa ra cửa. Tôi ào vào ôm lấy mẹ, chợt bất giác tôi lắc vai mẹ. Mẹ ốm nặng lắm, thế mà sao? Ồ, mẹ ốm đấy, ốm nặng lắm. Mẹ còn ốm nữa, nếu con nhất quyết không chuyển công tác ra đây, hoặc là con không chịu lấy vợ. Con... Không còn một cái gì cả. Một là anh chuyển công tác ra Bắc, hai là anh cưới vợ, sinh cho mẹ mấy đứa cháu, thế rồi đi đâu thì đi. Mẹ nhắm rồi, xóm dưới có cái Lan, con bé vừa xinh vừa hiền, mà còn là giáo viên nữa, nó có vẻ ưng con ấy. Khổ quá, nhưng mà con có người yêu rồi mẹ ơi. Mẹ không biết, ra riêng mà anh không đưa đứa nào về ra mắt mẹ là không xong đấy. Thế đấy các đồng chí ạ. Ngay khi trở vào đơn vị, tôi lập tức tìm đến nàng Hương. Mục đích chính của tôi là nhờ Hương giả là bạn gái để tìm cớ hoãn đinh với mẹ. Ra tới nhà, Hương đã đợi tôi ở cổng và chuẩn bị sẵn chiếc áo được giặt thơm tho, gấp gọn trong túi sách. Em cảm ơn anh. Mấy lần em định ra đơn vị để gửi anh, nhưng mà thấy bảo anh về quê, nghĩ anh về quê thăm vợ, nên em không dám điện. Anh về có vui không? Vợ anh chắc là mừng và hạnh phúc lắm nhỉ. Anh tôi chưa kịp nói gì thì giọng người phụ nữ trong nhà vọng ra. Hương ơi, bà Hòa giúp má cái chuyện này chút đi con.
3: Hương vội đưa túi sách đựng chiếc áo cho tôi. Do cầm đọc, chiếc túi rơi xuống, cả tôi và Hương một nhịp cúi xuống. Tay tôi nắm bàn tay Hương và đôi má cũng như tìm đến nhau vậy. Hơi thở cả hai dường như cũng gấp gáp. Cả hai nhìn nhau trong tích tắc, rồi Hương rụt tay lại. Anh về đi, má hối em rồi. Cảm ơn anh vì chiếc áo nhé. Tôi bỗng bảo dạ. Hương ơi, xin em giúp anh một việc có được không? Tôi kể về câu chuyện của mình cho Hương nghe. Sau khi nghe xong, Hương không nói gì mà có vẻ bẽn lẽn rồi chạy vụt vào nhà. Từ đó thi thoảng tôi lại điện cho Hương và hay mơ về cô gái ấy. Còn Hương, từ khi biết tôi chưa có vợ và hoàn cảnh của tôi, em cũng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Thế rồi vào một chiều mưa, Hương gọi điện cho tôi. Em bảo tôi rằng từ đợt thấy con gái có nhiều biểu hiện khác thường, nhất là từ hôm mang chiếc áo của tôi về nhà, má Hương hay đánh tiếng và thường kể về đời sống gian khổ của bộ đội. Bà còn bảo Hương là muốn sướng thì đừng có yêu và lấy bộ đội. Má còn dọa rằng nếu Hương không nghe lời là má từ mặt luôn. Các đồng chí có biết không? Sau khi nghe Hương tâm sự, tôi như rụng rời chân tay, nhưng vẫn chưa hết. Má Hương còn tìm gặp và nói với tôi rất nhiều. Bà nhất quyết không tác thành cho chúng tôi. Từ hôm đó, tôi quyết định không liên lạc với Hương nữa. Thế rồi dịch COVID-19 bùng phát, lấy cớ được tăng cường về Sài Gòn để chống dịch, tôi im bặt. Nhưng rồi trời đất xui khiến thế nào, tôi lại gặp má Hương khi bà bị mắc COVID và trở nặng phải đưa vào bệnh viện ở Sài Gòn, nơi tôi được phân công giúp đỡ. Bác sĩ ơi, cố cứu má con với. Tôi nhận ra Hương, nhưng trong bộ đồ chống dịch mà tôi đang mặc, Hương không nhận ra tôi và càng không thể biết tôi là người thường xuyên cho máu khi bệnh của má Hương đang rất nghiêm trọng và nhóm máu hiếm của bà chỉ tôi mới có trong lúc dịch giã vô cùng căng thẳng. Một chiều tôi vào phòng nắm tình hình bệnh của má Hương. Mày nhá, má con qua cơn nguy kịch rồi. Có dịp con tìm người đã hiến máu cảm ơn người ta một câu. Đây, tên tuổi số điện thoại của anh ấy đây. Tiếng nói của cô bác sĩ khiến tôi chột dạ vì sợ lộ. Tôi đứng xa nhìn vào thân hình mảnh mai của Hương. Hương khóc òa gọi tên tôi. Kiên ơi, đúng là anh rồi. Nhưng sao anh không nghe máy? Tại sao anh lại chặn điện thoại của em? Thế rồi Hương lao lại bên mẹ. Nín đi con. Đấy, má nói đâu có sai. May mà má cản con đến với thằng Kiên, chứ không thì còn khổ và cô đơn hơn nữa con à. Nói rồi bà kể về những ngày, về những suy nghĩ của mình và cả lần đi gặp tôi để cấm cản. Không ngờ khi bà vừa nói xong, Hương đã không kìm nén được cảm xúc mà thốt lên. Trời đất ơi, sao má lại làm như vậy? Má có biết không, người lính rất trọng danh dự. Má có biết má còn sống được như bây giờ là do anh ấy đã bao nhiêu lần hiến máu cứu cho má không? Máu của anh ấy giờ đang chảy trong người của má đấy. Tiếng ồn ào của má con Hương khiến cả căn phòng yên lặng. Mọi người nhìn má Hương tỏ ý xác nhận lời Hương nói là đúng. Họ còn cho biết chính những ngày bà ở đây, người thường xuyên bón sữa, lau mặt, chăm sóc cho bà chính là anh bộ đội không quân ấy. Đến đây bà ôm lấy Hương mà rằng: Hương ơi, má xin lỗi con, má sai rồi. Con hãy gọi điện cho Kiên ngay đi và bảo Kiên nó tha thứ cho má nhá. Tôi định ùa đến bên Hương, nhưng vì không muốn làm cho Hương khó xử, tôi lao nhanh ra khỏi căn phòng. Đúng lúc đó mọi người trong phòng đã nhận ra tôi và cả Hương nữa. Em chạy đến bên tôi như sợ tôi chạy mất. Bất chợt Hương đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi quá bất ngờ, song cũng kịp trấn tĩnh và cùng Hương đến bên giường của má. Má nhìn tôi rồi lại nhìn Hương, nước mắt đã lăn dài, nhưng má vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Hồng Hạnh, Khánh Ngọc, Ngọc Lâm và Đình Tuấn thực hiện. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình này tuần sau.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La 2026, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về hòa bình, an ninh và hợp tác khu vực. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cam kết giải quyết các vấn đề việc làm, nhà ở và phúc lợi xã hội cho người lao động. Ngân hàng nhà nước thông tin về việc khách hàng đổi vàng mua nhà. Trong phần tin thế giới, trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Italia đề xuất Liên minh châu Âu tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận ca hồi phục đầu tiên. G7 thúc đẩy hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển và hội nhập quốc tế. Nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Timor-Leste có nhu cầu lớn như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp địa phương và người dân hai nước sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất, đồng thời hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các tiến trình hợp tác của ASEAN. Nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Việt Nam Timor-Leste phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao đã nhận lời mời tham dự và phát biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN 2016 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 tới.
0: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.
1: Khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi và phối hợp với Việt Nam trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực. Gặp lại Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hestes, Tổng Bí thư

0: ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, sớm triển khai các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinriro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, cứu hộ, cứu nạn, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực. Bộ trưởng Koizumi Shinriro bày tỏ ủng hộ việc tăng cường hợp tác thực chất, đáp ứng lợi ích và quan tâm của mỗi nước.
1: Kể từ khi Việt Nam và Phần Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 10 năm ngoái, hợp tác song phương giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại quốc tế Phần Lan Jano Siriala góp phần thúc đẩy quan hệ quá trình cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước. Phóng viên Lan Anh đưa tin.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28 và 29 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại quốc tế Phần Lan Jano Siriala đã có cuộc làm việc với nhiều bộ ngành chủ chốt của Việt Nam, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Công an. Các cuộc trao đổi tập trung vào những lĩnh vực hợp tác ưu tiên như phát triển năng lượng bền vững, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, viễn thông tin cậy và phát triển đô thị. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại quốc tế Phần Lan Jano Siriala nhấn mạnh,
3: tôi cho rằng quan hệ song phương giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Sau khi quan hệ giữa hai quốc gia được nâng cấp lên đối tác chiến lược, điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng những nội dung hợp tác thực chất. Hiện nay, chúng ta không chỉ dừng lại ở cam kết mà đã bắt đầu triển khai các kế hoạch hành động cụ thể, tạo ra những bước đi thực tiễn để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
1: Chiều nay, tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
4: Sau một năm vận hành, toàn bộ 102 xã phường ở Đắk Lắk đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công và trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Công tác phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn vướng mắc. Hiện cấp xã vẫn thiếu hàng nghìn vị trí việc làm, nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được kiện toàn. Một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất ở một số xã còn phân tán, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ. Công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu còn chậm khi vẫn còn khối lượng lớn tài liệu lưu trữ chưa được xử lý. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu
5: cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy của mỗi địa phương, các đồng chí phải tự nhìn nhận, tự phát hiện khâu yếu, tự có cái giải pháp để mà linh hoạt chủ động khắc phục trước. Còn cái gì cần thuộc thẩm quyền hoặc là căn nguồn lực của tỉnh, của trung ương thì các đồng chí kiến nghị kịp thời, chứ không trông chờ, không ỷ lại. Và phân cấp phân quyền nó phải phù hợp, nó gắn với nguồn lực. Theo nguyên tắc là cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó làm, khóa bỏ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi.
1: Báo cáo tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
0: Quý một năm nay, GRDP của Sơn La tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 8 trong tổng số 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 45,5%, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 98 triệu đô la, toàn tỉnh đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn những khó khăn nhất định. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết.
6: Một số ít cán bộ công chức mặc dù tiêu chuẩn điều kiện là đủ, nhưng mà về trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cái mô hình mới là chưa đáp ứng được yêu cầu. Thì hiện nay kết quả trụ sở của ủy ban nhân các xã cũ để thực hiện nhiệm vụ thì với quy mô, cái phạm vi nó rất là hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu. Đường giao thông ở cấp xã mới đấy, đến các bản cũng là một vấn đề mà phải đặt ra. Cái đầu tư, cái nguồn lực cho cái lượng người ấy rất lớn, trong khi cái điều kiện kinh tế của tỉnh cũng đang còn nhiều.

0: khó khăn.
1: Chiều nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng có buổi gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thủ đô nhân dịp tháng công nhân. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
2: Tại hội nghị đối thoại, đại diện tổ chức công đoàn, công nhân người lao động đề xuất kiến nghị về các cơ chế chính sách thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội, chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề, triển khai ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, chính sách thuê mua nhà ở xã hội, v.v. Chị Phạm Thị Mai, công ty cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long đặt câu hỏi, Hà Nội có 2,7 triệu người lao động, trong đó hơn 70% sống trong các nhà trọ. Hà Nội cũng có hàng triệu học sinh sinh viên và những người lao động tự do khác đang sống trong nhà trọ và các khu dân cư. Với lực lượng lao động lớn như vậy, việc dành các quỹ đất để xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động như thế nào trong quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm? Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết.
3: Nhà xã hội cho thuê thì sẽ mở rộng đối tượng hơn. Bên cạnh cái việc mà triển khai đối với cả các khu đô thị đa mục tiêu, thì với nhà cho thuê này chúng tôi vẫn yêu cầu là phải đáp ứng được đầy đủ các tiện ích đô thị, các vấn đề về mặt hạ tầng xã hội, tức là vấn đề trường học, nhà trẻ cho con em, người lao động. Các khu vực này sẽ phải tiếp cận với các tuyến giao thông, các trục giao thông lớn để đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của công nhân lao động. Và những cái tiện ích này nó sẽ đảm bảo được cho công nhân người lao động từ cái nơi ở đến nơi đi làm, nó đảm bảo được cái điều kiện thuận lợi.
2: Trước băn khoăn của nhiều công nhân người lao động về cải thiện tình trạng ô nhiễm góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thủ đô, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành phố xác định bảo vệ môi trường nước, cải thiện chất lượng các sông hồ của thủ đô không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà còn là nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhân dân và bảo đảm phát triển bền vững của Hà Nội trong nhiều năm tới. Ghi nhận nỗ lực của cán bộ công nhân viên chức người lao động thủ đô trong nhiều năm qua, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
4: Thì thành phố xác định đồng thời phải thực hiện tốt hai nhiệm vụ, đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân, trong đó đặc biệt là đội ngũ công nhân và người lao động. Quan điểm chung của thành phố đó là không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người lao động lấy các tăng trưởng kinh tế thuần túy.
2: Nhiều lao động xúc động và bày tỏ hy vọng những kiến nghị đề xuất hôm nay sẽ được triển khai sớm trong thời gian tới.
5: Tôi là Đỗ Thị Ngọc Ninh, tôi làm ở công ty Han Việt Nam. Tôi cũng mong muốn rằng là sau cái cuộc gặp gỡ đối thoại này thì sẽ có rất là nhiều sự thay đổi thiết thực và tốt hơn cho phía công nhân viên, như là lương có thể tăng hơn này, vấn đề bảo hiểm thì sẽ được đóng kịp thời và đóng đầy đủ và không chậm muộn cho công nhân viên.
1: Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản đang được đăng tải trên các trang web và báo cáo của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần Vinhomes, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu công ty cổ phần Vinhomes đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
6: Theo Ngân hàng Nhà nước, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hạn chế tâm lý giữ vàng, chống vòng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được Ngân hàng Nhà nước quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các chương trình liên quan đến huy động vốn vay hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức cá nhân nào phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ cao nhất các tổ chức cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước.
1: Những ngày gần đây, một số thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 có phản ánh một số câu hỏi logic trong đề thi có sự tương đồng với các bài thi quốc tế, đồng thời bày tỏ băn khoăn về khả năng một số trung tâm luyện thi đã tiếp cận và khai thác các dạng câu hỏi này trong quá trình ôn luyện cho thí sinh dẫn đến mất công bằng. Liên quan đến vấn đề này, chiều nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở rà soát thẩm định và đánh giá của hội đồng, đơn vị chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần logic trong đề thi là bản dịch nguyên dạng hoặc là sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài. Nhà trường cũng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay là căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi bị lộ lọt, bị truy cập trái phép hoặc là bị sử dụng không đúng quy định. Các quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi và bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các khâu nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan của kỳ thi.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây ít giờ đồng hồ, tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng, thể hiện quan điểm tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu cũng khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm kiến tạo tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Phương Hoa và Ngọc Diệp đưa tin từ Singapore.
6: Với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định phát triển trong một thế giới nhiều biến động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành một phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.
0: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và những kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, cùng các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm. Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Từ trải nghiệm ấy, Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng lợi ích quốc gia gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế. Tiếp đó, trong phần hỏi đáp tại diễn đàn, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Sang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm vừa qua, sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong khu vực ASEAN và toàn cầu? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
0: Việt Nam hiện nay chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là để tạo ra cái động lực phát triển mới, năng lực nâng cao cái sức cạnh tranh và sức sống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp. Những cái điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới. Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình.
6: Trả lời câu hỏi từ đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
0: Việt Nam cam kết tham gia chủ động và trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Liên minh châu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Israel liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu bờ Tây. Danh sách trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng với nguy cơ cao lan sang các quốc gia khác, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tăng cường các biện pháp ứng phó, trong đó có kiểm soát biên giới, hỗ trợ y tế và mở rộng viện trợ.
6: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kêu gọi EU tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, bà Meloni đề nghị đưa ra vấn đề quản lý biên giới vào chương trình nghị sự của cuộc họp hội đồng EU sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Mục tiêu là kêu gọi các nước thành viên liên minh tăng cường phối hợp giám sát biên giới thông qua các quy tắc chung quản lý người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng. Thủ tướng Italia đề xuất tổ chức họp khẩn cấp theo mô hình trực tuyến sớm nhất vào tuần tới giữa các bộ trưởng y tế EU để tăng cường phối hợp ứng phó. Trong khi đó, tại Kenya, tòa án tối cao nước này hôm nay tạm đình chỉ kế hoạch của Mỹ về việc thiết lập một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus Ebola. Tòa đưa ra quyết định như vậy sau khi giới y tế và các tổ chức xã hội của Kenya lên tiếng phản đối đề xuất này của Mỹ. Tại khu vực tâm dịch hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo, công tác ứng phó đang gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng y tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn thiết bị, cơ sở hạ tầng hạn chế và khó khăn trong tiếp cận cộng đồng. EU đã điều phối các chuyến hàng viện trợ, nguồn vật tư y tế đến thị trấn Bunida, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh ở tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đang vận chuyển 100 tấn hàng viện trợ tới Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, Mỹ cam kết tăng thêm 80 triệu đô la hỗ trợ cho Congo và Uganda, nâng tổng mức viện trợ lên hơn 112 triệu đô la Mỹ kể từ khi chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo lần đầu tiên tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15 tháng 5. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng WHO cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực. Ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận khỏi bệnh trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Hội nghị các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra hôm nay tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.
6: Các bộ trưởng tập trung thảo luận để đi đến thống nhất về ngôn ngữ chung cho các phụ lục liên quan đến bảo vệ trẻ em, an ninh và quản trị AI, cũng như phổ biến công nghệ AI trong nền kinh tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường số, các bên cũng đề cập tới những thách thức rộng hơn của sự phát triển AI. Theo giới chuyên gia, nhu cầu ngày càng tăng về năng lực tính toán của các doanh nghiệp AI đang kéo theo sự gia tăng tiêu thụ năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, cũng như nhu cầu lớn đối với nguyên liệu cho sản xuất chip công nghệ cao. Tuy nhiên, các bên vẫn có quan điểm khác nhau về vấn đề tác động của môi trường của công nghệ số, đặc biệt là mức tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng của các hệ thống AI và trung tâm dữ liệu. Bộ trưởng Kỹ thuật số Pháp kỳ vọng hội nghị sẽ thông qua một tuyên bố chung về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vào cuối buổi họp.
1: Hôm nay, chính phủ Hàn Quốc công bố bộ hướng dẫn giao thông số đa ngôn ngữ để hỗ trợ du khách nước ngoài dễ dàng sử dụng hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ số tại nước này. Các tài liệu được biên soạn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc giàn thể và phôn thể, đồng thời được phổ biến trên các nền tảng du lịch quốc gia, mạng xã hội và các trung tâm thông tin du lịch trên toàn quốc. Bộ hướng dẫn gồm 3 nội dung chính là sơ đồ trực quan giúp du khách lựa chọn phương tiện phù hợp theo nhu cầu, hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài và quy trình chi tiết sử dụng các ứng dụng phổ biến tại Hàn Quốc như là gọi taxi, tìm đường và đặt vé tàu liên vùng. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc đơn giản hóa quy trình sử dụng ứng dụng gọi taxi và đặt vé phương tiện liên tỉnh sẽ khuyến khích du khách mở rộng hành trình ra ngoài Seoul, qua đó góp phần giảm tình trạng quá tải du lịch tại thủ đô và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết hiện tượng El Nino sẽ đạt đỉnh điểm vào mùa thu đông năm nay và dự kiến sẽ suy yếu vào mùa xuân năm sau. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
9: Tại cuộc họp báo do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức ngày 29 tháng 5, ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này cho biết sẽ có hiện tượng El Nino ở mức trung bình và mạnh vào mùa hè và thu năm nay, đồng thời đạt đỉnh vào mùa thu và đông. Xác suất xảy ra hiện tượng El Nino mạnh đang tăng lên và dự kiến hiện tượng này sẽ suy yếu vào mùa xuân năm sau. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa xuân và hè năm nay, hiện tượng El Nino trong giai đoạn phát triển nhanh chóng với khí quyển phản ứng mạnh mẽ trước sự thay đổi nhiệt độ mặt biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường đáng kể của vùng áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương, dẫn nhiều hơi nước hơn đến lục địa Trung Quốc.
10: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay tại Singapore, phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn, tự cường và thịnh vượng hơn. Đối thoại với công nhân lao động thủ đô nhân dịp tháng công nhân hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm, nhà ở và phúc lợi xã hội cho người lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Thủ tướng Italia hôm nay kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực, đó là ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận khỏi bệnh trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Ơi giời, chiếu tướng.
14: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
13: Ừ hay, sao mà chán?
14: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
13: À hiểu rồi. Đây,
14: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
13: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
15: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
20: Thế à?
19: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
20: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
19: đi. Mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
19: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương,
20: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
20: Lưu thông máu kém rồi.
10: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
20: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
10: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
16: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di dời thế kỷ của Hà Nội là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật tuần qua. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ vành đai 3 trở vào. Hàng trăm nghìn con người, một cuộc đại di cư trong lòng phố để giải nén đô thị. Cuộc đại di cư tái thiết lần này không còn là một lựa chọn, mà là một sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với một người yêu và gắn bó với thủ đô Hà Nội, được nhiều người gọi là sử nhân của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, để cùng trả lời câu hỏi vì sao phải di rời và Hà Nội sẽ ra sao sau cuộc di rời thế kỷ này. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng, và trước khi trao đổi với khách mời thì tôi xin được giới thiệu thêm với quý vị là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì là một người rất yêu Hà Nội và có rất nhiều những tác phẩm về Hà Nội, trong đó thì có cuốn Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội. Vâng, và thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, dạo gần đây thì ông có hay đi dọc, đi ngang, đi xuyên Hà Nội như các tác phẩm của mình để mà cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của thủ đô không ạ?
2: Vâng, thứ nhất nó là nghề của mình. Thứ hai nữa là bản thân tôi cũng muốn tìm hiểu là trong cái sự chuyển động rất mạnh mẽ của Hà Nội, cái người dân sống ở khu vực đó như thế nào, tâm tư ra sao, nguyện vọng của họ như thế nào. Và có những cái điều mà khiến bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là ở cái đường Vành Đai 1 chẳng hạn. Hôm trước mình đi qua thì vẫn còn ngôi nhà ấy, nhưng hôm sau thì cái máy xúc cũng đã phá bỏ những cái cột bê tông cuối cùng. Hoặc là khu vực đường Tam Trinh, hoặc là khu vực đường Nguyễn Tuân, hoặc là đường 2.5 thì đâu đâu là cũng rộn vang tiếng máy, tiếng thiết bị để mà giải tỏa tất cả những cái gì mà cần thiết để cho một cái công trình mới nó ra đời.
1: Vâng, là một người mà có tình yêu nồng nàn với Hà Nội thì cá nhân ông có cảm xúc như thế nào khi mà Hà Nội có một quyết sách lịch sử về quy hoạch tổng thể thủ đô, đó là giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất là di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào đấy ạ?
2: Thì nó cũng có nhiều tâm tư lắm, nó cũng có chút bùi ngùi, nó cũng có chút luyến tiếc, và nó cũng có chút là ồ, cái này cũng có lẽ cần thiết, cũng phải là như thế. Thực ra thì Hà Nội đã trải qua rất nhiều lần thực hiện cái quy hoạch. Tất cả những lần quy hoạch ấy thì nó khá chung một điểm là muốn mở rộng Hà Nội để lấy dư địa phát triển. Và trong tất cả các quy hoạch đó thì cũng đều muốn là Hà Nội có những cái công trình nó khang trang, nó có tính văn hóa, rồi nó có cái chiều sâu, rồi giữ gìn các cái truyền thống, rồi chia các cái khu vực ra vân vân, thì rõ ràng là đều có một cái mục đích cũng rất là rạch ròi rõ ràng và mong muốn Hà Nội phải đạt được những cái điều như thế. Nhưng mà trải qua nhiều cái khách quan rồi chủ quan trong quá trình thực hiện, chúng ta không thực hiện được các cái quy hoạch của các cái thời kỳ khác nhau. Và cho đến lần này thì Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một cái quyết sách rất là quan trọng, hàng trăm nghìn người sẽ phải di rời từ Vành Đai 3 trở vào để mà nhường chỗ cho các cái công trình giao thông, công trình công ích, rồi các cái công trình khác. Trong cuộc đại di rời này thì rất nhiều người, trong đó có cả tôi và rất nhiều người khác, thì vẫn có những cái chút gì nó bùi ngùi. Dù ít hay dù nhiều thì người ta cũng có một đời, hoặc là nhiều gia đình thì sống rất nhiều đời ở đấy. Thì cái việc mà phải rời bỏ một cái nơi mà gọi là chôn nhau cắt rốn là quê hương thì nó cũng bùi ngùi, nó cũng làm cho người ta cảm thấy như mất mát cái gì đó. Tôi rất là chia sẻ, đúng là đất nó có tâm hồn, con người sống ở đó khi ra đi thì họ cũng bùi ngùi. Và một cái nữa tôi cũng muốn nói là có thể là chưa phải ở trong cái trường hợp như thế, nhưng mà mình thấy rằng là trên mảnh đất Hà Nội này chỗ nào cũng thấm đẫm các di sản văn hóa lịch sử, và ở đó là mất một cái khu vực nào đó phải di chuyển một chỗ nào đó, hoặc một con đường xé ngang một cái làng, một cái thôn nào đó, thì nó cũng là cái sự nuối tiếc, là cái sự bùi ngùi. Bởi bản thân mỗi cái tên làng, tên thôn, tên phường Hà Nội đều gắn với lại một câu chuyện lịch sử mà cho đến bây giờ sử sách vẫn chép lại, thì rõ ràng đấy là cái gì đó cũng là nuối tiếc. Nhưng ở vấn đề ở đây là từ xưa đến nay thì không cứ riêng ở Việt Nam mà không cứ riêng ở Hà Nội, bảo tồn phát triển nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và bảo tồn phát triển thì phát triển như thế nào, giữ lại cái gì đáng giữ, cái gì đáng bảo tồn, cái gì cần thiết phải bảo tồn và rất khoát phải bảo tồn, thì rõ ràng ở đây cần phải có một cái sự đánh giá nó rất là minh bạch, nó công khai. Thì việc mà ta giữ lại hay là ta sẽ làm con đường qua đó, đặt một cái công trình công ích gì đó ở đó, thì để cho người dân cảm thấy là việc phải di rời hoặc việc phải thay đổi cái nơi đấy không có gì là nuối tiếc.
1: Vâng, là một sử nhân của Hà Nội thì ông đã trải qua nhiều các cái giai đoạn quy hoạch cũng như là chứng kiến sự chuyển động, sự phát triển của thủ đô. Và đến bây giờ khi mà trải qua một cuộc đại di rời thì trong nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đó là cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc. Và thưa quý vị, cảm giác bâng khuâng, lưu luyến và choáng ngợp trước một con số khổng lồ của dự án quy hoạch lớn chưa từng có, đó là tâm trạng rất dễ hiểu của nhiều người Hà Nội và cả những người đang sinh sống tại Hà Nội, nhất là những người chịu sự tác động trực tiếp, những người phải bước ra khỏi vùng an toàn của những con ngõ nhỏ, mái nhà rêu phong để thủ đô mở ra một trang sách mới. Đó là cảm giác tiếc nuối khi rời bỏ nơi mình đã gắn bó vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ. Thực sự là điều không dễ dàng. Và cái nỗi lo lớn nhất của người dân lúc này đó là làm gì để sống, làm gì để ly hương nhưng mà không ly nghề, và làm thế nào mà để không chỉ có một chỗ ở mới mà phải có một cơ hội sống mới tốt hơn. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái trăn trở này của người dân ạ?
2: Tôi cho là cái trăn trở nó rất đáng quan tâm, mà cái trăn trở ấy nó là một cái trăn trở có thật. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều dự án và rất nhiều dân phải di rời mà ở cái nơi họ đang ở để mà làm các cái công trình khác, thực tế đã có rồi. Nhưng mà cái việc mà giải phóng mặt bằng hay là chuyển đến nơi ở mới ấy, thì nó rất manh mún. Nó chỉ là một vài tòa nhà, sau đó thì chuyển người ta lên đó và rất thiếu các cái hạ tầng xã hội. Ví dụ như là quanh đó không có trường học, thậm chí không có cái chợ. Và mọi thứ nó diễn ra như là chỉ để cho người ta đến đấy ở là chính, chứ không phải đến để sống, để tạo điều kiện. Thì trong cái cuộc mà gọi là di dân, đại di dân lần này đối với thủ đô Hà Nội thì tôi cũng được biết là có những cái dự án rất là lớn, tức là tạo ra hẳn một cái khu đô thị mới. Ở đó là có đầy đủ tất cả mọi yếu tố đảm bảo cho đời sống xã hội. Và ở đó cũng có thể tạo ra những cái công việc, dịch vụ, ví dụ như là buôn bán làm dịch vụ, cũng có thể là ở đó có những cái cơ sở sản xuất mới để đáp ứng cái sinh kế cho người dân ở đó. Nhưng ở góc độ thứ hai tôi muốn nói về cái sinh kế thì là chúng ta lo lắng là trách nhiệm của các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước. Nhưng ở đây nó cũng còn có một cái quy luật nó rất tự nhiên nữa, nó là một quy luật tự điều hòa. Nghĩa là anh không tìm được cái việc ở đó thì anh có thể tìm được một cái việc ở chỗ khác. Và cũng 5-7 năm nữa cũng rất may mắn là nếu mà cái hệ thống giao thông công cộng nó tốt ấy, thì việc đi lại để mà đi làm xa mấy chục cây số thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là quá khó đối với lại con người bây giờ. Vì thế cho nên là cái việc mà tạo ra một cái khu đô thị nó đáp ứng được điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu vực đó thì tôi cho đấy là một cái phương án tốt nhất.
1: Vâng, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì Hà Nội có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì của các nước đã từng có các cuộc di dân lớn để mà vừa hiện đại hóa đô thị, vừa không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa, đặc biệt là cuộc sống mưu sinh của người dân trong diện giải tỏa.
2: Thực ra thì mình là cái quốc gia đi sau, thành phố đi sau thì có thể học rút ra được rất nhiều bài học từ các cái quốc gia đi trước. Nhưng đây tôi muốn nói thêm có một cái này, tôi cho là nếu mà Hà Nội làm được thì nó rất là riêng. Khi mà anh giải phóng mặt bằng, anh lấy một cái khu đất, anh làm cái gì đó thì anh di dân đến một chỗ khác, thì luôn luôn trong đó những nhà quản lý nói rằng là phải trả cho họ một cái nhà tương xứng như thế, hoặc là hơn, hoặc là tương ứng như thế. Thì đó cũng là một cái cách mà nhiều quốc gia khác họ làm. Thế nhưng tại sao Hà Nội không làm một cái phương án mà tôi cho là cũng rất là thú vị, là xây hàng loạt nhà có những người mà họ không còn nhu cầu muốn mua một cái nhà riêng nữa, họ rất ít người trong một cái hộ ấy, họ có thể thuê một căn hộ và cái số tiền được đền bù đấy họ có thể gửi tiết kiệm để họ sinh sống. Thì có thể đưa ra một cái mô hình như thế để cho những cái người mà họ phải tái định cư họ lựa chọn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì chưa có các cái mô hình, nhiều cái nhà mô hình cho thuê. Thì vừa rồi cũng rất là, tôi cho là một cái việc Tổng Bí Thư, cái chủ trương của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là tăng cường xây cái nhà cho thuê cho đến năm 2030, thì tôi cho đấy là một cái giải pháp rất là tốt và có thể áp cái giải pháp đấy để cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì ví dụ như là có những gia đình chỉ có hai vợ chồng già, con cái ở tất cả các nơi xa, thì bây giờ họ cũng chẳng có nhu cầu mua một cái nhà làm gì cả. Thì bây giờ họ muốn thuê một cái nhà với một cái giá phải chăng, và cái số tiền dư đó họ gửi tiết kiệm, họ sống một cuộc sống nó tốt hơn cho đến khi mà họ không còn nữa, thì rõ ràng là nó hơn là hẳn mua hẳn cái nhà. Vậy thì trong cái phương án mà di rời đến nơi ở mới thì Hà Nội nên tính đến cái chuyện là có cả những cái nhà cho thuê,
3: nghĩa là nhiều phương án để cho người dân lựa chọn,
2: chứ không nhất thiết là cũng phải đền bù đất, cứ không nhất thiết là phải đền bù một căn hộ,
3: không, ý là không cố định một cái phương án hay giải pháp nào cả.
2: Mà như thế thì nó cũng rất là phức tạp, bởi vì là nhiều người họ không muốn ở chung cư, họ muốn một diện tích mặt bằng, họ muốn ở dưới mặt đất cơ. Vì thế cho nên là tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau, thì như thế sẽ thỏa mãn được nhu cầu của nhiều cá nhân trong cái khu vực mà họ phải di dời đó. Và bản thân tôi nếu mà phải trong cái diện tích rồi,
3: có
2: cái
3: thứ tôi
2: cũng sẽ thuê. Rõ ràng là tôi cho cái giải pháp đấy là cũng rất là hay.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tua nhanh thời gian đến mốc năm 2045, khi mà cuộc di dời thế kỷ này đi đến hồi kết, thì diện mạo của Hà Nội trong tưởng tượng của ông sẽ như thế nào ạ?
2: Thực ra thì không cần phải đến tận 2045, tức là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, thì tôi thấy một Hà Nội rất là khác. Khác ở chỗ là đầu tiên là có những cái hệ thống trục giao thông, trục ngang, trục dọc, trục xuyên tâm, trục vòng. Mình nhìn thấy rõ bởi vì bây giờ người ta đã đang triển khai làm nó rồi. Ví dụ như là đường vành đai 4, ví dụ như hệ thống các cái cầu vượt qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, thì họ đang triển khai, thì có nghĩa là mình đã thấy là trong vòng 5-7-10 năm nữa là rõ ràng cái hệ thống giao thông của Hà Nội chắc chắn là sẽ khác hẳn so với bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giao thông công cộng thì đang triển khai các cái dự án, từ dự án trung tâm, rồi dự án xuyên tâm, rồi các cái dự án từ Bắc Thăng Long đi vào khu trung tâm, rồi các cái dự án chạy từ đường Hồ Tây cho đến Ba Vì, tức là chạy từ nội đô ra ngoại ô. Thì rõ ràng là ta đã nhìn thấy rồi. Và một cái chắc chắn nữa, trong 10 năm tới thôi, tôi chưa nói là đến 2045, thì tôi cũng đã nhìn thấy là các cái khu chung cư mới nó sẽ phải khác bây giờ. Xây dựng những cái chung cư xanh, chung cư có năng lượng tái tạo. Và một cái nữa là dân số Hà Nội cũng sẽ không đông đúc nữa, bởi vì lúc đấy là có đa trung tâm, đa điểm, rồi các tỉnh xung quanh có rất nhiều khu đô thị mọc lên. Ngay gần Hà Nội thôi, khu Hà Nam, Phủ Lý, đó là những cái khu rất tuyệt vời. Bắc Ninh gần, rất gần đây thôi. Hải Phòng, Quảng Ninh và kể cả là Phú Thọ, nó là những cái khu chung cư nó rất gần Hà Nội. Thì không có lý gì mà người ta cứ phải ở mãi trong một cái khu vực vùng lõi này chật hẹp. Thì rõ ràng là nó đã nhìn đã thấy khác. Và một cái khác nữa tôi cho là nó cũng rất là thú vị, là chắc chắn là phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây chúng ta có quan niệm là không có xe máy chúng ta khát khao có xe máy, không có chúng ta khát khao đi ô tô, chúng ta khát khao là nhà lầu xe hơi. Nhưng 10 năm nữa cái nhận thức con người sẽ khác. Họ ý thức hơn về cái việc môi trường. Họ sẽ tham gia hơn, nhiều hơn vào các cái vấn đề của thế giới này. Thì các cái phương tiện giao thông cá nhân tôi nghĩ là sẽ hạn chế hơn. Khi mà giao thông công cộng tốt lên, ý thức của con người về cái sứ mệnh đối với trái đất này tăng lên, thì cái việc mà họ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân chắc chắn sẽ giảm đi và sẽ giảm dần. Thì rõ ràng là như thế thì một Hà Nội 10 năm nữa thôi nhìn thấy đã khác rồi, chứ không nói đến 2045 nữa.
1: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang mường tượng về một Hà Nội rất khác, một diện mạo của thủ đô rất xứng tầm 20 năm nữa, thậm chí là 10 năm nữa thôi, như là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ. Và chúng ta cũng thấy những cái chia sẻ của hàng trăm nghìn người dân hôm nay thì chính là những cái viên gạch đầu tiên xây dựng nên tương lai cho thế hệ mai sau, một tương lai cho Hà Nội mà chúng ta vừa mới mường tượng đấy ạ. Và một câu hỏi cuối dành cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có lời nhắn gửi gì tới những người dân Hà Nội đang đứng trước cuộc dịch chuyển lịch sử lần này ạ?
2: Cái điều mà tôi muốn nói, ai cũng thế thôi, rời bỏ cái nơi mà thôn nhau cắt rốn rồi mình sinh sống nhiều đời, thì cũng như tâm tư nhiều người cũng vừa nói ở trong phóng sự, thì rõ ràng là nó cũng rất là buồn tiếc, vùi ngùi. Nhưng mà nếu mà xa hơn một chút thì cũng nên, cái lớn hơn cũng nên vì thành phố, vì đất nước. Thì như thế thì nó sẽ bẹn cả đôi đường. Khi mà nhà nước có chính sách thỏa đáng rõ ràng, rồi người dân tự nguyện, dù còn băn khoăn, dù còn bùi ngùi, nhưng cũng là tự nguyện, thì hai cái đó cộng lại thì tôi nghĩ đó là mới là giải pháp tốt.
1: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị, di dân không phải là xóa bỏ mà là một hành trình tiếp nối để bảo tồn. Hà Nội 36 phố phường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà được dệt nên từ những nếp nghĩ, tiếng cười và tấm lòng của con người đất Kinh Kỳ. Việc rời xa những con ngõ nhỏ chật chội, những mái nhà nhiều thế hệ đang yên ổn ngày hôm nay, dẫu có trăm bề lưu luyến và choáng ngợp, nhưng chính là sự hy sinh của người dân để Hà Nội sẽ không chỉ đẹp trong hoài niệm mà còn kiêu hãnh vươn mình trong tương lai.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và vị khách mời là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tạp chí âm nhạc quốc tế tối thứ 6 hàng tuần.

0: thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những ca khúc bùng nổ rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những xu hướng mới. Nhưng cũng có những bài hát giống như một ký ức tập thể, chỉ cần một khoảnh khắc bất ngờ là có thể quay trở lại mạnh mẽ, khiến cả những thế hệ cũ và thế hệ mới cùng hòa nhịp. Và những ngày qua, người yêu nhạc quốc tế đã chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ ấy của On The Floor, bản hit đình đám của Jennifer Lopez và Pitbull phát hành từ năm 2011. Sau 15 năm, ca khúc bất ngờ quay trở lại các bảng xếp hạng Billboard và Spotify toàn cầu nhờ hiệu ứng bùng nổ từ loạt phim Off Campus của Prime Video. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện thú vị xung quanh màn tái sinh của On The Floor sau khi điểm lại một số tin âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Lễ trao giải American Music Awards 2026 vừa diễn ra tại Las Vegas của Mỹ với nhiều dấu ấn nổi bật của làm nhạc quốc tế. Tâm điểm của đêm trao giải là những nhóm nhạc K-pop BTS khi nhóm giành 3 hạng mục quan trọng gồm nghệ sĩ của năm, ca khúc mùa hè xuất sắc nhất với bản hit Swim và nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất. Thành tích này giúp BTS tiếp tục giữ kỷ lục là nghệ sĩ quốc tế giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử American Music Awards với tổng cộng là 14 chiến thắng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Shakira được vinh danh ở hạng mục chuyến lưu diễn của năm, Karol G thắng giải album Latin xuất sắc nhất, còn SZA nhận giải nữ nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất. Đặc biệt, huyền thoại nhạc rock Billy Idol được trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Chia sẻ trên sân khấu, Billy Idol cho biết:
2: Thank you to the American Music Awards.
3: Cảm ơn American Music Awards vì vinh dự này, và hơn hết là cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi. Khi bắt đầu theo đuổi dòng nhạc punk rock vào năm 1976 thì tôi từng nghĩ rằng là hành trình ấy có lẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, chứ không bao giờ nghĩ tưởng tượng được rằng là nó sẽ kéo dài đến 50 năm. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục bởi tình yêu dành cho âm nhạc, và chính âm nhạc là điều duy nhất mang đến cho tôi cảm giác tự do, một cảm giác tự do vô cùng đặc biệt.
4: We were good, we were gold, kind of dream that can't be.
0: Ca sĩ Miley Cyrus vừa chính thức được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của cô. Miley Cyrus cho biết cô không xem đây là mục tiêu để theo đuổi, mà là thành quả tự nhiên của quá trình làm việc bền bỉ và không ngừng thay đổi bản thân trong âm nhạc. Sinh năm 1992 tại Tennessee của Mỹ, Miley Cyrus nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính trong loạt phim Hannah Montana của Disney Channel. Hiện Miley Cyrus vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dự án âm nhạc mới. Đầu năm nay, Cyrus trở lại với dấu ấn Hannah Montana khi phát hành chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm series đình đám của Disney Channel.

một thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, Ed Sheeran tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi trở thành nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc được phát nhiều nhất tại Anh trong năm 2025. Theo bảng xếp hạng thường niên do Phonographic Performance Limited công bố, giọng ca Shape of You đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Taylor Swift hay Dua Lipa để dẫn đầu về số lượt phát trên đài phát thanh, truyền hình cùng các địa điểm công cộng trên toàn nước Anh. Đây cũng là lần thứ 8 Ed Sheeran đạt thành tích này, thiết lập kỷ lục chưa từng

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo vừa chính thức phát hành đĩa đơn mới mang tên The Cure, sản phẩm thứ hai thuộc album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc âm nhạc trưởng thành cùng phong cách giàu chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ. Khác với sự bùng nổ quen thuộc trong Good For You hay Vampire, Olivia Rodrigo lần này lựa chọn các kể chuyện chậm rãi, tinh tế và giàu hình ảnh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định ca khúc mang đậm ảnh hưởng âm nhạc thập niên 1980, đồng thời cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sáng tác của nữ nghệ sĩ. Sản phẩm cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi góp mặt trong danh sách Best New Track, khẳng định bước tiến mới của Olivia Rodrigo trong hành trình âm nhạc.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Như đã giới thiệu, tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian đầy sôi động của ca khúc từng khuynh đảo làng nhạc thế giới 15 năm trước, đó là On the Floor của Jennifer Lopez. Những nhịp điệu gợi nhớ đến bản nhạc dance nổi tiếng Lambada của On the Floor đang tạo nên sự kết nối đầy hứng khởi giữa các thế hệ yêu âm nhạc.
1: Ồ, bạn biết đấy, nó như nói rằng là ca khúc vẫn sống mãi. Để lọt vào bảng xếp hạng sau 15 năm thì điều đó thật là tuyệt vời. Và điều khiến cho tôi cảm thấy vui hơn nữa là có cả những thế hệ mới đang thưởng thức hoặc là làm quen với ca khúc.
0: Có lẽ chính Jennifer Lopez cũng không ngờ rằng một bài hát từng được xem là biểu tượng của thời kỳ nhạc dance Latin pop lại có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy sau hơn một thập kỷ. Mọi thứ bắt đầu từ một cảnh trong phim Off Campus, bộ phim tình cảm học đường đang tạo nên cơn sốt trên Prime Video. Trong đó, nhân vật Ali Hayes xuất hiện với chiếc váy màu xanh lấy cảm hứng từ bộ váy Versace huyền thoại mà Jennifer Lopez từng mặc tại lễ trao giải Grammy năm 2000. Còn nhân vật Dean hóa trang thành Maverick trong Top Gun. Cả hai cùng nhảy theo giai điệu On the Floor trong một bữa tiệc tại Halloween đại học.

0: chỉ là một phân cảnh ngắn nhưng lại nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Hàng triệu người dùng TikTok bắt đầu tái hiện điệu nhảy, trang phục và khoảnh khắc trong phim. Các đoạn video cắt từ cảnh quay lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo sự tò mò của cả những khán giả trẻ chưa từng biết đến ca khúc này trước đây. Điều đặc biệt là On The Floor không trở lại theo cách hoài niệm đơn thuần. Với thế hệ Millennial, sinh từ năm 1981 đến năm 1996, ca khúc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của những bữa tiệc đầu thập niên 2010. Nhưng với Gen Z, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một bản nhạc mà họ vừa khám phá đã lập tức bị cuốn vào năng lượng sôi động, vui vẻ. Chính sự giao thoa ấy đã giúp On The Floor lần đầu tiên sau 15 năm trở lại bảng xếp hạng Billboard Global 200 ở vị trí thứ 117 và bảng xếp hạng Global Exclusive US ở vị trí thứ 80. Trên Spotify Global, ca khúc cũng vượt mốc hơn 1 tỷ lượt streaming, một con số cho thấy sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc của một bản hit tưởng như đã thuộc về quá khứ. Jennifer Lopez tiết lộ rằng chính đội ngũ quản lý mạng xã hội đã gọi điện báo cho cô về hiện tượng này. Và phản ứng đầu tiên của nữ ca sĩ đơn giản chỉ là: cái gì? Với Lopez, sự trở lại ấy không chỉ là câu chuyện của một ca khúc cũ mà còn phản ánh sự thay đổi của cả ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Trong thời đại streaming và mạng xã hội, âm nhạc không còn sống theo vòng đời truyền thống nữa. Một ca khúc phát hành cách đây 10 hay 20 năm vẫn có thể bất ngờ hồi sinh chỉ nhờ một bộ phim, một đoạn video TikTok hay một khoảnh khắc lan truyền trên Internet. Nhờ những thuật toán gợi ý đã khiến ranh giới giữa nhạc mới và nhạc cũ gần như biến mất. Jennifer Lopez chia sẻ rằng các con cô thường nghe đủ loại nhạc mà ngay cả cô cũng chưa từng biết tới, từ những bản hit hiện đại cho đến các huyền thoại như The Beatles hay Billy Joel. Và điều khiến cô xúc động nhất là khi nhìn thấy những khán giả trẻ tuổi vẫn say mê những ca khúc được viết từ nhiều thập kỷ trước.
1: Sự trở lại của ca khúc cho chúng ta thấy ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi như thế nào và làm thế nào mà tất cả những bài hát từ quá khứ có thể tìm được một lớp khán giả mới. Và điều đó thực sự rất tuyệt vời. Cả nhóm của tôi đều rất hạnh phúc vì chúng tôi từng tạo ra những bản thu âm ca khúc với rất nhiều đam mê và tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạn biết đấy, thật là tuyệt vời và đẹp đẽ.
0: Ở tuổi 56, Jennifer Lopez vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của một ngôi sao pop toàn cầu. Không chỉ tiếp tục hoạt động âm nhạc, cô còn chuẩn bị trở lại màn ảnh với bộ phim hài lãng mạn Office Romance trên Netflix. Nhưng có lẽ điều khiến Lopez hạnh phúc nhất lúc này là việc những sản phẩm âm nhạc từng được tạo ra bằng đam mê vẫn đang tiếp tục tìm thấy đời sống mới trong lòng công chúng. Bởi cuối cùng, điều kỳ diệu nhất của âm nhạc có lẽ nằm ở chỗ một bài hát hay sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để vang lên trở lại trên một sàn nhảy khác, trong trái tim của một thế hệ khác.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm nép mình dưới chân núi, cách không xa thác Bản Dốc, làng đá Khuổi Kỳ, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, từ lâu được biết đến với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo của người Tày. Không chỉ là nơi sinh sống, mỗi nếp nhà, mỗi con đường nơi đây đều lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Những năm gần đây, người dân Khuổi Kỳ từng bước phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần gìn giữ hồn cốt của bản làng.
1: Những ngôi nhà đá có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, hiện vẫn được người dân gìn giữ gần như nguyên vẹn. Tận dụng lợi thế kiến trúc độc đáo cùng vị trí nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như thác Bản Dốc, động Ngầm Ngao, nhiều hộ dân tại Khuổi Kỳ đã cải tạo, chỉnh trang nhà ở để phát triển mô hình homestay. Vẫn giữ được kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, nhưng được bổ sung thêm những tiện nghi cần thiết. Các homestay tại đây mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, mộc mạc và chân thực. Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với thu nhập không cao. Gia đình anh Triệu Ích Sĩ, chủ cơ sở Yến Nhi Homestay, là một trong những hộ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng từ chính ngôi nhà sàn đá truyền thống của gia đình, chia sẻ.
2: Nhà mình làm du lịch từ 2016 rồi. Cũng thấy khách về bên thác với bên động đây rất nhiều. Lúc kia là cũng chưa biết làm. Các anh từ Hà Giang về thấy bảo là làm homestay là đón khách ở nhà thì cũng được. Gia đình mình cùng hai vợ chồng quyết tâm làm một hai căn để cho đón khách lưu trú. Mô hình này cũng thu nhập hơn như đi làm ngô với làm lúa. Hiện nay là chuối nhà mình là cũng có hơn chục phòng rồi. Và số lượng khách là càng ngày càng đông. Thì mình phải lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú, du khách đến với Khuổi Kỳ còn được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người Tày. Từ ẩm thực địa phương, nếp sinh hoạt thường ngày, đến những câu chuyện gắn với lịch sử của làng đá. Chính những giá trị nguyên bản ấy đã tạo nên sức hút riêng cho Khuổi Kỳ trên bản đồ du lịch cộng đồng của Cao Bằng. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hôm nay là lên tới Cao Bằng, sáng nay là đã đi vô trong cái động Ngườm Ngao và tí nữa là đi thác Bản Dốc. Giống như là thỏa được cái mong ước. Nhất là đi vô trong cái khu vực này thì mình thấy là những cái ngôi nhà cổ đó được bảo tồn. Và nó giống như là một cái nét đặc sắc để cho khách du lịch, cho người già khách du lịch trong nước rồi khách du lịch nước ngoài. Người ta đến để người ta biết rõ thêm về cái cuộc sống và con người của Việt Nam. Thì mình thấy ở đây nó hay cái là có cái sự pha lẫn giữa những cái ngôi nhà cổ và những cái ngôi nhà mới hiện đại hơn. Thì sẽ có nhiều cái chọn lựa cho du khách.
1: Tại Khuổi Kỳ, mỗi ngôi nhà đá không chỉ là nơi ở mà còn là một phần ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không gian yên bình, kiến trúc đặc trưng cùng nếp sinh hoạt truyền thống đã tạo nên dấu ấn riêng của bản làng vùng cao này. Hiện nay làng đá Khuổi Kỳ có 18 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Theo ông Nông Ích Đạt, bí thư chi bộ xóm Bản Gôn Khuổi Kỳ, xã Đàm Thủy, cùng với phát triển homestay, người dân cũng chú trọng bảo tồn kiến thức truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ du khách.
4: Hiện nay cái làng đá Khuổi Kỳ này đang có 18 hộ tham gia làm du lịch. Sau khi có homestay thì cái đời sống của nhân dân là thu nhập được nâng lên. Mấy năm nay là có phát triển thêm. Về phát triển du lịch thì cũng vận động bà con là mang tính chất du lịch cộng đồng. Rồi tuyên truyền cho một số hộ trồng rau, nuôi con vật của địa phương để du khách là được dùng cái ẩm thực của địa phương. Tuyên truyền nhân dân là giữ gìn bản sắc, rồi là đảm bảo về vấn đề

0: Bạn thân mến, giai điệu của bản The Song of Secret Garden có lẽ đã quá quen với nhiều người rồi phải không? Và có lẽ điều mà bản nhạc này chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi chúng ta không phải chỉ từ giai điệu da diết mà còn bởi ý nghĩa ẩn sâu sau những giai điệu ấy. Bạn biết không, khi mà phát hành album Secret Garden thì nhà soạn nhạc Rowe có viết một lời đề tựa như thế này: đâu đó trong con người của mỗi chúng ta đều hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi mà chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Đó cũng là điều mà tôi muốn cùng bạn khám phá trong câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta cùng trở về khu vườn bí mật của riêng bạn, của riêng tôi, để lắng lại và cùng suy ngẫm những điều cần được chữa lành với một vị khách đặc biệt. Đó là nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu, người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện Tchaikovsky của Nga. Và sau gần 26 năm ở nước ngoài, chị Nguyệt Thu đã trở về Việt Nam khởi động những dự án cộng đồng, dự án âm nhạc chữa lành.
1: Vâng, chị Nguyệt Thu thân mến ạ, chúng ta đang trong một cái không gian mà đầy ắp giai điệu của bản nhạc The Song of Secret Garden. Gần 26 năm hoạt động âm nhạc ở nước ngoài và cả trong nước nữa. Bản nhạc này chắc chắn là chị Thu cũng đã biểu diễn rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Nhưng mà lần biểu diễn nào với chị mà khi những giai điệu của bản nhạc này vang lên để lại cho chị những cái cảm xúc và ấn tượng khó quên nhiều nhất ạ?
2: Với người Thu thì bản The Song of Secret Garden nó là một cái bản nhạc giống như mình có cái cơ hội để chia sẻ về một cái khu vườn của chính mình ấy. Nên vì thế thì chơi rất nhiều lần và mỗi một lần mình chơi thì đều có những cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên cái lần mà gây nên cho người Thu một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, đấy chính là cái lần mà người Thu chơi cái bài này ở trong A9 là khu cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai và cũng là một bệnh nhân.
1: Có lẽ là cảm xúc ấy thì tôi cũng cảm nhận được, là bởi vì khi mà khoảng cách giữa người nghệ sĩ với thính giả không còn nữa thì lúc đó chỉ có sự kết nối của cái sự đồng cảm, của sự giao hòa giữa những tâm hồn cần được sự chia sẻ và xoa dịu những vết thương, phải không ạ?
2: Nguyễn Thu nghĩ rằng là đôi lúc ấy, chúng ta làm những cái điều gì đó mà chúng ta cũng không chỉ không có biết là tại sao chúng ta làm điều đó, và chúng ta chỉ cảm thấy là mình muốn làm một cái gì đấy cho những người khác, muốn làm những cái điều gì đấy để mà ai cũng có thể vui trong cái khoảnh khắc đó. Mình có cảm giác là cái khoảnh khắc đó nó là một cái khoảnh khắc mà hình như thời gian nó dừng lại để tất cả mọi người cùng nhau cảm nhận về tình yêu thương, cảm nhận về những cái vòng tay chia sẻ. Thì đúng là cái khoảnh khắc đấy, mình cảm thấy đấy là một cái khoảnh khắc mà bản thân mình được chữa lành.
1: Cái khoảng thời gian đó là tại sao mình lại phải vào trong khu cấp cứu A9 của bệnh viện Bạch Mai không?
2: Cái khoảnh khắc đó là Nguyệt Thu bị suy tim. Tức cái nặng nhất của cái lúc mà mình vào bệnh viện ấy là mình bị tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ phải làm tất cả mọi cái kiểm tra rồi và cũng quyết định là trích phổi. Bởi vì tràn dịch màng phổi rất nặng. Thế cái lúc mà trích xong ấy thì rõ ràng là giống như mình cũng thấy mình nhẹ người đi, mình cũng thấy là hình như mình đang khỏe lên rồi, thì mình cũng thở được. Và đấy là một cái đêm mà phải nói là mình ngủ rất ngon sau khoảng 2 tháng gần như là mất ngủ. Chính đấy là một cái lý do vào ngay buổi sáng khi mình tỉnh giấc thì mình thấy nhìn như đang là một người mới. Và mình quyết định sẽ chơi cái bài nhạc Secret Garden.
1: Và thế là bản nhạc The Song of Secret Garden ở trong A9 bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu vang lên trong cái hoàn cảnh như vậy.
2: Chúng tôi trong một cái hoàn cảnh mà cái lúc đấy là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, mà chỉ thấy là wow, mình đang là một người mới, mình hãy nên chơi đàn. Vì thực ra đấy là một cái ngôn ngữ

0: người khác có thể hát, có người thì chỉ sẽ nói chuyện, có người đọc thơ, nhưng với mình thì mình nghĩ là cây đàn viola là một cái kiểu, là một cái ngôn ngữ của riêng mình để mình có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình.
1: Tôi rất thích cái câu nói của nhà soạn nhạc Rowe rằng là trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một khu vườn bí mật, ở nơi đó thì chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Nói tới bí mật thì có lẽ đó sẽ là những điều mà chỉ riêng bản thân mình dành riêng cho chính mình thôi. Thế nhưng mà chị Nguyệt Thu có giống như tôi hay không ạ? Khi mà chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng với nhau ở đây thì có lẽ những điều bí mật đó cũng sẽ được sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một cái khu vườn bí ẩn, và đôi lúc chúng ta cũng có những cái giống nhau. Có những cái giống nhau bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái thử thách, giúp chúng ta có thể đến gần nhau hơn. Thì Nguyễn Thu nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây hình như là cái khu vườn bí ẩn của chúng ta nó cũng có những cái điểm chung.
1: Vâng. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Câu chuyện trong cái khu vườn bí ẩn của chị nó là như thế nào không?
0: Khu vườn bí ẩn của Nguyệt Thu, cái ngày 25 tháng 3 chơi ở trong bệnh viện Bạch Mai ấy, nó là một cái khu vườn bí ẩn mà nó cũng là một cái câu chuyện của bệnh viện Bạch Mai. Ở trong đó nó có các y bác sĩ, nhân viên y tế, nó có nhân viên của phòng công tác xã hội, có bệnh nhân và tất nhiên là người nhà của bệnh nhân. Cái khu vườn của Nguyệt Thu hôm đó nó là một cái xã hội thu nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai, mà phần lớn thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó là một cái nơi mà mọi người đến đấy và rất lo lắng. Thì mình thấy cái Secret Garden của mình ấy, nó cũng là cái nơi mình nghĩ là không phải chỉ có một mình mà mình tất cả những cái người đang sống và làm việc ở đó, giống như nó là một cái nơi để họ cũng có thể trốn vào. Thời gian lúc đấy nó dừng lại để họ quên để những cái mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và cái khoảnh khắc 4 phút 16 giây đấy là cái khoảnh khắc mà tất cả đều dừng lại để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, chúng ta cảm nhận được à, những cái công việc này thực sự là nó rất là đáng trân trọng trong một cái khoảnh khắc có 4 phút 16 giây thôi. Nhưng mà nó giống như đọc một cuốn truyện về cuộc đời của mình, cũng như là xem mình tua lại chính cái ký ức của mình về một cái hành trình nghệ thuật, rồi là hành trình của một người mẹ có một cậu con trai đặc biệt, và cuối cùng là chính của một bệnh nhân đang được những người khác chăm sóc. Thì thực ra là cái hành trình này nó dài nhưng nó cũng không dài, bởi vì cái ký ức ấy chính là những cái điều để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có thể vượt được những khó khăn. Ngược lại, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta đã từng là một những người may mắn, và chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc.
2: Bạn biết không, năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu học viola. Đến năm 7 tuổi, chị đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Những năm đầu của thập niên 90, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky của Nga, một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới. Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, chị giảng dạy âm nhạc tại trường âm nhạc Mandarin, Singapore. Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Nga và Hà Lan. Trở về Việt Nam sau hơn 2 thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện, với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn ở trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là một người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành cùng với con trai mắc hội.

0: có một cái bốc thông tin khá ngắn về chị Nguyệt Thu. Những điều như vậy thì đã đủ về nghệ sĩ Nguyệt Thu chưa ạ?
1: Nguyệt Thu cảm thấy cũng rất vui. Nguyệt Thu cũng nghĩ rằng cũng không ngờ cái hành trình của mình nó lại phấn khích như vậy.
0: Và chính là như thế cho nên mới quay trở về nước đúng không ạ? Và bắt đầu vào những cái dự án cộng đồng.
1: Nguyệt Thu thì cũng chia sẻ là trước đây ấy, khi mà Nguyệt Thu sống và làm việc ở nước ngoài ấy, thì nhiều khi mình cứ kéo dài cái thời gian mình sống và làm việc, không phải là vì mình không yêu quê hương hay không phải mình không thích về, nhưng mình cảm thấy là mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Mình vẫn muốn là mình có thêm thời gian mình ở nước ngoài để mình học thêm kinh nghiệm, học thêm cái cách làm việc của họ. Mình học những cái tinh hoa, mình cứ gọi là mình học những cái tinh hoa, bởi vì sao mình tin rằng là người Việt Nam mình có rất nhiều thứ, nhưng mà mình phải học thì mình mới có thể phát triển được những cái tinh hoa của Việt Nam. Thế thì cho đến cái lúc mà mình quyết định về ấy, thì nó có hai việc là mình phải về. Thứ nhất là gia đình bố lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi, và mình cũng nghĩ rằng là mình là một người may mắn được đất nước cho cử đi học, rồi cũng được đất nước giúp cho mình trở nên một người thành công trong cái sự nghiệp, và mình cũng có được những cái trải nghiệm là mình đã có những công việc rất là tốt ở nước ngoài. Thì mình mong muốn rằng là mình là một người may mắn thì mình cũng phải có trách nhiệm với đất nước, là mình sẽ phải quay trở về Việt Nam để xây dựng, để có nhiều người cũng được hưởng cái may mắn như mình.
0: Có một điểm chung mà trong các dự án âm nhạc về cộng đồng của chị Nguyệt Thu, thì trong những buổi biểu diễn đó, tôi cảm giác là tôi nhìn thấy được rằng là chị Nguyệt Thu mang âm nhạc đến cho mọi người, không phải một nghệ sĩ, mà tôi nhìn thấy ở trong đó có bóng dáng của một người con gái muốn mang âm nhạc đến như một cái lời hứa với mẹ của mình này. Một người mẹ có con có một cái thể trạng đặc biệt, và một người phụ nữ rất phụ nữ đang muốn trải lòng mình, và hình như là không phải chỉ những người nghe mới được chữa lành, mà chính bản thân chị Nguyệt Thu cũng đang cần được chữa lành.
1: Cái lúc mà mình muốn là dùng âm nhạc để làm chữa lành, để làm trị liệu cho người khác, thì lúc đấy mình cũng chưa nghĩ đến điều này đâu. Mình cũng chưa nghĩ rằng là mình đã dùng để chữa cho bản thân mình đâu. Mình chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ, mình sẽ cố gắng hết sức để mình chọn những bài nhạc hay, và mình phải chơi nó hay. Rồi chưa kể mình chơi với một cái tâm thức ấy, là tôi đang muốn giúp bạn. Thế nhưng mà sau đến một hồi thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng để mình chữa cho ai, hay mình chưa đủ khả năng để giúp ai cả. Thì mình mới thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta phải tự chữa lành cho chính mình đã, và mình tự tin để mình có thể làm được một cái điều gì đấy cho người khác, thì mình phải tự tin. Thì đấy là những cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi nhận thức của chính mình, không nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cái đôi lúc mình cũng thấy là khi mà mình quên mình là một nghệ sĩ nổi tiếng ấy, thì mình thấy mọi sự nó lại thoải mái hơn, tại vì mình không có đặt cái áp lực trên đôi vai của mình là vì mình phải là một ai đó. Thì đấy là cái câu chuyện mình nghĩ rằng là âm nhạc nó làm cho nó kích hoạt cái phần này trong con người của mình.
0: Chúng ta hay nói về một cái cụm từ, đấy là âm nhạc để chữa lành. Với tôi thì tuổi thơ của tôi khi mà nhỏ xíu ấy thì gắn với những cái lời ru của bà, của mẹ. Lớn một chút thì là những cái bài hát thiếu nhi một cùng thời của tôi mọi người hay hát. Thậm chí là cả những cái tiếng loa phát thanh mà buổi sáng sớm chúng ta tập thể dục. Đó là những cái âm thanh ký ức mà ai ai cũng có. Vậy thì âm nhạc chữa lành, đó có phải là trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi một khu vườn bí ẩn ấy, thì luôn luôn có những cái âm thanh gợi nhớ tôi những ký ức như vậy, mà chỉ cần một chút điều gì đó thôi chạm vào thì những cái âm thanh đó sẽ tự khắc ùa về, và như thế là chúng ta có được một cái không gian để che chở, để vuốt ve, để xoa dịu, đúng thế không ạ?
1: Mình nghĩ rằng là cái hay ấy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cứ nói về một câu đi tìm hạnh phúc. Đôi lúc khi hạnh phúc thì ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tìm. Bởi vì chính những cái cơ hội của mình ở trong ký ức, từ cái cơ hội mà mình được chăm sóc mẹ mình, cái lúc mà mẹ mình ốm, và những cái khoảnh khắc cuối cùng của mình với mẹ ấy, thì tất cả những điều đấy nó làm cho mình mong muốn là khi mà mình làm một cái điều gì đấy, mình có thể quay lại với ký ức. Thì cái việc quay lại với ký ức, mình sẽ chỉ lưu lại những cái ký ức đẹp thôi, vì bản thân mình suy nghĩ như vậy. Và những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy đau, mình cảm thấy buồn, mình cũng có thể sẽ bỏ qua, mình có thể lướt qua nó, bởi vì mình sẽ thay thế bằng những ký ức đẹp. Thì mình thấy là dần dần ấy, cái ký ức ấy nó sẽ giúp mình xây dựng một cái tương lai. Bởi vì ký ức đẹp nó sẽ xây dựng cho mình một cái tương lai chắc chắn là phải đẹp. Hiện nay với mình ấy, thì âm nhạc là một cái cầu nối, là một cái liệu pháp đi. Đó là một liệu pháp để mình có thể sắp xếp lại cái ký ức của mình, để mình có một cái kết quả trong tương lai.
0: Cái điều đó ấy, có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà chị đang thực hiện bây giờ, đó là Sejour đấy ạ? Tôi hiểu có nghĩa là khi mà âm nhạc đã xóa bỏ đi những khoảng cách về không gian, về thời gian, thì nó sẽ mang những điều ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều.
1: Sejour nó không phải là một câu chuyện chúng ta chỉnh sửa cái gì cho thế giới. Mùa thu tự hào về người Việt Nam, vì chúng ta nhìn thấy xem là một cái đất nước bé xíu mà bây giờ là đại sứ của hòa bình. Một đất nước mà được thế giới đang nói rằng là một đất nước bình an nhất hiện nay. Thế tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta có thể công bố một cái điều là Việt Nam ấy là một đất nước mà chứng minh về cái sự chữa lành. Và cái dự án này nó rất là đặc biệt, là chúng tôi có một cái mong muốn được kêu gọi là mỗi một ngày chúng tôi có thể cho được 50.000 suất ăn, với giá trị là $1 một suất ăn, để cho những cái đất nước mà đang bị đói bởi chiến tranh. Chúng tôi không có phán xét, chúng ta là những người đi lấp vào những cái vết thương này, chúng ta là những người đi hàn gắn những cái vết thương mà thế giới đang xảy ra. Mình nghĩ đấy, mình 26 năm mình sống ở nước ngoài, nó cũng có rất là nhiều những cái thứ hay ho chứ đúng không? Nhưng tại sao mình vẫn quyết định về Việt Nam? Vì mình nghĩ rằng cái nơi này ấy, cần những người như mình để cho cả thế giới biết được là cái nơi này là cái nơi tốt nhất, là cái nơi bình an nhất. Nên nó không còn cái giới hạn giữa đất nước này và đất nước khác nữa. Bởi vì mình tin rằng mình ở đâu cũng đấy cũng đều là quê hương của mình. Nhưng quê hương này là cái nơi mà mình có thể chia sẻ về cái điều đấy với thế giới.
0: Cảm ơn chị Nguyễn Thu rất là nhiều về những chia sẻ của mình hôm nay.

Bạn thân mến, đến bây giờ thì giai điệu của bản nhạc The Song of Sacred Garden lại vang lên rồi. Bản nhạc này do chính nghệ sĩ Nguyệt Thu trình bày như một món quà mà chị Nguyệt Thu dành tặng cho bạn. Qua câu chuyện về âm nhạc chữa lành và cả khu vườn bí mật của chị Nguyệt Thu mà chúng ta vừa cùng chị bước vào ấy, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tôi không? Hãy mở lòng và chia sẻ với tôi về khu vườn bí mật của bạn, về những âm thanh trong miền ký ức ấy, để rồi chúng ta cùng bình yên, sẵn sàng một nguồn năng lượng mới cho những ngày tiếp theo bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện thú vị tiếp theo của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những lời ru đưa nôi, câu à ơi ngọt ngào của bà, của mẹ, ca khúc Đất nước lời ru được ví như một lời ru chung mang hình hài Tổ quốc, là nguồn cội thiêng liêng và in sâu trong trái tim của triệu triệu người con Việt. Ngoài việc nhắc nhở cho thế hệ trẻ nhớ ơn công lao khai sơn phá thạch, chiến đấu bảo vệ chủ quyền của thế hệ đi trước, bài hát còn thể hiện được sự quyết tâm cùng chung tay dựng xây đất nước trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối nay tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng thể hiện quan điểm tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Phát biểu cũng khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm kiến tạo tương lai hòa bình thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2006, cùng với các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm. Định hướng lớn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề cập tại diễn đàn đó là cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, bởi bất ổn hôm nay không chỉ đến từ xung đột quân sự mà còn từ những đứt gãy trong đời sống phát triển.
3: Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời một số câu hỏi của các đại biểu tham dự về những đổi mới mạnh mẽ ở Việt Nam gần đây, chính sách đối ngoại cũng như hành động của Việt Nam đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, những ứng phó của Việt Nam đối với khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông, đánh giá về những lợi ích của công nghệ AI và thách thức tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Chiều nay tại nhà Quốc hội gặp mặt đoàn đại biểu khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp của Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á, Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hội và các nhà khoa học, doanh nhân tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò gắn kết chặt chẽ giữa trí tuệ của nhà khoa học và nguồn lực của doanh nghiệp. Đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia của hội cần bám sát các định hướng lớn của Đảng, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nhân của hội tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chủ động liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước, làm chủ công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Hôm nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2006-2031 thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phóng viên Hoàng Quy thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết bổ sung hơn 4.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và ngân sách chuyển nguồn sang năm 2026, nâng tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Gia Lai dự kiến hỗ trợ thực hiện 65 dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thông qua chính sách thu hút, ưu đãi bác sĩ, dược sĩ với nguồn kinh phí dự kiến 81 tỷ đồng. Chính sách khuyến khích cán bộ, công chức viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Ra Lan Trung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Gia Lai.
5: Cần tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân, đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách, khắc phục thiên tai bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, và kết quả thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao họp bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam châu Phi và ra mắt nhóm công tác hợp tác 5 năm về nông nghiệp. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chia sẻ, nhóm hợp tác 5 năm trong nông nghiệp sẽ từng bước trở thành cơ chế kết nối hiệu quả, đóng góp thiết thực cho phát triển nông nghiệp bền vững giữa các quốc gia phương Nam và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến hợp tác 5 năm trong nông nghiệp được triển khai hiệu quả, minh bạch và bền vững. Qua đó góp phần thúc đẩy an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện sinh kế của người nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên phạm vi toàn cầu.
0: Ông Vinod Ahuja, trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, kinh nghiệm của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp bền vững là những bài học thực tiễn có giá trị, tham khảo đối với nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi. Những nước đang quan tâm đến bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân.
2: Ngày 22 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tịch thu 290 cá thể cò bị cấp đông tại một nhà hàng ở phường Sầm Sơn. Chủ cơ sở bị xử phạt 3 triệu đồng về hành vi mua bán tàng trữ động vật rừng trái phép. Toàn bộ tang vật đã bị tiêu hủy. Đáng chú ý, dù cò là động vật rừng thông thường, nhưng hiện không có thông tin về hoạt động nuôi thương mại hay khai thác hợp pháp với loài này. Và do đó, hầu hết cò bị buôn bán trên thị trường đều không có nguồn gốc hợp pháp. Tùy thuộc vào giá trị tang vật và tính chất vụ việc, mọi hành vi săn bắt buôn bán trái phép động vật rừng thông thường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ hay quảng cáo các loài động vật hoang dã trái phép. Nếu phát hiện vi phạm, người dân có thể liên hệ cơ quan chức năng địa phương hoặc thông báo đến đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của ENV. Tin thế giới. Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin đáng cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ-Iran đã thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ leo thang hiện nay có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế. Trong khi đó, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do EU ủng hộ Kiev. Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo ra thông báo về tình dịch bệnh và an ninh tại quốc gia này, đồng thời khuyến cáo công dân rời đi càng sớm càng tốt. Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo dẫn số liệu của Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Thông tin nước này đưa ra tại một cuộc họp báo ngày 26 tháng 5 cho biết. Đã có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola được ghi nhận, trong đó hơn 100 ca bệnh đã được xác nhận, 220 trường hợp nghi nhiễm tử vong, 17 ca bệnh tử vong và hơn 3.600 người tiếp xúc gần. Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhắc nhở công dân theo dõi sát sao diễn biến của dịch Ebola và tăng cường nhận thức về phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa các chuyến đi không cần thiết và việc đi lại giữa các vùng, tránh đến những nơi đông người, tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh hoặc nghi nhiễm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát mạnh ở quốc gia châu Phi này. Ông Tedros đánh giá, đợt bùng phát Ebola này tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình hình rất phức tạp khi xung đột, bất ổn an ninh, tình trạng di rời dân cư, thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại các khu vực chịu ảnh hưởng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang.
2: Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét kế hoạch phát hành một tờ tiền giấy mệnh giá $250 mang tính kỷ niệm nhân dịp nước Mỹ chuẩn bị đánh dấu 250 năm lập quốc. Cảnh sát Ấn Độ cho biết 12 người ở nước này đã tử vong, được cho là do uống rượu giả. Hiện chưa có báo cáo pháp y và độc chất học. Cảnh sát đã bắt giữ một số người được cho là cung cấp loại rượu giả này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy, nâng tầm kinh tế nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy. Xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị, phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chống vi phạm bản quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh Hà Nội, câu chuyện chuyển đổi xanh làng nghề, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia tiếp tục chính sách làm việc tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, dự án đường mở rộng Nguyễn An Ninh chỉ còn 100 mét nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm, hàn gắn khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát từ trên trời rơi xuống. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về tác phẩm Cao Nguyên Chiều Bên Em.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai đầy cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động mạnh và sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập trong công việc.
2: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Warsh phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Warsh tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Warsh là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
1: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế Chủ tịch Fed.
0: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
1: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Warsh, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
0: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt $100 một thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran, lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Warsh bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
1: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Warsh, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
1: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, tuyên bố này còn cho thấy ông Warsh đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Warsh muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran, lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Warsh chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin Warsh sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin Warsh còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin Warsh theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin Warsh có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
3: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
2: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
3: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
2: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
3: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
2: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
3: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
2: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
3: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
2: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 29 tháng 5, chương trình Hòa nhạc âm thanh đất Việt diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và giới thiệu các tác phẩm mới viết cho dàn nhạc dân tộc. Chương trình do dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Âm thanh đất Việt được xây dựng như một bức tranh toàn cảnh về Việt Nam bằng âm nhạc, tái hiện hành trình phát triển của âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và đời sống văn hóa đương đại. Mở đầu chương trình là hồi trống Lạc Hồng, tiếp nối bằng nhiều tác phẩm mang màu sắc âm nhạc Bắc Trung Nam, kết hợp giữa các sáng tác kinh điển và những tác phẩm mới dành cho dàn nhạc dân tộc. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm như Ông Gióng của nhạc sĩ Xuân Khoát, được xem là tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc, cùng nhiều sáng tác đương đại. Đáng chú ý, Non Sông Một Dải của nhạc sĩ Dương Đức Thụy là tác phẩm vừa hoàn thành đầu năm 2026 và sẽ được biểu diễn lần đầu tiên trong chương trình. Bên cạnh các tiết mục hòa tấu, chương trình còn có nhiều phần trình diễn độc tấu, song tấu như Concerto Bình Minh dành cho đàn huyệt, các phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng, hay Ầu Ơ Ví Dầu với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ ưu tú Lệ Chi và nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều tác phẩm được phát triển từ chất liệu văn hóa đã được UNESCO ghi danh như Quan Họ, Ví Dặm hay âm nhạc cung đình Huế, từ đó phát triển thành những tác phẩm mới mang tinh thần thời đại. Quý vị và các bạn thân mến, vũ kịch Cô bé lọ lem Cinderella dựa trên âm nhạc của Sergei Prokofiev do nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng diễn ra vào 20 giờ tối 30 và 31 tháng 5 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kiệt tác âm nhạc sân khấu thế kỷ 20 được cấu trúc thành 3 màn với 50 số nhạc, cho thấy khả năng xây dựng kịch tính sân khấu bằng âm nhạc của Prokofiev. Mỗi màn gắn với một hành trình cảm xúc riêng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ hiện thực đến mộng tưởng. Toàn bộ tác phẩm cho thấy khả năng của Prokofiev trong việc kết hợp trào lộng, cảm xúc và cấu trúc âm nhạc hiện đại, đưa Cinderella trở thành một trong những đỉnh cao của ballet thế kỷ 20, không chỉ là một câu chuyện kể bằng âm nhạc mà còn là một thế giới cảm xúc được biểu đạt qua ngôn ngữ âm thanh. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

vị và các bạn thân mến, sau album Jazz Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng sâu lắng của album. Đặc biệt bài Hát cho anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng cao thượng và tràn đầy niềm tin giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài Hát cho anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa trong album 54 dân tộc Việt Nam, ca sĩ Phúc Anh tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV Ta từ đâu tới. MV Ta từ đâu tới được thực hiện với hình ảnh trong trẻo và giàu tính biểu tượng. MV cũng đan xen những cảnh quay tư liệu ghi lại những chuyến thiện nguyện của Phúc Anh đến với các bản làng Tây Nguyên. Cô cùng ekip mang âm nhạc và những phần quà nhỏ đến chia sẻ với trẻ em vùng cao. Những hình ảnh này không tô vẽ hay giản dựng mà được lồng vào MV như một phần tự nhiên trong hành trình của người nghệ sĩ, người mang tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia đến với cộng đồng. Ta từ đâu tới không chỉ là câu chuyện của âm nhạc mà còn là hành trình của lòng biết ơn nguồn cội, con người và thiên nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu, với những ca khúc trữ tình do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện. Album Nếu gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu da diết. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngọt ngào khi yêu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày, trích trong album mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz dung cảm, kết nối và lan tỏa.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6,

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng chuyển đổi số đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, xây dựng thế hệ công dân số đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe điều trị phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc chống vi phạm bản quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh Hà Nội, câu chuyện chuyển đổi xanh làng nghề, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia tiếp tục chính sách làm việc tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, dự án đường mở rộng Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm hàn gắn khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện cảnh giác từ trên trời rơi xuống, 21 giờ quân đội nhân dân chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về tác phẩm Cao Nguyên Chiều Bên Em.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện đa phương về an ninh khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó nêu rõ, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Trước đó, lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore diễn ra vào sáng qua. Tại cuộc hội đàm sau đó, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí tạo đột phá mới để đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hai bên thống nhất tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn. Gặp Tổng thống Timor-Leste, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các tiến trình hợp tác của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Peter Hegseth, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi. Chiều qua, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt trình cấp thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới, khung thể chế vượt trội. Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng qua, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Thủ tướng cho biết, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy Chính phủ trong chuẩn bị và thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, bảo đảm các chủ trương nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ hiệu quả. Hà Nội cam kết đẩy mạnh nhà ở xã hội, không đánh đổi an sinh lấy tăng trưởng kinh tế. Đây là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại buổi gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thủ đô vào chiều qua tại khu công nghiệp Thắng Long nhân dịp tháng công nhân. Nhiều lao động hy vọng những kiến nghị đề xuất hôm nay sẽ được triển khai sớm trong thời gian tới.
3: Tôi là Đỗ Thị Ngọc Ninh, tôi đang làm ở công ty Han Việt Nam. Có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lắng nghe những ý kiến của công nhân viên và đối thoại với các công nhân viên thì tôi thấy rất là có ý nghĩa và tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có rất là nhiều sự thay đổi thiết thực và tốt hơn cho phía công nhân viên, như là lương có thể tăng hơn này, vấn đề bảo hiểm thì sẽ được đóng kịp thời và đầy đủ và không chậm muộn cho công nhân viên.
2: Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 khai mạc tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Chương trình có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, nổi bật là triển lãm, cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025, giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tư vấn phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Kỳ tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 không dịch hay sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ mà sự tương đồng về dạng thức là phổ biến ở các kỳ thi chuẩn hóa. Trước đó, một số thí sinh cho rằng các câu hỏi logic trong phần tư duy khoa học của đề thi đánh giá năng lực đợt 2 trùng với tài liệu tham khảo cho kỳ thi đầu vào trường luật của Mỹ. Các em băn khoăn về sự công bằng khi nhiều bạn từng tiếp xúc với nội dung này ở các trung tâm luyện thi. Sau khi rà soát, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ các câu hỏi của đề có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời so với các tài liệu trên. Một số có hình thức tương đồng về cách suy luận hoặc mô hình logic, nhưng đây là điều phổ biến trong khảo thí. Cách đây 2 ngày, tàu chở hàng khô mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh chở 11 thuyền viên neo đậu tại khu vực cách bờ biển phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long khoảng 10 hải lý, tương đương gần 20 km, thì xảy ra nổ bình ga dẫn đến cháy rồi chìm tàu. Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, điều động cán bộ chiến sĩ cùng 2 tàu cá, cứu được 9 thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Trong số này, 7 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Sau đó, lực lượng chức năng duy trì tìm kiếm huy động thêm 8 tàu cá và các phương tiện hoạt động gần khu vực tham gia tìm 2 người mất tích. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bộ tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu nạn. Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi đến khu vực có dịch Ebola tại châu Phi trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra chiều qua trong bối cảnh dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca bệnh tăng nhanh và xuất hiện nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ lan rộng trong khu vực châu Phi. Đến nay, Congo ghi nhận gần 1.100 ca nghi nhiễm, trong đó có 238 ca tử vong nghi ngờ Ebola. Uganda ghi nhận 7 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tổng cộng hai nước hiện xác nhận 128 ca Ebola và 18 ca tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động theo dõi thông tin từ nguồn chính thống, hạn chế đến khu vực đang có dịch nếu không thực sự cần thiết. Những người buộc phải đến vùng dịch cần tránh tiếp xúc với người có triệu chứng sốt, nôn ói, tiêu chảy hoặc nghi mắc bệnh. Người trở về từ vùng dịch nếu có dấu hiệu nghi ngờ cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Đàm phán Mỹ-Iran đã thêm tiến triển quan trọng, trong đó Iran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran đã được tháo gỡ, trong đó Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở. Về tình hình thực địa, Iran khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Buse phía nam Iran. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã bác bỏ thông tin này.
2: Ít nhất 6 công nhân đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi một phần cây cầu đang xây dựng trên sông Betwa tại huyện Hamirpur, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ bị sập trong bão lớn. Công tác rà soát hiện trường vẫn tiếp tục nhằm đảm bảo không còn người mắc kẹt. Chính quyền bang thông báo hỗ trợ hơn 5.200 đô la cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và hơn 500 đô la cho mỗi người bị thương. Một máy bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines vừa phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ gặp sự cố về lốp. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Chuyến bay có số hiệu 645 của hãng hàng không Japan Airlines xuất phát từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo đến sân bay Kagoshima vào sáng 29 tháng 5 đã phải yêu cầu hạ cánh khẩn cấp từ đài kiểm soát không lưu sau khi cất cánh do nghi ngờ có sự cố ở lốp máy bay. Ngay sau đó, máy bay này đã thay đổi điểm đến và hạ cánh xuống đường băng A của sân bay Narita. Sự cố này sau đó đã khiến đường băng A phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Trước đó vào chiều tối ngày 25 tháng 5, một máy bay khác của hãng hàng không Nhật Bản SkyMark cũng gặp sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda. Sự cố này sau đó được xác nhận không làm ai bị thương nhưng ảnh hưởng tới lịch trình của ít nhất 169 hành khách trên máy bay.
2: Hội nghị các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa diễn ra tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước vẫn còn nhiều khác biệt về chính sách công nghệ và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Theo Bộ Tài chính Pháp, trong cuộc họp lần này, ngay cả tên gọi của nhóm thảo luận về tác động môi trường của công nghệ số cũng là vấn đề gây tranh cãi với phía Mỹ, do đó được điều chỉnh thành tăng cường khả năng phục hồi và hiệu quả của lĩnh vực số. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến công nghệ đang khiến nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Evian miền đông nước Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 trở nên phức tạp hơn. Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố bộ hướng dẫn giao thông số đa ngôn ngữ nhằm hỗ trợ du khách nước ngoài dễ dàng sử dụng hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ số tại nước này. Các tài liệu được biên soạn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể và phồn thể, đồng thời được phổ biến trên các nền tảng du lịch quốc gia, mạng xã hội và các trung tâm thông tin du lịch trên toàn quốc. Bộ hướng dẫn gồm 3 nội dung chính: sơ đồ trực quan giúp du khách lựa chọn phương tiện phù hợp theo nhu cầu, hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài và quy trình chi tiết sử dụng các ứng dụng phổ biến tại Hàn Quốc như gọi taxi, tìm đường và đặt vé tàu liên vùng. Ánh sáng nhân tạo đang ngày càng lấn át bóng tối tự nhiên, khiến ánh trăng và các vì sao dần biến mất khỏi bầu trời đêm ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này không chỉ làm giảm khả năng quan sát thiên văn mà còn gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và sự cân bằng sinh thái. Nhiều quốc gia châu Âu đã ban hành quy định nhằm hạn chế ô nhiễm ánh sáng như yêu cầu tắt đèn công cộng và biển hiệu sau 1 giờ đêm hoặc quy định hướng chiếu sáng xuống mặt đất thay vì phát tán sang môi trường xung quanh. Một số thành phố như Fulda, Đức còn áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh chỉ tăng độ sáng khi có người di chuyển, giúp giảm tới 90% tác động tới côn trùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Giống mới mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị nghe câu chuyện về lão nông U70 và hành trình lan tỏa những vòng tròn xanh trong nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và hội nhập quốc tế, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ sản xuất, quản lý đến tiêu thụ nông sản, công nghệ số đang từng bước thay đổi tư duy, phương thức canh tác và mở ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị cho người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp nông nghiệp.
2: Tại Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Nguyễn Tiến Dũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Trên những ruộng thanh long xanh mướt, nhiều công đoạn trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, nay đã được quản lý bằng các thiết bị thông minh và nền tảng số. Từ theo dõi quá trình chăm sóc, cập nhật thông tin sản xuất đến quảng bá và bán sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mọi hoạt động đều được thực hiện linh hoạt hơn nhờ công nghệ. Theo anh Dũng, nếu như trước đây đầu ra nông sản phụ thuộc chủ yếu vào thương lái thì hiện nay việc bán hàng trực tuyến đã giúp người sản xuất chủ động hơn trong kết nối thị trường. Nhờ tận dụng các nền tảng số, sản phẩm thanh long có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
3: Điều thời đại gọi là kể cả bán hàng hay là gì thì nó phải áp dụng vào cả. Nói chung khi cái hàng hóa em lại bao nhiêu lên thì một số mặt hàng sẽ bán qua thương mại điện tử, giống như cám ấy. Cám ngoài Xuân Lan bán qua thương mại điện tử là được, thì mình cũng bán. Thì đó cũng là một cái cách để mình bán được cái nông sản của mình với cái giá là cao hơn tí.
2: Không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, chuyển đổi số còn tạo ra thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì sản xuất theo thói quen, nhiều hộ dân bắt đầu quan tâm hơn đến nhu cầu thị trường, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất. Cùng với Hà Tĩnh, tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, các hợp tác xã và chủ thể OCOP cũng đã từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, hợp tác xã Po Mì đã chuyển mạnh sang phương thức quảng bá bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Nếu như trước đây các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ thông qua các hội chợ hoặc khách hàng quen, thì hiện nay mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử đã trở thành kênh kết nối quan trọng với người tiêu dùng. Từ Facebook, YouTube đến Shopee, Lazada hay Tiki, các nền tảng số đang giúp sản phẩm OCOP vùng cao có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Theo bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã Po Mì, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các hợp tác xã nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững.
4: Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền chi phí mặt bằng.
2: Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi. Không chỉ giúp quảng bá sản phẩm, công nghệ số còn hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất và xu hướng tiêu dùng. Những ứng dụng quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc hay thanh toán điện tử từng bước được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tính minh bạch và giá trị của nông sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít khó khăn. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng công nghệ còn hạn chế, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều. Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho nông dân và hợp tác xã, hướng dẫn cách bán hàng online, sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, cũng như ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây trồng vật nuôi. Những nội dung vốn được cho là phức tạp nay được đơn giản hóa để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của người dân. Qua đó, khoảng cách giữa công nghệ và sản xuất nông nghiệp từng bước được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận môi trường số một cách dễ dàng hơn. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, yếu tố quan trọng nhất của chuyển đổi số vẫn là con người. Chỉ khi người dân hiểu rõ lợi ích và chủ động tham gia thì quá trình chuyển đổi số mới có thể phát huy hiệu quả bền vững.
5: Trong cái môi trường tương tác với những người sản xuất và đặc biệt những người vùng sâu vùng xa thì câu chuyện chuyển đổi số nó còn khó khăn hơn nhiều so với các cái điều kiện khác. Nhưng chúng tôi cho rằng là việc đầu tiên ấy là làm sao để tăng cường cái năng lực nhận biết cũng như là hiểu biết của người sản xuất và cụ thể hơn nữa là những người nông dân để tiếp cận đến trong một môi trường số. Làm thế nào để số hóa một cách dễ hiểu, làm thế nào để số hóa một cách đơn giản trong cái môi trường của người nông dân. Và chúng tôi cũng đề nghị là có những cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân các cái hạ tầng về chuyển đổi số, ví dụ như là thiết bị, ví dụ như là công nghệ thông tin ở trong những cái môi trường, trong những vùng sâu vùng xa. Khi mà đồng bộ như vậy cả về hạ tầng cũng như là các cái giải pháp để tăng cường năng lực để cho người sản xuất người ta tiếp cận được trong môi trường số, và chỉ khi người ta thấy được cái lợi ích của môi trường số, sự tương tác số thì người ta sẽ chuyển đổi số một cách tích cực hơn.
2: Từ những ruộng thanh long ở Hà Tĩnh đến các sản phẩm ô cốp vùng cao Tuyên Quang, chuyển đổi số đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Công nghệ không chỉ giúp người dân mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Rõ ràng chuyển đổi số không đơn thuần là việc đưa công nghệ vào sản xuất, mà còn là quá trình thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân và các tổ chức kinh tế nông thôn. Khi hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện, kỹ năng số của người dân từng bước được nâng cao và các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hội nhập thị trường. Để làm rõ hơn vai trò của chuyển đổi số đối với kinh tế hợp tác hiện nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
1: Thưa bà, từ thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, theo quan điểm của bà, vì sao chuyển đổi số lại được xem là động lực quan trọng đối với tổ chức hợp tác xã giai đoạn hiện nay ạ?
6: Theo tôi thì chuyển đổi số là động lực rất quan trọng vì nó hóa giải ba cái điểm nghẽn cơ bản nhất mà hợp tác xã đang phải đối mặt. Điểm nghẽn thứ nhất là nhiều người nhận xét là hợp tác xã thiếu minh bạch, đặc biệt là thông tin. Cho nên là dẫn tới việc huy động vốn, việc tiếp cận với tín dụng, việc tìm đối tác đều gặp khó khăn. Nếu như có chuyển đổi số và làm dữ liệu tốt, được chuyển tải, được điều chỉnh và có hồ sơ pháp lý minh bạch hơn, thì hợp tác xã sẽ dễ dàng chứng minh năng lực của mình. Và điểm nghẽn thứ hai, đó là gỡ cho hợp tác xã là phần lớn hợp tác xã quy mô nhỏ, phụ thuộc vào sự thu mua của các đối tượng khác. Nhưng nếu như chuyển đổi số thì các hợp tác xã này mở ra một cái kênh tiêu thụ, có thể trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử hoặc tham gia các cái phiên chợ số. Và điểm nghẽn thứ ba là chuyển đổi số tạo ra một cái kho kiến thức số giúp cho hợp tác xã tiếp cận một cách nhanh nhất quy trình công nghệ để mà họ tiết kiệm chi phí và họ chọn lựa so sánh ngắn được quá trình tiếp cận để từ đó họ tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Mà vấn đề này nó đòi hỏi sự minh bạch, chứng minh nguồn gốc và sản xuất phải là có trách nhiệm, thì khi họ có một kho kiến thức số này họ sẽ tự thay đổi nhận thức của mình nhanh hơn.
1: À vâng, chuyển đổi số được đánh giá là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta đổi mới mô hình sản xuất gắn với tăng trưởng xanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy trong các yếu tố là nhân lực, công nghệ và chính sách thì yếu tố nào đóng vai trò có tính quyết định đến khả năng thành công trong hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của tổ chức hợp tác xã thưa bà?
6: Hiện nay thì vấn đề cốt lõi thì chúng tôi thấy rằng là cái nguồn lực quản trị là vấn đề quan trọng nhất trong quá trình mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số này. Con người từ nhận thức, từ thực hiện và từ truyền cảm hứng để mọi người đi theo đó. Thì muốn giải quyết vấn đề con người thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tổ chức cho họ hiểu tại sao phải thực hiện chuyển đổi số. Và chuyển đổi số phải có trả giá chứ. phải có sự đầu tư bỏ ra ban đầu thế nào rồi mới thu lại. Chứ nếu rắp ráp làm phải có hiệu quả ngay thì không ai tham gia chuyển đổi số. Do vậy cái vấn đề quan trọng tôi nghĩ cần có một cái đề án và cuối cùng mình phải làm cái mô hình để lấy mô hình đó để chúng ta lan tỏa và làm với cái tinh thần hết sức là trách nhiệm. Chuyện gì mà có tổ chức xã hội nghề nghiệp họ làm được nên mạnh dạn giao cho họ. Các cơ quan quản lý nhà nước nên đóng vai trò là quản lý, là kiểm tra, là giám sát, là định hướng cho họ thì tôi nghĩ sẽ thành công.
1: Tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã và đang có sự

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 29 tháng 5, kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13.

thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh rất quan tâm đến các tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai, quy định một số nội dung mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, quy định về tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, việc sử dụng nguồn

sinh trong quá trình vận hành để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các báo cáo, tham luận và ý kiến thảo luận tại hội nghị đã bám sát thực tiễn, đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới. Trong điều kiện mô hình mới, khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc gấp, chưa có tiền lệ, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Gia Lai đã từng bước đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

0: né tránh đụng đẩy hoặc chậm xử lý công việc. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy không phải là mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả quản trị địa phương. Hiệu quả vận hành của mô hình mới phải được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết
1: giám sát phải chặt chẽ hơn. Hai là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở. Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, phương pháp quản trị mới và đội ngũ cán bộ đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sửa sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Ba là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị điều hành. Bốn là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, không để tình trạng phân cấp nhưng không giám quyết, giao nhiệm vụ nhưng né tránh trách nhiệm, có quy trình nhưng xử lý chậm trễ, nơi nào để công việc ách tắc, hồ sơ chậm, người dân bức xúc thì phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Năm là bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn phát sinh. Các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải sâu sát,

Cũng trong chiều ngày 29 tháng 5 tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhân, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý hòa thượng, chư tăng, tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử tỉnh Gia Lai đón một Phật đản an lành, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất tỉnh. Đồng chí Dương Ma Tiệp cũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo tỉnh hoạt động theo đúng quy định của Phật.

định, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Câu lạc bộ Phóng viên Thường trú tại Gia Lai. Trong 2 ngày diễn ra hội thao ngày 29 và 30 tháng 5, các vận động viên tranh tài ở 3 môn gồm bóng bàn, pickleball và billard. Trong đó, môn bóng bàn thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn pickleball thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn billard thi đấu đôi nam và đơn nam lãnh đạo. Hội thao báo chí Gia Lai mở rộng 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu gắn kết giữa đội ngũ những người làm báo với các cơ quan đơn vị đồng hành, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện

0: dương khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ, đồng thời trao giấy chứng nhận cho giảng viên hướng dẫn và giấy khen cho các sinh viên đạt giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, nhiều nông sản Gia Lai đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và giá trị riêng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia không chỉ là niềm tự hào của chủ thể mà còn mở ra cơ hội đưa nông sản Gia Lai vươn xa. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diệm.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: bị xét công nhận các sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Theo kết quả công bố, Gia Lai có thêm 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 11 sản phẩm. Theo đó, 4 sản phẩm mới được công nhận gồm hạt điều răng củi Hải Bình của Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai ở phường Hội Phú, cà phê túi lọc Già Làng, cà phê hòa tan nguyên chất đen Già Làng và cà phê nguyên chất uống liền Tình Cà Phê Nguyên Chất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 3K ở xã Gia Rung. Đối với các doanh nghiệp, việc được công nhận OCOP 5 sao không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định hướng đi đúng trong xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Ông Phan Bá Kiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cà phê 3K tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Cái việc được tham gia cái chương trình OCOP của nhà nước thì đó là cũng là cái sự vinh dự của doanh nghiệp. Đó ít nhất đó là bước đầu là cái sự thừa nhận, sự đánh giá của chính quyền công nhận cái sản phẩm do doanh nghiệp làm ra. Thì để được lên OCOP 5 sao nó là cái nấc cuối thì doanh nghiệp phải cố gắng rất là nhiều. Thứ nhất, ngoài cái vấn đề chất lượng, chúng còn có các yếu tố khác như liên quan tới môi trường, chế độ đãi ngộ dành cho người lao động, rồi nhiều cái chỉ tiêu khác. Năm nay doanh nghiệp đạt và xứng đáng với cái OCOP 5 sao.
0: Với các sản phẩm OCOP không chỉ là danh hiệu mà còn là động lực để doanh nghiệp đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong đó, các sản phẩm OCOP 5 sao đang từng bước khẳng định vị thế nông sản Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường, góp phần đưa nông sản Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn trong thời gian tới. Vừa rồi là

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Như

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng 2 khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết Gia Lai đêm ngày 29 ngày 30 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.

0: A lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro bất định, trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác. Môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Dẫn chứng những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực trên toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ

0: thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô trương, phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng châu Á Thái Bình Dương có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Về phần hỏi đáp, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
0: Việt Nam hiện nay đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển. Chúng tôi tin rằng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được cái vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương.
2: Lần đầu tiên tham dự và phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa từ Singapore.
3: Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng
4: việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại, an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Thiếu nhân lực và hạ tầng số chưa đồng bộ là những trở ngại lớn của tỉnh Vĩnh Long sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Áp lực công việc ở cấp xã ngày càng lớn khi địa bàn quản lý mở rộng nhưng biên chế chưa được điều chỉnh tương xứng. Nhiều cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, nhất là các vị trí tham mưu, tổng hợp và chuyên môn. Một khó khăn khác là chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa phương chưa đồng đều. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ cũng đang đặt ra áp lực lớn cho địa phương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.
8: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đồng

0: Nhiều xã phường trong tỉnh vẫn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tính đến đầu tháng 5, cấp xã của tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 1.000 biên chế công chức và hơn 5.000 viên chức so với số lượng được giao. Khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian sắp xếp, bàn giao gấp đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan đơn vị. Một số hồ sơ, tài liệu bàn giao chưa đầy đủ, việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế, cần thêm thời gian thích ứng. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong năm qua, Gia Lai đã thành lập 11 tổ công tác, chuyên ngành, hỗ trợ các địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu
1: đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp các ngành tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa, không để người dân phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành việc di rời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay.
3: Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng

0: do ngân sách thành phố chi trả. Theo kế hoạch thì dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kỳ vọng tạo tuyến vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ. Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 đã khai mạc tối qua tại Hà Nội nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số.
1: Chương trình diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Nổi bật là triển lãm, cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc, giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tư vấn phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, nhảy flash mob, thiết kế trang phục nhân vật truyện tranh, giúp trẻ phát triển tư duy logic, khả năng quan sát, sáng tạo và kỹ năng học tập chủ động trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi dịp hè đến thì nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại thường trực với nhiều bậc phụ huynh, nhất là tại các vùng nông thôn có nhiều ao hồ, sông suối. Thấu hiểu nỗi lo đó, anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội chia sẻ, mỗi dịp hè, nghe báo đài thấy có nhiều vụ tai nạn đuối nước rất thương tâm. Bản thân suy nghĩ tại sao mình biết bơi lại không dạy cho các em nhỏ. Vậy là anh bắt tay vào hành động.
3: Các em ở trong thôn làng muốn đi bơi nhưng mà lại không được ai dạy. Nhà mình cũng có một cái bể gia đình thôi. Nên cũng là tiện thì là dạy cho các em tập bơi luôn.
2: Một bể bơi nhỏ của gia đình, một người thầy nhiệt huyết cùng đàn em đầy hào hứng đủ để trở thành một lớp học bơi sôi động trong những ngày hè ở Dốc Nhội. Với nhiều em nhỏ, những buổi học đầu tiên là cả một thử thách. Thế nhưng, bằng sự nhiệt tình, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua được tâm lý e dè.
4: Lúc đó con sợ không dám xuống nước, nhưng mà thầy Giang dạy con rất là tận tình. Tuần nào con cũng học 2-3 buổi, con không còn sợ nước nữa.
2: Không chỉ dạy kỹ năng bơi cơ bản, anh Giang còn hướng dẫn cho các em những kiến thức cần thiết về phòng chống đuối nước. Chị Lạc Thị Dinh, một phụ huynh ở thôn Gốc Nhậu, chia sẻ.
5: Xung quanh đây rất là nhiều ao

0: Tại buổi xin lỗi, anh Lê Phát Đạt, đại diện các nạn nhân cho biết, từng bị ép nhận tội dù không liên quan đến vụ cướp. Hơn 10 năm mang thân phận bị can khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Công lý dù đến muộn nhưng sẽ giúp anh có thể ngẩng cao đầu sống tiếp như một công dân lương thiện.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Nguyễn Đăng Thu, 55 tuổi, và Nguyễn Đăng Hải, 66 tuổi, chủ nhà thuốc

0: Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã được xuất viện. WHO đang tăng cường năng lực xét nghiệm để xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm còn tồn đọng từ các ca nghi nhiễm.
1: Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu, khiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục tăng cao, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục hoặc là gần kỷ lục trong năm nay và ít nhất 4 năm tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chung kết cuộc thi Miss Grand International All-Star 2026 sẽ diễn ra vào tối nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đại diện của nước ta Nguyễn Hương Giang đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định này.
0: Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Hương Giang được xem là một trong những hoa hậu Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhan sắc. Tại đêm bán kết 1 mới đây, cô gây chú ý với màn xuất hiện cùng hiệu ứng cánh bướm trong phần thi dạ hội. Bộ váy tím đính kết cầu kỳ kết hợp thần thái sắc lạnh giúp tiết mục của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điểm mạnh lớn nhất của Hương Giang nằm ở khả năng làm chủ sân khấu.

0: km, gió nhẹ, riêng phía đông bắc gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa và nam biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, trong đó nêu rõ phải kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, năng lực ngoại giao, phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Quân đội Israel đã tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã xuất viện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Minh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
12: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này có bài Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác ở Học viện Chính trị.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Sư đoàn 395 Quân khu 3 về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Tiểu đoàn công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ứng dụng robot đa năng trong xử lý rà phá bom mìn, vật liệu nổ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cốc nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, chiều ngày 29 tháng 5 tại Singapore, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Thượng nghị sĩ Peter Ricket và Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth. Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp song phương ngài Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.
3: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có cá nhân của các thượng nghị sĩ đối với tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên nhất trí đây là điểm sáng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quan hệ hai nước. Mong muốn các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại tham vấn, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương. Cũng trong chiều ngày 29 tháng 5, tại cuộc gặp song phương ngài Chan Chu Sinh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trọng tâm vào các nội dung, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quân binh chủng, đào tạo, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh an toàn hàng hải, cứu hộ cứu nạn, quân y, tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với ông Richard Mail, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia, và ông Guido Crosetto, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia.
2: Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những nội dung được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 diễn ra sáng ngày 29 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Quân khu 9 tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bảo đảm đồng bộ giữa tổ chức lực lượng với yêu cầu xây dựng quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới. Quân khu phải đặc biệt coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, gắn đào tạo với sử dụng và rèn luyện trong thực tiễn, nhất là ở cơ sở vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ rèn luyện trưởng thành, phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, quân khu 9 cần làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội, chủ động tham gia giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh hạn hán, xâm nhập mặn, triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tại thành phố Đồng Nai, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701, chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam sau chiến tranh.
3: Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành rà phá bom mìn trên diện tích 150 ha. Thực hiện đào xúc vận chuyển và phân loại hơn 235.000 mét khối đất nhiễm dioxin, đạt gần 50% tổng khối lượng toàn dự án. Hiện nay, phía Hoa Kỳ cũng đang triển khai lắp đặt hệ thống xử lý dioxin bằng công nghệ gia nhiệt truyền dẫn tại khu vực phía nam sân bay Biên Hòa. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẩn trương hoàn thành xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nhiệt cho dự án, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, sớm hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án, bổ sung nguồn vốn ODA nhằm bảo đảm mục tiêu xử lý toàn bộ khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa vào năm 2030.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 113 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện sát thực tế chiến đấu, huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi kiểm tra của đoàn kiểm tra số 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đối với Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
3: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý lữ đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện hiệu quả chỉ đạo 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và tinh thần 5 vững, phương châm 6 rõ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của đơn vị.
2: Chủ trì họp đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị, kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm nay tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh và Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa vào đầu tháng 6 tới. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra tiếp tục hoàn thiện nội dung kế hoạch kiểm tra, xác định rõ nội dung kiểm tra trọng tâm đối với từng loại hình đơn vị. Quá trình kiểm tra phải bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, có chiều sâu, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc bất cập từ cơ sở để đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu quả.
3: Chủ trì hội nghị công tác chuyển đổi số tháng 5 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận những kết quả của các cơ quan đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ dự án chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân. Phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bám sát chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hoàn thành sớm các mục tiêu chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.
2: Sáng ngày 29 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu tổ chức bế mạc tập huấn công tác thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy toàn quân năm 2026, khu vực phía Bắc. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo bế mạc.
3: Qua 5 ngày tập huấn, các học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chương trình tập huấn góp phần chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, tạo chuyển biến hiệu quả trong công tác quản lý, thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trong toàn quân.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, khối thi đua số 2 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật gồm các cục quân y,

0: tham mưu chỉ đạo hướng dẫn ngành, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ của toàn quân.
1: Thời gian qua, nhà máy Z176 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đó là nội dung trọng tâm được đề cập tại hội nghị sơ kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 của nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
0: Cùng với việc duy trì nghiêm các quy định quy trình kỹ thuật trong sản xuất, nhà máy chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật. Sau hội nghị sơ kết, nhà máy Z176 tổ chức hội nghị an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 15 đội thi đến từ các cơ quan, phân xưởng, đơn vị trực thuộc.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên nền nếp ở Học viện Chính trị. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập đến xây dựng môi trường giáo dục mẫu mực, tinh thần học và làm theo Bác đang lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ giảng viên, học viên của nhà trường. Qua những bài giảng giàu tính thực tiễn, những việc làm tận tụy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác cho mỗi quân nhân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Học viện Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị chất lượng cao cho quân đội. Đề cập nội dung vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau.
4: Trước hết là về mặt quan niệm, quân đội tham gia lao động sản xuất thì cái này cũng có nhiều các cách tiếp cận khác nhau, nhưng chủ yếu là các cách tiếp cận.
5: Buổi sáng đầu tuần, khuôn viên Học viện Chính trị rộn ràng nhịp học tập. Từ giảng đường H2 với chất giọng trầm ấm, cách truyền đạt mạch lạc, Thượng tá Tiến sĩ Phùng Quang Phát, giảng viên khoa Kinh tế Chính trị học Mác Lênin, phân tích cho các học viên nghe về quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường. Xen giữa những khái niệm lý luận là các câu chuyện tình huống gần gũi từ đời sống hàng ngày, giúp bài học trở nên dễ hiểu và giàu sức thuyết phục hơn. Theo Thượng tá Tiến sĩ Phùng Quang Phát, việc lấy các ví dụ thực tiễn vào bài giảng chính là cách làm thiết thực để học và làm theo Bác.
6: Chúng tôi chính là những người giảng viên, thì tôi nghĩ rằng là cái việc gắn giữa lý luận với thực tiễn để cho bài giảng đó thực sự phong phú, để cho người học họ thấm được, họ hiểu được những nguyên lý cơ bản, nhưng họ lại vận dụng vào trong quá trình công tác, lãnh đạo, chỉ huy trên các cương vị mà sau khi họ ra trường, thì là việc làm hết sức cần thiết.
5: Là khoa chuyên giảng dạy về những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học cho rằng, để mỗi bài giảng trở nên sống động và có sức thuyết phục cao, chỉ huy khoa yêu cầu từng cán bộ giảng viên phải đổi mới phương pháp dạy học, trong đó phải thường xuyên tương tác giữa người dạy và người học, tạo môi trường học tập tích cực, chủ động. Cách làm này giúp học viên hiểu sâu hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác, từ đó góp phần giữ vững niềm tin và trách nhiệm trong mỗi cán bộ học viên trong học viện.
7: Thì chúng tôi luôn yêu cầu cán bộ giảng viên thứ nhất là phải tự mình nêu gương. Thứ hai là phải làm thế nào đó để bài giảng có cái sức cảm hóa và truyền cảm hứng cho người học. Để sau khi học thì người học thấy rằng là yêu mến lãnh tụ Hồ Chí Minh hơn, tin tưởng hơn vào quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. Và thấy rằng là cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất thiết thực với lại cái chức trách, nhiệm vụ của mình. Với yêu cầu đó thì chúng tôi đề nghị cán bộ giảng viên nên là phải thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy. Khi mà giảng dạy về di sản Hồ Chí Minh thì phải làm rõ cái cơ sở lý luận, nguồn gốc hình thành của những cái tư tưởng, tấm gương đạo đức đó. Và luận giải cho đầy đủ những cái biểu hiện cụ thể và giá trị lý luận thực tiễn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
5: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự trưởng thành và phát triển toàn diện của mỗi cán bộ chiến sĩ tại Học viện Chính trị. Không dừng lại ở kiến thức lý luận, việc học Bác đã giúp các học viên có tác phong làm việc khoa học, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Và trên hết, trước hết, mỗi học viên học được ở người về đức tính trung thực, lòng khiêm tốn, vị tha, tận tụy, và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, vì lợi ích chung. Đây cũng là mong muốn của Thượng tá Đào Nguyên Hưng,

0: lớp trưởng lớp cao học xây dựng đảng hệ 5.
1: Thì đối với bản thân tôi xác định được cái việc tự học ở đây ấy, mình không chỉ học ở trong sách vở mà học ở ngoài thực tiễn, học không chỉ ở thầy mà học ở bạn bè, học ở đồng chí đồng đội, học không chỉ ở cấp trên mà còn học ở cấp dưới. Thì qua đó càng ngày sẽ càng bồi đắp thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm ở trong quá trình công tác và học tập, qua đó góp phần xây dựng phẩm chất cũng như là đạo đức và hoàn thiện cái nhân cách của bản thân mình.
0: Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị đã ghi nhận những kết quả nổi bật với hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân hàng năm được tôn vinh ở các cấp vì có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo Bác. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị cho rằng đó là minh chứng sống động cho sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác tại học viện. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để học viện tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị chất lượng cao cho quân đội.
2: Là tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của học viện thì luôn tích cực, tự giác tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Quá trình thực hiện thì đã xuất hiện những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, những tấm gương về lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, không ngừng sáng tạo và cống hiến. Trong 10 năm qua, học viện thì được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý. Đặc biệt thì học viện đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Đây là minh chứng rõ nét cho cái kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ở Học viện Chính trị.
0: Tinh thần học tập và làm theo Bác ở Học viện Chính trị hiện diện trong từng bài giảng, từng hành động gương mẫu của đội ngũ cán bộ giảng viên và được bồi đắp qua ý chí khát vọng vươn lên của mỗi học viên. Đó không phải là những điều lớn lao, xa vời, mà bắt đầu từ sự tận tụy trong giảng dạy, nghiêm túc trong học tập, trách nhiệm trong công việc và sự tử tế trong lối sống hàng ngày. Từ mái trường này, mỗi cán bộ chính trị trưởng thành với bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời mang theo điểm tựa tinh thần sâu bền là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hành trang quý báu trên mọi chặng đường phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm gần đây, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các đơn vị trong toàn quân. Thực tiễn tại Sư đoàn 395 Quân khu 3 cho thấy, khi công tác tư tưởng được tiến hành chủ động, sát thực tế, gần gũi bộ đội, thì không chỉ góp phần ổn định tâm lý, xây dựng bản lĩnh cho quân nhân, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395 về những cách làm, kinh nghiệm hiệu quả trong công tác này. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa đồng chí Chính ủy, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, luôn là cái nhiệm vụ khó và rất quan trọng. Từ thực tiễn ở Sư đoàn 395, đơn vị đã triển khai những cái biện pháp kinh nghiệm gì để thực hiện hiệu quả công tác này?
4: Đối với công tác nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội, đây là một việc rất khó. Từ thực tiễn công tác tại Sư đoàn trong những năm vừa qua, và đặc biệt là trong những tháng gần đây, thì chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau. Thứ nhất ấy, là Sư đoàn đã triển khai tốt cái phương châm trong công tác quản lý tư tưởng, đó là đánh giá thực chất, giải pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng. Từ đó thì có cái biện pháp xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ đối với công tác nắm quản lý tư tưởng. Và thực hiện tốt cái chủ trương năm biết, đó là biết được hoàn cảnh gia đình, biết được năng lực, trình độ của từng người, biết được những thiếu sót, khuyết điểm, đặc điểm cá nhân, biết các mối quan hệ xã hội và biết được hoạt động trong ngày của bộ đội. Cùng với đó thì Sư đoàn cũng đã cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác nắm quản lý tư tưởng khái quát thành 10 chữ, đó là chủ động, kiên trì, liên tục, đồng bộ, hiệu quả. Chủ động tức là phải chủ động dự báo, chủ động nắm tình hình và chủ động giải quyết. kiên trì để xác định công tác tư tưởng là một việc khó, cho nên cần phải có những giải pháp cụ thể để làm sao lâu dài để xác định giải quyết tốt. Liên tục, tức là phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Đồng bộ, tức là phải tiến hành từ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ. Đồng bộ giữa công tác quản lý tư tưởng với công tác quản lý rèn luyện thương đợt và công tác chăm sóc quản lý sức khỏe bộ đội. Và cuối cùng, công tác quản lý tư tưởng phải đạt được hiệu quả, tức là phải bảo đảm được đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế và để thực hiện tốt cái đó đấy, thì đơn vị cũng đã thực hiện tốt cái phương châm là cán bộ ba cùng cùng chiến sĩ, tức là cùng học tập công tác, cùng tâm sự chia sẻ, cùng luyện tập thể thao. Từ thực hiện những cái biện pháp hết sức cụ thể đó, cho nên công tác nắm tư tưởng của sư đoàn trong những năm gần đây, và đặc biệt trong huấn luyện chiến sĩ mới những tháng đầu năm, thì đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bảo đảm rất tốt, phấn đấu xây dựng đơn vị.
3: Đồng chí vừa nhắc đến phương châm là đánh giá thực chất, giải pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng. Vậy sư đoàn đã cụ thể hóa và triển khai cái phương châm này trong thực tiễn công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội như thế nào?
4: Vâng, ở đây chúng tôi có cái phương châm đánh giá thực chất, giải pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, tức là phải cụ thể hóa hơn nữa trong công tác nắm quản lý tư tưởng, và nó phải gắn với điều kiện của từng cơ quan đơn vị, từng đối tượng. Đánh giá thực chất có nghĩa là đánh giá không chung chung. Trên cơ sở đánh giá cái quy chế và công tác đánh giá tình hình tư tưởng thì phải đánh giá rõ cái diễn biến tư tưởng, tình hình tư tưởng đến từng cán bộ chiến sĩ, để làm sao mình có cái đánh giá thực chất nhất những tình hình diễn biến tư tưởng đang diễn ra ở đơn vị. Giải pháp cụ thể, tức là giải pháp đấy phải gắn với đơn vị đấy, gắn với hoàn cảnh đấy, gắn với từng cán bộ chiến sĩ, và trách nhiệm rõ ràng, tức là phải trách nhiệm, phải quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Nếu như công tác nắm, triển khai tư tưởng không được kịp thời, không được cụ thể, không được hiệu quả, thì phải có tập thể, cá nhân và cán bộ chịu trách nhiệm về việc đó. Nhờ đó mà cái việc nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng nó cụ thể hơn, nó sát hơn và nó hiệu quả hơn.
3: Thực tiễn cho thấy công tác quản lý tư tưởng muốn hiệu quả thì cái yếu tố quyết định vẫn là con người, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội. Vậy sư đoàn 395 đã phát huy cái vai trò của đội ngũ cán bộ phân đội trong công tác này như thế nào?
4: Các đồng chí cán bộ phân đội, đặc biệt là cán bộ trung đội, đại đội thì có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác nắm và quản lý tình hình tư tưởng, nhất là đối với chiến sĩ mới. Bởi vì đây là đội ngũ cán bộ, như tôi đã nói trên, là cùng học tập công tác, cùng tâm sự chia sẻ, cùng luyện tập thể thao, cùng sinh hoạt với bộ đội. Cho nên chỉ khi những đồng chí này phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình thì công tác nắm và giải quyết tư tưởng mới thực sự có hiệu quả và thực sự kịp thời. Và trong thời gian vừa qua thì sư đoàn đã chú trọng, trước khi tổ chức chiến mới thì đã tổ chức tập huấn và đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng nắm, giải quyết tư tưởng cho các đồng chí cán bộ phân đội, trung đội, đại đội và tiểu đoàn. Chính vì vậy đã trang bị cho các đồng chí những cái kỹ năng hết sức cơ bản để các đồng chí có thể tiến hành tốt, và đặc biệt là dự báo được những cái vấn đề dễ xảy ra, có thể xảy ra. Trên cơ sở đó thì các đồng chí đã triển khai thực hiện khá tốt, và trên thực tế thì các đồng chí chiến sĩ mới vào cũng có những cái biểu hiện tư tưởng như nhớ nhà, rồi dao động, lo lắng vân vân, nhưng mà nhờ các đội ngũ cán bộ phân đội cũng chỉ làm rất tốt cái này, cho nên chỉ trong thời gian rất ngắn thì đã rất ổn định, và các cán bộ đối với đội ngũ chiến sĩ mới đã rất yên tâm công tác.
3: Có thể thấy công tác nắm và quản lý tư tưởng không chỉ góp phần ổn định tâm lý bộ đội mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đồng chí đánh giá như thế nào về cái kết quả hiệu quả nổi bật mà sư đoàn 395 đạt được thời gian qua?
4: Với những cái giải pháp cụ thể và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thì đến nay chúng tôi có thể thấy là cái tinh thần trách nhiệm rồi tinh thần tư tưởng của chiến sĩ mới bảo đảm rất tốt, và đặc biệt đơn vị đã bắt đầu bước vào giai đoạn bắn kiểm tra, và qua đây thì không những khẳng định được bản lĩnh của chiến sĩ mới trong rèn luyện mà còn khẳng định được cái bản lĩnh, niềm tin của chiến sĩ mới trong sử dụng vũ khí trang bị.
3: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
0: Phát thanh quân
5: đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
6: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, tại tiểu đoàn công binh 544 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, những robot đa năng hiện đại đã trở thành chiến sĩ đặc biệt, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trên mỗi hành trình xử lý các tình huống nguy hiểm. Không chỉ giúp tiếp cận những khu vực có nguy cơ cháy nổ, sập đổ công trình hay địa hình hiểm trở, robot còn góp phần giảm thiểu tối đa rủi ro cho con người. Đằng sau khả năng tác chiến hiệu quả ấy là quá trình miệt mài nghiên cứu, làm chủ công nghệ của những người lính công binh. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những tính năng nổi bật của robot đa năng xử lý bom mìn, vật liệu nổ qua bài viết của phóng viên Ngọc Linh.
0: Dù sự có mặt của robot đa năng trong mỗi hành trình đi xử lý bom mìn, vật liệu nổ đã trở nên quen thuộc đối với cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thế nhưng để thật sự làm chủ công nghệ hiện đại này thì Trung úy Nguyễn Xuân Tứ, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2 cùng các đồng đội đã tận dụng tối đa thời gian huấn luyện để tìm hiểu sâu về tính năng của robot.
7: Robot đa năng thì là đơn vị cũng là rất là dày công để tiếp nhận và tiến hành sử dụng. Đối với robot thì có rất là nhiều tính năng hiện đại. Ví dụ là tính năng gấp này, tính năng xoay này, tính năng di chuyển trong không gian hẹp, xoay các vật thể nghi là bom mìn hoặc là vật liệu nổ đấy. Tối đa của chiều dài từ vị trí cánh tay đến vị trí xa nhất của cân khoảng rơi vào khoảng 1m4. Còn chiều cao của thân máy từ vị trí anten đến vị trí bánh xe sử dụng thì khoảng 90 phân.
0: Robot xử lý bom mìn vật nổ có đặc tính chắc chắn, đầy sức mạnh với tải trọng được tích hợp trong chỉ một giao diện robot nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển, giúp tiết kiệm thời gian cơ động tới hiện trường. Để thực hiện chức năng chính đặt ra cho robot, đó là trong không gian nhỏ hẹp, robot sẽ thay thế con người tiếp cận với bom mìn vật liệu nổ và di chuyển bom mìn vật liệu nổ tới nơi an toàn để xử lý. Tải trọng của robot thiết kế chưa tới 70 kg, nhưng có sức nâng tối đa 19 kg. Bộ phận bánh xích giúp chiến binh đặc biệt này có khả năng chinh phục những địa hình đầy thách thức gây khó khăn với con người, như vượt qua nhiều chướng ngại vật, di chuyển trên địa hình dốc cao. Robot cũng có khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ dao động từ âm 25 độ C tới 50 độ C. Thiếu tá Lê Văn Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh 544 cho biết về tính ưu việt của robot đa năng này.
8: Robot có thể thực hiện trong điều kiện hoàn cảnh, tình huống phức tạp mà việc sử dụng con người để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm. Việc sử dụng robot giúp bảo đảm an toàn cho chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Robot sử dụng được trong nhiều loại địa hình khác nhau, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sập đổ công trình, cháy nổ cao mà con người không thể vào được.
0: Tại môi trường thực tế, robot đa năng đã nhận được phản hồi tốt trong việc thay thế hoặc hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công binh trong thực hiện một số nhiệm vụ, đặc biệt là nơi có địa hình phức tạp như sập đổ công trình, nước nông, địa hình dốc, không bằng phẳng, hay tại những nơi thực hiện nhiệm vụ xác định vật thể nghi là bom mìn, vật liệu nổ, bom hẹn giờ tại các vị trí nguy hiểm. Theo Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 544, việc sử dụng robot đã được gắn hai camera trước với cơ chế nghiêng, sau đó tín hiệu và hình ảnh màu được truyền rõ nét về bộ điều khiển cầm tay, sẽ giúp đơn vị công binh xác định chính xác địa hình bên trong.
8: Robot có thể xác định được cấu trúc bố trí bên trong các tòa nhà, kho xưởng, nơi thực hiện nhiệm vụ qua các camera gắn trên thân robot, từ đó xác định được các phương án để thực hiện nhiệm vụ hợp lý với từng loại địa hình. Hệ thống camera của robot đi vào xác định địa hình và các vật thể nghi ngờ là vật liệu nổ, bom mìn bên trong nơi thực hiện nhiệm vụ. Tính năng này cũng giúp chúng tôi sử dụng robot trong phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Robot có thể lắp thêm súng bắn nước áp lực cao với mục đích phá hủy tại chỗ các vật thể nghi là bom mìn, vật liệu nổ.
0: Công binh đi trước về sau. Câu nói đó không chỉ thể hiện tầm quan trọng về nhiệm vụ của bộ đội công binh, mà còn cho thấy sự vất vả và những nguy hiểm đặc thù trong nhiệm vụ của họ. Những người lính công binh phải đối mặt với nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho nhân dân và đồng đội. Cùng với tiến trình hiện đại hóa quân đội, chiến sĩ công binh của tiểu đoàn công binh 544 đã có sự trợ giúp đắc lực của trợ thủ đặc biệt, robot đa năng xử lý bom mìn vật liệu nổ, sẽ đồng hành cùng công binh thủ đô Hà Nội tiếp tục hoàn thành thắng lợi trọng trách được giao.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh kính chào quý vị thính giả của chương trình Trong Dòng Thời sự ngày thứ bảy. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Và bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay.
1: Xây dựng thế hệ công dân số đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Câu chuyện ngày thứ bảy bàn luận nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế giới thiệu đến quý vị và các bạn On the Floor của Jennifer Lopez tái sinh sau 15 năm.
1: Nhật Bản chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống, thông tin của muôn màu cuộc sống. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Công đoàn Việt Nam sẽ dành 100 tỷ đồng hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.
2: Theo thống kê bước đầu của Tổng Liên đoàn ấy, cả nước có gần 30.000 người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, rồi bệnh nghề nghiệp, và Tổng Liên đoàn là trích ra 100 tỷ. Trong đấy thì có hơn 40 tỷ dành riêng cho cái chương trình là những món quà từ đại hội, với cái mức tiền là từ 1 đến 2 triệu tùy vào cái mức độ tình trạng bệnh. Thực ra đối tượng này thì đã được công đoàn cơ sở, rồi công đoàn địa phương, tỉnh ngành thăm hỏi nhiều lần rồi. Trong cái lúc mà họ đang ốm đau, đang rất là tuyệt vọng, công đoàn đến với họ bằng một cái sự ấm áp và rất nhân văn.
0: Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang sẽ tháo dỡ khu du lịch The Peak trên núi Điện Tiên trong tháng 6 tới do hàng loạt sai phạm về đất đai xây dựng kéo dài. Chủ công trình phải tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước ngày 3 tháng 6, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Phú Quốc đang tăng cường xử lý các công trình lấn chiếm xây dựng trái phép kéo dài. Gần đây địa phương đã tháo dỡ nhiều biệt thự, công trình xây trên đất công và đất quốc phòng. Từ đầu tháng 6, đặc khu sẽ cưỡng chế hàng trăm công trình sai phạm hoặc nằm trên đất thu hồi phục vụ dự án nhằm chỉnh trang đô thị và chuẩn bị cho hạ tầng APEC 2027.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang lên phương án di dời bệnh viện Phong Quy Hòa để triển khai khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng - Vũng Chua rộng gần 3.000 ha. Địa phương cũng có kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa kết nối trung tâm Quy Nhơn, xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua núi Vũng Chua đi Long Vân, kế hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan ngắm cảnh.
0: Tối qua tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc với những giai điệu quân nhạc hào hùng, những bước diễu hành đầy khí thế cùng nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động hấp dẫn. Chương trình do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức. Tối nay chương trình tiếp tục được diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương.
1: Trong khuôn khổ Festival Huế 2016, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
3: Trong tháng 6 sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu Sông Hương, và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, ở Hồ Tịnh Tâm, từ 18 giờ đến 21, chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí điểm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới và phát huy giá trị của sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa gắn loa tự động cảnh báo trơn trượt trên cầu Sài Gòn hướng từ đường Võ Nguyên Giáp vào trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên mô hình cảnh báo bằng âm thanh tự động triển khai trên địa bàn. Hệ thống bao gồm bảng điện tử kết hợp loa phát thanh. Khi cảm biến ghi nhận trời mưa hoặc mặt đường có nguy cơ trơn trượt, loa sẽ tự động phát âm thanh đường trơn giảm tốc độ, đồng thời hiển thị nội dung cảnh báo